Já, Morning Has Broken Cat Stevens eða Yusuf eins og hann kallar sig í dag. Ég valdi fyrir þáttinn Erlend lög í dag frá 1970 til 80. Lög sem að ég þekki frá uppeldis árum mínum í Breiðholtinu og bara svona í gegnum þá tónlist sem að fóruldrar mínir spiluðu. Þetta tónlist sem fylgir manni og ég voðalega mikið fyrir lög frá þessu tímabili og ég mun á sjálfsögðu vera með fleiri íslensk en þar sem íslensk voru búin að vera svolítið mikið hjá okkur svona yfir hátíðanar þá ákvað ég að deila með ykkur svona þessum erlendu lögum sem ég hlusta stundum á. Og næst það balluðu gúrúinan Barry Marlow með lagið um hana Mandy, stúlkuna sem kom færandi hendi og vildi bara allt fyrir hann gera en hann skilaði henni bara. Engin veit hvað átt hefur og allt það Mandy. Bara en maður lók gerir svo vel.

Vonandi eru það að njóta dagsins, elskur, og munið að fara valli á þeir sem eru umferðinni. Það liggur ekki lífið á. Næsta lag var samið að flutta af Jim Croce. Lagi var víst ástarjátning og afsökunarbeini til konans eftir mikið ósætti þeirra á milli. Ef við getum ekki sagt það sem okkur býr í brjósti, reynum að syngja það bara. I have to say I love you in a song, gjörðu svo vel.

hýlíkur unnaður. Það svo mikið af einstaklega flottum lögum á bylinu 70-80. Og næsta lag country svona þjóðlega bragur frá John Denver. Þetta lag sem með þeim vinsælli ennþá var kom út 71 og heitir Take Me Home Country Roads. Alltaf gott að komast í æskusveitina sína. Take Me Home Country Roads. Gjörðu svo vel.

Take Me Home Country Roads, ég manna platan sem við áttum með John Denver, hún var orðin ansi rispuð, hún var mikið spiluð. En sæl aftur fyrir þá sem voru að líta við, þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, klukkustundar plötusnúður en ég. Ég verði að fara að finna nafn á hana þátt, ég með ýmsar hugmyndir, möguleikarnir eru náttúrulega endalösi. Maður bara láti sér dreymum að finna fullkomna nafnið. Eins og hér í næsta lagi, Mamas and the Papas, þetta lag kom út 1968 og heitir Dream a Little Dream of Me. Hverið að núti dreymir ekki um að fólk hugsi fallega til sín. Gerið svo vel.

Mamas and the Papas, þetta nú eitt af mínum upp á halds. En John Denver sem við heyrðum í áðan samti svo fallega balluðu 1974 sem ég ætla nú að láta að spila hér. Margir hafa nú reynt að syngja þetta lag en mér varst engin syngja þess vel og hann. En í þessu song, þessi Anna hefur nú verið eitthvað dásamleg. Gerðu svo vel.

Stevie Nicks. Hún á þetta lag og texta. Þetta kom út með Fleetwood Mac 75. Eina af þessum söngkonum sem ég lít mikið upp til. Og næsta söngkona einum bara sem ég búin að halda upp á frá einhvern eftir mér, Joni Mitchell frá Kanada. Hún var mikið spilið á Írabakkanum heima og ég spila hann út í eitt ennþá. En hún syngur hér þá áráttu að byggja blokkir og bílastæði yfir alla grasbala sem fyrirfinnast. Svona pínu svona þétting byggðar áróður sínist tíma og á bara mjög vel við í dag Big Yellow Taxi gjörið svo vel.

Elsku Joni Mitchell, hún nú búin að koma hann í gegnum ýmislegt. 1974 kefti sænsk hljómsveit í Eurovision. Ég hef verið aðdáandi síðan ég settist niður við tækið. 4 ára vaknaði ódauðlega löngun til að syngja eins og fallega ljósarða Agnetta. Og ég á því að betri rödd sé alla finnanleg. Þetta var auðvitað Abba og þau eru sko enn að Abba Forever og Waterloo tjútti svolítið með, gerðu svo vel.

af öllum Eurovision lögum ólöstuðum þá þetta alltaf mitt uppáhalds kannski að því ég svona, þetta svona það fyrsta sem ég man eftir í Eurovision en maður kemst ekki gegnum lög frá 7. áratugnum að þess að knúsa klaftun svolítið Lay down Sally, rest here in my arms já, það alltaf gott að kúra og spjalla saman og mér langar bara að minna fólk á þess að góðu reglu og fara aldrei ósáttur að sofa Lay down Sally frá 77 og eitt af perlum meiri klaftun gerðu svo vel, njóti með mér Lay down Sally

Lay Down Sally, alltaf dásanlegt. Í gamla daga, eins og við segjum, voru hljómsveitir spilandi á flestum öllstofum bæjarins ef hægt var að tróða bandi í horni ykkur staðar. Og næsta lag ómaði gjarnar rétt undir morgun. Without love, where would you be now? Já, við viljum öll upplifa kærleika, en kannski ekki á öllstofu rétt fyrir lokun. Sjaldnart góð hugmynd. Þetta lagi Long Train Running með Doobie Brothers sem kom út 73. Gjörðu svo vel.

Já, þetta stuð og stem. Næsta lag, Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, never seems to care a lot. Supertramp. Þetta lag kom út, hvað 79? Og þetta sko í rauninni sjötta stúdíóalbumastara hljómsveitar. Ég held nú að þetta hefði bara verið með því fyrstu að því þetta var alveg ótrúlega flott plata. Breakfast in America, ég hef nú fengið mig svoleiðis. Ég held að vera 8 pönnukökur og halvu lítra sírúpi og 3 lítrar af kók einhvern morguninn í útlöndum. Það var kannski aðeins og mikið. En Breakfast in America, Supertramp, njóti með mér, gjörið svo vel.

Ég get ekki mælt nú með þessari plötu, Breakfast in America. Jæja, þá komið að laginu Let Your Love Flow með Bellamy Brothers. Þetta kom út 76 og svona það bara svona að hippa kannski blóma menninguna að bera blómin aðeins undir skónum og létta sálinu stundum og sjá litina í tilverunni. Þetta ekki ótrúlega hippalegt? Gerðu svo vel.

Jæja, þá komið að síðasta lagi fyrir fréttir eins og við segjum. Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég hér útvarpi sögu. Við erum búin að vera saman í klukkustund núna að hlýða á nostalgíu 7. áratugurins erlendi lögin og við vita það íslenska í byrjun. Vonandi nutið í tónlistinnar og þessara samveru eins og ég. Við sjáumst að viku liðinni kjær landsmenn til sjáur og sveita á erlendis. Ég þakka áhörnina og mér langar að spila fyrir ykkur eitt uppáhaldslögum yngri bróðu míns í gamla daga, Barry Manilow, Copacabana. Nú tjúttum við okkur bara inn í tilveruna. Verið sæl, gangi ykkur vel í dag.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðunu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands
2: Já, sæll
1: og blessar Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi
2: Já, þetta fjóra daga ferð núna það bil eða sem sagt að við vorum lengur hérna fórum til Kaliningrad sem hér nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr
1: Já
2: fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu tískunöfnunum er að Königsberg bandstrik Danzig til Gdansk í Pólandi þangað fórum við tveir, ég og Leo sonur minn sem situr hérna frammi í kaffi og súkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópubandalagsins runnir úr gildi nú við sóttum við ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensk strengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi og aðrir gefa Pussy Riot og fólki sem að fer með guðlast í kirkjum, réttrúnaðarkirkjunar sem að mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mála að fara með klám og guðlast og klæða sig úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugu rússnesku réttrúnaðarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta samme er náttúrulega vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins vegar að vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfinn skíti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrússnesku maðgerðum
1: Já, það er nú bara einlega leiðilegt að heyra en samt sem áður
2: Jú, þetta er svo
1: Og ég ætla að svona ræða við þið Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætla að vekja athygli hlustenda á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustendu kost að koma með spurningar fyrir þið og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðasta og úkraínska drónaárásin á Rússlandi langan tíma. 13 manns eru allavega látnir og þetta var í Tatarstan og nú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta nú svona stóru frétti dagsins. Hver þróun í þessu? Er Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði? Hvernig þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði. Þetta stríð að tapast, þetta proxy stríð, Evrópusambandsins, NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna bæði, sérstaklega austur Evrópu og vestur Evrópu nú líka er að snúa baki við sinni elítu. Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það er, rússar eru alveg klárlega með þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta ákveðið þeir hafa þessu í lófa sér að miklu leiti en það áróðslega fyrir ríkisútvarpið aðra að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan, það 500 km frá Moskvu, Kýf 700, þannig að það eru 1200 km austur frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum og málið mikilvægasta í þessu er að það ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum þeir gleyma því að vissu eftir ráði þessir sérfræðingar vegna þess að Úkraínumenn er að skjóta inn á baðstrendur þar er fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tyrknestna á Krímskaga er fyrir nokkrum dögum nú er þetta í Tatarstan og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöð, kaffihús, fólk að labba með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem nú vinsæl og
1: já, já.
2: Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna, þá sitta menn út í garði og já. Eða þetta dominó og svona svo þessi austrænu og tyrknesku og asísk og þeir drepa hreinlega, þeir að reyna aðeins að klára armenna borgara En rússarnir hins var þeir að taka út skotmörk af hernaðarlegu tægi sem að þeir eru alltaf að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu eins og við komum kannski inn á síðar en þetta taktika og þeir fá alltaf ordrur og skipulag og annað frá Evrópusambandinu og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden en þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir þetta fólkarnar í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir aðrir sem eru það einhverjir íslenskir þarna hjá NATO-fólki að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt eins og ég segi almenna innviði, rútur, skóla og annað til þess að reyna að koma á óanægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni
1: Já.
2: Hjá almenningi en þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisan og voru hengdir á götum úti í, á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Putin og aðra heldur en að skapa óskunda og ófíld gagva stjórnvöldum innanlands sem að ætlunin hjá Ukraínumönnum í gefnum tilfelli.
1: Já, en hvernig er það haukur hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum hversu mikið er þetta komið eða inn í Rússland?
2: Já, þetta góð spurning að það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þess að þetta sem ég er að sagði rétt á þann síðan að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar trailerar sem sagt hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir og olíuhreinsistöðvar og olíuvinnslustöðvar og rússar er alltaf með statistika hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram eitthvað svona það hversu mikið þetta rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfi náttúrulega er virkar sem er ekki á hinbóginn og það virkar hjá grunarmönnum hins vegar bensínverði sem við myndust á fyrir einhverjum hálfum mánuði það aftur að komast í samt lag hjá rússunum þannig að þetta sem alltaf svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning innflutning til Rússlands en eitthvað tókst daginn sem að rússarnir virðast hafa laga núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar en rússar náttúrulega hafa góða radara þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess áttar og segjast skjóta niður 90% þessara dróna
1: Já.
2: En þessi nýjasta taktning Úkraínumanna eða hún reyndar hún ekki algjörlega nýja nálinni að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum er að aukast allt
1: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenni borgara?
2: Já, í Tatarstan
1: Já, bara á götu úti eða?
2: Já, bara inn á Þorp og Bæi og Nýsni Kamsk þetta svona, já, svo er náttúrulega eru þarna Vestmiður og hitt og þetta sem þeir eru að skjóti inn á til dæmis Valberi seitir það sem er svona gríðarlegt vöruhús Tatjana Kim er sovískur kóriðumæður eða kóriðu frá mjög margi kóriðumenn í Rússlandi
1: Já.
2: Og heita Kim og Tsoi og er í músík og business að Tatjana Kim á þetta Valberis sem er eins og Alibaba.
1: Já.
2: Þú pantar þetta er mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og verslanir eru á hverju götu hvernig orðið.
1: Já.
2: Bara þú fer 100 metra þá nýtt og Azon, Óson, Azon og Valberis eru tveir stæstu Þetta mjög þróað, þetta kallað marketplace
1: Já, akkurat, selja allar áttir
2: Og þeir að selja þetta og þetta mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera, ég var að panta þannig daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur að þá pantaðu þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega og það sem ég heldur sagt að það það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stytti sitt land og stjórnvöld og hún er komin að dauðalista svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út en sá sarfir er haldið út á NATO
1: Já,
2: og það dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rithöfundar og ég held ég sjálfum hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúpt í söguna til þekkja vel söguna tala um Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og að, sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi
1: En hvernig er það haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni eða bara í Rússlandi að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu heldur Úkraína getur ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi. Hvernig líður fólk með þetta?
2: Það alltaf í raun réttri að þá þetta kannski mjög svona svipað líkur og fá loftstein á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstein þetta en þetta eru einhver prómil eða minna 0,00 prómil að þú verður fyrir sumar ásum og eins og ég segi þá þetta lenda á íbúðarhúsum og heitt á þetta og sumir hafa hætt við til dæmi sumarfrí til Krímskaga sem mjög vinsæll sumarleyfi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráðuneytum og þar á meðan einhverju NATO sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti rússnesku þjóðina það er svo mikil það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setjast niður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurning með Trump og aðra núna og milli liði og þess aftar að þurfi að gera heldur eru þeir að reyna að brjóta ég meina Rússar vinna þjóðverja Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðrétti mig um daginn og Tatara á Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti Úkraínu senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709 og síðan Katrín og síðan þeir reka Tyrki frá Krímskaga Katrín var í bréfaskiptum við Volte Dantes og hinn og þessa og hættir þrælarmarkuðum á Krímskaga gefur konum réttindi og kona sjálf og hún þýska eitt og uppruna Katrín þannig mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar Mína Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum Belgar á einhverjum dögum Frakkar á tveimur vikum Tékkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938 allt þetta, ok og menn minnast nú aldrei á það Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittisræk, 3. ríkið voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin. Þetta allt önnur saga. Getum farið út í þetta, en hérna það hjá NATO sérfræðingu sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og er að fá sér hérna líf með, klárlega þeim líður illa, þeim líður illa horfólandakortið, allt í lagi, þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur, það er alveg klárt mál og þessar árásis munið bara styrkja Tatarana sem er múslimaþjóð í tatarsk rússnesku bandalagi gegn NATO-fólki með proxy
1: þessi árás í dag
2: í nótt, alveg klár
1: en segðu mér hérna þá haukur eins og þú segir þetta nú heyrim við hér til dæmis á Íslandi að það er til dæmis menn sem að kalla sínu sérfræðinga og þeir segja sko nei, Rússland þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu vopnin, þeir ná ekki að framleiða það búið eðileggja svo margar olíurreinsistöð og vinslustöðvar þannig að þeir eru ekki að geta þetta er ekki eitthvað til í þessu?
2: Nei því miður fyrir þessa erlinga og þessa ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna þetta fullkomin óskhyggja. Mm. Þetta fullkomin óskhyggja hjá þessu fólki og það verið að reyna að steppa stáli. Þetta svona eins og í þetta svona eins og í Þýskalandi í lok apríl 45 mm. byrjun maí 1945 Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum og hann að fara að deyja, hann veit það, hann nýbúin að eiga ammalið þarna 20. apríl, Eva Braun bíður hans mm. og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan sér þetta stríð proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað, þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna Henri Levine var alltaf að fara til Odessu og þessara borga þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá það hefur alltaf verið planið hjá elítunni við myndumst á 1709 sem er kannski þá er Pétur Mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon öll Európa fer með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla vestur Európu þetta var hið skrýtna stríð á vestur Európu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir þjóðvíratnir þeir tóku Frakland eins og drekka vatn síðan eru að sovjetmenn
1: þeir að höfum þetta að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja ykkur það að sagan sé endurtaka sig
2: já ég reyna að segja það Arthur, að, og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta er ekkit stríð sem byrjar 24. februar 2022 Þetta framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið sem sagt, í 2013-2014. Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013, Olympíuleikarnir í Sochi 2014 í byrjun næsta árs. Valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu. Mm-hmm. Rússar buðu þessa 15 miljarda, þeir buðu okkur 5, þeir buðu okkur 15 miljarda evru lán án skilir það. Alþjóðabankin, World Bank, NATO fólkið, sem sagt, bara Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð. Gegn þeim skilurum, það veri bullandi einkavæðingin, sósjallin veri settur niður, það veri gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar veri raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og reykin frá hvernig stofnun, ríkis útvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
1: Vitaða nú margir.
2: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisstjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin alltaf skip, já, hann gýr hann forsætis ráð þeirra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999, þá kemur forsætis ráð þeirra í forseta stað. Að þá breytist það mjög mikið en það sé að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki setjast niður að ræða málin hún er núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið, Krím fór frá þeim þeir ætla að setja upp NATO fána, setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím, að rússneski flotin svartahafsflotin hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir eru Putin fer þarna með Krím hann fær 98, hann fær rússneska kosningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisúðarpeinu frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauð mér vodkastaup fagnaði darara, og bara ég sá gleði Krímbúa síðan er aftur, fínasti maður og alltaf, svo er bútsasvindli bútsafeikið, en því séðan í millitíðinni, að þá eru menn svo brjálaður það að krímverjar voru aldrei Úkraínumenn þetta voru rússar, armenar georgjumenn, grúsar, allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona þess að, tyrkir gríkneski munni hlutin þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elisabetur, Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði mismunandi mikið þeir vildu og þetta var þjóðaratkvæðagreiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna eru ytti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landi hvort það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka vill ekki hafa góða mikil viðskipti vill ekki fá útir á góða orku og ofstopin er slíkur það er ekki hægt að setjast niður og ræða málin
1: En Haukur, sko, hvernig samt staðan eins og núna ég var að tala með að vantaði vopn og fréttis sko eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og annað, hvernig eru þeir vopnaðir einhvern tíð að minnist í þess að spurði að því Haukur að þá sagði þú sko nei, raunverulega er þetta stríð ekki byrja þetta þeir eru ekki, rússar ekki farnir að sína hvað stríð er og það er svona svo að þeir séu að taka upp ný vopn eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sýnt eða?
2: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnáta og kjarnaflaugar í heimi vorum sem er bandarækjarmenn og kína og svo frakkar og þjóðverjar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hina en þeir eiga vopna framleiðslunni gríðaleg og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá kondur reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrir innrásir inn í Rússland, austar og suður frá þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu, hvað varðar allar sprengjur dróna og annað, þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og drónastríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstrendur á ungmenni í blaki þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þetta eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanarnir gera og hafa lengi gert í Kurdabíðunum og Írak og hingað á þangað eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluð Special Military Operation Spitzana, ég var eina að byrja að segja er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annars staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: við þekkjum þá sögur
2: þannig að bara þín spurningar trú þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við höfum að horfa á objektívið við höfum að horfa
1: það
2: er máli skilur, það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum,
1: akkurat,
2: þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það er svo haukur
2: sko, og ég, allt byggt á líi
1: en ég er að einblýna á sko, ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko, miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopnaðastöð aðstóð frá Evrópu og er meðal annars komin inn á fjallög hjá Íslenska ríkinu og skattgreðendum við erum að kaupa vopn til Úkraínu og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála að sko hvað er raunhaft að tala finnst þeir eins og að friðarsamninga liggi í loftinu, er það það sem við gætum farið að horfa á eða er þetta bara full harka nú

0: Pólland kannski var þessir 500.000 tverkilometrar sem það í dag, mm. Úkraína þessir 600 opinbera sem sagt og á NATO-kortum og hérna garanti í Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna þess að utanfyrringin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjísku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkjunum að vissulega þá en núna þetta óvinna land úr Moskvu Og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn, já, skulum við segja. Ég þess fullviss að Úkraína verði bútuð upp frá vestri. Mm-hmm. Og Pólverjarnir, Lvov, er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega sér stóru germansku kaupmenn, ok. Kölluð fegursta borg Póllands og Lvov heitir Lvov á rúsnesku og pólsku en þessir hinir sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lviv en alltaf það skiptir engu máli en aftur stuttu að ungverjarnir sem að þeir eru ofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna þjóðirni sína sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía jafnvel Úrskorot reyndar á landamönnum, það ungversk borg og svo Pólverjar þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af Vestur-Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vængi til þjóðernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverjalandi, Slóvakíu og Póllandi og að allar Evrópusambandið að senda hér gegn Pólverjum eða þeir komum einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólikunum sem að innan þessa lappa eru ganski undir.
1: En þetta er svolítið trúa
0: og ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara hreint út sagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkhælandi og enginn segir neitt við að gjöra þetta á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna.
1: En Haukur segir mér eitt er þetta partur af trúastríði?
0: Þetta er mjög einkennilega trúabröðs núna eru í Úkraínu og það verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkjuleg ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það eru ásatrú og táknun okkar eru á þessum mönnum og vissulega það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnenskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að uppala Þetta er inkubator, þetta er bara eggjastöð, þetta er bara inkubator, heitir þetta á mörgum máli, fyrir þjóðu af vestu sort sem eru þannig með vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta, en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar, Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu strákóðu vestmiðunum, setja það á orkudrykki allir á Facebook og horfa á sömu miðlana síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagjörð í því að brenna inn í 50 manns í Odessu það er knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Odessuliðinu
1: gott og vel
0: en þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk ekki þar í þetta, en allafana síðan fólk þarna á prórúsnuskum útifundi, búið að tjálda hérna rétt hjá höll verkalýsfélagana í Odessu síðan knattspyrnubullurnar, þeim sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtógar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendiráðin og hollenska, danska sendiráð var að taka þátt í þessu til dæmis og þeir eru sendir með kindla nújátt, baseball kilfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í setni heimstyrjöld og þarna var fólk brent inn í þann annan maí og með hjálpist þar að vestrænu hérna sérfræðinga það var 50 manns sem að voru brent inni í höll verkalýsfélagana í Odessu þann annan maí 2014
1: Þetta var þá
0: fenómenið slagkraftur

0: atvinnulausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í áorkudrykkjum á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverðnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa Slava Nazi, Slava Rassi, Slava Ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel Alþingi. Þetta nasista slókan.
1: Já,
0: dýrsi, ok, dýrsi bara Grænlandi. Dýrsi, það er ekki eitthvað reisi eða rassa, þetta eru austur slavar. En þessi slagkraftur í nasistana er og var mjög strategist notaður við skulum segja það, með miklum árangri því miður á vissulega
1: Haukur,
0: og svo valdur hann, ég gekk hann og COVID
1: við erum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu við höldum strax áfram komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka Haukur en að ég sé að það náttúrulega fullt af málum sem maður verð að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þá síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útarpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu komin hingað og erum að fara yfir stöðumála

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem er komið hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heiti ég.
0: Steinar, gjör svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins er nú ekki með spurningu til að þess, en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það að það langt síðan að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta típist.
0: Já, þetta rétt hjá þess.
1: Ok, takk.
0: Já,
2: takk Steinar, takk.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson. Fréttamann í Moskvu og kom með spurningar til hans út af stríðinu sem að geisar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: Já, hæ, þetta er Anna.
0: Já, sæl hann.
3: Já, sæl bæði þau. Hérna, það nýjasta sem ég búin að sjá í fréttum erlendis er að Zelenskyj er fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
0: Er það tilfellið haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér Anna og þetta kemur aldrei fram í þessum frábæru miðlum okkar en er
3: já, okkar já, ekki okkar. Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar til að drepa annað fólk. Erum við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meða þau skammast sín
2: algjörlega,
3: að gera þetta.
2: Algjörlega.
3: Og það að rússa séu núna að verða, hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri? Rúf er ekkert að segja ykkur það heldur, 8 miljardar fréttastofa, Rothschild, en það er vegna þess að Zelenskyj bombaði rússneska skólan og þjóðin fékk bara nóg og drap öll þessi börnana. Rúf þegir ennþá með það. En við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala um í morgun, Arthrúður, með upplýsinga óreiðu, hver talar það? Það er elitan sem talar upplýsinga óreiðu.
0: Já.
3: Það er vegna þess að fólki er að vakna og við megum ekki vita sannleikan, það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala um upplýsinga óreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er rétt að þeir hafa verið að bombarda inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar
3: frá og þetta er allt upplöðu tekt, svo þið veitir það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum að segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja Írani og reyna að koma öllu aftur í hundugötti í Írak, þar sem að við vorum framan.
3: Núna munur hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegund hér á jörðin.
0: Já, takk fyrir Anna, takk fyrir. Já,
3: Haukur,
0: hérna, byttu, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Írán?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Írán náttúrulega, norðurpartið Írans gengur
0: En byrju, hver borgar það? Hvaða vopna væri það?
2: Það eru drónar á sér á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Írán þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandarinska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntanlega öll í Írak þar sem að þeir eru reyna öll koma aftur öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldu
0: Þetta er stóð merkilegt Þetta er eitt af þessum fréttum hér
2: Þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gaggrinir þetta blessaða rúf mjög rétt um ég segi nú krakkarúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: Jú það er nú alla bara fólkið sér grein fyrir þessu sko
2: Já, allir að ég
0: En hérna, næsti hlustandi góðan dag út var Sagan
4: Já, komið það, Valgeir
0: Sæll Valgeir, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rúa og sín. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en að eru gangur nýju sem stríðum með.
0: Já, við erum að reyna að klökk okkur á því sem að Haukur segir nefnilega til að finna út úr í hvað rétt og hvað átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minna, þú tala, já, eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfræðingur og svo einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendiherra.
0: Jú, jú.
4: Hvað er á maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru bara að lesa Reuters og CNN og...
0: Já.
2: Ég veit ekki, Kristján sagði
0: þeir snóðið.
2: Þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem gríðalega mikilvægt. Og bestu, Albert mjög góðu drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna að blessa.
0: En málið er þetta, þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko.
2: Nei,
0: þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko. Þetta er alveg hrikalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir. Já, 5-8-8-1-9-9-4 fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem hér, Haukur, við skulum sjá, næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver er þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það er þú núna.
5: Harður hérna, náða með?
0: Já, sæll að blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sæll að blessaður.
5: Það sem ég finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rússneska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munu þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusmengjunum mun þá ríkna yfir fyrst og fremst Vestur-Európulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem að koma mikið yfir til eða að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fettum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá það í, bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta eftir vill reynlega tímaspursmál sem náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örglega miklu öflöru vopn endur að það sem er að beina núna.
2: Rússalega, þeir eru kjarnarkvopn og mestu rakettur heims eiga þeir sem að voru hérna á Rauðatorginu í den tíð. Já, það er á ljóstu og það er ekki neina engin hérna loftvarnakerfi sem að hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Að þeir eru margkvæmt öflugur heldur en Úkraína sko. En svo aftur á móti íslenski stjórnvöld sko, ég nú nýkomin frá Bandaríkjunum og það mjög svektir út í Trump sko, hann svo tvítunga í svo mörgu tala bara tungum en þeir eru mjög heist líka og ég er náttúrulega að spyrja sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn akkur er í lagi að tepa rússnesk börn og konur og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði en það mikla fordæmingar í Bandaríkjunum
0: Jú, þetta akkurat, já. Herðu, en takk fyrir þetta Hörður, takk fyrir
2: Sömmulegist takkilega
0: Aðtilisvert sem hann að benda á og, en aðeins talandi Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelenski staði frá því að Donald Trump hefði samþýtt að þeir mættu framlega Patriot eldflögar
2: Já, Úkraínumennir
0: Já, Úkraínumennir
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því
2: Nei, þeir hins vegar eru þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessi dæmi og já. Þeir hafa eins og ég segi algjört frumkvæði í þessum hernaði.
0: Akkúrat. Erðu hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag, útvarsaga.
6: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll, ertu með stutta spurningu fyrir Hauk?
6: Já, stutta spurningu til Hauk, er það rétt Haukur? Já, sæll Haukur, gaman að heyri þér.
2: Já, svo með þess hérna,
6: Er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herliði til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og það neðri norðan, þannig sunnanbaugin af Úkraínu.
0: Já, ekki 50.000
6: 500.000
2: til
6: þess að hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna, hvað er þetta ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko og halda þeir.
2: Já, þegar þeir byrja þess aðgerð þá einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flugherum annað sem var ekki notaður neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held þess ekki sem bendir til þess að þeir ætla í landgöngu í Odessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir að því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakalínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: allir með skotfærin.
2: Jú, einmitt, þeir eru bara grunnmenn eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ég var rússar hefði gert strax upphafi stríðsins það sem þeir eru að gera núna eru að skjóta skipalestir og flutningana og alla þessa logistik sem eru að koma til Úkraínu þá hefði þetta farið á allt annað veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og mín sýnist á herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hefur hann líka lært á þessu stríði vegna þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir hefðu gert eins og ég sagði að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil bandarleikinn teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum svo kvöldum, að það gera þeir ekki heldur en Það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætt í Úkraínumanna er að miklu leitir ég ett og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annar. Sem er náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo, að mínum að þetta persónulega.
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja, takk fyrir,
6: já
0: bless,
2: takk fyrir
0: þér. Það er svo margir sem býða á reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framhald þátt eins og upp og hægt er held ég. En tökum næsta hlustanda, góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag.
0: Hver er þar?
3: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
3: Já, ég með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heitir þú, kona góð?
3: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
3: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínu mati vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum hérna í Chechenia stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölinn. Þeir eru að leyna að gera uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og, og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágasni maður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer fjögur eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög öflugt að sjálfsögðu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og líka margir sem að myndu vilja fara meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnin í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitu og hún kom mjög vel í ljós. Ok.
3: Má ég spyrja aðra spurningu?
0: Já, verðum svo að láta það vera loka spurninguna.
3: Er Zelensky kókain neytandi?
2: Það er afar martunur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað, hann breyst svolítið mikið drengurinn. Ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann það er að koma
3: þessum glans hann, ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitum þegar þeir voru að fela
2: já, hann, hann var ekki í söguklasslestinni þarna VIP lestinni, það voru Macron Merz
0: og
2: Starmer og það var alveg klátt að þeir voru að setja í
3: það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var Friedrich Fritz Merz
0: og Macron
2: og Macron og Ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkunni og hérna það var svoleiðist reynt að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í samselís eða þarna í höllinni, Elise höll kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gourmet fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur verið kókaðin í slavegna þess að inn í þinnan VIP vagn eða söguklassvagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvitað er auðvelt að stjórna brúðum með kóki og umslögin skiluru, þau koma frá konum sendir á þeim þegar hann er ellendis og þetta er bara, já
0: þetta
2: er leiðundar efni
3: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir?
2: Ja, það er spurningunum minn, ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands
3: Parísar. Akkur gerir okkar íslenska ríkistjórn þetta líka?
2: Horfðu á franska landsliði í knassbyrnu en þetta er bara að vera að breyta út Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn það er skásti flokkurinn, einna skásti núna en já
0: við hérna núna Unnur, takkaði kella fyrir en við þetta er náttúrulega eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir að bera að hafa það í huga en,
3: það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir, það vitum við öll við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi
2: Þetta er ekki alveg á dagskráinu mín, en já, ok
0: já,
3: en, Nei, en takk fyrir mig innilega kærlega, en það hræðir okkur öll
0: Takk fyrir þetta Já, það er nú þetta sem að ennú kannski, sko, sumi segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastrið því að maður er svona taka eftir og svo er það upplýsinga óreðuslið, stríð líka upplýsinga átök, vegna þess að þeir, þú veist náttúrulega það manna best aukur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today.
2: Það er bara að banna að vita eitthvað Rússland, dökkjasöguna, tagatungumóli þetta Já. Og banna þetta, rússar með ekki koma sem ferðamann, það er kæni júten. Þetta öskra hérna forseti dómsmála og utanríkisráðherra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla aðeins að komast hérna inn á eitt að lokum það er mjög hætt í það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaða daginn mikla
0: núna miðvikudaginn.
2: Já, já, þetta, ég verð nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hamingju með það
2: fyrir 66 og svo 2026, þetta já. Er eldhesturinn og þetta mikið, þetta bara hýper ár hjá kynverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur í gildi einstefni hingað á þangað en þetta mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta fólk utan landi, allir Íslendingar og þetta eru tugir þúsunda erlendra manna vegna þess að bílaflótin upptekin.
0: Já.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttiðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var fagna á þingvöllum, þá var mikil þjóðvegaháttið og ég sat þarna
0: Já.
2: Og skipulagsleysið skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis Július Hafstein, sjálfstæðisgæðingur settur yfir þess að nefnd þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátíð, 10-11 leitið
0: mm-hmm.
2: kemur frétt í ríkisútarpinu og annað þetta þá átti að segja þjóðvegur 36 þingvallahæfileikarinn hægri beigjan hann hjá Mosó lokuð alla bíla 2 metra til hægri út í kant til þess að sjúkrabílar vörubílar, ef Al-Qaida hefur verið hana með 2 vilbjörsur og 2 bakpoka af magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki síst þurft að koma það hefði enginn komist hænu fetarna í þessu þjóðvegaháttíð auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36, þjóðvegur 35 þingvall af hann við Selfoss eru lokaðir, það er einungis sjúkrabílar, rútur reiðhjól, skútur fjórhjól, látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg
0: Já.
2: Og hérna, það eru engir einkabílar sem verða á þessum vegum, það eru bara bílar rúturnar geta selt 10.000 kallið hingvallar tilbaka bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit Já. Græði en það ekkert svona, það allir bílar settið menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum að það eru aðalmálum með mannflutninga, allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22.23 það ekkert gert, í staði þegar þetta byrjað þá á að segja alla bílar til hægri engir einkabílar eru hérna á það eru mótorhjól, það eru en þetta skipulagshæfileikarnir, er Július Hafstein bara í kóktel með kóngafólkinu á þingvöllum hérna? Davíð Oddsson var fórsetur
0: þetta var náttúrulega prófraun þá sko.
2: Þegar menn vita það Arthur, á logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin á sama tímanum
0: núna næsta miðvikudag.
2: Já, nú er fer fólk á sama punktin á sömu mínútunum. Þetta er sekúndu og mínútu spursmál. Þarna var þetta dags spursmál, skilur við. En það að ríkisvaldið og lögreglustjórn hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast. Menn eru bara voru menn í kóktel með kóngafólkinu. Þá var bara banna umferð einkabíla. Rútur eins og ég myndist á áðan reiðhjól fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka
0: Já.
2: Taka gjald fyrir það var einhver sem datti huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu þeir sem ætti bara skaga, fara upp á skaga
0: en ég er að skilur, hugsa, haukur núna á miðvikudaginn, þú ert að tala það í raun að veru
2: já, fyrsta frétti svo að það verði umferðar öngþveiti kom ekki bara röggsamar ákvarðanir skipulagsleg skipulagshæfileikar ákveðna manni menn þau eru bara með stórt og mikið landakort fyrir framansinn, klókir menn sem eru þar með blíjanta og annað og setja einhverja reglur það var engar svona reglur komið fram
0: Ekki en það
2: vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum það eru 150.000 útlendingar á skipunum fyrir utan Meina, bílaflóti Íslands svo kemur rétt það eða veðurspá helli segði verður bestu til dæmis bara skilurinn hver að segja skilurinn þá og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitt ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida óvinur okkar það þarf ekki nema 2 öfgamenn og það myndi engin eiga róði í samenn og myndi engin geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastar þannig að það þarf bara að loka þessum vegum fyrir einkabílum leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: erum að komast
2: skilur hvað er að meina
0: já, þú það var alvarlega við
2: ég verið gaman að sjá hvernig það verður
0: en við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi
2: jú.
0: svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega
2: Já, já.
0: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki hauksinni fréttamenn í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin útarpi sögu og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Takkilega.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það er komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á bóstólum til að ræða
1: það. Það náttúrulega því miður stóra máli núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ágætan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina.
0: Mm.
1: Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveimur stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð.
0: Já.
1: Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhver laust hún sagði það auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún allt rétt en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdir við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. Í 15 liðum ég maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum, að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera, þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við, þar sé að það var byrjað vaxta lækkunarferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sé ekki fyrir endan á því.
0: Já.
1: En og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál. Veist, við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og en þetta er ekki lítil ákvörðun, þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar sko, á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samning, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: og þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins þar sem þá við tala utanríkisráðherra Evrópu eða þeir sem í Evrópusambandi bara forystumenn Evrópusambandsins að þá tók hún þessi mál aldrei upp þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningin
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá er hún alltaf að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir eru alltaf að brjóta eða samningin á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi
0: hvaða mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum
0: Já,
1: þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar innimarkanum að tökja på aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna það var eitthvað tvorgangsmál þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikill skaði á grundatanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanleg niðurstaða það er ásættanlegt að ESB brjóti okkur
0: hafðu það ekki eftir úrsulufónda lægina þetta væri sko ætti ekki að líta á það sem innimarkastmála, þetta væri annars eðlis
1: það
0: var eitthvað skvítin skýring sem kom út í því í reynara það var eins og ættum ekki að taka þess alvarlega
1: bara breytir engu, það sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátta fjármagns og fólks og þetta hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru það ekkert flóki og það með ólíkindum að íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari létt út og ég að veit alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara snýst ekki það þegar út með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálun að stíga inn ef að embættismanninni fá ekki stuðning alvöru stuðning í verki
0: Já.
1: Frá sínum ráðherra og sínni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutur sem þessum og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar að þannig að það hefði nú verið einfalt úr utryggsráð þegar að segja við Evrópusambandið því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á ekkert annað okkurinn þá meiri líka að fá Noregurinn og þó fóðu fyllta peningum með okkur þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi sko. Og ekki vantaði peningana því að þeir eru bara að vera að fá inn lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kostað fyrir sjálega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utryggsráð þegar að segja, heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandin í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur í EES-samningin en hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek aðdegla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtalmenni vísi fyrir nokkrum vikum síðan þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast
0: Já.
1: Þá notaði svo orð það franski fasistin sem pabbi Marilyn Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðunarkönnu fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marilyn Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún núna stýra og hann segir notaði þess orðu, þetta var í fasisti En þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif Evrópusambandið. Og svo ertu sagðan að það væri miðjumaður, írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna að gæta í sjávörðu og þau voru fremst í flokki, en náttúrulega með stuðning annara, að reyna að knýja okkur til að gera hluti þvert gegn okkar hagsmunum í makrílunum. Og þeir hefur náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt við erum núna með fulla stjórn yfir málum við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir en það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá þau eru með geta ráðið því hvort segja já og nei og í einstökum málum og þannig við erum mikið undið og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og sýndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusambandið sé kerði sinni í þetta þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
0: Já, gegn Íslandi og náðu aðeild þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
1: Já, það voru þrír aðeilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandið.
0: Já. En hins vegar hérna, Guðlaug, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesti hlutir sem við fáum engu breytt. Það alltaf að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samningar við erum annað. En þú hefur nú farið svolítið yfir það, Guðlaugur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega, sýnist þér svona í fljótu bræði, það vera eitthvað sem við getum samið Er eitthvað...
1: Sko, Evrópusambandssinnarnir, sko, þeir segja, heyrðu, það er 95% sem er ekki hægt að semja. Það er 5% sem er, þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt. Sko, aðal atriði að þetta, sko, þetta eru þetta ekki samninga þeirra. Þetta er ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn, ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð, að þá eiga viðskiptisvistað. Þetta þannig að Guðlaugur Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibússtjóri eða lánafulltrú í bankanum.
0: Já.
1: Og ég að taka hjá þér lán. Og jafnvel þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkert breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán, sko.
0: Akkurat.
1: Þú getur hugsanlega og öruglega. Þegar ég segi við Artrú, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með tíjar og lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár. Og þú segir, heyrðu, ok, ég get ekki, tóðu upp í eitt og hálft ár. Afborgunarlaust eitt og hálft ár. En þú getur ekki, þó gerðan vildir, jafnir þó að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanreglum eða lögum sem að gilda að banka. Þú bara getur það ekki.
0: Nei.
1: Og það nákvæmlega staðan sem erum í. Og atriði þetta. Sko, að því menn tala mest sjávarútsmálin, en það eru þetta miklu fleiri málaflokkar. En það bara svo skýrt, það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir. Það ekkit rosalega langt síðan að útlendingur voru að veiða hérna lengst upp í fjöru. Ég meina, þeir voru hér bara upp á síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan.
0: Já,
1: já. Og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkar Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg af því hún sameiginleg. Og alla sameiginleg stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem við getum sagt hefur þetta hentur okkur? Öruglega. En það bara breytir einhver núna ráðu við þessu. Ef við fyrir minn þá ráða þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár 10 ár, 20 ár eða 30 ár en það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd Það var aldrei verið þannig í neinum sáttmála menna þess að telja við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjan og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi hvað þýði það? Það þýði það að það sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar alltaf íslensk lög.
0: Já.
1: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem er þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir heyrðu þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þeir gengu inn að það Evrópurétturinn sem gildir
0: já.
1: Og hann fer ansi víða dæmi sem að er til dæmis að Malta var með þá reglu eða þú fjárfestir í þarna með á möltu fyrir ákveðna upphæð þá getur þú sjálfkrafa fengið ríkisborgarrétt þeir svo geta menn haft alla skoðuna þeirri reglu þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
0: á.
1: Þetta var bara lög í möltu Evrópudómstóllinn hann bara sagði nei þið megið þetta ekki og þetta ríkisborgarréttur möltu og það stendur ekki um það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnum þetta bara túlkun þeirra
0: já
1: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum. Við vitum að það sameiginleg stefna þegar það kemur að viðskipta mál.
0: Sem að þeir leggja mat á sér rétt.
1: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist þér, núna það þannig að við getum gert fríverslunarsamninga við þessum viljum. Við erum bara viðskipta frelsi.
0: Já, við höfum það núna.
1: Sko. Við höfum núna. Já. Ef við förum inn, þá ráðum við engum þetta.
0: Nei.
1: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er, nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands. Og það ekkert sem við getum gert í því.
0: Nei.
1: Og þetta aðlögunin þarna, hún var mikil þegar síðast við fórum inn. Og það kemur fram í, að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni, að við förum ekki inn aðlögun. Það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki, svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum. Takk að eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum. Þá við sáttum við að borga megnu að því, þá átti að setja 4 milljarða, eða hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum við tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum með nokkur 100. Og með þess að þetta var ekki gert. Það stendur í skýrslu Össur Skarphéðinssonar, þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessi lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett.
0: Akkurat.
1: Þetta stendur í skýrslunni, skýrt. En auðvitað þannig að ef að þessa 8000 milljónir, 8000 milljónir.
0: Já.
1: Ef að fóru í aðlögunstyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunstyrki, þá hljótu við erum með opinber rannsókn á því.
0: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo atvöð? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
1: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna. En hins vegar er erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni. Og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða fara í aðilda viðræðunar, bara kostnaði við jáið, að þá telja menn upp, þú veist, þú er fullt að einhverjum flugferðum og það er þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti. Og alveg komast upp í einhverja milljarða. En þetta er miklu meira, menn þegar menn setja ekki kostnaðin af vinnunni sem verður að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
0: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já, kosti gulur, eða þú til fjárlaganefnd, hafið þið velt því upp að hugsanlega það að vera að tala 50 milljarða, er einhver tala komin heldur?
1: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
0: Nei.
1: Og það er eitt af því sem að ég miklu ágjör að bara sem þingræðis maður sem við öll vonum derum og við erum vonum öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem er verja almenning.
0: Já.
1: Og við fáum bara ekki upplýsinga þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist, einhver útúsnúningu þegar maður spyrbyttu erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 milljarðar á ári sem er að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara.
0: Já.
1: Og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðast ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta brot á þingræðislu. En því miður þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, það er að segja þetta bara brota lögum með þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytun lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækarislar, við munum eftir því. Það voru engar, hún bara skrifborðu sína á hvað setja vini sína í jásjá eða hvað er heitt þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn, en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtöku í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þið fulla skilinu þá er að geta fengið styrki. Og sömulegis breyti hún upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta er bara það umhverju sem við búum við núna.
0: Já.
1: Og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðinu miklu veikari ráðherri til hans komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega nema það eins og líka við. Og ég held að þeir líki bara við RÚF og Vísi og auðvitað DFAF sem heiti Dagblað Viðreisnar. En þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga. Þau ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta. Og þetta er með alveg ólíkindum að við sem horfa þetta í aðdraganda þjóðratkvæðgræslu.
0: Rúmur hálfum mánu til kostninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarar í varnatengt málefnis það er að það væri inn í eða fjármála áætlun eða
1: Nei, það kemur hvergi fram annað bara í frétta tilkynningum frá ríkisstjórninni.
0: Ha, núna þessu ári?
1: Já.
0: Að það sé áætla á þessu ári að greiða þetta?
1: Já, en við vitum ekki hvað, þeir segja þeir geri þetta, sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengt verkefni, en við vitum ekki hvað þetta er.
0: En verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráni sem segir, mælið svo fyrir.
1: Já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar.
0: Af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið.
1: Jú, það eru ekkert með það að gera sko. Eða í raun, þarna því að þeir bara segja í rauninni að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum sé þetta 43 milljarar og við sem byrjum fjárlögum, við sjáum ekki hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
0: Er þetta enn í fjárlögum
1: Nei, meni, þetta er væntanlega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið setið vega að gera því, sko, varnatengd verkefni voru 7 miljardar 2025 og er núna komið upp í 43 miljardar og við vitum það að þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtryggingsgæslan og eitthvað skeiðskeið, þetta er bara hlutir sem telja varnatengd, þetta er ekki beint þarna en aðalatrið þetta, þau bara allir ekki upplýsa þetta og ég veit ekki hvað við munum komast upp með lengi, við erum búin að senda bréf og forseta alþingis, þar sem við förum fram á þetta. Að, og ég, við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta er bóka á hverjum einasta fundi viljum fá upplýsingar þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýnir bara sýnir það að þú ert komið með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
0: Já, þetta er líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver er að treysta og á hver er von og hvernig er þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær kostningar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú er Inga Sæland formaður Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjóvarpinu gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsal valds og en getum við treyst í að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það sagt ég að við viljum bara kíkja pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi því velja samt stendur það hvergi í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu að hafa þjóðratkvæðislu
1: Nei, ég meina eins og við vorum að fara einn yfir áðan hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki þegar því staðist að þú gæti þess vegna og það er ekki ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að það er því sambarileg ríkistjórn sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekkert bundin á þessari síðustu ríkistjórn
0: Já.
1: Það er ekkert fast í hendi í þessu
0: Nei.
1: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði það sömu leiðis að það þyrfti sko stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna er það bara 50% sko. Og þannig að og þetta er bara nokkri mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar Nú þá getur við sömuleg, þannig alþingiskostningar, þá getur við farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðrækvagreyslu. Því að þarna Evrópusambandi mun ekkit fara fram á þjóðrækvagreyslu.
0: Nei.
1: Þeir bara ef að ríkistjótt samþyngja gangi Evrópusambandi, nú þá getur bara ríkistjótt farið með þannig við komandi þjóðrækinn í Evrópusambandi. Og það er eins og Kristrún Frostadóttir benti réttilega á fyrir kostningar, að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það.
0: Nei. Það er nú víst marga kenninga til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við viljum að fá auðlýsingar núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með Dr. Karl Battenbach hér fyrir forseta EFTA-dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða okkar frægustu mönn, nei, færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Komið í sæl aftur Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann er gestur hér og af þeir sem að Guðlaugur Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það ég að halda áfram á ný að alltaf vera felur þetta í sér að við séum belinni

0: frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild að Evrópusambandinu þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka ári. Og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrkja því að við hættum við umsóknuna. En nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aðildar umsókn og hún hafi rauninni aldrei verið felld úr gildi. Og það erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og ríkisstjórn Íslands ákveðu það. En það sem liggur alveg skýrt fyrir, þú ert með það sem að við erum að kjósa um, aðildar umsókn Jóhannesstjórnarinnar að Evrópusambandið.
1: Þannig að það bara fyrirt á milli mála.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Við erum þetta ef við erum að sækja fulla aðild.
0: Já, já, já, já, já. Og það alveg skýrt. Og sömuleiðis þá líka í gildi og ég búin að spyrja margoft í buðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi.
1: Nei.
0: Af því að á sín tíma þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttir aðlögunarstyrkina og þetta er samningur eftir staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi
1: núna
0: hann í gildi ef við segjum já það liggur alveg fyrir,
1: já,
0: alveg hreint og klart og þannig að enda það alveg skiljanlegt og það ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn og þá er þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum Þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kostningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrirgefið, við getum ekki klára það og kosa það að þið verið aðilar Evrópusambandinu og leið og það búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá ekki tilbúið.
1: Já, akkur.
0: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í sameiginlegu tollakerfi ef ekki sameiginlegu tollar, það ekkit hægt. Þannig að það alveg skiljanlegt hjá Evrópusambandinu, þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endal ákvörðun sem að flestar þjóðir er mjög margan og gerði þjóðir eitthvað greiðslu en það líka hægt og það ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðir eitthvað greiðslu til að ganga inn í
1: Evrópusambandi
0: ef við hefum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem sagt við ætlum bara að ganga í Evrópusambandi þá hefur þeir ekki sagt, heyrðu þið verið að halda þjóðir eitthvað greiðslu
1: En sem er varðandi þetta, nú liggur það fyrir, mér skosti viðurkennt af ráðherra að þetta er meira áttar framsal ef við stígum þetta skref og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafvalds, dómsvalds og framkvæmdavalds sem hefur svona verið okkar stuðningur og bara þetta skipulag sem við haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Barkinbauer. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
0: Já, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt. 40 bækur.
1: Já.
0: Hann búinn að formaður eftir að dómstólunsins og gegna mjög virðingarmestum embættum í langan tíma.
1: Já.
0: Og bara alla sína starfsævi. Hann veit alveg hvernig að tala, sko. Og það mjög ólíkindum að Háskóla Íslands hafi útistónum.
1: Já.
0: Og við erum að tala hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband, sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög.
1: Já, akkurat.
0: Og hann mátti mæta hann í hátíðasalinn og gasa yfir liðnum það að við ættum að ganga í Evrópusambandið. Það mátti.
1: Já, já.
0: En þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei og aftur, ef við verið í Evrópusambandið Æsei máli komið upp, þá átti ekki að neinn möguleika.

0: það ekki verið neitt eftadómstóll sem hefur þetta við getum vísa máli til það liggur alveg fyrir og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margott eru bent á en ég held að fólk átti sig ekki á að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar allt og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæð með eitthvað kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir heyrðu nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmanninn fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi mál er ekki samræmi við ESB rétti
1: Já, það raun að vera guðlu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt, það fer í framkvæmt að það
0: í raun er þetta þannig, bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá heldum við alþingisháttíðina á þingvöll það allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi Íslinga stofna árið 930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur saman við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð það var fullt samstæð með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur við tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum við að taka á mörgu? Já erum við unnum á fullkomnu? Nei, aldrei en það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góðu lífskjör hjá landi heldur nokkur Íslendinga og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það minnsta bæði í Brussel og á Þingvöllum vegna að þá er fólk og þó svo að það sé Evrópu þing þar þá höfum við alltaf ekkert það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður við erum svo svipað á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko frábær staður og gott fólk en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á alþingi Íslinga ef að þeir væri allt öðru sem við og væri með aðstæður sem að þau væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega mikið stór skref aftur á bak og þetta er meir en aftur á bak þetta er svo mikil mannverðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú er það þannig að við núna hefur ósátt við stjórnmálamennu þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópu saman við getum kosið allan þessar sex inn á Evrópu þingi sem við viljum og þeir minn öruglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á að stýra og stjórna Evrópusambandinu
1: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
0: Það sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur Sömulegist þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandinu sem munu fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyri undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stóra ákvarðanir og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun er alltaf tala niður Ísland ég fór að hugsa þetta byrju. Já, ég hef nú búin að vera til bara í ágætis tíma og rúmlega hálfald gott metur hvernig var þetta Guðlaugur Þór þegar varst alls upp í Borgarnesi Hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi þegar við fórum ekkert mikið útlanda, ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að, og ég veit ekki neinu það fólk sem þekki, við bara höfðum ekki efna á því Íslendingar að vera ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðurinn sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystur minnar 1982 til Bandaríkjan þeir voru ljósárum undan okkur og ef einhver hefur sagt við mig þá það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur að lífskjörum ég ekki vissum að ég hefði trúað því Núna þegar að maður fer með börnin sín og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekkert nýtt sem við sjá það ekkert þannig að maður sá einhverja hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
1: Já,
0: og við höfum á stórk og við vorum sko á, langt á eftir Norðurlöndunum langt á eftir flestum Evrópulöndu, ég tala nú ekki Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
1: Já, en það, sko, það þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og ég, allir fórum með flokkan úr mættir ég saknaði svo að þessi umræða einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig ég líta á máli og hvernig vilja það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvilega segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþægt og setja fólki á svo óþægilega stöðu og þess vegna ég spurja líka Guðlaugur af því að það þarna allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batin bakir að til dæmis var eitthvað sem hann var að okkur sérstaklega við
0: Ég hann alltaf bara var okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það hérna eða stóran hluta fullvöld svo sem er nákvæmur svo maður sé nákvæmur og hann bara benti á líka sko, þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi búið breytast þetta er breytar fóru út og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag sérstaklega franska fyrirkomulag dómstólin á frönsku, tungumáli franska þetta ekki það fyrirkomu sem við þekkjum þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklands Stang, þannig að hann sagði bara á sínum tíma Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir
1: Já, góðan dag
0: Hann sagði það bara og, hérna, og var ekki, fór ekki til félum með það og það er alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðal annars alltaf vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga
1: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættunum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja já, það er svo hálaun hérna, það er svo háttu verð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra matamverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og anna sko þetta eru svona einhvern veginn slagóðin sem eru notu, en svo er ekki sagt hvernig á að gera það
0: Nei sko þarna mikið af Íslendingum er hann á Spáni ég meina tölum bara íslensku það bara miklu lægra verð þar á bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem er að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun þeir voru að hækka lámaslaunin á Spáni fyrir nokkur mánuð síðan í 177 krónur á mánuð í 177 krónur á mánuð og Ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka verðið?
1: Jú, það er nú líkast til.
0: Og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka afurðaverðið? Viljum við það? Er einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er.
1: Já.
0: Ég hef engan áhuga á því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafátækt fólk, ég bara engan áhuga á því. Og ég held að komi við okkur öll og við séum öll tilbúin þá séum ósámála hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín. Mm-hmm. Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. En farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar.
1: Já.
0: Sem að ungt fólk, fríst fólk og kátt og ég spyr af hverju þið komið til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfald og ég er þrefald hærri launum hér
1: já.
0: Og þau eru að afgreða mann hamborgara já, og pítsur og hvað þetta sko
1: Já, en minnst það þetta sem gleymist í umræðinni þegar verið að segja við okkur bara svona í slagorðum það miklu að sko lagra matavörð, við getum lækka matavörð en þá gleymist að segja herðu en verður þá ekki bara fórsendur kæra samninga breytt líka og launin lækka
0: Ný, ég meina það líkulega fyrir ef við tökum evruna þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkaðan. Annaðhvort þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi. Og við þekkjum það hvernig Íslendingar, hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga. Við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki. Þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður, við getum náð vöxtum niður. Þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráðleggingum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeyttri álitsgerð og gerði það í vor að fjármálaáætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt
1: fór því öfa átt eða
0: já, en það sjáum við það að vaxtalækka verðli var að byrja þegar ríkisstjórn tók við En það, hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa. Og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar að benta á svo staðarindir. Ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs. Fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master. Fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda um hvað betur má fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem er grunnuna fjármála fjárlögum hvers árs.
1: April, já. Já, þetta er bara mjög athyglisvert guðlugur sem þetta að segja. Það er eitt sem við langar líka aðeins að nefna við þig hérna það er að því að þú varst nú svo lengi utanríkisráðherra og það er þetta tal hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandið. Það er merkilt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og oktober í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sem undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættuleg. Hvernig sérðu þetta, Guðlaugur?
0: Sko, þessi ríkisstjórn og ríkisstjórna meirihluti að undanskildum einum þingmanni, Sigurjóni Þórðarsyni, er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar. Og þegar að kemur að ef og þá að því enginn ætla að fara í þessa vegferð og flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinnum búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknar tilbaka því þeir töldu hún var enn í, það hef ekki verið gert með fullnægandi hætti. Og það er eini maður sem staði lappirnar í Sigurjón Þórðarson og formaði fjárlaganefndar. En það sem er að gerast í Evrópu þetta og það hefur verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem í Brussel hún vill búa til eitt ríki það sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á, á svona kurteisara máli að, að efla samstarfið búið til fleiri sameiginlegt þar með talið varnamál og þó svo að það, hefði, það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formlega ákvörnum Evrópu her og þá mikil umræðum það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiginlegan her og það þá her fyrir bandalagi í heildsinn en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatriði er þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til bandalagsríki í Evrópu sem að vel þegar það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embætsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur við þekkjum ekki einstaklingana þetta bara kerfið sem kemur með og nú það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að það var fyrirvændi seðlabankastjóri Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsinni sem skrifa skýslu sem segir bara hreint og klárt heyrðu, við erum að draga að skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að, að hreinsa til í regluverkinu einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt Á hverju það? Það meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það ekki að koma að segja, heyrðu, við erum alveg óþörf.
1: Men.
0: Nú bara segið okkur upp og reyndar þannig að því að þú, maður sko veltið í fyrir sér og maður fær á spurningunum, býrna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandi. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill. Freistnivandinn er þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo færðu þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða út inn í þessari búblu þetta ekkert fyrir almenning
1: það völd sem að ég raunverulega ekki kjörinn til
0: nei en líka bara skilu þú veist það rosalega gott fyrir mig að fyrir mig í Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundruð Íslendinga Og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhvern bakgrunn í þessu.
1: Já.
0: Og við fengjum þá bara lága skatta, gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun. Mm. En almenningu borgar.
1: Já.
0: Almenningu borgar.
1: Akkurat, það nú það sem
0: og það er. Og það er alveg sama hvernig þú stýrir svo talandi mataverið, þá það reyndar þannig.
1: Mm.
0: Að þegar við berum okkur saman hlutfall á ráðstöfnum tekjum okkar sem færi mat
1: já.
0: Eru bara með því lægsta í Evrópu að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útlanda í mörglönd, það nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en við förum til Sviss til dæmis þessi lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það ekki ódýr matur sko á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það nákvæmlega sem við fyrir til Norex og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborginna þar og þú, þá er eini munurinn á fyrir utan Norex á verðinu og matnum eða sérst að máltínir það er lægri að glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir eru ekki með svo háu áfengisgjöld
1: en Guðlaug, bara svo við höfum það á hreinu að allt þetta sko þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomi svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB ég meina innan ESB við bara værum aðaldaríki Við erum skildu að taka þá.
0: Ef við förum inn, sama hvort það eru varnamálin eða hvaða mál sem eru, þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána. Það er ekki þannig að við getum farið í björgunabát og silt tilbaka, sko. Með við erum aðilar, ef að þeir fara í það, Evrópusambandi fyrir það, að búa til Evrópu hér og setja meiri í fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðar uppbyggingu, eitthvað annað eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir samum okkur eins og alla hinn og það getur enginn sagt, þeir eru búin að reyna þetta í áratugja búið til Evrópu hér það bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna og en þeir eru það getur engi séð það veit engi hvort að muni aldrei takast hjá þeim takast eftir 1 ár, 5 ár, 10 ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna.
1: Nei, en erum við gætum við skora stunda og sagt nei, Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn, Ísland sendir ekki fólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki meir, getum við borið einhverju við?
0: Sko, þetta erum við að tala ofsalega mikið bara, skilu, eitthvað sem að við vitum, það veit
1: Nei, ég meina, þetta samt komið í hvítbókina þeirra.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Það alveg á reynu þeirri að vona á stórfeldri hernaðar á rás, þeir eru að undibúa það, hvorsi þeir eru í einni held eða löndin innan ESB, skildu að leggja sitt á mörgum í bókið, hvernig sem það gerist. Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
0: Já, það liggur alltaf fyrir að við förum inn í Jerúsalem, þá þurfum að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandi ver sama hvort þeir eru í þennan málflokk einhvern annan, að við bara þurfum að borga það er alveg óundilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þarna í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðum líka þannig að við bara borgum, það liggur alveg fyrir og það er ekkert sem getur gert í því, það er bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef að fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að sitja ennþá meira, núna komna gríðarlega miklar hugmyndir það, Norðurlanda þjóðna bara nei, við viljum ekki meira en þau hafa nú vallajafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstak útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættanum fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórnvöld að biðja um eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast, já þið vilt þetta ok, þá verður þú að gera þetta fyrir
1: já,
0: okkur
1: já.
0: Þetta er ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég væri að sækja eitthvað já, ég, það er bara Þetta bara eins og ferð inn í kaupir íbúð í blokk eða stigagangi að sameignin hún alltaf að verða stærri hjá þeim og þú gerir í 27 manna 28 manna blokk þar sem að penthouse íbúðina borga mest
1: já.
0: Og þú ert bara niður í og við erum bara niður í hjólagjenslu og kjallara við erum svo lítil við getum ekkit sagt við þess að í penthouse íbúðunum heyrðu þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðruvísi
1: Já.
0: Þeir, og það sem að báti bakka vera að benda á og vera að vísa til dæmis í Meloni fórsett á Ítalíu þar sem hún segir, stóru ákvarðanir eru teknar að þjóðverjum og frökkum
1: Akkurat
0: og það er þess að menn þeir að átta sig á því að við höfum ef við förum að þá höfum við ekki tök á svona hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali hvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
1: Já. En það náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breyttist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flýst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir í meiri hluta samþykki.
0: Já.
1: Og þessan er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
0: Já, það er ekki bara þannig að þú sitið upp borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sikkort atkvæði. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæða.
1: Akkurat.
0: Ísland myndi koma með 400.000 með þeir varum 80 miljónir þannig ef við verum alltaf ef við verum bara Ísland og Þýskaland og við verum alltaf ósámála þá myndum við alltaf tapa þó að hvað greiðslan færi þó myndum, það er bara ein hönd sem myndi fara upp í, hjá hvorum þannig að og þróunni verið svo og það liggur alveg fyrir að það er vilji þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það og það er ótrúlega erfitt ef við segjum að einhverju tímamúti, við erum komin í, við viljum fara út sko þó fræðilega við getum gert það að þá eru þeir búin að gefa það skilabó eða allar út, þá máttu að hafa verra af það er auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabó eða allar að fara út að þá máttu finna fyrir því þannig að hinir fari ekki líka ekki það að Bretland væri ekkert í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland er svo sannlega ekki í góðum málum en það er aukaatri, það er náttúrulega bara samt sem að við erum útflutningsþjóð þetta er stærsti markaðurinn okkar við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndum jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum við aldrei samningin aftur fáum við aldrei aftur
1: það nú það, heyrðu, en mér sérst rættum svo sem ekkert ef hvorki landbúnaðar að sjárótusmál, en það sko Guðlaug gerði þannig viljandi því að mér svo aðlíksvært að heyra á öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurum því miður og nema bara enga vegin og hérna Þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingum á þessu sviði. En bara bestu takk til Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir að koma út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl.
0: Takk.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipholtinu og heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir. Ætla að fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættin mína. Í fyrsta þættinum kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sem sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til að líta út eða skipula hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhallur Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir, bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona eins um þig og þína menntun og þín svona starfsferil og hvernig þú hefur svona komið áhuga þínum á svona umhverfis og þessar skipulagsmálum og byggingum.
1: Já, takk fyrir það. Þannig hvað, hver ég er og hvað hefur leitt mig hingað, það er náttúrulega ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna að ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið. Og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerðað kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og byggum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni læknadeild eitthvað í hjúkrun og svo var frábært að fara staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kursunum þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu í læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim úr frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina þarna meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í
0: undirbúinu. Sem er aftur hvað
1: Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, ok,
1: og þetta er 2 ára og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á stað núna í haust. Þannig að
0: Flotta
1: þetta er mjög spennandi.
0: Flotta frá sálfræðinga.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess að hún er ekki kend eins og við marga góða háskóla í kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rænkuð enn við. Og við eigum bara einn lækni sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurát.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfið skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfisálfræði kenda sem sem sér grein í HR og er kennt sem sagt sem val í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona það verði þannig og þeir hafa samt svona við það kannski einhverju svona sína vit að þess að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að spítala var byggður í þessu fallega umhverfi og þarf að nota þess einmitt sólarljósi til þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu lengra. Já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á Kristnesi það búið að steypa upp, það var hægt að fara með rúmun út það bara búið að steypa upp og loka því
0: alveg svo var þarna við vist og er ennþá restin að það byggingin sem úti
1: algjörlega
0: en ef við að sinna snúum okkur að þér sigur vilt þú segja okkur svona þess frá þér betur þinni menntun og þinni störfum
2: já, ég fædd og uppalinn í Kaupangi í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðarsveit þannig ég bóndadóttir og þá var ofta á mótnana ég vaknaði seint og pabbi var búin að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna þannig ég hefði mjög gaman á kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðideildinni og þar einmitt rakst ég fyrst á bókina um skipulag bæja og var hillu að sólarljósinu
0: Já, eins og Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleystyrk og fór til Seattle og tók master þar í borgarskipulag og hönnun. Og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham og tók doktorspróf þar í borgarformfræði. Og það er þá að skilja borgina sem fyrirbæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif eru að hafa á borgina.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarháskólum, ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðasetur og kendi HÍ. Og síðan var ég ráðin upp á Kanneri og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu. Og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi. Og þá að sitja þeim megin við borðið, þá einhvern veginn áttaði ég að mig á því að Það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landinu á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lyfta þessari þekkingu og upp á hærra plan þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistaranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennsku og þetta en það líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísira og kannski er ég svolítið í verknámi hjá sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekkert
0: Þú erum að gefa það nú bók sem þú segir ykkur frá eftir En eitthvað svona á döfinni hér, hvað er þetta að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal, alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði. Og í lokin þá varst mér mjög gott, þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo, tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala og hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar, landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna inn hjá okkur.
0: Það er að taka miða veðri og byrstu
2: Það er svona að horfa á þetta DNA staðarins.
0: Akkurat.
1: Má ég bæti inn í
0: talandum
1: DNA staðarins? Ég vann í einhver ár í D-Code í Íslensk erfðagreiningu og í heilsurannsókninni sem snerist það að átta sig í raun og veru á vissanhátt á hvaða áhrif umhverfi hefði á heilsokkar út að auðvitað hefur umhverfið ytra og innra áhrif á það svo hvernig við tjáum DNA eða okkar. Við erum nefnilega ekki greift í stein eins og var haldið áður að það er svo margt sem við getum haft áhrif á hvernig við tjáum genin okkar þannig að, að við erum með ákveðna greind en sumir það svona mismunandi hvað fólk telur vera umhverfi versus genin okkar en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni þannig að þetta allt breyta,
0: breytast þá gen eftir umhverfinu
1: það mætti segja það við erum hönnuð þessa lífverur sem við erum við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar alltaf þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala sig kerfið saman við hormónakerfið og öll hinn kerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman þannig þeir eru að skynja og meta umhverfið og ákveð hvernig að bregðast við en þetta allt ómeðvitað, við nýstum við gætum ekki alltaf að vera að hugsa um þetta, þá getum við ekki gert neitt annað
0: Nei, það verður maður kannski svolítið tjúlaður
1: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar, inn í kjarnan um hvað, hvernig við erum að tjá DNA núna, hvað prótein við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig að þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig að við erum hvernig var hægt að halda einhvern tíman að við séum óháð umhverfinu eða sér eða óháð náttúrunni við erum eðlilegur partur af þessu vistkerfi sem hefur þróast í þessa milljónir ára hér á jörðinni
0: Þannig að það verður ekki tægt að fara gegn náttúrunni eða því sem eru bara í mannlega eðli þá Nei, kannski margir vil ég reyna með því að bjóða kannski upp á bygginga sem að njóta ekki dagspyrtu sem erfitt að skilja hvernig dættir í hug ég hérna með bók sem að hérna, koma út fyrst fyrir 110 árum síðan, takk fyrir, hvorki meira enn minna og hún heitir, eins og hún nefndi hérna rétt áðan, hún segir hérna skipula bæja eftir Guðmund Hannesson læknir og hérna hann var hérna sprenglærður og ýmsum sögðum hann hafði líka lært í útlandum
2: Já, hann kemur hún á sýslunni og læri smíðar, fer svo til Danmerkur í nám og ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig að hann snýr sér í læknisfræðinu
0: Já.
2: Og hann náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann mikið að hugsa heilbrigðismál og gera híbýlin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
0: Já, og mér langar aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja eitthvað svo bókinni, hérna, já, mér langar aðeins að segja þess að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017, og með formála hérna löngum og góðum eftir þig og hérna ég svona aðeins að ég fekk hana hérna, hún fæst þess að hjá forlæginu og ég hvet alla sem áhuga samur skipulaga og byggingar og heilnama og mannlega byggð læri þessi leiknir eða þeir sem að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta ætti að vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessum málum
1: og ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandarárutin ég er spennt að fá bókina
0: þetta er bara frábært
2: Já, og við lögum svolítið uppur að hún rauð og hún í sama broti og upprunalega þannig að
0: hún snáðist lengri en mennilega
2: já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín
0: Já, við langar að lesa hérna úr bókinni hérna uppruna bókina blasið þá 39 það segir hérna Guðmundur Hannesson Í bæjum þrísk farvetna svo svikamilla að lóðir eru keiftar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka megi stórum bygginguna reisa þrílíft eða fjólíft hús þar sem áður var einlíft hús og svo framvegis Háa verð á lóðinni síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má en þegar það leifi fengið er verða lóðurinn að hækka stórlega og eigi engangu þeirra lóðar heldur allra umhverfis, því þeim verður þá væntanlega gert jafn hátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fyllsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsilubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta er svolítið sérstætt ef við höfum það í huga að þetta er birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta er svona eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirður?
2: Ég Þetta er alveg rétt, þetta er á við í dag og
0: kalla lóðabrask í dag.
2: Já, það kalla það og það er líka svolítið mismunandi eftir sveitafélögum, sumu sveitafélögum er ennþá gamla aðferðin í gildi þar sem þú borga bara, já, 2-3-4 miljónir kannski, mismunandi,
0: já.
2: Og það er þá til þess að tengjast hérna innviðum, fá veg og rafmagn og annars slíkt skilur og tengjast við kerfið.
0: Já, vatn og allt þetta.
2: Já, og borgari sjálfum sér ekkert fyrir lóðina því þetta er jú leigulóð til 50 ára, það er svona standard lóðalegu samningur. En síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að Reykjavík byrjaði þessu að selja þær á markasvirði og það var haldið í Úlfarsdalnum bara lóða lotterí, þú bara sóttir og
0: já.
2: Og við sjáum fullt að dæmum þetta að fólk er að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
0: og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti.
2: Já, og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira að því að þú þarft bara að koma út í plús náttúrulega, er þetta gælda markmiði.
0: Akkurat.
2: Og þá er kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu sem búið að reikna út að búa kannski 100 manns, það er svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og fari leifi og hérna og þá kemur næstu í hliðin og segir hún fekk leifi, ég vil líka fá leifi og þá ertu búin að hækka allt og þá er náttúrulega allur þessi útreikningur og pælingar í upphafi, allt bara fara út gluggann.
0: Já, þetta er bara mjög dapurt að þetta skuli vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona.
2: Já, ég var nú spurðaði um daginn af litlu barni hvað er það sem þú gerir í vinnunni og ég sagði, kanntu að spila Matador? Krakki sagði já. Já, ég er að breyta röglunum allan daginn.
0: Já. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?
1: Mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta alveg gífulega miklu máli og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina og ég skil ekki í þessum nútíma með þessum hraða og græðgisvæðingu bara, það er gott að bara tala reynt út að þeim sé leift að þróast svona að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum þar sem að versti er minni með pínlíti á það eins og þurfum að sitja dýrin í dýrakarð og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæður nú tala ég það yktasta við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk, en mér finnst þess að tala ég svona tæpitungulaust mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hafi bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja manneskjan þarf ljós, við þurfum heilnæmt loft, við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu, þar sem við getum ekki opna gluggana
0: Akkurat.
1: Og fengið þeim fest loft eða það verður svo mikil háðamengun og það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstjættur og eiginlega bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks, við vitum það þeir sem hafa efni, þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá við verum að skapa, mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem er mjög mikilvægt það skiptir heils okkur miklu máli bæði þeirra sem best hafa það og vest ef að maður talar þannig en að samt og vissan áttur vera að skapa meiri ójöfnuð þess að auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði veitna að það virilja það er miklu færri og mér er mjög minnistætt út ég svo mörg ára neðabílnum hér á stóru höfuðborgarsvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
0: Já, tókstu alveg bara eftir því á þreifanlega í starfi
1: ég hef verið meðvituð ljósið kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
0: á okkur. Já, bara séð þetta bara beint megin augum í starfi að þetta bara fólki líður illa í svona
1: Mína, þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur nakin í Afríku, nærri mýrið baug ég er ekki að mælast til þess að við förum að langað aftur.
0: Það er líka svolítið að eru þetta í Íslanda og kallt til þess.
1: Já, ég er ekki. Enda hefur maðurinn ótrúlega aðlunar hæfileika.
0: Heldur betur.
1: En þess vegna vera á þessum norðlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum. Ég skil það ekki hvernig það hefur getað gerst og núna loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna en það gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi og það sem búið hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskinu sem má búi í húsnæðinu, akkur ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
0: fyrir
1: að gera betur
0: algjörlega,
1: akkur bara fyrir ekki betur að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið, við þurfum sólaljós, við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess, alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt nýr infrarett ef ég byrja þar þetta sem er og rauða og gula og appisnugula og græna og bláa
0: og
1: þetta er allt að gera mismunandi hluti sérstaklega saman þá kann líkaminn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga við glugga og hefur opnanlegt fag
0: og fær ferskt loft
1: og hefur verið minna frávegna veikinda ég hef heyrt því lýst önnur
0: á Íslandi
1: erlendis og síðan að þeir sem eru að borða úti eða borða við glugga að blóðsykurinn fer ekki jafn hátt eftir máltíðina hann verður miklu heilnæmari og svona lægri heilnæmari bylgja sem þýðir betri efnaskipti minni líkur á hjart- og æðasjúkdómum og alls konar við þeir sem eru við glugga eða utan dyra sem geta gert það og rannsóknir eru svona hellast inn á 21. öldinni það var nánast vanrækt vísindin varðandi áhrif umhverfis og meðalannars ljós á heilsu á 20. öldinni en það hellast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og það eru mjög mikilvægar þetta er mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
0: Þetta er svolítið sorglegt að þekking sem er löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum ekkert komin á byrjunarreiti að eiginlega, þú veist, manni finnst að framþróun vera áfram þannig að öllum líði betur og allt gangi betur í stað þess að fara svona í bakkýrin og vonast þess að útkoma verður önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveiki hann Einstein og gerir aftur saman hlutin og býst við annar útkomum þá er það geðveiki og það er svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlað því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðin á okkur en það er samt ekki að ganga upp sko Þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að þarf að hverfa frá þessu og leiða mennum að byggja þau þann fjölda staðið sem þeir vilja því þetta ekki hægt að hafa þetta svona. Það getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3, það tekur okkur kynslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja rétt enda hans og benda á hérna daginn hann Hilmar Þór. Fyrst þarf náttúrulega að koma þá almenni samgöngu kerfin í lag og engu síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það ekki frá þessu komið og þú ekki tekið það bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað þetta grátlegt að en það vonandi ekki mun ganga núna betur með lögfræði mennta mannesku í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformu þéttingu bíðar í Grávoi sem alveg stórkostlegt og þetta sem að leifa fleiri bílastæði og hún eftir að láta endur skipuleggja núna þessi áfram og sögurnarspötuna sem átt að eitthvað neginn að rústa algjörða.
1: En það er mjög gott að taka svo umræðu hvað er vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta þess að annars ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það er munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem raunvægilega gera hlutina betur.
0: Akkurat.
1: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum þegar við tökum ákvörunir þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
0: Já.
1: Og bara já, nei, svar og svo er þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurna sem við erum hérna, samferða með og það er líka bara já, nei og það eru tvö nei, þá er þetta bara vond ákvörðun.
0: Akkurat.
1: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur glemdist það eru þessi tveir annars verð þegar eins og var verið að þétta víða og gleymdist lýsingin fyrir alla náttúruleg birta og góð loftgæði að geta opna gluggana
0: Hvernig getur það gleymst?
1: Ég skil það ekki, en það gleymdist út af því að það var alveg skýr hann Guðmundur Hannesson sem svona einn af okkar hetjum læknana Guðmundarnir tveir tölum oftum sem voru upp á sama tíma en hann talaði sem sagt, loft og ljós mjög skýrt en það svo, það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf varandi svifrykið í borginni við verðum að minka það þetta eigur heilabilunar en einkennið eigur hjarta áföll og alls konar
0: það var að þrýfa kvöldnar ofta eins og
1: búa bara sammála því sammála
0: það er að þrýfna vikulega í Svíþjóð allt árið kring
1: ég bara sammála það þarf að þrýfa betur en það þarf að taka umræðina saman hvernig við gerum þetta læra af því sem var vel gert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta þetta mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar þegar að verða svona háhýsi þá annars fyrir svo ofboðslega skugga á gangandi vegfarta þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
0: og þá verður það kaldari

0: Jæja, þá erum við hérna búin að fá okkur kaff og kleinur og þið eru áfram með stilt á hérna FM 994 út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við erum að tala hérna nauðsynina á þessu mannlegu þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigríður.
1: Já, þetta skiptir gríðarlega miklu máli og ég nú búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkvort að koma upp
2: Já.
1: Þannig að þá ljósið að ská
2: Já.
1: Eða fara niður
2: Já.
1: Þannig að ljósa sól og ljósi það bara örstutt sem maður beint niður sko
2: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi
2: já, já.
1: Og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi já. Þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn
2: já.
1: Nú ef þú ert aftur í Barcelona veist, þá upplifi ég það svolítið þannig á mótnana þá bara kveikt á sólinni bara hlutir og rofa og það kemur bara niður allan daginn og svo slekkur bara á hana kvöldin sko. Þannig að
2: Þannig búum ekki við þær aðstæður.
1: Nei, þetta svo mikilvægt að hugsa þetta og það þess að í skipulaginu þá eru þrjú svona grunni element, það gatan,
2: Já.
1: Það lóðin, það húsin.
2: Já.
1: Svo að fyrir eftir í hvernig raðar þessu saman og það hverfi í Reykjavík sem mest í anda Guðmundar Hannessonar frá hérna Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa göttur.
2: Já.
1: Og þá gert þannig að þú ert með á sunnaverðu, þá stendur húsi alveg upp í götuna
2: Já.
1: Og þá ertu með bakgarð
2: Já.
1: Og norðanverðu stendur húsið innst í garðinum Já. Og þú ert með hérna, garð fyrir framan
2: Já.
1: Og þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd Já. Þar sem á húsin umlíkjaði þú labbar eftir götunni og þetta gerti þess að fá sólaljós inn
2: Já.
1: Og það voru hugmyndir og það er til líkan upp á Árbæjasafni þar sem er búið að voru upp hugmyndir að gera randbyggð þar sem er byggt allan hringin og garðurinn í miðjunni
2: Já.
1: Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólaljósi og þetta er þar sem hæðsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það í þessu hverfi.
2: Já, og það sem fólki líður best þar vill fólk búa og það svolítið, ætti náttúrulega að byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
1: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko að í gamla daga þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi.
2: Já.
1: Og það var bara okkar leið til þess að ferðast og bát. En síðan þegar bíllinn kemur,
2: Já.
1: Þá þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn.
2: Já.
1: Það okkar val.
2: Það var strætó sem þá.
1: Já,
2: en svo fór fólk bara í bíl, það kosta. Já.
1: Já, og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og mótilögum og reglum og eru stundum mjög uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
2: Akkurat.
1: Að má ekki vera ómikil forræðshyggja, þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
2: Akkurat.
1: Og svo er ég með hross, þannig ég fer oft ríðandi á milli bæja, en það er mitt val.
2: Það mætti samt ekki vera ánlega laugavinni það.
1: Bara að segja stökum hátíðum. En ég fer samt ekki fram á þessi skipulagt hestagerð út alla borg.
2: Akkurat.
1: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra.
2: Já.
1: Eða megi ekki þetta hitt, það fyrir ekki, maður passa okkur að þessi á þessari forræðshyggju að vera neyða fólk úr hegðunarmynstri í eitthvað annað, sko.
2: Það fer bara eitthvað mátþur og held ég ef eitthvað er, það keiri það bara ennþá meira.
1: Já.
3: Hvatning virkar miklu betur en refsing.
2: Jú.
3: Og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað er þó hægt að ganga og hjóla víða, þú hafa margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú er ég líka varum farmaður FIB bara ég hef það með en ég er það fyrir vegfarandan hvort sem hann er í bílnum
2: já.
3: Eða utan við bílun á hjóli gangandi varðandi öryggisjónum með
2: já.
3: Og við verðum að hugsa

0: loftgæðin okkar
1: Já.
0: Og minka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota öll þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þyngri rútur þegar að vera þetta hótelin inn í borg allas að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka að slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
1: Já, við 10.000 bíla, einn svona rúta held ég
0: Það þarf að huga að svifrykjun og loftgæðanum líka
1: Já.
0: En við getum Íslendingar nú, líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag
1: Já.
0: Það notaði bílin í allum niður kringum með okkur miklu skynsamar, hér sem maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
1: Já.
0: En kannski ef allir að fara á sama stað þá má ofta nýta bílin saman Já. Og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílin þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílin á skynsamlegri hátt en það er náttúrulega heimin og hafa að vera að fólk kannski fjölskyldi sem er 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði
1: það er í 0,2 stæði
0: já, þannig það þarf að leysa það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars en það þarf að taka tillit til allra sjónarmiða og reyna að finna bestu leiðir en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum og
1: það er líka að hafa hlutin í lagi áður en að vera reyna hvetja fólk til breyta
2: svo er bara mismunandi á hvaða aldri maður er hvar maður er svona í lífsskeiðinu hvort þú ert ung manneskja sem að veist, býr heim með pabba og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst íbúð eða er komin með barn og fyrir stærra og ert eiga börn og svo er börnin farin að heiman og Íslandi er þetta oft samsetta fjölskyldur veist, skilnaður og
1: sem kostar ennþá meiri ferðir
2: já og síðan er svo verður maður aldraður og annars slíkt og hérna og ég mamma mín dói fyrra og var bara hún öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi
1: já
2: og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver færi þá að vera í herbygginu og er hinn þá bara í stofinni veist, þannig að mér erst líka svona soltið þessar íbúðir soltið staðlaðar sko
1: Já, þeir þetta kannski hannar þannig að ýmsir aldursópa geti búðar og ýmsu ásigkomulagi
2: Já, meira svona því að við
1: Þess að fólk þurfi ekki að flytja bara út að ykkur svona breytum aðstæðum, er ekki að menna það?
2: Jú, einhvern lífskeið og það er einmitt þarna í suðurhlíðunum, þá eru hérna flest herbyggi jafn stór þannig að þú getur breytt stof í eldhús og getur breytt í svefnherbyggi
1: sem að suðurliðan það
2: Freyju götu
1: já, þarna er svolítið að vinna til sem hann já.
2: Þar eru það bara eiginlega jafn stórar
0: og hinn hverfin sem eru byggð í framhaldinu bæði meilarnir, vesturbærin og hlíðarnar og norðumýrin þarna er áframverð að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í vesturbæin og byggðu svolítið eftir sósialdemokratiskum aðferðum og einmitt að vera með blandað flóru einbýlishús, fjölbýlishús blokkirnar og það er alls það rými, það er alls það gras og græn svæði og rými fyrir fólk bæði geta hort út, fengið inn birtu en þetta eru einmitt meðal vinsælistu hverfann okkar í bænum og var vesturbærin var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í vesturbænum af hverfanum og það er einmitt treyfingin sem skiptir svo miklu máli og útiveran og náttúran og birtan og það er líka, ég hef líka heyrt því list á þingi, ég hef ekki sé tölunar að það er líka minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreyft sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
1: Svo líka þegar fólk býr lengi á sama stað og kynist það fleiri nágrunum þannig að félagslega verður meira áhugavert að vera í hverun og svo frámaðis þannig að það er líka hann heilmagt það er bara að búa í hverun líka þannig að þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli en samt að breyta ferðavenjum, hann nefndi það með líkan Hilma Þór, það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almenningssamgöngum á framfæri eins og hann nefndi líkan hérna Þorvaldur og það bar hann sama við Svíþjóð til dæmis það sem hann er námi í Umeå það eru 100.000 manns að allt að heiminu hafa taka strætó og það er það hér og hann nefndi fór hérna aðeins yfir ferðatíma dæmis mann tók og hann nefndi það líka hérna Hilmar að til dæmis eins og í Kópói það er ekki búið að deiliskipuleggja sem sagt fyrir borgarlínu er samt að byrjað að gera grunna fyrir sko svakalega blokkarbyggð í Hamraborginni, 8 blokkir sem eru bylina 8 til 12 hæði hver, maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta mun búa til út af siftuvindinni Esjuna til dæmis og það ekki heldur búa deiliskipulegi að samþykja deiliskipula út af Fossvogsbrúnni hérna frá Nautalsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglega dykka þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglega að það skur ekki taka strax gildi sem formið verið á þann og eitt sem er líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar allir okkar frábæra arkitektar mjög velmentaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel það þorir ekki að tjá sig og hérna það er svona sékur um einhversum þöggun og þöggunin einhvern veginn verið líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meiri sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því ykkar reynsli með það, Kristín, og byrjum á þér
0: Það náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og Já. Velta fyrir sér aðra leiðir
1: Já.
0: Að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig að, en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin og forvitin og spurul en samt gaggrínin á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun þannig að ég hef reyndar alltaf tjáði mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það hvernig getum við leist þau ef við ræðum það ekki
1: Akkurat.
0: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónarmið og reynum að finna bestu lausn þannig að meðal annars eftir ég kom heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi varðandi einhverja gamla ákvörðun sem var tekin 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalann neðan við gömlu hringbrautina að þarna í staðan fyrir að fara að byggja nýjan spítala á betri stað þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaðir bestu kosturinn þá til að byggja á en það vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengslu náttúru fólk nota minni verkjalyf útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
1: og til að fara ríkisjóð
0: já við bara vitum þetta minni þunglyndi bara mjög flottar rannsóknir sem liggja þarna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgarna búin að breytast, samgöngurnar. Þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir nýtt sjúkrahús, í öðru sæti að byggja við borgarspítalann, það var reiknað með því og það var upp á, sem sagt, upp að vera harra og það er betra að athafna sig
1: á þannig spítalann.
0: Já, það er bara frábær þyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við landspítalann, en það var í síðasta sæti við gamla landspítalann, en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendi sem verið að rífa svona gamla óhendugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja. Allavega. Þannig að ég tók einmitt þátt í með Hilmari og móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallinn og meira svo Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýstöldi hann skrifaði marga greinar og það var sent og þetta þessi var komið á framfæri að þessi hugmynd að sem að kom upp svo setna að það var rétt að sita það á efst á rannsóknarhúsið er galið með okkar stóru björgunarþyrlum það er því líku titringur allar alltaf að vera að það heitir að fínstilla eða kalibrera tækin og bara þetta var náttúrulega gekk ekki
1: Nei.
0: Og það var bent á þetta frá upphafi mörgsinnis, þannig þetta er ekki það að það hafi gleymst ég skil ekki hvert það mál fór en ég hef litið síðan á eftir við fórum að byggja þá þessa nýbyggingu neðan við hringbrautina á landspítalóðinni við gömlu mörg ónýtu húsin að þetta væri viðbygging við spítalan þar til að verðu farið að byggja alvöru spítala með greiðum samgöngum og út að við greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað er svo
1: að vera með spítala verið tilbúið til næstu 50 ár
0: Já. En ég get alveg sagt það út og varst að spyrja ræða að það veri erfitt að tjá sig ég leit einfallega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir og taka móti á spítalanum þannig að ég tjáði mig opinberlega tölvert og ég fekk skammir fyrir það
1: tekinn á teppi
0: og já, já, og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
1: Hann máttu ekki tala gegn stefnu spítalans þá?
0: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki tala gegn ofinberið stefnu spítalans, það var bara orðið. Hins vegar fannst mér út með það var ekkert farið að byggja þegar maður þú var ennþá tækifæri til að gera betur og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig þú veist leggur í þetta og þetta ekkert mjög heppilegt endilega fyrir þig en ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísu fyrir þessu annað en til dæmis ég hafði verið beðin að vera í nefnd og það var einn
1: Hvaða nefnd þá er samt í nýja spítala?
0: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þanga til við fengjum nýjan spítala. Þannig að það var einn læknir sem hafði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér. Já. En ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólusjúkrósum í Bretlandi, semst London og Newcastle. Á samstakunum
1: þær voru, já.
0: Þannig ég beðið maður að fara í svo nefnd sem ég gerði og ekkit laun fyrir það og ekkit þannig en ég var í henni en svo eftir tjáðum opmjöld vella, þá var bara hægt að bóðum á fundi. Þú veist, mann nú svolítið ítt svona til hlýðar
1: en
0: ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og segja fræða það. Um það Akkurat. Sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka líðræðislegar ákvörunir.
1: Akkurat, og hvernig með þín reynsla með svona mál,
2: Já, Sigríður? Ég hef haft það fyrir reglu ef ég beðin að koma og við töl að mæta
1: Já.
2: Bara
1: Takk fyrir að bjóða mér fyrir að koma.
2: og eins ef ég beðin að vera með erindi veist, alls konar vettvangum og bara geri það
1: Já.
2: Og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni er maður náttúrulega oft að reyna að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá hvað getur farið betur bara og benda á það og laga það þá.
1: Já.
2: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur.
1: Hvenær var þetta heldurðu?
2: Það eru glóð meir en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta fyrsta sinn núna sem ég er boðin í útvarpsviðtal eftir það.
1: Það er þetta að segja. Þvílíkur heiður sem ég hef þá hér. Akkur heldur þetta að gerast? Hvað varst að segja svona slæmt?
2: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta náttúrulega þvílíku doðrandur sko að oft í erlendum borgum er þetta bara miklu styttra og þá bara skýrt hvað má og hvað má ekki og þá bara þægilega að vinna eftir því þið veist, það bara svo síðast að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki en síðan náttúrulega einhvern veginn fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allan inn skilur þannig að það engin maður sem lesi þetta frá að til auður sko og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáðan og útgáðan á netinu ekki eins skilur þannig eftir hverju varst að vinna en það búið að laga það núna
1: Já.
2: Og síðan var þetta að oft í erlendu borgum eru dregin svona vaxtamörk
1: Já.
2: Og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borginna og borginna á ekki að vaxa meira þetta.
1: Já.
2: En þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðaána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðaá. Og ég þá bend á það, það verið til þess, allt fasteignaverð, sem sagt, hérna mín, eða sem sagt, já, hvað ég segja, muni hækka sem að hefur gert, skilur við. Og hérna og vara við þessari þróun.
1: Hvernig heldur þú að standa á því að rás eitt sem er ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona pól í hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrðamann allra mála í borginni.
2: Já, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl og ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og hérna en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn
1: Já, ég held að við gerum það
2: og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
1: lofta út frá, sko. Og komið veg fyrir eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að, svo að veist, það sem er á teikniborinu því samt að ljósvistarlögin skulle ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
2: Já og líka bara fólk sé sko að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
1: Það ættum að gera það og það eitt skiljanlegt að hverju gera það ekki arkitekta, skipulagsfræðinga, læknar bara listin er langur og æðislega hæft og vel menta fólk sem eigum að það skulle ekki vera hlusta á það já. En segðu okkur þess frá bókinu þinni sem orð
2: þetta Herðu, já, þetta er bók hinbókin. Sem að hinbókin hérna.
1: Þessi er útlensku, ensku
2: Já, þetta er ritrýnd fræðibók sem ég ritstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning Policy and Practice
1: Hvað var, þýðir það svona?
2: Á íslensku norrænt dæmi sjálfbær skipulag stefnu og hvernig það kemur út í praktík
1: Já
2: Og í þessu eru kaflar, ég skrifa nokkra kaflar sjálf en það líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti sér svona upp að ég að tala að sé svona ákveðin skipulags píramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á hérna ákveðnum hlutum
1: Já.
2: Og það þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í Morkinskinu að tala landsleg og það þá lega landsins
1: Já.
2: Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
1: hérna, lega móðurinnar
2: Já, að Já. Þú þarft að velja þér bæjastæðir rétt
1: Já.
2: Og svo orðið lands hérna, lag
1: Já.
2: Það aftur enska orðið landscape Og þá ertu búin að laga landslagið að mannaþörfum.
1: Já, já, já.
2: Og síðan er ég með aðra, það hérna hagfræðin, bara og þá byggingasveiflutnar og annars slíkt,
1: mm-hmm.
2: og peningarnir, og svo það lög og reglur, og úr þessu verður byggða umhverfið, og þá erum við komin í þrívítina, sem að býr til sko, hérna, svona lífvænleg samfélög.
1: Já.
2: Og kaflarnir eru þetta og fyrst að ég að nefna hérna lög og reglugerðir þá núna hægt það verið að fara að breyta skipulagslögunum og það held ég til 21. ágúst það sem hægt að kynna sér breytingarnar og koma að þá semdum
1: Já,
2: þannig hvert bara já,
1: Hvernig snýr fólk sig í þig?
2: Það er bara inn á hjá ráðanetinu
1: Hvað er ráðanetið?
2: Já, þetta undir húsnæðis og nú ég búin að slökka símar með því við þar.
1: Já, æskilega.
2: hvað er þetta núna húsnæðis?
1: Svo mannarkistofnun.
2: Já.
1: Já,
2: þetta eru lög.
1: Það alltaf verið að breyta sem ekki stjórnum og það manna engin neitt hvað eitthvað er, sko.
2: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
1: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
2: Já.
1: Í hans ráðuneyti, þeirri skipulagsskáld.
2: Já. Og svo er líka önnur breyting sem er orðið.
1: Já.
2: En það er að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg ár og í gamla daga var
1: Ertu þannig að skipulagsstofnun ríkisins?
2: Já, og þar voru bara skipulagi teiknað og svo var bara sent með pósti til dæmis vestur og fyrði en svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi og þeir eru farnir undir HMS og ég bild líka mikla voni við það að það veri til þess að fara aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri
1: Já, við skulum vona að það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið hann alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það grein sem að byrtist í Bændablaðinu 28. júni 2021, höfundur þessar greinar er Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin er þétting byggðar er úrallt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hann byrjaði að segja hérna þétting byggðar hefur verið eins konar töfra orði í íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólkið farið að fækka í New York og víðar, fólkið bara fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp marga borgir og hann talar líka að hérna COVID einmitt breytist hraðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellin COVID komu upp í stóru borgunum að hann fór svo víðar. Sameinuð þjóðarnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu hérna tekið þessa byggða þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bentiður á mannmerð í almenningssamgöngum kerfum í því sambandi og þá voru þarna verið að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímanum hvað það breytist þá hraðar út af því OECD er líka að, hérna, með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur, hérna, hann Hörður Kristjánsson, yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver af og átt við allt það sem að fræðin kenn okkur og sérfræðingar segja og þegar lítir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun, endur tekur hann hér. En ég þarf að setja punktin hérna, kæru hlustendur, á útvarpi sögu. Ég ætla að þakka ykkur aftur, kæru viðmælendur mínir í dag, Kristín Sigurðardóttir, slysa og bráðalæknir og þér, hérna Sigurður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur, fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna, og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Takk og bless. Ísland er landið, útvarpsráð.

Já, komið í sælkæru vinnir, þetta þátturinn tala og tónar og þeir eru að hlusta út af sögu. Fyrir það sem eru nýjir hér í kommunum okkar og tala og tónum, þá heiti ég Sofía Karlsdóttir og býð ykkur hjartalega velkomin. Í dag ætlum við að hlusta lögin í útilegunum, tónlistinni sem í bílnum skipti líka máli. Við syngjum saman og rifjum upp sögu þessara miklu ferðahelgar sem Vestalmannhelgin Ég svo með smá frásagnir af sögulegum fyrir útiháttíðum sem kannski ekki til lengur í dag en áfram með smjörið. Við hófum þáttin fyrir gefið á yndist læginu hans afa míns Liljunni. Herramennirnir í Vósins Mark og Lórum fluttu þetta á sinn einstaka hátt. Lægið að finna af plötu þeirra frá 2011, dásamleg. Það eru margir sem skella sér í sveitina um Vestlumarhelginu og kannski ekki mikil tilbreyting fyrir okkur í dag. En í den letu kaupstæðastúlku sér dreymum ást og ævintýri í sumarvinnu. Hér segir Elli Vilhjáms frá dreymum kaupstæðastúlkunar sem langar svo upp í sveit. Ég vil fara upp í sveit, gjörið svo vel.

0: Svo dásamlegt að heyra hvað rómantíkin tengd við ferðalög í tónlist. Þetta,
1: já.
0: En við Íslendingar eigum nefnilega ótrúlega fjársjóð tónlist sem hefur fyllt okkur kynslóð eftir kynslóð. Við verðum að standa saman í að kenna afleggjörunum okkar þessi lög. Við megum ekki tína íslensku lögunum okkar. Hér dæmi lag sem þarf að syngja meira. Undir dalana sól. Þetta kunnum við nú flest. Hér þetta flutt á fallegasta hátt af bræðrunum úr Álftagerði. Syngjum nú aðeins með. Gerið svo vel.

Já, en eitt lagið frá M og Ava. Ég veit ekki hvað ég fór oft með Ava. Hann var á harmoniku og við fórum milli elli heimila og í fríðuhús meðal annars. Ég skila hvað ég þangað ef þau eru að hlusta. Við eigum marga vini á þessu stöðum og alltaf gott að nota tónlistina til að koma sér í betra form. En Elli lessunin enn komin á fónin á samt hljónsveit Svavars Gersts. Ástar játning eftir stutt kynni en hjarta vill þar sem hjarta vill. Ég veit þú kemur, en ástin sigrar alltaf að lokum. Gjörðu svo vel.

Já, en annað segja stjörnur tvær, það vonandi að þau hafi nú heist að lokum. En stundum erum við kannski frekar óvissum svona hvert við viljum fara. Margir eru heimakærir og kjósa verið í kaupstað yfir verslunarmannahelgar. Þetta kallað að vera innipúki og svo hátíð víst ennþá í fullu fjöri Reykjavík. En Hauku Mortins söng ótil höfustaðarins á plötu sinni hátíð í bæ 1964. Það nefnilega bara ekkert að því að vilja vera heima og það spáð ágætis veðri í Reykjavík. Gjörðu svo vel.

Já, þetta svolítið öðruvísi en fræflarnir, Reykjavík og Reykjavík, þú yndislega borg sem nú annað lagum, hefur staðinn. En stundum erum við ekkert bara viss hvert við viljum fara eða hvort við nennum að fara, eldum sólina ef hún sýnir sig. Þá liggja vegir yfirleitt til allra átta, þar sem verður á Íslandi ansi órótt oft. Og eins og sólin geti aldrei verið á öllu landinu í einn dag, en elji okkar kemur hér enn og aftur því að hennar vegir liggja til allra átta. Gerið svo vel.

Já, dásamlega alltaf hún Ellie, ég fer aldrei nóðinni. Það eru margir sem hafa upplifað vor og sumar í Vaglaskógi. Þar leikur víst allt í ljósum, lokkum og angandi rósum. Vonandi svona ævintýralegt þar núna. Ef ekki að hlusta á Vilhjálm Vilhjálmsson syngja vorið í Vaglaskógi. Eitt af þeim flottari, gerið svo vel.

næst það hann Björgvin Halldórsson sem að ætlar fara með okkur heim í Búðadal. Þar víst alveg rosa partí alltaf, sama hvar maður heyrir þetta lag, það alltaf partí í Búðadal. Þetta kom 1975 út og hér eru The Lonely Blue Boys heim í Búðadal. Gerið svo vel.

Já, vonandi stuði í Búðardal. En mér langar að tala um þessar útiháttíðir sem voru hinn í den sem eru nú löngu hættar en útiháttíðin Rauðhetta var 1977. Hún var haldin þrisverjur verslunarhelgi á árunum 76 til 78 en hún var skipulið á skátarhefingunni. Fyrsta hátíðin var fjölmennust en þar mættu 6.000 manns og var skemmtinni segði vera áfengislaus en lítið væri þó eftirfylgni og ekki leitað að áfengja ungum gestum sem margir skemmtu sér dauðadruknir og í dagblaðinu stóð einnig að hátíðin 77 hafi farið vel fram þráttur mikla vætu útvortis sem innvortis. Það var einnig sagt frá ýmsum keppnum sem áttu sér stað þar á meðal marathons kossakeppni þar sem sigurverðin voru í sleik í rúman klukkutíma upp á sviði. Ég held að við stöndum ekki þessu lengur góðu landsmenn. Næsta lagið okkar ég á leiðinni með brunaliðinu. Það eins gott að fara að drífa sig og finna út hvar man langar mest að vera. Ég á leiðinni, brunaliðið.

Já, alltaf á leiðinni, ég vil senda kveðju með þessi út á haf til þeirra sem eru verslunarhelgina að veiða fyrir okkur í soðir. En mér langar nú að viðkenna eitt, ég rosalega lítið fyrir til dæmis tjaldferðalög. Mér leiðist þegar allt orðið blautt ef að veðri ekki gott, ég finn svona frekar fara kannski bústað. En þú og ég gáðu út lagið í útilegu 1980 og svona spörkuðu smá tísku í fyrirbærið að tjálda út í sveit. Hérna koma þau og lýsa því hvað það frábært að vera í tjaldi. Ég nú ekki alltaf sammála því, en það getur sko verið gaman. En maður í góðum félagskap, gerðu svo vel.

0: Já, í útilegu. Það bara oft gaman. Það misað hvað fólki finnst notalegt. En ein útiháttíð sem ekki lengur útiháttíð sem ég fór á þrisvar. Ég var að starfa á Hallónstað og Atlavík útiháttíðin á Hallónstað sko. Ég var haldin í verslunmannhelgina árið 80-85 en að henni kom í stuðmenn og ungmenna íþróttarsamband Austurlands. Frægust þeirra útiháttíð 1984. Sem ég var á en þá kom bítillinn Ringo Starr og tók lagið með stuðmönnum hann spilaði minnum mig bara á Magdjónstóllu eitthvað hann satt bara hann á bakvið þetta var mjög spes Ringo sagðist líka kunna velvisi meðal heimamanna en allavega stuðmenn hafa alltaf verið mér mjög hjartkærir þessar helgar Sumar á Sýrlandi platan kom í verslanir á þjóðatíðadag 17. júní árið 1975 Alla götu síðan hefur hljónsveitin og tónlistina verið samofin í íslenskri menningu til sjávar og sveita Hún allavega samofin í mínu kerfi Hérna kemur söngur dýrana í Tíról með stuðmunum Gjörðu svo vel
1: Hvað alltaf sé maður? Ég hann alveg laf
2: Sjáðu það ekki? Það mér frá
1: Þarna það, vau.
2: Það fallegt hús.
1: Nei, maður komum við hana.

Ef einhver plata góð í bílinn um verslunarhelgina þá það þessi og ég ætla meira að segja að skella öðru lagi af þessari plötu á um hana óþolumóðu frú sem vill bara koma sér að stað strax í dag. Lagið einstaklega dásanlegt, gjörðu svo vel.

Já, það eins gott að bílarnir séu í góðu formi og það sé allt á hreinu með það og keyra varlega og allt það. Mér langar að tala eina útihátíð í viðbót sem ekki, sem var haldin bara einu sinni. Við hátíðin 84. Á sama tíma og Ringo mætti Atlavík var haldin útihátíð í Viðey þar sem margar helstu hljómsveitir landsins á þeim tíma tróðu upp. Hátíðin var þó talin eitt stórt klúður en hennar minnst sem verslunar veislunar sem aldrei varð sökum fámennis. Búist var við 2500 gestum en rétt tæplega 400 manns mættu. Munið eftir besta áramótuskaupi sögunar 84 þegar Edda Björgvins að dansa upp á hól og með sem sagt, stort útvarstæki sem hún hafði stólið einhverstar. Þetta átti að vera hátíðin í Viðey. Hún var afskaplega sorgleg. En nú komastu menn enn og aftur. Manst ekki eftir mér mikið líturu vel út, baby. Frábært hár. Pössum að vera huggulegum háriðum verslumannahelgina. Ha, gyrðu svo vel.

Já, þetta hafa verið einhverjir magnaði tónleikar, það bara, ég vildi ég verið þarna. En nú bara koma að lokum hjá okkur, tíminn flýgur þegar það gaman. Þakka Þorsteini fyrir tæknumálin, ég verð hér að viku liðinni og gangi nú hægt gleðina dyr og keyrið á löglegum hraða og farið varlega í guðsbænum. En við endum á þar sem hjarta slær, þetta heila uppáhalds eigalagi mitt. Og bara sem sönguna þá get ég ekki bara tala nú röddina í Sverri í þessu lagi og fjallabræður, þetta íslenskt, þjóðulegt, það bara, maður bara komin við varðald einhver staðar að fá sér sykupúða. Njótið helgarinnar og farið varlega þar sem hjarta slær.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, unga
1: Velkomin,
2: takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Siglufirði.
2: Siglufirði. Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
2: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
2: Það frábært.
0: Já.
2: Og tala nú ekki að það að koma ný göng
0: Já.
2: Í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara...
0: Það var allavega
2: það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það ekki langt heldur til Akureyrar.
0: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað það svona sem kemur helst upp í huga hjá þér núna þegar við erum að setjast þetta niður?
2: Það eru auðvitað Bandero.
0: Já, hann, það er Bandero.
2: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja svona, einhverja uppákomu og tókst það.
0: Já.
2: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi, svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
0: Já, já, fer inn fyrir landhelgina núna,
2: já,
0: að talið er, eftir því sem þið segja sjálfur.
2: Og fer ekki að fyrir mælum í valda og er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með að kasta netum og gera það lífi leitt.
0: Já, fyrir skrúun.
2: Já.
0: Já. Það er stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á galveiðskipi
2: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta er en aðalatriði er að halda þessu svona lágstemdu teljivera og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst það, þetta snýst peninga hjá komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræðu og búa og fórnalamba væða sjálfa sig.
0: Já, já. En,
2: og ég segi, sko, nú ég formaði fjárlaganefndar og ég búin að fá örugla 200-300 pósta
0: já.
2: Frá fólki hérna og þaðan heiminn þar sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðgerðir lögreglunar kosta og landhelgisgæslunar við að venda hvalveiðiskipin.
0: Nú, út að hverju spyrir það? Til að nýta sér það
2: að... Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkisins er við að halda út í veðum. Og þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgarar.
0: Hvernig svaraðu þeim?
2: Ég svara þeim ekki.
0: Nei, ég ætla að segja.
2: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á.
0: Þau eru náttúrulega valda þessum skaða. Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða.
2: Já, já.
0: En hérna, hins vegar þá, ef maður náttúrulega afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni, hvernig þeir tóku á sig gær, svo,
2: já, já.
0: Bara fórum borð og tóku, yfir tóku skipi.
2: Jú, jú, það er líka mikilvægt að þetta fari, menn sé ekki skrúa þetta upp,
0: Nei.
2: Að tóna þetta niður, þannig að hann, þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðhúr. Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
0: já.
2: Þá var þetta fyrsta frétt
0: já, já, já.
2: Og ég held að sjómenn bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerðum
1: já, já,
0: já. Þetta er mjög, það þetta er nú enginn að sko vannmeta Georg Lárusson, hann veit nú alveg hvað klukkan slær, svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna en hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabó eigum við til dæmis að senda núna þetta er nú alveg frækt þann á sínum tíma þegar þeir sagtu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabó þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi
2: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnalamba væða sig og já. Til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna, elskar kvali eða hef með einhver tilfinningatengsli þessi dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þess að inn í samtökin. Ja. Það sé markmið hjá fólki. Það er ekki endilega dýravendin, það er miklu frekar að þetta er peningastarfsem.
0: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta.
1: Já, þetta er hans lifibrauð. Það er alltaf verið það.
0: Já, það að muna nú minnstu að hann yrði framseldur til Japan. Já, það var nú alveg munaði nú hásbrett en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
1: Ég engu segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
0: Nei, það voru bara frakkar, hann býr í Fraklandi sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg kláa að fá svona.
1: Það eru margir innan Evrópusambandsins sem fylgja på Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum, allar Evrópusambandi bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandi þá veiðum enga kvali.
2: Ég tel sem líffræðingur að það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi, átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýratengund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá afa leikararnir í hafinu og taka örugglega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindavefinn sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindavegar á fleiri kvalategundum heldur en við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfið í hafinu það heldur áfram sú milla þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verið að trúa heldur ef að segjum það ef að þorskstofnum myndi þrefaldast þá þarf hann líka að geta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni. Við erum að nýta okkur náttúrunni.
0: Já, en segir mig séður Jón með túsin líffræðingu, gott og minnist aða hvað er vitað fæðu hjá kvalum er svo langri hvað er það sem að hann borðar getur?
2: Þeir eru þetta náttúrulega aðlega dýra sig en það var tekið saman skýsla frá Hafró og auðvitað eru þetta alltaf tölur það eru allar á reiki fjöldi kvalana sem eru ákunnu hafsvæði sem er verið að telja hvað talningin er góð og en menn geta svolítið áætla út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið af fóðri og svo sjá menn kannski hlutfallið í magainni aldi en menn geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu og það var slegið á það að væri 2 miljónir tonna fiskum sem að væru jétnar hér eitthvað árið og það var gert á Hafró þannig að það er gríðalegt magn og jafnvel meira magna heldur en að við erum að fiska en það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast í raflin en það er samt sem áður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta er og velta fyrir sér áhrifunum af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu bæði að geta hverja aðra geta dýrasvefi þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar og þorski það er ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorskstofnsins það eru ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notu á síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við höfum bara dæmið það alveg núna frá árinu 2019 að þá hefur veiðin eða fyrir svona 60 árum, þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður.
0: Já, já.
2: Og ég hef bent á það að menn þurfa að horfa á aðra þætt en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eittu þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana, ef það er að draga úr vexti, þá er það þá er líklega þetta að það sé fæðan sem er takmarkandi og þá er nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka við það.
0: Já,
2: en mér finnst eins og núna til dæmis og það er mjög jákvætt og ég held að við í Flokki fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu um stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfar bara á þessa takmörkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast en 4.000 tonn að þá ef að stoppstar þossins er eitthvað í kringum 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort það er 0,4%
0: eða eitthvað. Já. En einmitt aftur að hérna, við kom kannski inn á þetta aftur eftir, en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson eins þeir gera og voru náttúrulega búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessa veiðar þeir ætluðu sér þeir, þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera.
2: Já.
0: Spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka hérna áhöfnina
2: það með bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður glas sett bara ákæra að varðar brotla á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
0: Já.
2: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá bara
0: að meta. Já, en hættan af því að þeir ganga lausir. Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt?
2: Já, ég...
0: Á meðan að hvað við að fara fram?
2: Ég held nú reyndar að já, meina það. En það væri eðlast að hérna að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu þannig er vitt fyrir mig að meta það Norðurlandi.
0: Já, en það er nú sama því þinginu.
2: Já, en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til söguna svona sökkvaskipum og hérna og allt það
0: og valda mannskaða í Japan. Já,
2: þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það að meta, við þurfum alltaf að sína ákveðna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, er að smala einn peningum.
0: Já.
1: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkinn gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínu tíma þá tóku færingarnar á þeim færingar eru nú sko, við erum áttasinnu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færiga þannig að ég held að þetta tala það að mér ekki gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum sko það er einnig svo að það er bara að taka á þessu
2: já.
1: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
2: Nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf ég að það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangelsisvist það er eitthvað sem að yfirvöld vera að skoða en aftur að því að við tökum færeyinga að þá er að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra valnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
1: grinn kalla
2: við en við erum hér komin jafnvel í það að matvalastofnun er farin af í einhverja björguna leiðan þegar hlutin er á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka þessu umræðan þetta ætlum við að ala upp öll sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar ég í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveðum, fiskveðum selveðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það að vera einhvern veginn þá finnst mér það að vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleyslu og sem það er í kjúklinga eða svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja, mér finnst þetta að vera hérna, mér fellur betur við að fara í veiðskap fjöldaframleyslu.
1: Veist þú, Sigurjón, hver er afstaða þingsins í kvalveiðimálunum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta, þeim hefur ekki verið breytt, hvað er lögin er frá 49 held ég, og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirri að það var einhver ráð þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélti fram að þeir ætlaði að fara að leggja fram frumvarp, ég veit ekki hvort það verið stjórnum frumvarp, hefur þú eitthvað frétta þessu?
2: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
1: að vera?
2: Já, ég bara heyri það það eru greinilega skiptaskoðun í mínum flokki
1: eru skiptaskoðun í þínu
2: flokki? Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsugur kvalveðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna mikið á móti kvalveðum, sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum.
1: Nei.
2: Að það er greinilegt að hérna að viðreist, að ráðherra viðreistnar, að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf.
1: Já, þetta tengir svolítið Evrópu, það er að segja að þeir sem eru Evrópusinnaðir, þeir eru svona frekk á móti kvalveðum.
2: Já, það er alveg ljóst, sko, að maður bara skoðar það að bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum að Evrópusambandið er að vill þrengja að kvalveðum bæði færeyinga og grænlendinga þó að þeir sé ekki til er ekki sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgi því að ganga inn í Evrópusambandið að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísinda veðar ég veit það ekki en mér finnst það samt sem áður að þá er þetta svolítið það sem mótar mína afstu gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi að það er að fiskveðar er þarna inn í þessum umhverfis
1: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney, því mun alls segja nei.
2: Já, ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fisku.
0: Já, það verið að skera
2: nýtingu,
0: 30%.
2: Nýtingu hérna náttúrunar hafsins og þannig að þau viðhorf er að verða sterkari og það er þannig að gott að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu við og
1: inn á þessu. Já, vel tegundir sem er ekki í hættu, útrýmingarhættu, þá er ennþá...
2: Það er þannig að með þessi fræði, það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta, að það er, fiskurinn hefur ekki nægt að geta, að þá eru menn jafnvel að reikna út að þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tímann í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviti núna heldur reikna út ofviti út frá mjög takmörkuðum gögnum aftur í aldur
1: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni
2: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir ég bara alla skynsemi, að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur að klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í norðursjónum og síld 16. öld og eitthvað, þetta er bara vitleysa en þetta er svona, þessi græni geiri er að ná meiri tökum á,
1: er hann í sjókn að þessu leiti?
2: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
1: grænu flokkarnir er
2: að lokjúni þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur að eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar inn þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeir voru í fyrir 30 árum frá
1: já.
2: Að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekin upp að það sé einhver rosaleg ofveið í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhver tíma mm-hmm. og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áður þeir gengu inn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda eru kjöfur fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta aflinn þegar best lét en nú er hann komið niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt erum enn ennþá að tala um ofvið og þurfum að setja strangari hérna skilur
1: Nettlir, já.
2: Og já, það er eitt í þessu hérna, þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit.
1: Já.
2: Það voru meiri hluti, drúu meiri hluti skota sem maður vildu að vera áfram í Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það var svona meðal annars að tilheyra hérna þessari heild þá voru þið svona minna undir London valdinu sko.
1: Já, þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja gangi í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi. Það er annar.
2: Það var svona ákveð.
1: Já.
2: En það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út og það voru skoski sjómenn og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem er að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna það sem ég sakna svolítið hérna í umbræðinni Það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að þeir segja þá missum við yfir á hann yfir fiskimið og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópu sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur um að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindir verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráumni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki, hann er ekki endilega í því, hvort að ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín
0: Já, við hefum ekki heyrt það neitt,
2: Nei, sko? En þetta væri eitthvað sem myndi auka trúðuleika þeirra baróttu
0: Já En Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútveginn og hvalveðarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna upp á Kjalarnesi eða hvað það var út af einhverju 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir eru alltaf minningahátti sko hvaða fólk er þetta eiginlega
2: Ég þekki það ekki persónulega hvað fólk þetta er, en einhverju leiti virðist þetta orðlega verið sami hópur þeir sem eru sko, fremstir þarna í flokki og ég get alveg trú á því. Það er svona einhver, hérna, já, svona Disney líffræði hópur og svo eru til ýmsara öfgar á þessu sem eru örugglega valdaðir af því að hafa hérna hleyft út öllu minkun
0: Já, þannig erum við komin akkur þetta því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þannig á milli en sko hvað að gera við þetta fólk ég meina þetta eru skemmtaverk upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil, svona mikil ástand sem skapast
2: þetta er ekki láta til að venda þetta ákveðsangvart lögum og allt það en
0: já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væla
2: ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruð minka þúsundum eða hvað það var
1: menn tala frjálsar hænur þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
2: og minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér amerísk tegund
1: nei
2: og ég, það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mingsins þannig að þetta er hálfgerði bara jólasveina sko ég, en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig
1: en ganga þeir eru hættulegir, þeir eru hættulegir og þeir valda gífulegum skaða
2: en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður það til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipað leið og færi einhver það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
2: Og hvernig maturinn verður til
0: já, já.
2: Það verður ekki til í bónu
0: það, já, það er nefnilega þetta sem er já. Að það er að komast nær upprunanum og þessari sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til mati þetta er nefnilega svolítið sterkt mikilvægt sjónami sigur Jón sem hún kemur með
2: ég held að þetta geti skipt máli
0: já, sko þeirra fólkjafnil
2: bara fari í sveit og það er öðru í sig það veit
0: já, segðu og nálgast sjóin til dæmis hvernig bara veit

0: það bara þannig að það bara en gegnum gangandi alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisverndarsinnar þeir að passa dýrin og allir vera svo hræddir æ þú veist það alltaf þessi tón
1: Já, svo þetta líka það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var að sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláturhús það er svona
0: já, það er annar hluti,
1: hluti þessi vesmiðu sláturun að hérna maður er auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflefa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna já. En svona aðeins síðan að við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu mér langar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
1: það er ljóst að Þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko og ná að drepa fugla og smá dýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikið þéttleiki ekki fyrir svona mikið magn út og þá er bara ekkit æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að þegar það var ekkit verið að gera þessum dýrum leitt greiða
0: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðausturkjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara við helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skammastund
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útarpi sögu
0: Já, komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann er gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að það er fyrir huldu hafði og við veitum bara ekkert hvað er á að bera niður til að leita á jafnvel er þetta ellendir aðlar heldur þú það sigurum?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og, en það á sér eru einhver íslenska vitósmenn það er alveg ljóst
0: Heyrðu, en ef við förum að sé fyrir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum að alltaf Evrópusambandinu sem að vera fer fram í þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendur. Þetta ber á marganhátt brátt að það er lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreiðu, eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðundum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en
0: varðandi máli
1: nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem er í gangi er að kynningin er svolítið svartkví það er þannig að það er annarkvort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum um og

0: fáum við einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt í ákvæmt. Síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnt harkalega hinum opnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
1: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandið og jafnvel lægri verðbólgu og ódýrara að kaupa húsnæði og þar fram til götum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
0: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá er það hin spurningin.
2: Hvenær?
1: Bittu.
0: Þá er það hin spurningin. Hvað áhrif hefur það? Ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að það er það, þannig að mögulega sitja þá kaupendur eftir á svipum stað og áður
1: hérna telur
0: en,
1: að
0: það ég lít líka sami... þannig á að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja, við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjöru og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum stað þess að bíða í fara í aðildarviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta vera kannski ég myndi gjarnan hafa vilja fara þáliðina skilji en síðan við förum yfir hinn
1: Nei, byrja ég það bara, spurðið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti beinlínis í þessum samningi við Evrópusambandið telur nei, að það sé samið vexti
0: Nei, það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstæðar þeir sömu á Evrópusambandið
1: Meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað Hvernig erum við að lækka vexti?
0: Það mun gerast að það er bara, þetta tekur tíma. En það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munur þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna, til dæmis húsköpendur. Það Men, gæti mögulega að hækka þá, að hækka það eigna þeir. Ef við önnum ekki af, hérna, eftirspurn eftir húsnæði, þannig að það er ýmsir þættir í þessu. Þannig að ég er ekki þeirra skoðunað að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandið síðan er annað
1: Ég ætla að spyrja það einu sko að því að nú liggur það alveg fyrir Íslendinga geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynda að fá lán þau geta það tæknilega séð ef þeir fá það og er einhver trygging fyrir því að Íslendinga fengi eitthvað lán þetta er bara ekki samning
0: sko þetta er ekki alveg þannig Þeir sem eru að fara að, til dæmis að íhuga fasteinakaup eftir því sem ég skilst með svo Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli. Þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn geti bara farið inn í hvaða banka sem eru og fengið lán. Það þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldbili og því landi.
1: Það eru Íslendingar að gera í dag, sko, þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis, þeir geta sýnt fram á
0: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum? Ég þekki þetta bara afspurn í gegnum aðila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
1: Já, en aðeins
0: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smála án sko
1: en Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu vil ekki unga fólki eignast húsnæði og hérna án þess að vera borga þrisasinnum á ævinni sko er þetta ekki akkurat upplýsinga óreða vegna þess að það er fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni það er ekki samið þetta við Evrópusambandið
0: Það er alveg ljóst og það ákveðinu þáttur hér á húsnæðismarkanum sem snúin. Það eru uppkaup til dæmis fasteignafélaga, bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði.
1: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
0: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
1: þakki. En við getum gert það sjálf hér, já, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess.
0: En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég mun segja nei, að þetta verði einnig notað, farið í þessa vinnu, að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja við landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnað, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljard að hagnaðu hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendu.
1: Já,
0: og við gætum gert þetta.
1: En Sigurjón, þetta er eitt af því sem einmitt ef við kjöri verkefni fyrir núverandi ríkisstjórn með tvo hagfræðinga innanborðs, bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin, breyta hann til dæmis í samfélagsbanka, breyta lögum bankan og hérna gera það, við þurfum ekkit inn í Evrópusambandi til þess. Alþingi tekur á þessu, ef ríkisstjórnin þorir að taka á þessu innanlands, þá þurfum við ekkit að fara í Evrópusambandi. En það bara er ekki gert af því að það er svo þægilegt að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar. Eða hvað? Sko, það er kannski einföld skýring að segja það, en hins vegar að það...
0: Það sem mér finnst stundum, með umræðan með Evrópusambandi, það sé stundum svolítið svona... Já, það sé, eigi bara laga allt að senda inn þetta umsum. En við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur, ég sammálaði hvað það var.
1: Taka stólulega til?
0: Og við sagði, ég var á Akureyri daginn og hérna, þá las ég grein og rétti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag. Og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvartað í yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að hann var settur til hlýðar varandi útlutun á plossi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Glerartorki og hef nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa um áratugi á Akureyri. Þannig að það þarf að taka á ýmsum þáttum, ég er sammála hvað það var og ég vonast til þess að hvernig svo sem hérna þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina.
1: Já, en það er bara Sigurjón, sko, því miður, þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til mitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi mitt farið það að taka innviðum, byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum, en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast.
0: Nei,
1: og frá þínu Evrópu umræðan komin á fyrr sem átti ekki að vera.
0: Það finnst er að stofna innviðafélag og það er verið að setja jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétt á.
1: Það er framtak Eyjólfs Ármannsson.
0: Er að koma í að snúa við þeirri þróun að veginnir séu beinlega eyðileggjast. Þannig að hlutinir eru á réttri leið, en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma, en sko, við erum hér búin að vera,
2: varðandi þess
0: var ekki að segja annað, Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að hún boðaði, þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera.
1: Hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr að þeim. Sko, það kemur lítið frá Kristrún, það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði. Er þetta bóðlegt?
2: En þið eru það að tala vaxtamálin sko, þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkert lækka verðbólgan nú ef við lítum til annara landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga ekki bara við þannig að við gerum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir þar hefur verið vaxandi verðbólga í Bandaríkjunum rétt áður þá var krafan um það að hækka vexti það var ekki gert heldur þar og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu hún bara stendst engan veginn og það er það sem er vandamáli síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það er þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við þurfum að uppfylla ákveðin skilir því fyrst og ef við uppfyllum skilirinn til að taka innleiða vel evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum við ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en hérna en sko málið það þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér það vegna þess að kosningabaráttan snýstu já og nei það er svart og hvít þú segir hann okkur já eða nei það er ekki það eru vísi Sigurjón og það er það sem er þetta er stórmál sem er auðvitað núna framundan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskin og annar staðar einhverja kannan, ég veit ekki hversu áranlega þær eru en þar kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það er mjög einkennilegt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrænandi meir hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta er mjög sérkennileg staða sigur.
0: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna að er talsverði fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að já, hefur komið með bara hálfgert að ógleði af núverandi kerfi og mismun
2: en við getum breytti en ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við ekkert breytti
0: ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það og svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fisku
2: og halda ranglega Evrópusambandi geti eitthvað breytti
0: nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki þar
0: já, en ég vil taka þá frekar hérna, til heimaða mér áður ég fer í þetta
2: já,
0: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta og fólk hvetur okkur til að segja nei alls það
0: sumir, aðrir ekki þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina og við veitum ekki til rauninni hvað kemur út úr þessum kostningum ég regna frekar með því að fólk segja nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaður 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki er að greiða fyrir það sem að veru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæð þetta er málið og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu hann stundur gott að gera það en þá er sama vaxtastefn á Evrópusvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar er til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel tvöfaldari
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar á. Að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífulegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið þannig að það var ekki bara atvinnuleysi það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru Það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist, við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því tala nú ekki gervigreindina sem enginn talar og, svo, og þessi fáránlega útlendingastefna, þetta allt saman sem veldur þessari, þessum vandræðin sem við þurfum ekkert að vera í. Þurfum ekkert að vera í þessum vandræðin sem við erum.
0: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið. Og það verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþóna það komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi
2: já.
0: Og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk verðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísaði úr Schengen-sambandinu og það meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000-tali inn á eitthvað sjálfsvöldansvæði í Afríku
2: Spán verði búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað
0: og þá er auðvitað leið að lofa því hér á Íslandi
2: og Schengen-svæðinu, já
0: Þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir
1: Já, heyrðu, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt segir Jón, en það kannski tíma okkar alveg að vera búin aðeins að þú tórma að fjallanefndar aðtilsvætt á nefnið þessi bref sem þú búin að fá í 100 vís elendis frá út að áhuga umhverfisvenda sinna einhverstur út í Evrópu eða hvar þið er í heiminum á kostnaði við kvalveðarnar en við sem erum hér heima aftur á móti og hefum kannski bá að fætur og gjörði þið við erum áhuga að vita hvað skuldar ríkið, hver eru heildar skuldir ríkisins
0: Já Það eru einhverjir 1000 milljarða hvort það er ekki 3500
1: Cirka það
0: Já, En aðalatrið er að snúa þessu við
1: Já.
0: Og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna
1: Hefur það aukist frá því að þið tóku við eða hvernig eitthvað er það
0: Nei við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef að það er ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að væntalega ekki aukast
1: Nei.
0: Og síðan fór ég reyndar yfir það ég á komið núna út ríkisreikningur árið 2025 það voru ýmis jákvæð tekt þar á lofti
1: Já.
0: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins
1: en hver er svona helstu skuldinar ef sundilegar að mjög gróðlega
0: ég ætla ekki að fara í það núna er að sundilega það
1: hvað er hægt að fá þar upplýsingar hver er blamen
0: ég get nú bara út að það örglega
1: þetta
0: er næstu viku en það er aðlatrið er að ná svona vel utanum þetta, minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin
2: margar atvinnum greina ganga mjög vel
0: og við verðum bara líka við erum höfum
2: við
0: líka
2: við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu
0: við getum líka breytt svo miklu bara eins og við sjáar útveginum við erum ekki að veiða einn en eitt sem við minnum þessum gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti veiða hval áfram
2: skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró hvað segir þetta
0: ég held að það er aðalatri í þessu það er að fá meiri umræðum þetta og hversna við erum ekki að árangri og skoða þetta með opnum hug og jákvæðni þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi ég fari yfir hlutina, hlutir sýna okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum lúðubannir, humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta allt meir og minna veiðubann á þessu
2: Já.
0: Og við erum bara að skoða það hvernig erum við ekki að ná árangri getum við gert hlutina öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri
1: Já, Sigurjón, við verðum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara ósku þér alls góðs og þakku þér kærlega fyrir komuna hingað út að sögu Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: Takk okkur fyrir að koma,
1: og Sigurjón fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnarsson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson, verðið sæl.

kvöldi gikk inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það, en engin veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og seint.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér og orðið frjálst nú verið okkar í útsendingu 5881994 og ég ætlaði með það að segja ykkur sem frá því að ég sé hér í morgunblaðir í dag á forsíðu að þar eru þeir einmitt að segja frá fundi Karls Beckenbauer fyrir forseta EFTA dómstólsins og hann sem fekk eila synjun frá Háskóla Íslands að þetta náttúrulega eila svo svakalegt að maður trúir í valla að Háskólinn hafi verið að banna það að hann fengi halda fyrirlestu Evrópusambandið. Akkurat þetta sem að heil þjóðaratkvæðagreiðslega fara fram, þarna erlendur aðili sem að hef gjör þekkir Evrópu reglurnar fram og tilbaka á öllu sviðum sem að æðsti maður eftir dómstólsins þegar við erum auðvitað eftir ríki og ef að við erum að leita réttar okkar og þurfum að fara kannski í samningsflótamál og það verið gert þá væri það hann sem að eftir dómstólsins sem að dæmir því þannig að það má segja að mörgur leiti þetta er svona okkar æðsti dómari búin að vera það en þetta er framkoma Háskóla Íslands hún er alveg óafsakanleg en þarna verið að sýna frá sem glæsilega fundi niður á Austurvelli gæri sjálfstæðishúsinu á vegum áfram Ísland og þetta var Ólafur Ragnar og hann segir Baden-Baker fyrirverandi forseti eftir dómstólsins hann segir bara Íslandi betur sett utan ESB Ísland sé að sækjum aðeild að sambandi í kreppu og muni hafa þar lítil áhrif hvað vilja betra og það var kannski vitað að hann væri að benda á þessar staðreyndir lögin í dag eru bara skýr þau eru skýr og þau segja þetta nema ekki kannski að Evrópusambandi sé í kreppu það nú ekki skráði í lögin en því miður þá það þannig miskosti efnarskreppu og þannig að er það þess að sem fengi ekki að ef hann fengi ekki að halda fyrirlestur í hátíðarsal Háskóla Íslands er þetta orðið svona rampólitískt og mengað er verið að eyðileggja háskóla líka ofn og allt hitt, það væri eftir því þessa flottu stofnun en þetta þarf nú að taka föstum tökum það er ekki hægt að láta hvorki vókist að eitthvað annað aðfengið stjórna þessum skóla þetta er miklu vandari stofnun en svo en hérna þetta er allavega að vera að segja frá fundunum Guðlaugur Þór Þórðarson kemur hérna eftir og hann var á fundunum í gær og við fáum upplýsingar það hvað þarna fór fram og annað líka það sem Guðlaugur auðvitað hefur og þekkir mjög vel bæði úr frá því að já fyrri umsóknir var lögð fram á Alþingi hann var inn á Alþingi þá og þegar Steingrímur og Jóhann lögðu fram þessa umsókn 2009 og hún verðist er í gildi enn að mati ríkisstjórnar Íslands og Úrsulu von der Leyen þó sé ekki meira sagt og við erum þá vantalega að greiða atkvæði áframhaldandi aðild eða áframhaldandi viðræður að aðild við erum að sækjum þannig að þýðir ekkert að fara með einhverja orðalepp og snúa út úr og því miður kom það ekki fram mjög skýrt í silfrinni gær það vantar mikið upp á en þetta er allavega staðreyndin nú síðan kemur annað og það er alveg frétt líka Billy Long hefur störf á Íslandi og hann sendið er að Bandaríkjan á Íslandi og er komið til landsins og hóf úrmlega störf er hann afhendi í gæri höllu Tómas Dóttur fórst í Íslands trúnaðabréf sitt á Bessastöðum og já hann er spöksamur og skemmtilegur greinlega vonandi eftir að sjá svolítið af honum og til hans en eins við vitið að sendir að hvers sem þau eru þau fylgjast geysilega vel með innanlands umræðu og vita alveg hvað klukkan slær og þeir vita alveg bandaríkjamenn þennan takt og taktík sem er verið að nota og hvernig Ursula von der Leyen er að tósa Íslendinga reyna að svona lósa þá einhvern veginn við sig og mest að hættan auðvitað svo að það komi loka mínúturum nei, við ætlum að gefa Íslandi undan þá, þau geta bara fengið að taka upp evru strax þau þurfum ekki að bíða í 10 ár af því að hvort er allir hinir svo skuldið sérstaklega stóru þjóðunar það verður bara eitthvað svona tryggs en við skulum samt ekki spá alveg öllu því versta fyrirfram alls ekki gefum þessu tækifæri en þetta er mér skosti svona hættan er svo að þetta er orðið svo mikið að falsfréttum og þið sjáðu það bara eins og því að Evrópusamband, þetta sama Evrópusamband að það til dæmis bannar fréttir frá Rússlandi að það vil ég sinni við vitum í hvað heimu við búum við meðum ekki vita en það var að nota okkur auða við landsins en við erum ekki að fá fréttir nema að við mati það onni okkur þessin er svona illa við engamila og ekki hvað síst jafnvel litla eða minni fámennari er það ekki þar með sagt er hafa ekki jafn mikið lári en þeim er illa við að vegna sér get ekki stjórnaðar umræðinni en hlustandi sem býður hér er hver góðan dag
1: Já, góðan dag, þetta er Aðalsteinn hérna
0: Sæll og blessa Aðalsteinn
1: ef að það er rétt að Karl Baden-Bakker hafi ekki fengið ef það er rétt að halda ræði í hátíðasal Háskóla Íslands að þá myndi ég nú beina því til akademist frelsis hugsandi félaga í háskólarum að mótmæla þessu rektorinn var alinn upp í Bandaríkjánum í skóla og þekkir mjög vel til hvernig akademist frelsi virkar og þetta lítur mjög illa út að sko meina einhverjum að halda ræði í hátíðasal Háskólans bara því að það viðist ekki passa skoðunum rektors ef þetta er rétt það er mín skoðun svo ég skora á þá þau félag í háskólanum að rísa upp og segja skoðun sína þannig að rektorin get ekki nota þetta sem prívat vettvang fyrir sínar skoðunir
0: Nei, þetta er náttúrulega komið út yfir allan þjó að bálkirinu eru og hlutverk háskólans það er ekki að þessi framkoma en hitt er annar mála að þá náttúrulega vita það allir sem vilja vita að núverandi rektor háskólans er búin að vera svona svo kallaður álíðskjafi uppi hjá RÚF tala sem stjórnmála sérfræðing í bandarískum stjórnmálum sem er svona einn þar einmitt af því hún var þannig tjönn í skóla en hún hefur verið reglulega í því hlutverki alveg frá 2015 og Bellini sem var nú bara við kjörborð í beinni útsendingu ánast hjá sjóvarpinu þegar var við að kjósi bandaríkjunum því hún er náttúrulega alveg einstak núna að ofbosla hatrum gagnvart Donald Trump bandaríkjaforseta og mikil Hillary manneska og hefur ekki farið dult með það en alveg frá árinu 2015, 16, 17, 18, 19, 2000 2020 segi og 21 og 22 þar til hún varlega skipuð þá hefur hún tekið þátt í alvarlegri hattusorðaði upp í rúf gagnvart
1: en hún veit nákvæmlega hvernig akademist frelsi virkar frá tíma sem var í Bandaríkjunum þannig að þetta er bara prívat skoðanir hennar sem er að koma þarna svona breymt í gegn og á móti akademisku frelsi sem er náttúrulega algjör bara bannorð að sko akademist frelsi sé ekki viðhaft eða orðað viðhaft í háskólum
0: Já,
1: það er á hversu það er ekki ef það var ekki einhverstaðar
0: Já Já sko það
1: en
0: er
1: ég vil að lokið þess af ég bara því því að skora á þá þau stúdentarsamtök og stöfnfélagarsamtök sem að trúa á akademist blíðaði að innan háskólans að láta rektorinn vita að þetta ekki rétt. Þetta bara rámt, þetta löng hegðun.
0: Já, já, já. Jú, jú, þetta akkurat svona. Þetta er bara staðarindin og við skulum sjá að það er nú eitthvað búið að svara svo ef ég veit rétt að þá hefur Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus svara þessu til háskóla rektors eða til stjórnarinnar þannig að þetta er í einhverju ferdi
1: það skiptir ekki máli hvað það mennir til hægri eða vinstri þetta er bara ekki sko, að, það sem háskóla er að gera að reyna að brjóta niður akademisk frelsi
0: Já, það er nú það. Já, takk fyrir þetta Aðalsteinn, góð punktur.
1: Takk fyrir.
0: En hérna, þetta er nú svona 588-1994 hér heyri ég í einhverjum á línunni einhverjum börnum eða hvað ég er að sjá hvort að það sé ekki tæknimaður á sínum stað sem að leipi mér í loftið hérna en við allavegna ég ætla að minna á skoðanakönnun við erum að spyrja um þetta hvort að þið telja að þetta hafi verið hvort að hafi verið rétt að banna þetta þið hafi náttúrulega bara eitthvað skoðanir og ekki þykka við að koma þeim á framfæri að það er sem sagt spurningin hvort að það verið rétt að hjá Háskóla Íslands að banna að Karl Bakkenbauer að halda fyrirlestur í Háskóla Hátíðarsal Háskóla Íslands og niðurstaðan var svo að þeir bönnuðu það og en sá fundur var haldin í gær í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll það sem að áfram Ísland hefur einmitt verið með fundi og afsakið og hérna Ólafur Ragnar vallætting gær þannig að við hefum nöttir að frétta betur af þessu og Guðlaugur Þór Þórðarsson fyrir utanríkisráðherra sem verður gestur hér klukkan eitt við viljum að heyra hvað hann segir en svona er þetta sko þetta er bara partur af þöggun hérna virðist vera að má ekki láta Íslendinga vita hver réttur þetta er og hvernig er standa við í það bara verið að stýra því og alveg skelfilegt að sjá að bara raunverulega að það er stjórnvöld látið taka sig á þessu að reyna að koma í veg fyrir lýraðslega umræðu og upplýsingagjöf á réttum upplýsingum hann og það en sjáum hvaða hlustandi kemur hér, góðan dag
2: Halló
0: Já, halló
2: Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sæll og blessaður.
2: Er þessi kosning núna þarna, já eða nei?
0: Já.
2: Þetta er kannski með, það sést með skoðanakannanir að þetta er ekki langt þarna á milli, sko, hver er sterkari.
0: Já.
2: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega hefur skipst til helminga.
0: Já.
2: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
0: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
2: Já, þeir vilja, þessi þrælsi hérna, ótti hann er svona, djúpur og langur að hann fer ekki af mönnum.
0: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
2: Já.
0: En það þarf mikið til menn verða að þora að standa bara með sjálfu sér og trú á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í þeir svona innan þeirra marka sem leifilega eru en menn eru að þora að svara já og nei eftir réttu mæti
2: Já, ég vildi að fólki væri eins hérna að þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum
0: Já
2: Það vantar akkurat það í fólkið núna
0: Já, því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega
2: Já En heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir, já, bless. Það mörg vart að athuga í þessu. Skulum sjá, 5881994. Það verður núna, sem sagt, klukkan 12 þá er á dagskránu við ætlum að flytja eldri þátt með Kristni Sigurjónssyni, Ramas og efnaverkfræðingi og við erum að spjalla saman um ýmis málefni sem eru Ramas og efnafræði tengd. Það kemur nú ekki að tómum kofunum þar sem að Kristinn Sigurjónsson á hluta máli svo sannarlega ekki. Hann verður núna klukkan 12 og síðan klukkan 1 að þá hérna kemur hann Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum utanríkisráðherra og til að ræða við hann heldur betur um svona málin eins og þau líti út og svo klukkan 2 í dag að þá verður þáttur með Hilmari Þór Hilmarssyni prófessor sem að þegar Pétur talar við hann um evruna og ég hvet ykkur til að taka svolítið vel eftir hvað hann segir um evruna vegna að þetta er ekki bara rétt sér svona að við bara tökum upp evru og svona gerum við grein fyrir hvað þýðir ef við tökum upp evru þá fer öll fjármálastjórn landsins yfir til Seðlabanka Evrópu Kristín Lagarde og félaga að vísu skilst mér hún er búin að segja upp og vill hætta strax eða til lítist ekki á þetta en það er annar mál en sjáum næsta lustanda góðan dag
3: Sæði alveg mér valgerið ég
0: Sæði að blessaður, hvað segir hann?
3: Ég mjög bara þokkalegt en hérna ég er að velta fyrir mér saman þegar þátt í gæði þarna á hérna á Rúf
0: Já
3: Mér fannst þetta nú verið óttalega klient eitthvað þessi þáttur hann þau einhvern veginn Það var eins og þau væru bara í sumarvímunni ennþá, sumarsvísvímunni.
0: Fékkst einhverja nýjar upplýsingar?
3: Nei, svo sem ekki. Ég kannski ekki sé það. Ég bara, mér fannst þetta bara lélugur þáttur, þú voru bara sér ekki á það. Mér fannst þetta bara, æ, ég veit ekki, það er að sallir verið einhvern veginn bara,
0: Já, það er bara, þetta var bara eins og óskýrt og hægt er að hugsa sér það já, sem að því að núna reynir svo á og sérstaklega því utanríkisráðherra hefur talað svo mikið upplýsingaóreiðu því nýtti hún ekki tækifæri til þess að koma þá með þá umræðu og þá hluti sem að hún vil sérstaklega leggja áherslu á innri og leiðir þetta Akkur gat hún ekki komið því rétt út úr sér?
3: Já En það ég þarf kannski ekki að tala þetta endilega alltaf eða þú veist bara en mér langar að ræða annað við en að Arthur það er samtlið þess að mikla glæpatíni á landinu við erum að verða fyrir miklum glæpatíni eða það er mikil glæpatíni hérna er það bara þannig orðið bara hérna að það séu bara mennir bara bíðandi bílum bara hérna hér og þar borgina bara til bara sæta færis og bara næsta brá bara, þú veist, nei þá ég að tala mjög ábeldisverkum og líkamsárásum og fleira í þendur, sko, ég sé þetta, mér hefur fundið þetta, svona vera þannig, að það séu bara bílar, menn sem eru flakkandi hérnum á bílum í úkverfum og niður í miðbæi og fleiri stöðum og svona hér og þar borgina sem eru bara bíða færis.
0: Já. Nú skal ég ekkert segja það
3: er ekkert eftir með þessum fólki veit lögreglan ekkert þessa aðila
0: já
3: nei ég bara vestaði þessu fyrir mér ég hérna mér finnst þetta svo skrítið að það séu bara menn sem eru bara hérna bíðandi bara flakkandum borgina bara og mæla göturnar og jafnvel fara eftir bílum þegar þeir eru að keyra hér og þar göturnar og bara til að kortleggja ferðir og fleira í þindur, sko.
0: Já, það er nú það sem
3: ég er. Ég veit þetta alvarlegt. Mér veist alvarlegt hvernig þessi vopnaburður og þetta er orðið eins og þannig að við varum að vera vitnum af helgina.
0: Já.
3: Þannig, já.
0: Já.
3: Það er svakalega alvarlegt hvernig þetta er.
0: Já,
3: og þetta virðist vera, þetta virðist bara vera að aukast.
0: Já, við erum náttúrulega bara að hluta til með því að hleypa mafíunum hérna inn að hvað er ekki 20 mafíur hérna að koma
3: Miklu
0: til landsins
3: það var 20 mafíur fyrir 3 eða 4 árum það eru örugglega orðan fleiri í dag
0: Já, ég sé
3: að 25-30 í dag
0: Alla menna það sko að hérna það bara allavegna það og það halva verið alveg nóg, sko. Og
3: þorir, hvernig er það? Þorir þeir ekki í þessa mafíur eða þú veist, Íslands stjórnvöld eða hvað?
0: Jú, ég held að það standi ekki á þeim í sjálfu sér, en þetta er bara kannski á marganáttu sko yfirþyrmandi útsmogið og mikið og nýtt sem að við erum að sjá. Það vantar mannskap í lögregluna og líka ekki hvað síst að vantarlega í rannsóna lögregluna til þess að taka á þessu og nú sérsveit, þeir hefur ekki alveg náða að fylla kvótan sinn en þeir hafa staðið svo ofsalega vel og þetta er alltaf ganga vel hjá þeim mannskap sem er en eins og að bara þyrtur að vera fleiri og já, það verðist ekki vera.
3: Maður hefur tekið þessi því að löggan er svolítið að velja úr málum sem er sinna, sko. Þú veist, það er þessi, ef að þessi er þarna og þessi þinn, sko, þó það bara förum við þetta útgáð en ekki hitt. Það finnst mér ekki vera traustvekjandi fyrir lögregluna, alls.
0: Já, velja útköll er ekki bara forgangsraða?
3: Nei, já, örugglega forgangsraða eða eitthvað, þú veist, þetta er ekki, já, eitthvað svo leiðis. Þú veist, þú skilur hvað ég er að fara, þú veist.
0: Já, en menur að þeir sinni því ekki? Eða?
3: Mér finnst bara að þessi ríkisstjórnir sem hafa verið núna undarförnum árum hérna á Íslandi, þær eru búin að leipa óheftum fólki inn í landið okkar.
0: Já.
3: Og er þetta fólk bara búið að festa rætur hérna í alls konar viðskiptum og þú veist, ég veit það ekki, sko.
0: Já, maður þá spyrjaði einu hvernig heldur að innflytinda pakki ESB muni lítið út sem okkur
3: já,
0: gert að samþykja.
3: Já, það er nú ekki það. Fleiri 100 milljónir sem koma hérna til landsins sem þetta fólk vill bóttið að verði gert á Íslandi að komi bara fleiri 100 milljónir inn.
0: Ég er nú ekki viss að sé fleiri 100 milljónir, sko.
3: Nei, ég er nú bara íkja þetta svona, já, sko, bara skilju. En mér finnst þetta að vera alvarlegt og mér finnst bara alvarlegt að kristnin skildi hafa verið hent út úr skólanum hérna, hvenær var það, 97 eða 2007, ég ruglast alltaf á þeim ártölunum, og 97 held ég. Og
0: nei,
3: mér finnst alvarlegt að henni hafi verið hent út, Arthur.
0: Löngu segna.
3: Kristnin á náttúrulega að vera inn í skólanum og hún á náttúrulega, mér finnst þetta rótleysi sem er í samfélaginu okkar, vera orðið rosalega mikið.
0: Já, heyrðu, en við fáum auðlýsingar núna væntanlega ef við höldum áfram. Takk að fyrir Valgeir, við sjáum hvað gerist.
3: Takk.
0: Já, bless. Það er ennlega þetta með Silfri og Rúf. Hvaða upplýsingar fenguði úr þessum takti? Var það eitthvað sem að styrkt ykkur í trúni og á annarkot veginn? Það er svona ýmislegt sem þarf að taka til greina þar. En síminn að það hann opinn og nú fer að líða því að þið komið neðstu á skoðanokanum. Við erum að spyrja hvort að þetta verið rétt af háskólarektor eða stjórn háskólans að neita og banna Karl Battenbacher fyrir forseta eftadóstúsins að að halda fyrirlestur í hátíðarsal Háskóla Íslands einmitt um Evrópusambandið sem við erum að fara að kjósa eftir rúman hálfa mánuð og til þess að fá algjörlega laukréttar upplýsingar staðreyndir. Íslendingu sérst að var ekki heimilt að gera það. Það var komið í veg fyrir þetta að við háskólans að stoppa það að Íslendingar ættu kosta að fá bestu fáalegu upplýsingar það reglu sem gilda innan ESB. Já, hérna, þetta er svona, ef við spyrjum þetta einhvers í yfirmarkir, telja kannski það sé rétt, en við fáum auðlýsingar og við komum svo aftur.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Já, komiði sæl aftur þér hlusta út að sögu Arnþrúði Karlsdóttur hér með ykkur og já, og síminn okkar hringir og hringir, það er 5881994 fyrir þá sem að viti ekki númerið, en næsti lustandi, góðan dag. Halló, hvað kemur þar, já?
5: Já, hvaðan daginn, ég heiti Guðmundur.
0: Þú heiti Guðmundur?
5: Erðu, ég ætla að taka undir þetta með síðastu ræðmanni.
0: Já.
5: Með mobbi og opildi. Og þetta ósku beðlegt að þetta sé orðið svona.
0: Já.
5: Ég var að Akureyri fyrir nokkrum viku síðan og þar var ég inn í veiðibúð.
0: Já.
5: Var að svona skoða engla og svona ýmis konan dót.
0: Já.
5: Þar kemur drengur inn svona 12-13 ára gamall. Og hann labbar þarna beint af þarna hillunni og það sem er mikið af veiðinýfum.
0: Mm.
5: Hann tekur þarna 3 veiðinýfa. Hann labbar Akureyri borðinu og hann borgar þetta og labbar út.
0: Já.

0: þetta er alveg ábyggilega 18 cm langir hnífar.
1: Já, já, já. Þetta er alveg.
0: Ég tók hérna eitt
1: nýju og fór að skoða. Tól, ha.
0: Já, ég tók hérna eitt nýju og fór að skoða. Þetta er svo flugbeitt að það er ekkert vandamál að skaða næsta mann með þessu.
1: Nei, nei, en það erum við að sjá bara þessa nýju áferð á glæpum á Íslandi sem blasir við bara lögreglunni í dag að það er að bara þessa nýju, þessi nýjar og sveðjur. Hvað eru sveðjur að gera hér allt inn á Ísland? Ég meina höfum við eitthvað verið að nota sveðjur sem Íslendinga hér í gegnum árin. Ekki nú aldeilis.
0: Ég get nú sagt þetta bara alveg sveðjur. Ég á eina sveðjur.
1: Já,
0: þess að hana síðan 1981.
1: Já, hvað náður í hana?
0: En þetta er bara skrautmunum hjá mér upp á vekk.
1: Já, hvar fyrstu hana?
0: Þetta er í Svíþjóð.
1: Já.
0: Já, setti hana bara í ferðatösku og bara innan minn fötum mín og kom með hana heim.
1: Já.
0: Og... Hún er í leðubuttu og ég hef aldrei notað hana sem vopni, en ég svolítið þetta er bara, skraut.
1: Já, já.
0: Þetta er bara svona svipað eins og hundjánirnir voru með.
1: En er hún ekki flugbætt?
0: Nei, hún er meðlega það ekki því að ég fór meðlega með hann að byndi í smergul og tók af henni þarna ekki.
1: Já, já, já, þá erum við náttúrulega tala allt annar hlut, sko. Já, já, það er það bara gott að heyra. En þetta er athyglisvert, við þurfum einmitt að þetta er eitt af því sem við þurfum bara að taka með í reikningin og við erum náttúrulega að svona halva leið komin til Já, inn í einhvern annan heim sem að við höfum ekkert endilega óskáð okkur að lenda í og við þurfum að kunna bregðast í því. En...
0: Þess vegna finnst mér svo skrítið að því þetta er veiðinýfur, af hverju að það er lyft en ekki bara venli dálkar eða svoleiðsingar.
1: Mér skildist að væri búið að banna eitthvað af þessu, sko, eins og þetta lýsa þessu. Ég held að það er búið að banna allan einhverja stærðir en það er alltaf erfitt að eiga með dálkana það alveg rétt en ég skal ekki segja hvað bara hvernig þegar það hefur allt endað sko.
0: Já, en það er eins og leðumanninn hann er 10-12 cm langur og hann er ekki bannaður.
1: Já,
0: þetta er svolítið skrítið að annarkvort að hafa að leifa þetta allt saman eða banna sem þetta nýpa.
1: Það er nú það.
0: Hefur þú góðan dag?
1: Já, takk fyrir, já, bless. Þetta er nú svona, það var að nóg að taka, sko, og vist alveg ábyggilegt, en við spyrjum hér í skoðunarkönnun, það fyrir nú fyrir að koma niðurstaðari bráðum, við spyrjum hvort að það hefur verið rétt að banna Karl Bakkinbáherr forseta fyrir eftadómstólsins að halda fyrirlestur Evrópusambandið hér í Hátíðarsal Háskóla Íslands var rétt að háskólarektur að taka sér það bersanleifi og banna þetta þannig það við sjáum hvernig staðan er en síðan ég minna dagskrána Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra hér klukkan eitt í dag hann veit mjög margt Evrópusambandið og alla þær reglur sem gilda lítið framkvæmdi, hann er nú heldur betur búin að veri návígi við það og síðan Sofía Karls klukkan 3 með tal og tóna en síðan skjótu við inn þætti klukkan 2 það er Hilma Þór Hilmason prófessor að Emeritus og Pétur Gullarsson að tala evruna og ég skora á okkur hlusti hvað er sagt evruna hvað þarf til og hvers vegna en næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar?
2: Steinar heit hann.
1: Steinar?
2: Nú allt í nöpur einhverja helvist trublu hann leiðu úr hafið sambandi. Ég búin hlustað allan tíman og hann sem var á undan mér.
1: Já.
2: En svo leiðum að þú kemur inn núna þá byrja eitthvað skram.
1: Já.
2: Já, nú heyri ég ekkert.
1: Já, heyrðu ekki núna.
2: Ok.
1: Ég er svo aldrei þess að. Heyrðu ekki neitt?
2: Ha?
1: Heyrðu ekki neitt?
2: Nú heyri ég ekkert í þér.
1: Null, þegar ég spyr þig.
2: Já, nú heyri ég aðeins í þér, já.
1: Nú heyri aðeins.
2: Já, nú heyri ég í þér.
1: Já.
2: Ok.
1: Ég verð að fá eitthvað drama sérfræðin hérna sé ég er. En,
2: já, er ekki Kristinn góður í því?
1: Jú, það er nú, jú, það er nú líka styr.
2: En hérna, já, það er með þátt sem var

0: í sjónvarpinu gerði silfrið. Þetta var það var nú ekki merkilegu þáttur og mér fannst það koma frekar illa út þess að svo kölluðu valkyrjur.
1: Já.
0: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
1: Já, þetta var og ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
0: Og hún bara eila
1: og kannski hefur ekki verið inn í þessar umræði sko.
0: Það sko málið það að hún er ráðherra í ríkisstjórn.
1: Já, já.
0: Og hún lætur allan í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni henta. Svo leysa að hérna já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
1: Já, það er nú kannski hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir öryrkjana í greiðslum og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur munur lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni.
0: Ég held hún bara vita ekkit um þetta. Ég held hún bara vita ekkit um þetta og sé ekkit búin að sitja sinni í þetta.
1: Þú veit það ekki.
0: Og hérna og því miður þá það var fullt af fólki og það er ég þegar hún kom fyrst fram. Ég hafði mikla trú á henni og það er bara hún er einhvern veginn búin að taka það allt í burtu og hún hefur ekki þurft neina hjátt til þeir sko.
1: Nei, en
0: sko. Hún er bara alveg gert á sinn hátt sko.
1: Já. En sko.
0: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastiganum sem hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það að geta sleppt sínu persónlegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónlegu hérna, hítkasti við það sem hún var, henni fannst hann hafa að tala illa sig í einhverju sem hann og ekki gerði. Jú, hún er enn sár og hún er enn reið. Og hún verðist aldrei geta komist út úr því. Það er dapur.
1: Já, annars, mér finnst ég nú ekkert að voru vörfið það svona í gegnum árin en þetta blossar eitthvað upp.
0: Jú, þetta hefur alltaf staðið upp úr.
1: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í hennu komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
0: Það finnst alltaf að staðið upp úr hjá henni.
1: Þetta var svolítið klaufalegt að þannig gæri eins og að...
0: En hún er alltaf búin að segja þjóðinni og hún er alltaf að kjósa já.
1: Já,
0: hún er allar búin að segja þjóðinni það, hún er allar að segja já, hún er allar að segja já í báðankostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki.
1: Já, en ég held að segja svo mikið miskilingu sko.
0: Hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að snúa henni.
1: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara, þarna ég að við ætlum bara athuga af því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
0: já,
1: við erum að sækja fulla aðild. Við erum að gera okkur grein fyrir því.
0: Við erum ekki líka að gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
1: Já, já.
0: Frelsi til allra aðum í
1: já,
0: dag.
1: Já, en hún sagði það.
0: Þá höfum það frelsi, í dag höfum það frelsi að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við höfum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningnum,
1: þá
0: höfum ekki þurft þess.
1: Já, en...
0: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir þegjend og hljóðalaust og þú ert nú að fá eitt þeirra nú í dag sem hefur skrifa og sagt já við öllu sem hefur komið inn á borðið hans.
1: Já.
0: Svo við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því. Þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykjast vera einhvað en þegar það er komið á ellenda grund þá er það bara jáliðar og það er stutt í gamm.
1: En sko, en veistu, Steinar, sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkennir með orðum sínum að við erum, þetta er meiri háttar valdaframsal á grunnstoðum og öll allri þrígreiningu ríkisvalds náttúrulega, hverju setja lögin, hverju fara með aðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmdavald. Þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfallega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskráni og þar með var hún að viðkenna þetta væri stórfelld valda framsal.
0: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á Alþingi aftur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
1: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sér ræður við hlutina og
0: við þurfum bara að fá fólkið þorir. Við þurfum að fá fólkið þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu.
1: Já, já, já.
0: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi ES.
1: Já.
0: ESB segir, það er daburt að þeir haldi það.
1: Já.
0: Að það sé verið eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
1: Já.
0: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera okkur fulla grein fyrir því. Aftur með að fara, við að fara að borga þar fullstinn. Við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðasta árið.
1: Já, já, þessan að vilja er endilega fá okkur, en sjáum til, heyrðu, tíma okkar alveg búin núna, Steinar, og
0: okay,
1: bara þakka fyrir leið. Þetta, en
0: já,
1: þetta okay, er allt
0: aðtilisvægt. Og já. Bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er alltaf að leggja ná.
1: Já, þakka þér fyrir að minna mig á það líka því að ef á nú að koma
0: þessu
1: öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag þá held ég að þurfi nú einhver að koma að þetta er eitthvað meiri hattamál.
0: Já, ég held að þið búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kostningar. Og þessar umræð um ESB.
1: Já, það getur svo smalt verið sem legðist á eitt þar. En
0: af því þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu um þetta. Þetta ambandaleg.
1: Já, við erum bara að tala um staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti. Við erum ekki alveg sko döður öllum æðum hvað það varðar, við fylgjumst
0: nei, nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur, því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf geta yfirgnæft ykkur þegar maður er að reyna að fyrsta ykkur.
1: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum klugan átján þá er bara búið að keira yfir okkur af hinum en það er annað mál, ég er svona minni ágjur á því en hittarann mál að þetta er alvarlegt gagnvart dagstaglegri starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki
0: já,
1: betur
0: já, ég er bara alveg hættilega að sammála því bara, og bara hjálpa ykkur bara að vera bara reglulega.
1: Já, við
0: verðum okkur stíkinn. Það var smadra best
1: já,
0: og ég takka fyrir mig.
1: Já, takka fyrir Steina. Já, við komum nýðst og skoðum okkur hérna, við skulum sjá á út af sögu þennan morgunin. Býttu nú við, já, hvað spurðum við nú? Það er hér neður á síðunni og þannig eru ymmit styrtareikningarnir í öllum bönkum, hægra megin, gulur svona bakgrunnur, styrtareikningar í Arion Íslandsbanka og Landsbankanum þannig að þetta er allt hér inni og svo aðra leiði til að styðja líka eða vilji gerast fasti styrtaraðlar og svo upphafa eigin vali sem geti líka vali. En við spurðum núna í dag var rétt af háskólarektor að banna Karli Battenbauchen fyrirverandi forseta eftir dómstólsins að flytja fyrirlestur um ESB í hátíðarsal háskóla Íslands. Og nú skulum við sjá hvað er sagt hér. Niðurstaðan er, já, niðurstaðan er nei segja 84,5%, 84,5%, já segja 12,3%. 12,3% segja já að hann hafi ekki átt að leifa honum að halda fyrirlesturinn sem hann gerði ekki, þar að segja háskólinn, og hlutleysu voru 3,2%. Það var semst að nei upp á 84,5% þegar við spurðum var rétt af háskólarektor að banna Karli Battenbauchen fyrirverandi forseta eftir dómstólsins að flytja fyrirlestur um ESB í hátíðarsal háskóla Íslands. Þannig var einstakt tækifæri Íslendinga til að heyra í þeim manni sem að veita að manna best um þessi mál. Það er ekki hverjum degi sem hefum kostið því að þó við höfum nú ymsa ágæta hér innanlands en þá kannski fetar ekki alveg fótspor Battenbauchen en með fullri virðingu fyrir þeim en þetta er bara svona og þannig er pólitíkin komin inn í háskólan og líka því miður fordómar og bara svona ákveðin mannfyrirlitning sem að ætti ekki sjást í akademiskri stofnun og bara hræðilt að vita til þess að sé að vera að fara svona með Háskóla Íslands og eins og ég sagði líka að sem er búið að útskrifa all þessa glæsilu bara mennta menn þjóðarinnar og gera það vel í gegnum ára tíina langt aftur í tíman og þetta er bara fólkið sem er búið að hjálpa okkur hvað mest á mörgum sviðum og alveg agalegt að eiga að fara að skaða háskólan svona. En ég verð að kveða ykkur núna því að nú kemur sem sagt endurflutu þáttur í hátíðinni, það er Kristín Sigurjónsson, vinnur okkar sem að rafmagns- og efnaverkfræðingur, sem við ætlum að ræða ýmis mál sem að varða orkumálinu auðvitað, alveg hárrétt hjá Kristni að það vanta mikið upp á þessa umræðu og síðan núna klukkan eitt að þá ætla ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrirverandi utanríkisráðherra og þingmann Sjálfstæðisflokksins sem er afskaplega vel að sér hvernig þessi ESB-mál og samningar líta út og getur sagt okkur allt bara um ákveðna hluti þarna. Það verður mjög, ég hvet okkur eindrið til að hlusta á Guðlaug Þór, hvað hann er verið að segja. Og síðan klukkan tvö þá er aftur og dagskrá þáttur viðtal Péturs Gunnlaugssonar við Hilma Þór Hilmarsson, prófessor og já, evruna og hann er líka feikilega vel að sér þessi fjármál innan Evrópusambandsins og bara almennt Norðurlund, hann var eins og náttir sæti í Alþjóða bankanum og var þar svona fyrir all nokkrum árum og Hilmar veit alveg hvað klukkan slær heldur betur. Þannig að bara ánægilegt að við eigum svona bara flinka menn sem og konur sem að þérna kunna á vita. En Arthur Karlsdóttir frá útarpi sögum, ég ætla að minna ykkur á styrtareikningan okkar að hjálpa okkur því að núna er bara það greiðlega sko allt í það er allt í svona smá skralli hjá okkur út af þessum tengingum og símamálum og því að veit ekki almennilega hvað er bara gerast en ég er alveg sýnilegt að ég þarf einhverja verulega hjálp og ég ætla bara að kveða ykkur að sinni og þakka fyrir þennan morguninn hressilegt að heyri ykkur eins og alltaf hafa það sem allra best og hérna ég kveða ykkur verið sæl.

0: Komiði sæl heimsmálinni í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alveg
0: sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samtna nýri í Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðeins að fara yfir sko hvað er eiginlega hangir á spýtunni þar.
1: Já.
0: Akkur er Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar.
1: Já. Hann náttúrulega er sósialisti og er óvinsalasti forsætisráðherran í Evrópu með þessa myndir. Hann er náttúrulega búin að taka við af Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði að því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvað sem þeim koma er náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr alfunni úr Afríku alfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur þetta bara spánska
0: svæði
1: og hérna þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildir þar og á Spáni þannig að það þýri ekki að segja sem gildir neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt það er sem sagt lígi eða vitleysa þessar fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist það er enga myndir af því
0: Nei.
1: Nú séum var sagt að spánski herinn náttúrulega að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna, jú, einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni, þeir máttu ekki taka á fasta, þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim, máttu ekki taka á fasta
0: þannig
1: að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauði krossinn, það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgaði Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum, sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ímið svona áróðsvídió það hafa verið að búa til vídió sem kom í ljós að það voru allt falsvídió að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: já, það voru náttúrulega engar konur og ekkit að þessu lítil börn þú veist, þessi menn geti litið útfélag að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi kall
1: þetta er allt ungi kallmenn á heraldri eða getur sagt það svo og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, flesta af þessum mönnum er frá Senegal og já, þessum ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara yfir nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafa verið einhverjar svona getgátur það að hann sé á bakvið þetta hann, þetta sé einhver samkomalag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til þess að hérna, gera upp þótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendar að þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það eða strax, það var hans fyrstu viðbröð, að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér og mér vantar atkvæði. Hann var bara flýttin atkvæð og utanríkisráðherra hann var nokkuð sammála þessu og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa þetta svona
1: Ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flýttin atkvæð til þess að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig
0: Sama var gert í Bandaríkjunum
1: Já, já, og nú en það þessi menn eru, þarna eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið í segja út að til dæmis bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu, sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu og það ég var að horfa á þetta í morgun og það þú veist, þetta bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendi eða fjallgarðin hana í kring og á ströndinni og það bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satt eða ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til þess að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðu krossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
1: Þeir eru á sengensvæðinu, svartnir á sengen
0: Já, já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á sengensvæði
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátandi byrjar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur þau og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu það búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: Máttu hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starf að segja frá því það var hennar starf að tilkynna þannig að hún var rekin en svo núna og, sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum að morsatum að hafa æstet upp þetta fólkið eða þessar menn en í málið að hérna þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma, sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk
0: já,
1: inn sko, fyrst þeir eru komin langt að, mikið af þessum mönnum er komin mjög langt að, þetta er minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta já, já.
0: En það verið að segja að hann hafa ymsið druknað
1: og... Já, það eru 88 að hafa druknað
0: já.
1: Og hérna og sem að kunni ekki að lesa, nei kunni ekki að synda og hérna og einhverju eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru þá byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru síðan sem notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman til að fara inn í maturverslun og hreinlega bara tæmdu út búðurnar og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þeir náðu í, það kallað looting Nú, það núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko, það 80.000 mann sem búa hann í sig út að, og það koma 50.000 mann inn í borginu eða þetta svæði sko
0: já, já, þetta náttúrulega yfir þeirmandi
1: já,
0: en
1: já.
0: Hvað 100.000 sem býða eða eru 100.000 sem koma næst eða?
1: Nei, það veit náttúrulega engin það tala maður 15. ágúst það búið að láta, það núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að margi þá ég meina, það fyrir eftir í hvaðan hérna Sanchez er duglega við að taka það og gefa þeim dalaleyfi
0: Já,
1: eftir nú, sem að fleiri dvalarleifi verið að gefin á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brást eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já, já,
0: og það var krísufundur í Sengen
1: Já, já, þau hótuðu að rifta Sengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni,
0: já.
1: Og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki með allans Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 annar ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að eitthvað gert í málunum. Þannig að þessi fjölmenningastefna, þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að ganga, er hætt að ganga í almenning sko og það mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko og það bara, þetta bara virkilega það bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu
0: og... En það ekki þetta sem bæði Didi Vance og Donald Trump
1: jú, jú.
0: Hafa vara Evrópu við og það sem að eiginlega Evrópu verði massa flutningur af
1: jú, jú.
0: Fólki frá Afriku jú, sem jú. Kemur, já, kemur yfir
1: Já, það nefnilega sko þú veist, það náttúrulega Evrópu sambandi með þessi gegnumstreymi sjóði, lífeyrissjóði og það eru sem sagt, til þess að geta við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi skiluru, en í Evrópu sambandinu þá eru, þá þarftur náttúrulega einhverjum til þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna það engin að eiga þú veist, barneignum hefur fækkað svo svakalega í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim að fækka Evrópu búum sjálfum þannig að þetta bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusambandi undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri sem sagt, aldri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr
0: Já.
1: En málið það að þeir eru ekki tilbúin þeir vita, þeim finnst það ekki sangja að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, kynna frítt húsnæði og hérna, atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnæði sko það það sem að þeir eru að heimta
0: en þess vegna geta að vera líka við svona ódyktvinnu að blina ESB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu veiti eins og við erum með þetta alveg niður allir í verkalýsfélagi en niður í ESB þá var það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
1: það svona verkalýsfélag í Evrópusambandinu skilur
0: en ekki í ríkum ali eins
1: ekki eins og hjá okkur, við erum, það er allt annað, við erum með mjög gott system hér Já. Í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir en hérna, en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðinni svarta vinnu
1: Já, heldur betur, já, það er allir tilbúin til þess að hérna að spara sér pening þú veist og hérna og þetta bara, þetta er stór vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta það konið 50 miljón immigrantar og múslimar inn í Evrópusambandinu og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það þegar 25% þjóðin eru útlendingar hérna þannig að sko, ég meina hvað viltu meira? Helmingin, svo var spáin frá hérna, frá þjóðskrá var 2050 þá voru orðnir meirinn helmingur og útlendingar
0: já,
1: ég meina, við búum í Íslandi, við erum Íslendingar ætlum við bara að gefa eftir skilur, hvað ruglir þetta? Hvað
0: þvælir þið gangi þetta? Þetta er pólitíkin
1: skilur já, já, en hvað fáðu borga fyrir þetta? Hvað eru þið að fara að gera? Hvað eru þið að gera okkur? Hvað eru þið að gera okkur?
0: Já,
1: hver er á bakvið þetta?
0: Góð spurningum
1: hver er á bakvið þetta? Hvað helgitist þvæl er þetta?
0: Já. Þetta er akkurat
1: það djöfum sér svitlið samaður
0: já, þetta er svona en þetta er allavegna þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svona sengen næst og þá er þetta bara að koma
1: þeir eru bara að testa vötn þeir eru bara að pröfa sko, þeir eru bara að pröfa sér áfram
0: já.
1: Hvað er að gerast þetta skilur og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þegi allir og enginn segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrir þig í Evrópu eru ríkisreikin þetta ekki bara rúfskilur á Íslandi sem
0: nei,
1: er ríkisreikin, þetta allt ríkisreikin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lítið á BBC
0: mainstream fjölmiðlar
1: já.
0: Þeir fara bara eftir einn nýl heimsýn
1: já, já, sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko Þetta er bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og hérna
0: Já.
1: Og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. sem búið að tala þú veist.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en ég meina 50.000 manns í mér finnst þess að sé bara verið að athuga sko málið sko hvað þetta gangi ekki Já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri milljónir.
0: Mm-hmm.
1: Ekki gleyma því að hún tók eina milljón manna inn bara skömmum tíma hún hérna Merkel
0: Já, eina milljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda milljónir af hann manst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda milljónir inn af sírlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem var konnur til Tyrklands
0: mm-hmm.
1: og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Þeir líka, já. Þeir borguðu fleiri milljarða evra sem að þeir létu upp í kjaftinu og Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila, hann spilar á Evrópusambandi eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessi heimins eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara hvernig vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig ná að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það er nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og vara fórsetinn Margot
1: Já, og líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: ekki
0: sér. En þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
1: Já, hann Trump búin að varaði við þessi fyrir mörgum ára síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóa á honum í sjónvarpinu sko
0: já.
1: Og að sínt frá því þeir voru sko skelli hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
0: já.
1: Að þeirra mati allir þessi menn eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig
0: mm-hmm.
1: og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa statt
1: Mjög illa
0: statt
1: og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Úkraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem enginn aðeim hefur virka
0: Já.
1: Og nýjast að djásni var að fara í loftið og í fjölda framleiðslu það þótt að svona eins og farþegar þótt að sem er svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þóttana
0: mm.
1: og það er bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðið í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún Já. Er bara nú, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei, en veistu Guðmundur af því hún fer nú að tala Úkraínu Rússlanda mm. þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Úkraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu nýja tegundavopnum
1: Já.
0: Sem að núna er ekki viðlit að verjast í
1: loftvarnakerfið
0: og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt í jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
1: er
0: rosalega
1: já.
0: Alvarleg staða og það sem að slær mig svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá einmitt þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 í Valdaráninu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríðið þeir í raun og verið ekki byrjað. Þið hafið ekki séð neitt engin alvöru
1: veipur. Og
0: svo heyrir maður hér tala að nei, þeir hafið engin vopn. En veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með.
1: Já.
0: Og það er það sem ég finnst svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015.
1: Já, sko, þetta var kallað special military operation.
0: Já.
1: Og hann, syns, hann er lögfræðingur á Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum Sameinuðu þjóðanna. Þetta er allt sko samkvæmt þeirri uppskrift. Því að hann telur sér ekki vera að brjóta hann inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genósætt á móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska Úkraína þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var nátt að denazifya eða sem sagt drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnin aðeins og afvopna ávopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Úkraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta er bara og þetta og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið evrópumennir hafa sko hann hafa margoft búið að biðja hafa margoft búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eyðilagði þriðja samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á en þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjára við erum að tala mörg hundri miljónir miljarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem í London City of London sem er svo þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur og hérna áður svo maður farin ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja fá þetta borga tilbaka þess að skuldi og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menna lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í sem sagt ganga sem sagt í ábyrgð fyrir þessum skuldum og þessum lánum þessum og nýjum lánum
0: Evrópuþjóðunar
1: Evrópusambandið Og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu, þær eru á króknum skilur og þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast. Þú sér það og ef þú veist, það þegar alltaf tapast, þessi vinnur engin kjarnorkuveldi. Þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld.
0: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru
1: stríð. Núna er stríðið að byrja
0: alvöru, já. Já, það alvöru núna, já. Þessi vopsir núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína er bara gjössalega stór hættu.
1: Heslin er eins og hann kallu og risku hérna flugskeytin sem eru rosaleg að þau eru rauninni með eyðingamátt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirk efni frá þessu og núna sem sagt eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr sanna með því að senda þessa langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða að hitta það maður og eyðileggja einhver olíubirðastöðar og líka hann réðst á skalið sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið er búið að vera í stríði núna í 5 ár og þú ferðir Rússlands að þá er ekki á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólk er orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanan sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það er alltaf verið meira og meiri pressa á Putin og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
0: Ég veit að þetta er hræðilegt að segja
1: og sko. Núna er komin sko núna er þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sóktu í gær og fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með birðir til Úkraínu og þar á meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðunum skilur það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt tætlur og þá eru alls konar varahlutur í Toyota er risastórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum skilur og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka náttúrulega bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð jú, sem við séum kannski
0: já, svona, en það er samt kundum að segja að frá og með eila gardeginu með fyrir þetta að þegar þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á já. Allan útflutning til þetta
1: já, já, innflutning
0: og það þýðir að því að það nú talaði um mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu
1: já, heldur betur
0: og þetta svona matarkista Evrópu kortrækt og fleira varðar já, já. Að þannig þeir að stoppa allan útflutning og einflutning
1: já, já.
0: Að þú sé náttúrulega skortin sem skapast þeir eru búin að lama
1: já, já.
0: Lama röfulega alla starfsemi og framleiðst í Úkraínu
1: já, já.
0: Þetta ekki takt, það verður að stoppa
1: og engin peningur að koma inn og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds skilur við og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
0: 23
1: cent á dollaran þannig að nú getur þau pekað upp ótið skuldabréf við takkjum við Úkraínu
0: já þetta hræðilega sko en hins svona í stóra saminginu sko en hins vegar núna bara daginn þá varum mitt Evrópusambandið að afgreða þetta stóra lán sem þið tóku frá rússónum frá fristum vörum
1: já, já.
0: Rússa
1: já, já.
0: Og eignum og það átt að fara í það að styðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna En það er náttúrulega allt farið í bankan.
1: Já, já, það fór náttúrulega bæntið undir bankana.
0: Já.
1: En málið er það að þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtuna, sko.
0: Já, enn sem komið.
1: Já, já, en býtunum, en þetta eru mjög háir vöxtir, fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað er í gangi. En málið er það að rússarnir hafa allar götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta er bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir ná þessu alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekkit að fara endalega eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í götnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko á rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru þú veist, ein frum hérna stofnundum BRICS samstarfsins sem er
0: Jú, svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: þeir já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formum bara eigna eða hvers sem er sko. Og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá er náttúrulega fullt af hérna fastegnum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar en þeir eru verið í engum, en þeir vilja bara peninga þeir vilja bara á gull og þannig að þeir

0: niðurstöðan, alveg sama hvað vitlis hún er og þó enginn sé að taka markaði þannig að, og nei þýðir eins og við vitum núna, nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu, nei þýðir bara já þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum, þeir bara fara aftur þannig að þeir fá já, þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga
1: já.
0: Og okkur ekki, verður ekki klíft og það bara allir lífir þessu spenninga teknir af Íslendingum ef við gangum að þeim til þess að láta inn í hýtina
1: ekki kannski til að byrja með þess vegna sem meðum hafa sko eigna sjóðnum
0: það ekki til þess að byrja með
1: það er löglegt allavega núna að við séum með eigna sjóð en hins vegar búið að samþykja að það verði settur sameiginlegur sjóður fyrir öll Evrópuríkin þetta er það sem eitt af því sem að sliga stóru ríkin þeir eiga ekki fyrir lífeyrispeningum sjóðnir eru tómi ríkin
0: eru engu sjóðir Sko.
1: Nei,
0: já.
1: Þeir eru bara tómir
0: já.
1: Og skulda svo mikið lífberi að þá þurfa þeir að láta alla gangi á
0: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum
1: og
0: pestum sko.
1: Já,
0: það er hinleiðin sko, sem þeir reyndu
1: reyndar, Það er reyndar
0: já, það, Þú veist, ekki gleyma því að það var reynd skilur
1: Já, já Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag við erum búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í púkið
0: sko,
1: okkar lífur í sjöðum.
0: Leið og, sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789-93 erum við alveg fullur meðlimir þarna 93 erum við búin að hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93
1: ekki okkur í hag
0: hvenær hefur þetta breyst okkur í hag aldrei það var alltaf verið taka þetta er eins og ungveska pilsan Það einsneið í einu og svona verður það með okkur
1: já.
0: Og áður þú veist það, þó það séu 50 ár það er eigum ekkert
1: Já, það er ég
0: 50
1: það.
0: Ár eru fljóta líða, skilur
1: vegna þess að það var allt í lagi með samningi þegar var samþjóttuð sjálfu sér þá var hann rauninni fínn að við myndum að efna alltaf skildur sem við áttum að gera á móti, en það var nú aðeins svona, það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því Íslendingar, því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum EES samningsins á þar leiðin til leiðinni, með því að breyta sínum reglum sem er ætluð að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakkar sem feldu það en þá breyttu þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að erum við svo að segja með okkur núna í dag, ég villum að kíkja í pakkan við núna bara að kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki við höfum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
0: og hann var innleittur hér á þess að vera talað um það og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
1: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem
0: já,
1: var
0: já, en sjálfsæðisflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki
1: Nei, þeir voru ríkistjórn
0: Þetta
1: er hrunstjórnin Jú, tók gildi sko.
0: Já, tók gildi, já
1: En það var að byrja á þessu 2006
0: og
1: það búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008
0: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009
1: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega um þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við En það var bara að valda
0: yfir Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt
1: Já, já, samfélking bara hrunstjórnin svo laði sig En það er svona Þannig að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona villa í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknað því það er það sem skiptir öfu máli.
0: Já.
1: En Guðmundur við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segir það?
0: Bara fínt.
1: Heimsmálin útvarp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem
2: Við vorum í Lissabonsáttmálanum.

0: Eru nú aldrei að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabon sáttmálun og þessa breytingu sem þá fylgdi vegna þess að það alltaf gjör breytti þessu, þessari ákvarðanatöku þannig að núna í dag þegar við tölum sætið við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,03 já að sem að við höfum eitthvað möguleika á að hafa áhrif á það. Ef við fáum að taka þátt að segja í öllu en það eitthvað skorið frá þarna að við tar ekki smálin og fleira en við ætlum að fara til Bandaríkjana núna Guðmundur, það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að voru úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá það er svona
1: Republikanir eru mjánaði með það
0: já, nei, það voru hérna prókjör hjá demokrátum
1: já, ég veit að,
0: og það var... sá sem að vann heyrðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu hann sagði á eftir hann var svo ánar að það týpar á tautnandi hefði verið skotni niður að flóið frókni niður vegna að hann sagði þetta áttu sko bandarækja menn skilið
1: Já.
0: Og þetta maður sem eftir maður í Michigan
1: Múslimi
0: Já, Íslam og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin þetta sko öldungadeildin sem hann að sækjast í þetta ekki fulltrúadeildin þannig að þetta bara maður bara ha að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa síðan
1: og það sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar með milli demokrata þú veist og hann bara valinn, hann sá sem að kemur til með að berja alltaf móti hérna republikanum í kostningunum í, en þetta bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurna að demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkin í gær það var margir sem að sögust að gera það sko
0: þeir sá þetta
1: þetta rosalegt en ég minna þannig að þá er allavega þetta var sem að þeir fögnuðu republikanir í gær
0: en samt er þetta og sko óhugnalega að maður sem að sko þetta eins og við sægjum hérna á Íslandi eitthvað kandidat sem að væri að gefa kost á sér í prókjöru og það myndi segja að það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vorspúð
1: hann eitir El Sayat
0: já, hann bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
1: já, það eru nokkur fylki sem eru
0: þegar búin að kæra
1: hann hann lendar í Ramastum það ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum Ég alveg klára því að það verði alþjóðlega réttarhöldi yfir þessu, öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út allan heim.
0: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
1: Já, það er, Íslandi er ekkit undan skilið því sko, og hérna, þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk eru svona að velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa hann hafði verið að nota sko, tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko, stóra hérna sem sagt sögum sjálfan sig sem sagt sjálfsævisug og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta allt til sem sagt, og þegar hann að hætta því að hann sko þegar að Trump vinnur það hætti kall, hann segir kallinu með hann hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var sem sagt, hann komin langt yfir aldursan sko þá sendir hann sér og frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar sko, notar náttúrulega hérna tölvu hérna, eða semst e-mailin hjá ríkinu til þess að senda sjálfum sér þeir hafa verið að nota alls konar e-mail skilur sér í glæpina sína, skilur að milli sín sko, þá hafa verið að nota semst að sína eigin persónulega e-mail skilur til þess að fela stærstu glæpina sem er allir konir reynda búið að finna á allar núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda það til sjálfsins vegna þess að náttúrulega að fara að vinna að sjálfsæfisugusinni þannig að þannig gröpu þeir þannig komist hún í klær þingsins skilur og þetta er náttúrulega bara alveg rosalega uppspretta ekki bara þetta mál heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo er náttúrulega koman nálægt þessu ATC hérna lifi sem að var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
0: veiruna sínu tíma. Tíma
1: sko, já, já, en sko hann alveg búinn að vera í sko einhverum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele, þú veist.
0: Já.
1: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málinu það að hann, það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhvern tjöðanur bara kæra hann sko bara og svo er búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndaríkjar alls konar svona félaga samtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem að hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum að, hérna ættingjum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja mál sín í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjana og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fjalla og það er Síminans.
0: Já, nú
1: er búin að ná honum. Símin er komin inn í öldugandöld og er núna í, hérna, er bara komin í þeirra hendur, Símin og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilabóðin frá öllu COVID-tímabilinu eru komin í hendur þingsins.
0: Heldur það.
1: Já, þetta er bara það næsta sem eru á leiðinni. Sko.
0: Já.
1: Og þá byrja menn að sko, hver var við sambandi við það. Sko,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta, þessi sko, flækja öll er. Sko.
0: Er það ávísun á rammastólið minnur?
1: Nei, sko, sjáðu, í mörgum fylkjum er rammastólin sem sagt þingsta refsing og flestum ríkjum er engin rammastóll skilur en það er rammastóll til dæmis í Texas og það er rammastóll held í Florida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
0: en Florida er að taka
1: já, Florida er að taka já, og Texas verður eflaust líka tekið á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá er rammastóllin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinn og þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar sem satt svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verðið bara einu alls er COVID réttarhöld sem satt yfir öllum höfum glæpum gegn mænginni sem þetta fólk stundaði sko.
0: Já, þetta er náttúrulega
1: að þetta er búin til, sko, veran er búin til þess að drepa hún.
0: En ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi.
1: Ég meni ekki nema ekki gert að því.
0: Nei, ég bara segi að þetta er eitt af því, sko, þessi heimsbreyting sem er að verða einmitt og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug, má segja,
1: já.
0: Sérstaklega síðustu kannski 8 til 10 árum,
1: já.
0: Að það er verið að fela fréttir og fela sannleikann alveg vilt og galið.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
1: Já.
0: Þetta er allt svona lævístaldið og farið svona bara sagður hálsanleikur.
1: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst skilsum.
0: Nei, 1. september.
1: Er það 1. september?
0: Já, já.
1: Komin ágúst?
0: Jú, ég veit
1: að. 1. september, já.
0: Það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
1: Já, já.
0: En að vísu
1: og hvar voru sjálfstæðismenn þá?
0: Já, þeir sáttu nú eitthvað ekki á þeir, já, sáttu hjá miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð, en maður hefði vilja sko að, eins og Alva Möller hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á sko sprautum með þörfum og öðru og sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég hrættust við skólan sem er að fara að byrja og unga fólkið, úlingarna sem að stendur til að reyna að ná en við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, hvet alla til að
1: en sko, þannig að sérðu við verum lítið land, við erum að glíma við þetta þetta sjálfkrafa sko, leysist upp ef að verða svona réttarhald sko.
0: Já,
1: og þá eru öll þessi lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og enga fyrirtækið hans hérna
0: Bill Gates
1: skilur, mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskinn öll þessi vinna sko, sem, er, sem betur fer
0: Já, og þá líka vera byrst eins og ég hef nú stundu kalla glæpasamlingin Já. Sem að Katrín Jónsdóttir undirritaði 2020 að sko, þá verður hann að byrtur og Já. Hann sér fólk hvað verður að gera
1: Já.
0: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útloka að fjölmiðlæðin gæti sagt frá þessu
1: Já.
0: Þannig að fyrir okkur sem náðum í samningin við getum ekki gert nema bara haft þessa vitnesku og, og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki byrta
1: og hún gengur laus
0: já, hún, já, hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlastmál eða hvað hann er og skreita það einhverju nafnum en þetta er náttúrulega, svona er það þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt guðmundi og nú talaðast það í morgun, það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið fróðlegt að heyra þitt álit af því að við höfum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala af New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir,
1: Já.
0: Það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en þetta er annar mál að þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðnar hafa lagt upp með
1: já, já.
0: Og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað völdu ökonómið fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi, þetta er samspil af þessum öflum þessum öðvaldsöfnum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna að því já, já. Að skilja okkur almenning útundan
1: já, já.
0: Og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna líf okkar
1: já, já. Já, já, og peningarnir
0: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
1: og það að taka seðlana okkur skilur það er, verið, já, já. Það er næsta skref núna byrjar það skilur alla fæslur yfir 3000 dollara nei 3000 evrur í hérna í Evrópu þá þarf sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það eru út á hverju
0: já, já.
1: Og, engin og ekkert kass má fara yfir sko, 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
0: nei
1: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko, sem að þið koma til með lakka þannig að vera ekkert þannig að menn verða bara með kort
0: já,
1: skilur, eða plast eða bara sjálfan sig
0: vilja fylgja svo ofsalega með einstaklingu já. Fylgjast með öllum
1: já, til þess að geta skamta
0: og til þess að skamta hvað vestlar þessin eða eðilegja landbúna að því út að bara gerfi kjöt og gerfi hérna mjólk og mjölkurafurður og
1: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðsleg framtíð sem að Evrópa sambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki ég skil ekki hvaða er inn í hausnum að þessum manneskjum sem eru hérna heima sem að vilja ganga inn þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök sko, skipulegu glæpasamtök nei, ég meina, í mínum huga er þetta skipulegu glæpasamtök og Evrópasamtök það er ekkert annað með hvernig þetta stunda sín viðskipti
0: já, Evrópasamtök
1: og það er búið að margótt búin að vara á við Bandaríkin eru margótt búin að vara á við þeir eru stríði við Rússlandi og hérna, og þeir eru og þeir vilja fara í stríð við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein, vegna þess að það er yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna forsetakosningarnar næst og hérna hennar Alisa Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda fram að vera í þessu sambandið ekki
0: Já, Evrópusambandinu
1: Evrópusambandinu og hérna Marine Le Pen hún sko, hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið er andlýðræðislegt andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu þarna er stærsta sko, talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
0: Já.
1: Sem er að verða næsti forseti og Frakkland er aðal ríkið Evrópusambandinu plus ég að Þýskaland og það er Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot Er ekki það lægi heima hjá okkur?
0: Já, en veistu hvað er gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út af því að Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hún langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segi sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri auka flokkarna sem er bara venjulegt fólksum að ofbyðu náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið bara tónum milli góls og íls og það eru ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að vera virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
1: 1000 stykki
0: til að úrskurða þau ógiltu megi ekki taka þátt í stjórnmálum
1: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það ætti að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvað ég óskofan hægt að halda þessu fram?
0: Já, samt rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
1: að taka líðræðu að þér til að halda líðræðinu við.
0: Já.
1: Þetta bara þvæla. En málið það góð í þessu eða það að það svo leiðað þessum vitlýsingum, þessum þúsund vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
0: hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni. Þetta eru dómarar að bók kaupa þá, það bók kaupa ríkisaksóknara.
1: En þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi þúsund það búið afskrifa þá. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
0: Já.
1: Og henni.
0: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
1: Já. En ekkert af þessum mönnum, og þetta verður nota gegn þeim. Þannig að þau, staðan fyrir að gera þetta limskulega, eins og Evrópa samandi vantavinna, og koma þeim fram og segja hvað þeir ætla að gera, sem þeir gera líka reyndar, en það er ekkert af þessum þúsund mönnum getur komið nálega, og þetta eru heitustu hérna sósialistarnir
0: en lagði ekki samt út það átti ekki að vita að dómararnir væru það væri búið að díla við dómararnir og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt liði
1: en núna er búið að stoppa í gatti sko
0: en þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur gerir ykkur göng fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Díti Vans í ræðu í gær hann fór að tala munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breytta heimsmynd það tekist á það en hvori betur og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt endur að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmis innan Evrópusambansins það fyrir ekki milli mála og leynt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þann inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgi því það líka svolítið munur á því
1: ég held að væri ráð fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sínu
0: Ég er ekki vissum að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskránni
1: ég veit það ekki
0: en þetta er að
1: bara breyta stjórnarskránni
0: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
1: ég meina síðan hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð á gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherra hann er
0: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nálægt henni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega áttur að koma í bakið á henni því að hún er ábyrg já það er bara þannig og það er þá allan að ráðherra ábyrgðarlögin ef að þingið hressist að þá voru það ráðherra ábyrgðarlögin sem myndi grípa strax í það
1: Nei og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan hennar kostnað og þetta ETS hérna
0: já.
1: Sko 200 milljörðum síðar sko er enginn sem ber ábyrgð
0: Já, en bara á þannig er svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem er stórveldi sem er að takast á, það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan er að Evrópusambandi sem er að reyna að verða að stórveldi og að gera sér gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
1: Og kjörnaðala.
0: Já, og þeir sem stjórnar eru bara í einræðis tilbörðum og engin sem hefur kostið á.
1: Sikkert.
0: það og það. Sá á völina sem á kvölina.
1: Rétt.
0: Og sá á kvölina sem á völina.
1: Já.
0: Þú snúðu þessu bara við.
1: Já.
0: Herðu, en svona þetta Guðmundur við ljúkum heilsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig, verðið sæl. One, two, one, two, three.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á boðstólum til að ræða þetta?
1: Það náttúrulega því miður stóra máli núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina.
0: Mm.
1: Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveimur stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð.
0: Já.
1: Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust og hún sagði það eru auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá.
0: Já.
1: Þetta sagði hún.
0: Já.
1: Allt rétt en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdir við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
0: Mm.
1: Í 15 liðum ég maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum, að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera, þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við, þar sé að það var byrjað vaxta lækkunarferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sé ekki fyrir endan á því.
0: Já.
1: En og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál. Mm. Við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og en þetta er ekki lítil ákvörðun, þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar sko, á þessu stuttartíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samning, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins þar sem þá við tala utanríkisráðherra Evrópu eða þeir sem í Evrópusambandi bara forystumenn Evrópusambandsins að þá tók hún þessi mál aldrei upp þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningin
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá er hún alltaf að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir eru alltaf að brjóta eða samningin á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi
0: hvað mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum
0: Já,
1: þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar innirmarkanum að tökja fá aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna það var einhver tvorgangsmál í þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikil skaði á grundatanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanleg niðurstaða það er ásættanlegt að ESB brjóti okkur
0: hafðu það ekki eftir úrsulufónda lægina þetta væri sko ætti ekki að líta á þessum innimarkastmála, þetta væri annars eðlis
1: það
0: var eitthvað skrítin skýring sem að kom út úr því í reynara það var eins og ættum ekki að taka þess alvarlega
1: bara breytir engu, það sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það er frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátt af fjármagns og fólks. Mm. Og þetta er hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru. Mm. Það er ekkert flóki. Og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari létt út. Og ég að veita alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara snýst ekki það þegar með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálin að stíga inn í ef að embættismanninni fá ekki stuðning, alvöru stuðning í verki
0: no.
1: frá sínum ráðherra og sínni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutur sem þessum og þannig að við nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar að þannig að það hefði nú verið einfalt úr utryggsráð þegar að segja við Evrópusambandið því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á ekkert annað okkurinn þá meiri líka að fá Noregurinn og þó fóðu fyllta peningum með okkur þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi sko. Og ekki vantaði peningana því að þeir eru bara að vera að fá inn lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kostað fyrir sjánlega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utryggsráð þegar að segja, heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandin í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur EES-samninginn en hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek aðdegla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það var bara viðtalmenni vísi fyrir nokkrum vikum síðan, þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast
0: Já.
1: Þá hann notaði þessi orð það franski fasistinn sem pabbi Marilyn Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðunarkönnum fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þess orðu, þetta var í fasisti en þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakland sem að myndi náttúrulega mikil áhrifa og svo ertu sagðan að það væri miðjumaður, írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna að gæta í sjáratvi og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þvert gegn okkar hagsmunum í makrílnum og þeir hefur náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt við erum núna með fulla stjórn yfir málum við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir en það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá þau eru með geta ráðið því hvort sé já og nei og í einstökum málum og þannig við erum mikið undið og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og sýndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusambandið sé kerði sinni í þetta þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
0: Já, gegn Íslandi og náðu aðeild þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
1: Já, það voru þrír aðeilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandið.
0: Já. En hins vegar hérna, Guðlaug, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesti hlutir sem við fáum engu breytt, það er alltaf að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samningar við erum annað, en þú hefur nú farið svolítið yfir það, Guðlaugur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega, sýnist þér svona í fljótu bræði, það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
1: sko, Evrópusambandssinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það er 95% sem er ekki hægt að semja það er 5% sem er þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta sko, þetta eru þetta ekki samninga þeirra þetta er ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptisvistað. Þetta þannig að Guðlaugur Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibússtjóri eða lánafulltrú í bankanum.
0: Já.
1: Og ég að taka hjá þér lán. Og jafnir þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkit breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán, sko.
0: Akkurat.
1: Þú getur hugsanlega og öruglega. Þegar ég segi við Artrú, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með tíjar og lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár. Og þú segir, heyrðu, ok, ég get ekki, tóðið upp í eitt og hálft ár. Afborgunarlaust eitt og hálft ár. En þú getur ekki, þú gerðna vildir, jafnir þó að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanreglum eða lögum sem að gilda að banka. Þú bara getur það ekki.
0: Nei.
1: Og það nákvæmlega staðan sem í. Og atriði þetta. Sko, að því menn tala mest sjávarútsmálin, en það eru þetta miklu fleiri málaflokkar. En það bara svo skýrt, það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir. Það ekki rosalega langt síðan að útlendingar voru að veiða hérna lengst upp í fjöru. Meina, þeir voru hér bara upp á síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan.
0: Já, já.
1: Og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkar Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg af því hún sameiginleg. Og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem við getum sagt hefur þetta hentur okkur? Öruglega. En það bara breytir einhver núna ráðu við þessu. Ef við fyrir minn þá ráða þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár 10 ár, 20 ár eða 30 ár en það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein, völd Það var aldrei verið þannig í neinum sáttmála menna þess að telja við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjanum. Og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi. Hvað þýði það? Það þýði það að það sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar alltaf íslensk lög.
0: Já.
1: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það, að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir heyrðu þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn að það Evrópurétturinn sem gildir
0: já.
1: Og hann fer ansi víða dæmi sem að er til dæmis að Malta var með þá reglu eða þú fjárfestir í þarna með á möltu fyrir ákveðna upphæð þá getur þú sjálfkrafa fengið ríkisborgarrétt þeir svo geta menn haft alla skoðuna þeirri reglum þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
0: á.
1: Þetta var bara lög í möltu Evrópudómstóllinn hann bara sagði nei þið megin þetta ekki og þetta ríkisborgarréttur möltu og það stendur ekki um það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnunum þetta bara túlkun þeirra
0: já
1: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum. Við vitum að það sameiginleg stefna þegar það kemur að viðskipta mál.
0: Sem að þeir leggja mat á sér rétt.
1: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist þér, núna það þannig að við getum gert fríverslunarsamninga við þessum viljum. Við erum bara viðskipta frelsi.
0: Já, við höfum það núna.
1: Sko. Við erum núna. Já. Ef við förum inn, þá ráðum við engum þetta.
0: Nei.
1: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er, nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands og það ekkert sem við getum gert í því.
0: Nei.
1: Og þetta aðlögunin þarna, hún var mikil þegar síðast við fórum inn og það kemur fram í, að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni að við förum ekki inn aðlögun. Það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki, svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum. Takk að eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum. Þá við sáttum við að borga megnu að því, þá átti að setja 4 milljarða, eða hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum með nokkur 100. Og með að segja að þetta var ekki gert, það stendur í skýrslu Össur Skarphéðinsson, þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessi lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett.
0: Akkurat.
1: Þetta stendur í skýrslunni, skýrt. En auðvitað það þannig að ef að þessa 8000 milljónir, 8000 milljónir.
0: Já.
1: Ef að fóru í aðlögunstyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunstyrki, þá hljótu við erum með opinber rannsókn á því.
0: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo atvöð? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
1: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna. En hins vegar er erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni. Og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða fara í aðilda viðræðunar, bara kostnaði við jáið, að þá telja menn upp, þú veist, þú fullt að einhverjum flugferðum og það þarna þýðingakostnaður og einhverju svona hluti. Og jú, alveg komast upp í einhverja milljarða. En þetta miklu meira með þegar menn setja ekki kostnaðina vinnunni sem verður að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
0: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já kosti guðlur? Ef þú ert í fjárlaganefnd, hafið þið velt í upp að hugsanlega það að vera að tala 50 milljarða er einhver tala komin heldur?
1: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
0: Nei.
1: Og það eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonum derum og við erum vonum öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
0: Já.
1: Og við fáum bara ekki upplýsinga þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist, einhver út úr snúningu þegar maður spyr byrjuð erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis, ég veit ekki hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 milljarðar á ári sem er að fara í varnatengd verkefni í hvað þau fara.
0: Já.
1: Og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðast ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta brot á þingræðislu. En því miður er þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, það er að segja þetta bara brota lögum í þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytun lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðræðanda þjóðrakvækjarslar, við munum eftir því. Það voru engar, hann bara skrifborðu sína á hvað setja vini sína í jásjá eða hvað er heitt aðna Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtök í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þið fulla skilinu þá er að geta fengið styrki. Og sömulegis breyti hún nú upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta bara það umhverju sem við búum við núna.
0: Já.
1: Og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðinu miklu veikari, ráðherri til þess komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega nema það eins og líka við. Og ég held að þeir líki bara við RÚF og Vísi og auðvitað DFF sem heitir Dagblað Viðreisnar. En þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga. Þau ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta. Og þetta er með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Rúmur hálfum mánu til kosninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarar í varnatengt málefni það að það væri inn í eða fjármála áætlun eða
1: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara frétta tilkynningum frá ríkisstjórninni.
0: Ha, núna þessu ári?
1: Já.
0: Að það sé áætla á þessu ári að greiða þetta?
1: Já, en við vitum ekki hvað, þeir segja þeir geri þetta, sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengt verkefni, en við vitum ekki hvað þetta er.
0: En verður ekki fjárlega nefnt eita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráni sem segi mælið svo fyrir.
1: Já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar.
0: Af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið.
1: Jú, það hefur ekkert með það að gera sko. Eða í raun, þarna því að þeir bara segja í rauninni að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum séu þetta 43 milljarar og við erum um fjárlögum, við sjáum ekki hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
0: Er þetta enn í fjárlögum húsalega?
1: Nei, meni, þetta er væntalega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið setið vegagerði, sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 miljardar 2025 og er núna komið upp í 43 miljardar og við vitum það að þetta er, sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtryggingsgæslan og eitthvað slíkt, sko, þetta er bara hlutir sem telja varnatengd, þetta er ekki beint þarna en aðalatrið þetta, þau bara allir ekki upplýsa þetta og ég veit ekki hvað þau muni komast upp með lengi, við erum búin að senda bréf og forseta alþingis, þar sem við förum fram á þetta. Að, og ég, við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta er bóka á hverjum einasta fundi viljum fá upplýsingar þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýnir bara það að þú ert komið með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
0: Já, þetta er líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver er að treysta og á hver er von og hvernig er þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær kostningar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú er Inga Sæland formaði flokks hólsins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjóvarpinu í gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsal valds og en getum við treystið að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það sagt ég að við viljum bara kíkja pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi því velja samt stendur það hvergi í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Nei, ég meina eins og við vorum að fara einn yfir áðan hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki þegar því staðist að þú gæti þess vegna og það er ekki ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að það er því sambarileg ríkistjórn sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekkert bundin á þessari síðustu ríkistjórn það er ekkert fast í hendi í þessu
0: Nei.
1: Og ekki það að menn geta ef að Kristján Frostadóttir sem sagði það sömu leiðis að það þyrfti sko stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna er það bara 50% sko. Og þannig að og þetta er bara nokkri mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar Nú þá getur við sömuleg, þannig alþingiskostningar, þá getur við farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvæðagreiðslu. Því að þarna Evrópusambandi mun ekkit fara fram á þjóðarkvæðagreiðslu.
0: Nei.
1: Þeir bara ef að ríkistjórn samþykkja gangi Evrópusambandi, nú þá getur bara ríkistjórn farið með þannig að við komandi þjóðaríkinn í Evrópusambandi. Og það er eins og Kristján Frostadóttir bentir réttilega á fyrir kostningar, að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það.
0: Nei. það er nú víst marga kenninga til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við viljum að fá auðlýsinga núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarsson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbach hér fyrir forseta EFTA-dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Komið í sæl aftur Guðlaugur Þór Þórðarsson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af þessum að Guðlaugur Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það ég að halda áfram á ný að halda vera felur þetta í sér að við séum Belinis með áframhald af það sem frá var horfið og þarlendi sé þetta með stoð í þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össur
1: Nei, ekki stóð, þetta er bara sú umsók
0: Já, þetta er sú umsók
1: Þetta er sú umsók
0: Já.
1: Og þar er bréfið er bara skýrt til Evrópusambandsins Þar er sömulegis að því að auðvitað þurftur og það er það sem auðvitað sem auðvitað þeir gera með plotta með Evrópusambandum og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skur okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gildi aðildur svo
0: Nei.
1: Og þegar sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gildi aðildur svo, fá aðluguna styrki Tyrkir eru búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrkja því að við hættum við umsóknina.
0: Já.
1: En nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aldur umsókn og hún hafi raunni aldrei verið feldu gildi og það er erfitt að eiga við það þegar Evrópusamband og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það. En það sem liggur alveg skýrt fyrir, þú ert með það sem að við erum að kjósum, er aðildar umsókn Jóhannu stjórnarinnar að Evrópusamband.
0: Þannig að það bara fyrirt á milli mála
1: nei.
0: Við erum þetta ef við erum að sækja fulla aðild
1: Já. Og það er alveg skýrt og sömulegis er þá líka í gildi og ég er búin að spyrja margoft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
0: Nei.
1: Að því að því á sinn tíma þá var þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögur ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur aðlögunarstyrkina og þetta er samningur rétti staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármunni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi hann í gildi ef við segjum já Það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart.
0: Já.
1: Og þannig að enda er það alveg skiljanlegt og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn og þá er það þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum. Þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kostningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrir ekki, við getum ekki klára það og kosum það að þið verið aðilar Evrópusambandinu og leið og það búið og þeir orðnir fullir að það að þá ekki tilbúið
0: Já, akkur
1: þá tekur bara mörg ára ég meina bara eins og tollakerfi

0: sem hefur svona verið okkar stuðningu og bara þetta skipulag sem við haft nú varst á fundi með honum Dr. Bakkinbáfar hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
1: Ja, hann fór náttúrulega bara yfir þetta hann búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt 40 bækur
0: Já.
1: Hann búinn að þarna formaður eftir að dómstólum sinns og gegnum mjög virðingarmestum embættum langan tíma
0: Já.
1: Og bara alla sína starfsæfi hann veit alveg hvernig að tala sko. Og það mjög ólíkint að Háskóla Íslands hafi útistónum og við erum að tala með hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband Já. Sem var utanríkisráðherra í ríkistjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög og hann mátti mæta hann í hátíðarsalnum og gasa yfir liðnum það að við ættum að ganga í Evrópusambandið það mátti en þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei og aftur Ef við verið í Evrópusambandið æsimáli komið upp, þá átti ekki að neinn möguleik. Það ekki verið neinn eftardómstóll sem hefur þetta líkið að vísa máli til.
0: Nei.
1: Það liggur alveg fyrir.
0: Já.
1: Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að, og margvott verið bent á, en ég held að fólk átti sig ekki á, að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar allt. Það trompar allt. Og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæði með eitthvað kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir heyrðu nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmaðurinn fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli ekki samræmi við ESB rétt
0: Já, það raun að vera guðlu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt
1: í raun er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá héldum við alþingishátíðina á þingvöll það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga var stofna árið 1930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð það var full samstæða með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör í, hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum við að taka á mörgu, já erum við unnum á fullkomnu, nei aldrei en það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góð lífskjör hjá landi heldur nokkur ísning og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það mista bæði í Brussel og á Þingvöll vegna þá er fólk og þó svo að þessi Evrópu þing þar þá höfum við alltaf ekkert það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður við erum svona svipað á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko frábær
0: já.
1: Staður og gott fólk en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á alþingi Íslinga ef að þeir væru allt öðru sem við og væru með aðstæður sem að þau væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega stórt skref aftur og bak og þetta

0: gríð, aftur, meir en aftur á bak. Þetta svo mikil mannvirðing við komandi kynslóður ungt fólk. Mm. Því að nú það þannig að við núna hefur ósátt við stjórnmálamennu og þá kjósum við einhver aðra. Við bara kjósum það út. Mm. Við erum, getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið. Við getum kosið allan þessar sex inn á Evrópuþingi sem við viljum og þeir minn öruglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á Nei. Að stýra og stjórna Evrópusambandið.
1: Nei, og líka taka á loka ákvörðun.
0: Að sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur.
1: Já.
0: Sömulegis þetta með framkvæmdavaldið.
1: Mm.
0: Og með átt að sjá því að, að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandið sem munu fara með framkvæmdavaldið. Og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann, þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið.
1: Ja.
0: Og þetta eru svo stór ákvæðan og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun eru alltaf að tala niður Íslandi. Ég fór að hugsa þetta. Byrju. Já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og, og rúmlega hálfald og gott betur. Hvernig var þetta, Guðlaugur Þór, þú varst allst upp í Borgarnesi? Hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi að því að við fórum ekkert mikið útlanda, ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að, og ég veit ekki neinu það fólk sem þekki, við bara höfðum ekki efna á því Íslendingar að vera ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðurinn sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt. Farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystur minnar 1982 til Bandaríkjan. Þeir voru ljósárum undan okkur. Og ef einhver hefur sagt við mig þá, það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur að lífskjörum. Ég ekki viss að ég hefði trúað því.
1: Já.
0: Núna þegar að maður fer með börnin sín og, fer, og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekkit nýtt sem við sjá það ekkit þannig að maður sá einhverju hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
1: Já,
0: og við höfum á stórk við vorum sko á, langt á eftir Norðurlöndunum langt á eftir flestum Evrópulöndum, ég tal nú ekki Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
1: Já, en það, sko, það þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og ég, allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræða einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig ég líta á málin og hvernig er vilja að það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvægilega að segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþöfn og setja fólki á svo óþægilega stöður og þess vegna ég spurja líka Guðlaugur af því að við, það þarna allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batinn bakir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
0: ég hann alltaf bara varða okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það hérna eða stóra hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sé nákvæmur og hann bara benti á líka sko þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi búið breytast þetta er breytar fóru út
1: já.
0: Og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag, dómstólin á frönsku tungumáli franska
1: já, já.
0: Þetta ekki það fyrirkomu sem við þekkjum. Þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklandi Stang, þannig að hann sagði bara á sínu tíma Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir.
1: Já, góðan daginn.
0: Hann sagði það bara og, hérna, og var ekki, fór ekki til félum með það og það er alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars náttúrulega vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
1: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja, já, það er svo hálaun, nei hérna, það er svo hátt verð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra matamverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og anna, sko þetta eru svona einhvern veginn slagóðin sem eru notu, en svo ekki sagt hvernig á að gera það.
0: Nei sko, þarna mikið af Íslendingum er hann á Spáni ég meina tölum bara íslensku það bara miklu lægra verð þar á bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun þeir voru að hækka lágmarkslaunin á Spáni fyrir nokkur mánuði síðan í 177 krónur á mánuði í 177 krónur á mánuði og Ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka verðið?
1: Jú, það er nú líkast til.
0: Og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur við geta ekki lækka afurðaverðið? Viljum við það? Er einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er
1: Já.
0: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólk ég bara engan áhuga því og ég held að komi við okkur öll og við sem öll tilbúin þá séu ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög, þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. Men farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar,
1: Já.
0: Sem að ungt fólk, fríst fólk og kátt og ég spyr af hverju þið komið til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfalt og ég er bara þrefalt hærri launum hér.
1: Já.
0: Og þau eru að afgreiða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko?
1: Já, emist að það þetta sem gleymist í umræðinni. Þeir eru verið að segja við okkur bara svona í slagorðum. Það miklu að sko lagra matavörð, við getum lækka matavörð. En þá gleymist að segja, herðu, en verður þá ekki bara fórstendur kjarasamninga breytt líka og launin lækkuð?
0: Ný, ég meina það líka alveg fyrir,
1: ef við tökum
0: evruna, þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkaðinu. Annarkvart fyrir þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi og við þekkjum það hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum ná verðbólgun niður við getum ná vöxtum niður þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleikungum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeyttri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt já, en það sjáum við það að vaxtalækka verðli var að byrja þegar þessi ríkislið tók við en það, hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar bent á þessar staðarindir ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda hvað betum að fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem er grunnun að fjármála fjárlögum hvers árs.
1: April, já, þetta er bara mjög athyglisvert guðlugur sem þetta að segja. Það er eitt sem við langar líka aðeins að nefna við þig hérna þar að því að þú varst nú sko, svo lengi utanríkisráðherra og það er þetta tal sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandinu. Það er merkilegt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og október í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sig undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættuleg. Hvernig sérðu þetta Guðlaugur?
0: Sko, þessi ríkisstjórn og ríkisstjórnar meiri hluti að undanskildum einum þingmanni, Sigurjóni Þórðarsyni, er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar. Og þegar að kemur að ef og þá að því enginn ætlaði að fara í þessa vegferð og Flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinnum búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknuna tilbaka því þeir töldu hún var inn í, það hef ekki verið gert með fullnægjandi hætti. Og það er eini maður sem staði lappirnar er Sigurjón Þórðarson og formaði fjárlaganefndar. En það sem er að gerast í Evrópu þetta og það hefur verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem er í Brussel hún vill búa til eitt ríki það sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurtisra máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiglegt þar með talið varnamál og þó svo að það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formulega ákvörnum Evrópu her og þá mikil umræðum það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiglegan her og það er þá her fyrir bandalagi í heildsinni en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatrið er þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til svona bandalagsríki í Evrópu sem að vel þeir. Það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embættsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu. Við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu, við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur. Við þekkjum ekki einstaklingana, þetta er bara kerfið sem kemur með og nú er það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að þá fyrirvændi seðlabankastjóri í Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsinn sem skrifa skýslu sem segir bara hreint og klárt heyrðu, við erum að draga að skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt Á hverju það? Það er meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það er ekki að koma að segja, heyrðu, við erum alveg óþörf.
1: Men.
0: Nú bara segið okkur upp og reyndar er að þannig að því að þú, maður sko veltið í fyrir sér og maður fara á spurningunum, býrna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill. Freistnivandinn er þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo farið þau þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða út inn í þessari búblu þetta er ekkit fyrir almenning
1: það er völd sem að ég raunvel át ekki kjörin til
0: nei en líka bara skilur þú veist það er rosalega gott fyrir mig að fyrir mig Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundru íslendinga Og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhver bakgrunn í þessu.
1: Já.
0: Og við fengjum þá bara lága skatta, gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun. En almenningur borgar.
1: Já.
0: Almenningur borgar.
1: Akkurat, það er nú það sem er.
0: Og það er alveg sama hvernig þú snýrir svo talandi mataverið, þá er það reyndar þannig. Að þegar við berum okkur saman hlutfall á ráðstöfunum tekjum okkar sem færi mat
1: já.
0: Eru bara með því lægsta í Evrópu hlutfallið að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útland í mörglönd, það er nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en förum til Sviss til dæmis þessi lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það er ekki ódýr mat sko. Á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það er nákvæmlega sem við förum til Noregs og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborginna þar og þú, þá eini munurinn á fyrir utan Noreg á, á verðinu og matnum eða sérst að máltíðin það það lægri að glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir ekki með svo háu áfengiskjöld
1: en Guðlaug, bara svo við höfum þá hreinu að allt þetta sko þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomir svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í, í aðgerðum með ESB ég meina innan ESB við bara værum aðaldaríki við erum skildu að taka þátt
0: ef við förum inn sama hvort það eru varnamálin eða hvaða mál sem eru þá verðum við, þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána það ekki þannig að við getum farið í björgunabát og silt tilbaka sko með að við erum aðilar ef að þeir fara í það, ef Evrópusambandi fyrir það að búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í, í hernaðaruppbyggingu eitthvað annað, eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir samum okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt við, þeir eru búin að reyna þetta í áratugi að búa til Evrópu hér, það bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna og en þeir eru það getur engi séð, það veit engi hvort að muni aldrei takast hjá þeim, takast eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna
1: nei. En erum við, við gætum við skora stundan og sagt nei Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn, Ísland sendir ekki tólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki mér getum við borið einhverju við
0: sko ég sko þetta erum við að tala ofsalega mikið bara skilu eitthvað sem að við vitum það veit
1: nei ég meina þetta samkomið í hvítbókina þeirra
0: já,
1: það
0: já.
1: Er alveg á reynu þeir eru að vona stórfeldri hernaðar á rás þeir eru að undibúa það hvort sem þeir eru í einni held eða löndin innan ESB skildu að leggja sér það mörgum í búkið hvernig sem það gerist Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
0: Já, það liggur alltaf fyrir að við förum inn í Evrópusambandið, þá þurfum við að borga mikið með okkur og það liggur alveg, alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandið ver sama hvort þeir eru í, í þennan málflokkingun annan, að við bara þurfum að borga það er alveg óundilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þannig í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðu líka þannig að við bara borgum Þa, það liggur alveg fyrir og það ekkert sem við getum gert í því það bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef að fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að, að fara að setja ennþá meira núna komna gríðarlega miklar hugmyndur það Norðurlanda þjóðna bara nei við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svo, svona einstak útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættan fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórnvöld að biðja um eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast já þið vilt þetta, ok þá verður þú að gera þetta fyrir okkur þetta ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég væri að sækja eitthvað já ég, það bara Þetta bara eins og ferðin inn í kaupir íbúð í blokk eða stigagangi að sameignin hún alltaf að verða stærri hjá þeim og þú gerir í 27 manna 28 manna blokk þar sem að penthouse íbúðin að borga mest
1: já.
0: Og þú ert bara niður í og við erum bara niður í hjólagjenslega kjallara við erum svo lítil við getum ekkit sagt við þessa í penthouse íbúðunum heyrðu þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðruvísi Þeir, og það sem að bátum bakka vera að benda á og vera að vísa til dæmis í Meloni fórsett svo Ítalíu það sem hún segir, stóru ákvarðanir eru teknar að þjóðverjum og frökkum
1: Akkurat
0: og það er þess að menn þeir að átta sig á því að við höfum ef við förum að þinn þá höfum við ekki tök á svona hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali hvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
1: Já. En það náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breyttist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flyst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meiri hluta samþykki.
0: Já.
1: Og þessin er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
0: Já, það er ekki bara þannig að þú sitið upp borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sitthvort atkvæð. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæða.
1: Akkurat.
0: Ísland myndi koma með 400.000 með þeir varum 80 miljónir.
1: Já.
0: Þannig ef að ef við værum alltaf ef við værum bara Ísland og Þýskaland og við værum alltaf ósammála þá myndum við alltaf tapa. Þó atkvæði greiðslan færi þó myndu það bara ein hönd sem myndi fara upp í hjá hvorum. Þannig að og þróunin hefur verið sú og það liggur alveg fyrir að það vilji þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það. Og það ótrúlega erfitt ef við segjum einhverju tímamóti við erum komin við viljum fara út. Sko þó fræðilega við getum gert það að þá eru þeir búin að gefa það skilabó eða allar út, þá máttu hafa verra af það auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabó eða allar að fara út að þá máttu finna fyrir því þannig hinir fari ekki líka ekki það að Bretland væri ekki í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland svo sannlega ekki í góðum málum en, en það aukaatriði, það náttúrulega bara samt sem að við erum útflutningsþjóð þetta stærsti markaðurinn okkar, við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum aldrei samningin aftur fáum hana aldrei aftur
1: Það nú það, heyrðu, en mér sem strættum svo sem ekkert ef hvorki landbúna eða sjárútsmál, en það sko guðlaugir gerði þannig viljandi því að mér svo aðlíksvært að heyra á öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurum því miður og nema bara enga vegin og hérna, þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessa reynslu og þekkingum á þessu sviði en bara bestu takk til Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins takk fyrir að koma út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl
0: Takk

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, ferskt og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið í sæl, útvarsaga býður ykkur góðan dag. Arnþrúð Karlsdóttir heilsar ykkur og það að hefja símatími eins og venjulega hér. Ég minna á símanúmerið í beinni útsendingu 5881994 5881994 og okkur ekkert að vannbúna eða fyrsti lustandi sem fann að býða. Góðan dag, útvarsaga.
1: Góðan dag, Daniel, ég fyrir.
0: Daniel, sæl og blessaður.
1: Við vorum að tala í vikunni enska boltan.
0: Já.
1: Þess vegna fannst mér alveg tilkliðilegt að taka saman mestu íslensku liðana í bestu deildinni.
0: Já.
1: Og ég með þetta smá lista sem tekur kannski eina mínútu að hérna, þetta eru veltan árið 2024.
0: Já. Er það
1: deildin í knattspyrnu
0: í Bretlandi eða
1: hér á Íslandi?
0: Hér á Íslandi, já.
1: Já. Og íslensku lið, þess að leggja mikið upp úr Evrópusæti, en það getur veltan það upp í miljard ef vel getur en annars 400-500 miljónir.
0: Já.
1: Og Valur sem var stærsta félagi áður en Víkingur tók við var með 446 miljónir veltu árið 2024 og greiti til verktaka 265 miljónir og KR sem alltaf hefur verið stórt, það var með 460 miljónir veltu og 216 miljónir í verktakalegin. Víkingur sem var í Evrópakeppni var með veltu upp á 622 miljónir og greiti laun 370 miljónir og Breiðablik sem gekk vel í Evrópakeppni 2023, það var með veltu upp á 1 miljard árið 2023 en 738 miljónir árið 2024, þannig þeir eru með mestu veltuna til þeim gengur svo vel í Evrópakeppni, það gefur mikið pening. Og IA var með veltu upp á 400 miljónir og þeir greiti 120 miljónir veltu taka laun og framar með 215 miljónir í veltu og greittu 76 miljónir í verktakalaun. En það er eitt í þessu það sem ég er að segja með verktakalaun. Skatturinn vill meina það að þetta séu ekki verktakalaun. Skatturinn vill meina að þetta séu bara launamenn sem eru þau reyndar. Því að þú sér það þegar að menn eru farnar að vera með tvær miljónir í laun sem verktæki, þá er þetta náttúrulega að gefa augaleið að með 24 miljónir ári í verktakalaun, það hlýtur að gefa augaleið að þessu með launanum.
0: Já, sagði það að vera verktakar, sagði það.
1: Sko, allir þessi með flest eru ekki allir leikmenn í bestu til nýknarspinnu og lengi til nýki, þeir fá greitt sem verktakar.
0: Já.
1: En skatturinn vill meina það að, og það er, þegar skatturinn er í deilu við félaginn, skatturinn vill meina það að allir þessir leikmenn sem er og greiðslu sem verktakar, þeir séu reyndar bara að launa.
0: Nú, hvar kemur það fram? Er þetta eitthvað mál í gangi eða?
1: Já, það er í gangi. Það er, skatturinn vill meina það að, þú séð að það eru 22-30 leikmenn í hverju liði og að þessi bara verktækar er náttúrulega ekki alveg í lagi. Þeir eru bara raun og verið launan.
0: Já, þú segir það er náttúrulega ekki gefið í svona fótbolta vegna þess að menn gangum og kaupum og sölum þar og eru jafnvel einhver tíma þeir eru fengnir að lánu og anna þeir eru ekki með launþegarsamband við íþróttafélagi þrátt fyrir það að þeir séu einhvern smá tíma. Það er erfitt að festa hendur á það.
1: Þeir sem eru með fastan samning, eru með kannski tveggjar á samning, þeir eru ættu náttúrulega að vera launum, en ekki verktakar.
0: Já, samningum er líka sagt upp. Skulum athuga það.
1: Já.
0: Samningum er líka sagt upp. Og hvað þá?
1: Skatturinn vill meina að þessi launamenn og ég man ekki það var vital við Villum, hvað það var einhvern tímann í haust.
0: Já.
1: Síðast á haust og hann talaði að þetta væri bara málværi bara minnstu og milli félagum á skattsins.
0: Já.
1: Þannig að ef að þess sem vera að félagin verði að hafa menn á, sem launamenn þá þetta bara aukin kostnaður fyrir félögin.
0: Já, það, en það bara slæmt að binda bæði félög og leikmenn þannig að þeir þurfi já, að vera til dæmis á semst líki þeir að geta farið þó sem við samninga þeir geta vilja koma breytingar, þeir keftir eitthvað annað eða vilja fara eitthvað annað þannig að það alls konar breytingar sem eiga sér stað þannig að þetta ekki, það ekki þægilegt að hafa á þessu launamenn.
1: Nei, það er sko, en skatturinn er ekki búinn að gefa sig á því að þetta eigi að vera, leikminn eigi að vera á launum, þannig að
0: Já.
1: Nú verður gaman að fylgjast með því hvað gerist á þessu máli, nú fara flestan félögin að fara að gefa upp tölunna fyrir 25 og þeir eru búinn að gera það, en það lítur að koma eitthvað út úr þessu máli í haust, ég vildi bara vekja athygli á þessu að Þetta eru mikli peningar sem er að fara í gegnum þessu félög, það eru fyrir bestu deildin eru 68 miljardar.
0: Já, þetta verður tekið núna fyrir einhvers dagar en það komið þá einhvern úrskurð eða hvað er það?
1: Ég myndi halda þetta færi fyrir yfirskattan.
0: Já, ég segi það, hvort það væri úrskurð að vænta þar, þaðan.
1: Já, það væri hvort að það... Ég vildi bara minna þetta og hérna, þetta er svolítið svona merkilegt.
0: Já, það er margt aðtúa. Takk fyrir þetta, Daniel. Já,
1: takk.
0: Já, blessaður. Já, svona er þetta í bestu deild karla í fótbolta, þar er nú vikingar á topnum og það er nú fleiri farnir að klifra þar upp, það er allavega framararnir, þeir eru að gera vart við sér núna og fleiri þeir hérna verið að standa sig en síminn opinn hér á útarpi sögum 588-1994 og orði frjálst hvað liggur á okkur núna einna helst það er nú svona ýmsum áttum eflaust en hérna það er nú svona þessi dagur í dag hvað mikið dag 12. ágúst það er náttúrulega þessi almerkva dag það dagur og menn er á ferð og flugi raunverulega út allt þess að reyna komast í gott sæti er það ekki aðal máli núna að komast í gott sæti en mér skoðst að hafa möguleika á því að fylgjast með sólmyrkvunum sem að allir eru nú að bíða eftir og ég ætla bara að minna fólk á að hérna að verða sér út sólmyrkvagleru og ég bendi sérstaklega gefnu tilefni, bendi ég sérstaklega á Sjón Glæsibæ gleruna verslun sem að er að selja núna á tilboði 5 sólmyrkva glerugu á aðeins 2000 krónur þannig að það ættu allir að geta ráðið við það má segja að verja augun í þessu ástandi því að ekkert svona kannski vitu endilega bæði hvenær að byrja nákvæmlega það er ekki þar með sagt að standist að klukka þegar náttúran á hlutamáli en mista kosti að fólk sé vel á varbergi en ég býstu að flestir munur nú reyna að sjá eitthvað, það verður almyrkvið, þetta verður skrautlegt en mér skilst að það er nú eitthvað að slökka ljósin hérna mér skosti hef ég heyrt að fík hér í höfuborginni, þannig að fólk getur nú svona hérna fengið að njóta þess að sjá þetta almennlega en það er hins vegar líka ef að er að mikið myrkur að þá skuli ég líka hérna passa að læsa bæði gluggum og hörðum og öðru slíku heima hjá okkur ef þeir að fara eitthvað því að það eru þetta innbrotsþjófarnir sem að eru þetta er topp tími hjá þeim þetta er bara verti hjá þeim ef að er svona mikið myrkur úti og fólk með hugann við allt annað þannig að að gera að skilja ekki eftir allt opið eins og maður segir en það var nú bara, þetta er nú bara smá athuga sem hérðan frá útarpi sögum en næsti lustandi, góðan dag
2: Já, góðan dag
3: Sælandur, Valgerði ég
0: Vindur nú við Nú komið þið báðir hér tveir fyrir einn Ég hef nú ekki lent í þessu áður að við komið báðir í einu Þetta er satt Tveir fyrir einn Hver er ofan á? hver er þetta sem...
2: Getur ekki verið þrjú saman bara?
0: Já, er þetta þú hérna, Viðar, komdu blessaður?
2: Þetta er Viðar og hvar var Valgeir, ég vil nú hafa hann með bara.
0: Já, hann var hérna rétt á þann, en hann...
2: Óran?
0: Já, hann dottið út að línu, það er verið að vinna akkurat. Þetta er nú bara að segja það af því að viðum verið í þessum síma erfileikum hérna, að sagði mér einn góð maður sem að starfa nú alveg við þetta og með fyrirtæki á, sem að gerir nú gjanna en að reyna að laga síma hann segir að þetta ævintýri með 2G og 3G sérlega þannig að það er stöð búið að vera alls konar erfileika með síma hjá fólki það þarf að uppfæra stöðugt og líka í tölvum þetta er líka í tölvum það þarf að uppfæra og hérna henda út það sem er kalla kúkis eða kökur sem að koma og þannig að fólki bara þarf að vera mjög varbergi að þetta er ekki alveg búið að takast eins vel og til er ætlast þannig að það geta allir að trona á þessum bylunum en hvað segir annars við það?
2: Ég ætlaði nú bara að segja frá því að nú er sólar þannig að myrkvinn að koma
0: já
2: ég sá svona í Freiburg í Þýskalandi 1999
0: já
2: og það var nú bara algjör hefnað, ég vissi ekki eins og náði og var að vafra þarna í Freiburg sem í söðu Þýskalandi
0: já
2: og ég sá að fólk var út á götum mjög svona eitthvað upp strílað og mikið að gerast og ég skildi ekki að ég var náttúrulega svolítið fáfróður var ekki búin að fylgjast með það var að koma eitthvað mjög merkilegt og síðan sko segja fólki að það segja að koma sko sólmyrkvi og ekki nóg með það því ég haf ekki hugmynd þetta heldur réttaði mig glerúi
0: já
2: líka
0: já
2: Og þetta er náttúrulega ekki nemi einhverja sekundur og ég hafði nú ekki mikla trú að ég er nú svolítið svona á þeim tíma var ég núna ég er ennþá svolítið sjálfhverfur og eitthvað bara hvað er í búðunum og svona en hvað það, ég verð það heppin að sjá þetta og þessa nokkra sekundur veistu það þau breyta lífinum hans eða hugafari
0: Nú?
2: Það er, þetta, já, þetta er svo mikið, sko, einhverju sindri sem kemur, eða svona ljósa sindri sem kemur út úr þessu. Það verður einhvern veginn allt öðruvísi, sko, áferð á öllu. Því þetta er inn í miðri Freiburg, sko, sem ég er að tala.
0: Já.
2: Og það er eins og sérst að fara, sko, það séu aðrar vittir, sko, bara lífsvittir.
0: Já.
2: Þetta fær maður til allt í henni bara og veist, þetta er örf og sekundur þetta breytir hugafærinu algjörlega bara sjá þetta einu sinni og svo var ég svo heppin og þetta var ég algjöru bara heppni að ég er að vafra og veit ekki einu sinni aðeins og fólk er eftir með gleru og líka því það má alls ekki horfi í sólin að skemmir augnbotnana
0: Já
2: Það gefur manni lífskraft einhvern.
0: Já.
2: Þetta eru aðrar vittis og það er eins og fáur að sjá inn í að sko lífi er ekki bara þessi einfaldleiki að fá eitthvað svona ókeppis frá skattborgaranum að þú vilt gera eitthvað, þú vilt lifa.
0: Já.
2: Þú vilt taka á. Hafa fyrir því, verða fyrir tjóni, verða fyrir, en ekki gefa stökk.
0: Já.
2: Það sér maður sko Þetta fær maður allt bara allt í einu að lífi sko það er til líf og öðrum já hvað er þið búin að ég var nú að sjá eitt vísinda þátt sólkerfi sko, sólkerfið okkar þetta litla sólkerfi
0: já.
2: Svo er þetta hvað kalla það, sko verið lítill punktur inn í öðru kerfi
0: já.
2: Og í þessu kerfum sem hægt er orðið að sjá þetta eru sko það mikið fjöldi veist, að veist, þetta er með 22 nullum fyrir aftan sig
0: no.
2: 22, maður getur ekki einhverjum sagt þetta sko það hlýtur að vera, það segir að það hlýtur að vera eitthvað meira til
0: já
2: það bara hlýtur að vera svo. Og vittir líka innan sko okkar svæðis við getum verið hérna á þessum punkti og svo geta verið eitthvað annað á sama punkti líka. Maður fær þetta tilfinninguna því að hraði ljós og allt þetta sko. Ég hef verið svolítið hættið að vanga vestast of mikið svona þá hættir maður að hugsa um alvöru hluti.
0: Já, já, það er spurning
2: að hvað... Það er hann er á jörðinni.
0: Já, einmitt. Spurning hérna á hvað vitt við erum? Inn í hvað, inn í hvað, já, inn á hvað vitt, já, já. Þannig stundum tala um þetta að fólk sem ekki komið upp á ákveðið þrepp sem það þyrfti að vera til að þroskast almennilega. Já. Það er svona kannski önnur umræðinu. En hérna, það er alveg fólk sem að ræði þetta að fullu þunga.
2: Já, en bara ekki missa tennar af jörðinni, sko. Það er það sem ég sé.
0: Já, já.
2: Við erum hérna til já. Að berjast.
0: Já, það er nú það sem er allavegna við þurfum ekki óttast að við verðum allt öru sem morgun, sko, er það nokkuð?
2: Ég veit ekki. Ég veit ekki.
0: Já, nei, nýgilega. Þetta, það er nú aðalega mér fyrst ég nú mestar ekki bara augurum á, og fólki bönnum. Og...
2: Já, það verður að passa það, já, það er rétt hjá
0: ráður,
2: það er alveg. Fólk fyrst... verður að passa augun.
0: Já.
2: Það skemmir auk botnana og það er ekki að laga það.
0: Já, akkurat. Það, mér finnst það vera svona það sem að sæki mesta manni núna. Að fólk gleymi sér bara ekki reyla og það er svo auðvelt í þessu því að eins og ég var nú eitthvað að segja á þann að það með tímasetningar hvenær byrjar eitthvað og hvenær endar það og hvenær er einhver áhrif frá því.
2: Já.
0: Það er nú einlega það sem er.
2: En sko, já, sko, tökum dæmi. Dópausarnir, þeir fá stundum hugmyndur að horfa á sólina. Þeir eru mörg dæmum það, horfa á sólina því þá er einhverju vímu og svona. Og það, svo bara eðilegja þeir svo horfður blindir. Þeir eru mörg dæmyndur um þetta.
0: Er það
2: virkilega? Dópausarnir. Já, fólk fær sko, í dópina og fær það alls konar svona ránghugmyndir.
0: Já.
2: Rugl.
0: Já.
2: Og við þurfum að lifa við þetta, eða þurfum við þess, mér finnst ekki, sko. Það er einhvern veginn búið að búa til þetta samfélagi, allir eiga að vera einhverjum með einhvernar kasti.
0: Já, gagnvart svona ákveðnum hlutum, ekki öllum. Ekki öllu, sko, en það er verið
2: ekki náttúrulega, öllum.
0: Það er verið að setja fólk í sama mót, eins og er, og það er aftur börnin komin líka, sko, að það verið að reyna að mótaðu þannig að afskipti fóreldra sem mingi frekar en aukist og
2: Já, en akkur er þessi kvíði og þunglind þetta er orðið bara tölfræðileg staðreynd við erum ekki að gera rétta hluti
0: Já.
2: Við erum að skemmast hægt og rólega bara hægt og bítandi verður samfélagið bara alveg ómulegt
0: Já, ég heldur við þurfum bara að vera það er bara gott það sem við erum að gera við erum að tala um það fólk er að tala um það fólk er að átta sig á því hvaða stefna þetta er og hvaða áhrif það hefur á okkur og sem samfélag og sérstaklega börnið það þarf að passa alla innrætingu Já. Að ef að hefur opinbera kemst akkur. Í börnin að þið sé engin innræting samhliða og það er orðið kannski mjög brýnt eftirlit sem þyrfti að eiga sér stað bara svo það sé sagt að
2: akkur eftirlit, þá þarf það að borga fyrir það akkur er ekki bara það eru foreldra eða fjölskylda passu á sig
0: Jú, en það veistu það, það eru bara ekki, fólki mjög misjaflega vel á sig komið til þess að vera að verja sig og verja börni sín og tala um það og annað sumir hafa kjark til þess aðrir kannski þora það ekki og það þarf líka að passa verðingin undir
2: af því sem Akkur þorir ekki fólki að berjast fyrir lífinu
0: Það er bara margar
2: ástæður
0: Já, það er margar ástæður Margar ástæður Eða minn, en nú er tími búið Nú þurfum við leipa fleiri
2: mann
0: Já, takk fyrir Já, bless Þetta var nú svona morgun andaktin með Viðari Guðjónsson og við höldum áfram hér á sögu 5881994 og orði frjálst næsti lustandi góðan dag Halló,
3: góðan dag,
0: hver er þar?
3: Grímur heit ég.
0: Grímur sætla blessaður.
3: Já, ég var það ekki vera langur og það sem við það er alltaf.
0: Já.
3: Ég var það bara að benda á það að Arion banki allan að hér sögur frá
0: Já
3: Er að gefa skólkluru þessi gleru fyrir að horfa sólana
0: Já, Suri, hvað Suri?
3: Keflavík
0: Keflavík, já, Reykjavík
3: Já, ég ger ráð fyrir að Arjan Vanki í bænum síðan með það líka Þetta bara frýst, rukur bara fram í
0: Ef það ekki búið, það nú það Það fyrir að tóa
3: það Ég hafði ekki búið í gæði því að voru vangann
0: Herðu, það bara mjög gott að heyra og þetta fyrir Reykjavík
3: Já, ég ger ráð fyrir að
0: Arjan Vanki
3: Já, ég ger ráð fyrir að Arjan Vanki í bænum síðan með það líka
0: Já
3: Það var ekki þannig sem ég þarf að í byrði
0: Takk að fyrir Grímur
3: Ég þarf ekki að tala í tíu mínútur
0: En hérna Grímur Það þarf ekki að fylgjast með
3: Ég, maður gjóða rauðanum á þessum Ég ætla ekki hlaupa langt ekki
0: Nei. En þú byrð þarna sögur frá eða hvað
3: Já, ég hef ákettis úsinu hérna Ég var lett í skíðanverðinu
0: Já Það fínt, erðu bara þú vonar
3: Það passar akkurat sko frá síðasta sommer
0: Já
3: Og hann var 54 ég fættu 54 sko
0: Já Þetta ágætt Það ágætt, heyrðu en bara takk fyrir þetta Grímur að láta vita og já. Það sérst í Reykjanesbæ og það Arion banki sem að gefa hleru já, takk fyrir já skulum sjá, já bless sjá hér skulum að líta hér á morgunblaði í dag sjá hvað þeir segja núna þennan morgunin það hellingur í morgunblaðin í dag sér já sæll hérna það nú Þorgerður Katrín hún hann var að tala hann á forsíðu Þorgerður Katrín segir eftir engu að bíða já ofan á nefnir mögulegt sjálfstjórnarsvæði Íslands í fiskveiðum ég get svarað hvaða nætu samtölu eru þetta eiginlega en þetta eru svona léttunóturum en næsti lustandi góðan dag
4: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
4: Valgeir í dýju.
0: Sæll og blessaða, Valgeir.
4: Sæll, Arthur. Hérna, ég að velta fyrir mér einu varandi þetta viðtal sem ég hlusta á í morgun, þarna við, hvað heitir hún, Dagbjörn Hákonadóttir og Bergþór Ólafsson, getur það passað?
0: Já.
4: Miðflokkur.
0: Já.
4: Og ég, þau voru að tala þetta um orkupakkana og orku, þannig að ESB og orkumálin.
0: Já.
4: Ég að pæli Er ekki búið að vera að innleiða einhverja orkupakka hérna á Íslandi orkupakka 1-5 eða hvað þetta og átti ekki að vera 100 orkupakkar og að þegar við vorum komnir upp í 100 orkupakka þá var í fullveldið að gjössanlega að fara hjá okkur Nei, ég segi svona skilur ég bara segja svona þú
0: Já, uppalega er fyrsti orkupakkin samþýttur upp úr aldamótunum, upp úr 2000.
4: Er þetta ekki bara valda framsali sem hefur verið að byggjast upp hjá okkur sem er búið að vera að byggja undir hérna hjá okkur? Eru það ekki þessir orkupakkar?
0: Það var nú kannski, ekki endilega kannski að fullera það en vissulega er ákveðið framsal í þessu af því að við erum svo sem að semja sameiginlegan orkumarkað og komast inn á sameiginlegan orkumarkað
4: Já, mér finnst þetta vera eitt og sér bara nóg til þess að segja mér að orkupakki 5 eða hvaða er sem er næsta að þá er vatnið okkar og hitinn og allt þetta dót heita og kalda vatnið þá er það undir næst og hvað þýðir það?
0: Nei,
4: að við séum að missa
0: Það er orkupakki 4 næst
4: Já, ég veit að ég er bara svona íkja svolítið en ég bara, þú veist mér finnst þetta bara að vera svo þú veist, þetta er svo augljós hvernig landið okkar er að fara sjáðu til þessi svo Radcliffe Hann er að kaupa upp hverja jörðin á fætur annari hérna á Austurlandi, alveg endalaust.
0: Já.
4: Og örgla einhverju fleiri menn í hans stöðu.
0: En fyrir hvernig er hann að kaupa?
4: Er þetta land bara með einhverju svartri áru yfir sér, þetta Ísland? Ég meina, hvað er búið að múlbinda Ísland í eiginlega, í raun og veru? Ég skil ekki hvað er búið að vera að gera við Ísland og íslenska framtíð, menna sjáðu hvernig þetta verður í framtíðinni, ég menna
0: sko, við
4: mistum yfirtekin á öllu hérna
0: Já, ég held nú samt Valgeir sko, við skulum nú samt draga andan rólega sko. Það er auðvitað gríðarlega ásókn í Ísland. Þú eru aðtúa, Ísland er eitt ríkasta þjóðfélag eða land í Evrópu. Til og dæmis það, við skulum gera okkur grein fyrir, hér erum við já. Bæði náttúrulega sem er gott landsvæði, feikilega fallegt og gott landsvæði, gjöfult fyrir já. Marga sakir, mikla náttúruauðlindir og síðan já. Erum við með sjávarauðlindir.
4: Og viljum við tapa þeim bara með því að...
0: Nei, þetta er náttúrulega eðlilega að sækja aðrir í sem að er í orkuskorti, eru jafnvel í skorti á sjávarafurðum og vilja tryggja hérna fæðuöryggi sitt og annað. Þeir eru þetta vilja sækja í þessar auðlindir.
4: Já, ég nefnilega þau sem eina greina, þú kannski séð hana inn á netinu, Arthur, það er þeim að... Og hún er að svara, Hildur svarar Pétri, hvað heitir hann hérna, Martin sinni?
0: Já.
4: Og ég hugsaði bara að halda þau virkilega að ESB sé að fara hjálpa okkur með 650 miljardar króna halla á Reykjavíkuborg sem núna er, þú veist, samkvæmt öllu.
0: Er það virkilegt, er það nýja tölur, 600 og, hvað sagði, 600
4: og... Ég sagði Pétur þetta daginn.
0: Já, gott og vel.
4: Já,
0: ég er Pétur. Ekki Pétur, sko, en
4: ég... Nei, ég heitir ekki, ég hef ekki að við heist...
0: Það er ekki alveg orðið þannig, sko.
4: Nei, ég veit að þú veit, ég góðar fæðið til Pétur, samt.
0: Já,
4: En ég bara svona besta fyrir mig, sko, haldaðu virkilega og heldur íslenska ríki virkilega, til dæmis að þessi 2000 og eitthvað miljardar sem íslenska ríki skuldar að föður, það er samkvæmt því sem ég les út úr þessu, að ESB sé að fara að hjálpa okkur með þennan skulda klafa.
0: Nei, sko...
4: Given take.
0: Já, sko, ég held að hins vegar þar sem við þurfum að passa okkur á, sko, það verður svona flaggað einhverjum skjölum um það að við fáum svo mikið af styrkjum og allt þetta, og þeir verða fyrirferða miklir svona í fréttum, sérstaklega framan af, en þá er ekki heldur talað hvað við þurfum að borga tilbaka. Það verður sundurliðað og sko í þeim skilningja að það er kannski ekki endilega einsýnileg hvað við þurfum að greiða tilbaka.
4: En bara ég sakna svolítið eins hérna á Íslandi að það er þessi rannsóknar blaðamennska eins og hann hérna var þannig kveik og þetta fleiri stöðum. Þú veist, það koma svona af og til málu upp eins og með þarna velferðarheimilin og þetta aðsvöður. Ég sakna svolítið svona þátt að varandi til dæmis eins og með... COVID og hvað íslenski stjórnmálamenn fengu mikið fyrir að skrifa undir þessa COVID-samninga og hvað fengu allir, bara læknar og fleiri aðilar mikið í sinn hluta af þessum COVID-sprautum.
0: Já, við höfum engar staðferstar upplýsingar það sem vantar.
4: Nei, en það er nú kannski hægt að námund eitthvað, ef einhver tala fæsta þá er nú kannski hægt að námund. Sama sem er margfalda það með einhverjum tölum og sjá hvað heldarpakkin er.
0: Já, það er nú stórt mál, en hittir að mál talað um svona rannsóna blaðamennsku, að þá er það yfirleitt sko fjárskortur fjölmiðlana sem veldu því að þeir hafi ekki
4: hefnað. En byrju RÚV er að fá 5.000, eða hvað er það, komið 8.000 miljard?
0: Já, allavegna það og svo veit við ekki hvað er að fá frá Evrópusambandið. Þannig að...
4: Nei, það er nú bleið líka.
0: Nei, þannig að auðvitað er það RÚV sem ætti að hafa alla möguleika að gera þetta alveg gjörs

0: á Arnarhóli og fylgjast með þessu?
1: Ég veit, það er nú ekki.
0: Nei, ég að fylgjast.
1: Það er nú það. Já, en þú ætlar að fylgjast með. Já, takk fyrir. Já, bless.
0: Já, takk fyrir.
1: Já, bless. Já, já, þannig að þetta er nú allt alveg ágætt, en villum hérna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég ætla að benda ykkur á eina frétt sem ég ætla bara hvet ykkur til þess að reyna að lesa og hún er á útvarsaga.is og þetta er forsíðu frétt núna hjá okkur eftir viðtal mitt við Guðlaug Þór Þórðarson. Guðlaugur fyrir utanríkisráðherra eins og þið vitið og þingmaður sjálfstæðsflokksins og situr í fjárlaganefnd Alþingis. Og þar er fyrirsögnin Þorgerður hefur sett 43 milljarða í varnatengd verkefni. Og þetta er síðan í október síðasli. Og Guðlaugur segir frá því að það hafi ekki verið viðlit frá honum ásamt fleirum, hvað sem þeir eru í fjárlaganefnd eða þingmönnum. Að sem að hafa óskað þetta er upplýsingum að fá þetta fá skýringar á þessu 43 milljarðar til varnar tengdra verkefna það er aldeilis búið að já, það er aldeilis búið að spreða og svo vakt sér til orðatekið og þetta er hérna það fannst ekki skýringa á því til fjárlaganefndar að í hvað hún er að eyða hvert þetta hefur farið og þeir eru einhverjir þarna Guðlaugur og fleiri búin að skrifa bréf til forseta Alþingis vegna þessa og að ekkit svara hafi borist og Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Þingsins hefur ekki síðan sem fært að svara þess þannig að hvað að gera þegar að ráðamenn hafa aðganga fjármunum með þessum hætti eins og raumbur vitni og hvernig er þetta bókvart Og hvað segir ríkisendur sko, þetta er eflaust ekki komið þangað, ég skal ekki segja það, en þetta er mál sem þarf að fylgjast með hvað fólk er að gera inn í ráðuneytunum og hvernig þetta er skráð í ríkisbókaldið. En ég ætla að vekja aðtillikar á þessari frétt, 43 milljarðar sem að utanríkisráðherra búin að setja í varnatengd verkefni. Hernaður hvað? Já, en þeir að hlusta útvarp sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir sem er hér með ykkur í símatíma númerið 588-1994 og við fáum auðlýsingar. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
6: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn.

0: daginn með þér.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: komið þér sæl aftur símatími hér á fleiferð hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Já, góðan dag, heiður þetta til.
0: Í sæll og blessaður, hvað syngur þér Sannistu. Í dag?
1: Já. Ágætt. Heyrðu mig, hérna, ég bergmála í þessu síntu.
0: Ertu að bergmála núna?
1: Já, ég ætla að leiða það hjá mér.
0: Já.
1: Þetta er þútt, heyrðu, ok. Mm. Hérna, hringdu að þinn Daniel í sambandu í Íþróttafélaginn.
0: Já.
1: Og þetta er býst verið ekki að það sem hann er að segja.
0: Já.
1: Og nú ég ekki að giska eins og menn eru oft, heldur, ég bara veit hvernig þessi mál ástæðan svo eigin komin í framkvæmdastjóri í Íþróttafélagi og búin að vera ára tugi stjórnarmaður hjá Íþróttabandalagi Reykjavík og þannig hún gjörð þekkir þessi mál.
0: Já.
1: Og hefur verið að furða sig á þeim.
0: Já.
1: Ég get sagt þetta dæmi, sko, í hennar deiltáður allir launamenn sem er samkvæmt skattinu. Það er ekkit einhvern veginn og einhvern veginn, það eiga bara allir launamenn.
0: Mm-hmm.
1: En það er ekki þannig. Vegna þess að það væri nánast þannig ef og þeir eru að fylgisettur og þeir eru að hamast í þessu skatturinn. Og þetta er svolítið heitt kartabla, ég vil hér á þær á allum. Mm. Að ef þeir fylgisettir þá gæti það nú bara farið þannig að þeir innsiklaði bara til íþróttafélag bæng. Og við getum nú ímyndað okkur hvernig að Íþróttamálar á þeirra og fleiri, skattamálar á þeirra færi út slíkri aðgerð.
0: Já.
1: En hvað er það? Þá var fyrir nokkrum árum, þá var hún beðin það að færa sína þjálfara yfir í sem verktaka. Því þetta var alltaf dýrt, hún var með á alla sem launama.
0: Já.
1: Og hún var að útskýra það, það væri bara sem mættu ekki og síðan skildu. En það er allir að gera þetta og þetta verður að gera þetta.
0: Mm.
1: En það verður ekki úr því og svo leiður nú eitthvað tvö ár. Þá kom tilkynning frá aðalstjórn aftur að þetta væri bara í lagi í þessari deild. Því það var allt snarvitlis núna, var skatturinn nánast að gera áhlaup á öll félögin og kólvitlisir yfir þessu verktakadóti. Því að þetta er náttúrulega bara krakkar og svo er ekki gengið sko verktakagreyslir alltaf að það þarf að ganga frá sköttum og veist, þetta er náttúrulega bara í einhverju skötulíki.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er snúið mál og þetta er einn kartabla sem að hefði. Skilurðu, og félögin vilja hafa þetta í lagi,
0: já.
1: En það er ekki víst að þið geti sko reikið sem með því. Hún var til dæmis með tvo þjálfara í fullu starfi,
0: mm-hmm.
1: í veikindum, og deildið fór nánast í gjaldþrótt á því.
0: Já,
1: það er nefnilega nokkuð mikla skildur í sambandi við þetta.
0: Já.
1: Þetta er stórt mál og þetta er vandamál. Og ríkið náttúrulega bara þess sko, að hægri höndi veit ekki hvað svo vinstri er að gera. Og þeir hafa alltaf einhvern veginn aldrei tekið þessu, það þyrfti náttúrulega þingið þyrfti náttúrulega útbúa einhvers konar sko einhvern milli dæmi þarna með krakka sem er að þjálfa einhverja klukkutíma og annars líf sko, þeir hafa ekki gert það, þeir draga raskat í þessu málum bara eins og fjölmörgum öðrum og svo er rokið í einhverja aðgerðir og svo þeir sjá hvað afleikar það hafa þá er þessu ítt til hliðar og sett hann í skúffu og svo frá við þetta er með þessum hætti að það er enginn að vera eitthvað vondur að vilja allir hafa þetta í topplagi og þetta er kannski ástæð ef við tökum dæmi, ég þekki hérna í þjálfara sem er á mínu félagi að hann var í námi út í Danmörku og fór að þjálfa það og fór að þjálfa það í alla sína tíð og hann fyrir að þjálfa stráka í fótbolta og svo kom engin laun eftir Já, einhverja tvo að þrjá mánuð, ef hann ekki neitt ekki síður svona, en þá fór hann að svist á hún og fór að spyrja þá að það er eitthvað miskilningur, það er ekkit greitt.
0: Já.
1: Þeir störðu bara hann sagði greitt, við borgum ekkit fyrir þetta. Þetta er allt sjálfbóðu þeirna.
0: Já.
1: En því hér er greitt fyrir allt saman, þannig að
0: þetta
1: kostar.
0: En þú segir það að þjálfara séu hérna launþegar. En ef
1: það... Þeir eru að vera lengt þegar, samkvæmt skattinum.
0: Já, en ég var nú bara að segja
1: það
0: við þig.
1: En ég er ekki að segja það, þeir eru það ekki, en það er lögbrot.
0: Já,
1: því félagum er gefnað því.
0: Já,
1: en
0: veistu líka þar annað, ef það er einhver frétt sem þú getur gengið að vísi sem byrtist alveg klárlega, einhver staðar, einhverjum fjölmjölum í þróttum, þá er það sko þjálfarinn rekinn. Þú veist, þeir eru bara reknir, bara samtímis og þetta er ekki, ætti ekki að vera fyrir lögst.
1: Það er náttúrulega miklu hefða, þetta er náttúrulega mest hérna, þessi brottaristur er náttúrulega mest á þessu knattspyrnu þjálfurum og eitthvað handbolta þjálfurum. Það eru miklu peningar í húfi þar eins og þannig að segja sko með skattana sko.
0: Já.
1: ef að við komast inn í Evrópukeppni og annars líkta þá eru þessar júfakettir og þetta þá eru þetta mikli peningar þannig að þá verður svona mikil svolítið mikil harka sko að ég held að hún sé nú verulega minni í svona öðrum íþjóttum það sem ekki svona mekki vekja peningum
0: Nei, en
1: það Ás ég hef ykkur þekking og ég veit bara að þetta ég veit að þetta bara vandamál og þetta bara heik þetta bara, skilurðu þeir hafa ekki og þeir hafa ekki raunin ekki tekið á þennan skell að segja bara að alla herðu þeir bara sýttu, það verður allir bara hver einast þeir verður launamar eins og skatturinn segir þá nánast þeir að skella íþróttafélögunum öllum í lás nema þá kannski einhverja félögur sem í Evrópukeppni, það að segja ef knattspyrnudeildin tilbúin að halda hinum blakdeildum og korfuboltadeildum og öllu uppi með júfa peningunum sínum og það nú ekki þannig, hver deild heldur nú fast í sína peningum heyrðu, gott þetta þetta bara hlutu sem ég bara veit og þekki
0: já, þakka að gæla fyrir upplýsa þetta
1: já, heyrðu, það annað sem langaði að tala það sambandi við hérna menn hringjan og þarna og að kvarta yfir sérsagt út af sögu og hvernig næst í ykkur annað sko, máli sko, ég er svo sem er engin tækni maður en mér finnst þér að vera fann að leggja saman 2 og 2 Sko ég með bara nýjan síma og ég hjá símanum og það engin vandamál hjá mér.
0: Akkurat.
1: Ég var að keyra frá Hollandi alveg til Spánar. Ég hlustaði út á sögu allan, ég nætti ekki að hlusta út á súmusikarki. Ég hlustaði út á sögu alla leiðina alveg kveldskýrt. Ég duttuð aðeins út að í miðbyggs Frakklands. Þá var það ekki saga, það var bara 5G datt út.
0: Já.
1: Og svo smölluðu við bara inn og allt saman og allt eða ég þyngt og ekkert mann. Og svo þreytandi fyrir okkur, sko, að, ég ætla að segja þess að ég var stattur út í Danmarku á samt hópið fólki.
0: Já.
1: Og þau voru eitthvað einn að hringja og það gat engi hringt og ekki. Og það var hjá Nóa, það konum bara error og síma hjá þeim og einhverju hjá Ótafón sem ég hétt þá.
0: Já.
1: Það var í einhverju slitróttu í pulli. Þannig það var allir að hringja úr símanum mínum. Og ekkert mál með það, ég lá með það bara að hann er góðu. En sagði nú svona við að ég kallt henni, ef þau myndir nú tíma nýsku púkatir ykkar að kaupa alvöru símafyrirtæki, ég veit að ég dýra það, þá værið þau ekki í þessu rögli. Ég nefnir ekki að fara með því, ég bara veit að það er kraft meira. Og síðan er þetta útsendingakrafturinn ykkar, annars vegar, og þeir eru náttúrulega ekki, sko morður í ykkur, ég heldur þetta nú bara svo Jónas og fleiri bara koma með þá með ykkur 100 milljón hand ykkur en vil tæki ykkur upp bara eins og rúf
0: já.
1: Að þetta kostar alltaf bara svaka peninga og maður veit af því og er ekki þetta nöldra þetta hundluð þetta nöldur alltaf úti þegar að gera ykkur besta
0: takk fyrir að kunna veta það
1: og málið er náttúrulega krafturinn og útsendingu hann er svo vantarlega aðeins minni hjá ykkur að því þeir ekki með eins rosalega fín tæki og ekki með 6-8 miljardar í forgjöf síðan er það kunnin hann er að kaupa ykkur nóa það er ódýrara En það er ekki líklega það sama, það er ekki eins og öflugt eins og síminn. Og svo þurfum við sem erum hjá símónum og tímum að kaupa áskipti á þeim, að hlusta á vælið í hinna, þetta slitta símtölin endalaust og allt. Því það er útsendingakrafturinn og það er sem sagt, þetta er sem sagt beggja vegna. Þannig að geta ábyggilega út í stæðan að Kristinn, ég vissum að hann er nú stæðan að Kristinn hann að verða einhverja, hann sé sannsett með gamla síma, ég vissum hann hjá símanum af því að hann er svo skýr, þú sem er gamla að taka síma það um kveldskýr, hann er ekki á nóga. Ég ætla að vera ykkur líka.
0: Já, og takk fyrir, sko, ég ætla að segja þér að
1: Þetta er tvennt.
0: Sko, já, þetta er alveg tvennt og heilmart til í þessu. Sko,
1: en ef ég myndi vera... Ef ég væri þú, þá myndi ég segja út að sagða góðan daginn, hvað heitir þú og hjá hvaða símafélagi ertu?
0: Já.
1: Og gera könnun hjá hverju miði komandi er og hvort það eru vandamál.
0: Veistu það að þetta hefur komið mjög til tals hérna, mjög til tals og þeir sem hafa gefið sér nokkuð fram við okkur út af þessu, þeir hafa verið hjá Nóa, það er ekki þetta leina því það er búið að tala við Nóa.
1: Það er þetta fá það upp og og nöldu kellingarnar þarna þeim en þetta kostar ekkert smá að endun í að tækja þið er bara ekkert pening
0: Nei, sko, máli
1: annar hvort verður að skipta ef þið tími ekki að skipta síma fyrirtæki þá hlusta þið bara á bylgjuna
0: Já, nei, sko, ég skal segja bara það að, sko, það náttúrulega vikið yfirstandandi ennþá núna það eru menn núna að vinna og hérna þannig að þessna getum við prófað ýmislegt í ljóði þegar þið er að ringi inn og en salikurinn sá við erum náttúrulega líka fyrir rammars trublun alveg gríðalegri og sem að leita af sér að það skemmtust hér tæki, mjög dýr tæki sem við getum ekki endunjað og það við stöndum fram fyrir því líka og þannig að það alveg
1: rétt sem þú segir sko. Ég verð varð eins og Sigur Jón sagði í gær sem er ágætur sem ekki sammála með
0: Já, hann er fýtna
1: sér og flottur hann er út á Spáni, hann segir þetta sé allt sem hann er á símana, þetta er allt eitt
0: þau
1: eru bara að færa sig eitthvað annað ef að Nóa getur ekki laðið að tækin hann björgur og tóra Nóa penningu hann getur settu styrkir því þið er ekki Nóa penningu
0: nei, það var nú lítið vant að laga þetta allt ef við ættum það en já, maður snýir sér stakka til vexti en
1: hósta hérna, hérna átt minn takk að þið fyrir frábært útvarp og þeirra standa ykkur vel
0: takk að laga fyrir og nættu dagsins
1: já, þú líka
0: já, það mjög hressandi að fá eitt svona sem að tala úr skýrum og góðum síma en auðvitað er það margt okkar megin en það líka og það sagði mér já maður sem hefur nú unni fyrir okkur og séðum símatenginga fyrir sögu í já, 20 ára eða 24 ára eða hvað það er hann sagði bara að þetta símkerfi hjá ýmsum núna eftir G2 og G3 eftir þessa svokullu lokun þá væri bara algjört ástand sumstaðar og þetta væri búið að vera mjög erfitt og til væri líka í tölvunum og eitthvað mismunandi ég kann nú ekki endur segja það en hittir hann að mála að það getur skýrt svo margt fyrir okkur bæði truflanir í símum og svo síðan í tölvum að að gera uppfæra en þetta er nú svona fagmál sem að maður hætti sér nokki mikið út á en allavegna næsti hlustandir komi hér góðan dag
2: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég
0: Sælgunnar
2: Heyrði ég að velta ég fyrir mig með hana Kristrúnu
0: Já.
2: Og hérna og samningana eða verkalýssamningana sem eru að fara kannski að slitna
0: Já
2: Mér finnst þess að hún sé að reyna að fjarlæga sig svolítið frá þessu núna hún með því að segja að þeir verða að gera það SA og verkalýsfélagin þau þau að semja sín og milli
0: Já.
2: Sem er náttúrulega, ég er ekki að segja að það sé rátt hjá henni að segja það en mér finnst þess að sé að fjarlæga sig hún hugsar ekki út í það hvers vegna þetta er að gerast núna það er vegna vanrækslu ríkisstjórnarinnar í að reyna nánu verðbólgunni og vöxtólun.
0: Já, það er nú það sem fólk hefur beðið eftir af því að hún var nú kannski svolítið kosin út á þetta af því að hún listið í yfir fyrir kostninga Já. Að hún ætlaði að taka á, það var á innveðaskuldinni og það var að laga hér vexti og rekstarumhverfi heimila og fyrirtækja sem að væri ymmit já, í þessum ráðast á verðbólgunum svo hér þá.
2: Mér finnst eins og bara Allur áhugi á því sér dottir niður hjá þessu fólki í ríkisstjórninni.
0: Kemst vola lítið á dagskrá. Það kemst afskalega lítið á dagskrá og ég ætla að nota tækifæri og segja mitt frá því hver kemur hér klukkan eitt í dag og hún kemur hingað í dag og hún Lilja Alfreðsdóttir og hún er að tala mikið um hvað þarf að gera hér núna til að bregðast við háumvöxtum og jafnvel hækkun og stýrivöxtum og hvað þarf að gera hér í efnahagsmál og hún ætlar að ræða það og þessi mál því að þetta er auðvitað alveg dæmalaust allur þessi tími og peninga núna sem er bara búin að fara í flandur og eitthvað flandur og einhverju ráðstefnum og fundum út í Evrópu ég nú ekki að segja ráð þegar þannig að ég nú ekki að fara neitt en fyrir mann og aldrei styrvera og þetta er bara það flandur hefur tekið allt og langan tíma og frá öðrum málum sem að verður að leysa hérna því að ESB er ekki að fara að leysa efnahagsmál á Íslandi það skulum við vita við bara verðum að horfast í augu við að hérna hver raunveruleikinn er. Hvað er raunverulegt en hvað er líka óskíkja? Það eru það freistandi að segja fólki, já það er hægt að breyta bara öllu hér, laga öll efnasmál. Hvað er að, hvers konar tal er þetta að tala krónuna svona niður?
2: Ég finnst þú alveg verið búin að afskrifa bara þetta mál ríkisstjórnin að hérna að reyna að laga þetta hluti.
0: En það fer ekkert fyrir því allavega, við sjáum það ekki, það er ekki talað það og þú sjáum við svo núna að við erum einmitt að spyrja skoðanakönnur núna, við spyrjum hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu. Hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu? Þetta er skoðanakönnun dagsins og ég kemur niðurstöðu rétt fyrir klukkan 12 og svarmöguleikarnir eru aðilar vinnumarkaðarins, ríkisstjórnin eða Seðlabankinn. Já, og ég ætla að byrja fólk að hugsa þetta vel að hvað sem spurning felur í sér hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgunni í landinu
2: já þetta svo bara eitt stutt hérna út af þessu efnastandalagi mér finnst sko þetta að vera bara eins og ég sem persóna bara væri að láta Jóa í næsta húsi ráða öllu yfir mér ég veist maður eins og maður sé að gefa frá sér forræði sitt með þessu að vera að fara út í þetta að láta Brussel ráð öllu
0: Já, í raun og veru eftir að gera það ekki bara fyrir þig heldur fyrir heila þjóð og komandi kynslóðir þá eru það búið að taka sér möguleika frá þeim að taka sínir ákvarðanir sjálf eftir 15-20 ára eða hvað það er meðan að ástandið er einmitt svona núna að þá eru við að hlaupa sannarlega inn í brennandi húsin svo maðurinn sagði hér á sínum tíma það er bara því miður er svo þungt efnahagsástandi í Evrópusambandinu og hjá Evrópusambandsríkjum að það er ekki áða bætandi það er bara beinlínis hættulegt fyrir okkur að blanda okkur inn í þetta með þeirri hernaður uppbyggingu og fjárútlátum sem því fylgja við höfum bara ekki að koma nálagt þessu ymmit ekki núna
2: Nei, og þetta sem þú varst að segja með Þorgerð hún væri búin að eyða 43 mjög bara kann hún nokkuð að fara með peninga þessi manneskja
0: já hún
2: er búin að taka þarna forðu dag að lána upp á miljarda einhverja kann
0: já.
2: Hún nokkuð að
0: Já, hún sagðist nú
2: ekki að koma Þetta er alltaf hún að borga það tilbaka
0: Nei, hún ætlaði nú ekki að koma nálægt í, var það Hún sagðist ekki að koma nálægt í, hún er ekki vita neitt
2: það Já, þú meinar það
0: Já, þannig að við verum að gefa afslátt út á það að þekkingaleysi sé líka til staðar
2: Já, ég, það er bara heldur áfram hjá henni held ég heyrist mér á þessu
0: Já, allavegna sko, ég vil nú ekki ætlenni það og starfsmenn ráðundisinn sem þar starfa ég held að þetta sé skínandi gott fólk og reyna að gera sitt besta en hún er hins vegar höfuðir sem að gefa fyrirskipanir og eftir höfðunni dansa limitni og hvernig stjórninum er þarna það bara veit ég ekki og En það þarf auðvitað að gera bara grein fyrir því í hvað 43 miljardar fara og síðan
2: Já,
0: í oktober
2: ég segi bara að það hefði þó verið skarra ef hún hefði eitt í hérna innanlands en að fara að senda þetta erlendis það nú alveg fyrir neðan allar hefnur
0: Já, nú veitum við ekki hvort það svo var sko því að Hún gæti alveg hafa jú vera að setja í landhelgisgæsluna eitthvað og þessi
2: innröfur.
0: Já, það er bara mjög fínt en akkur geta að segja okkur frá því og sundulega það.
2: Já, mér finnst að það er skildrænlega að gera það. En það er þessi þingmenn og ráðherrar, þeir geta alltaf brotið lögum við þess vera hér á Íslandi.
0: Já, það á nú ekki að vera þannig en hérna
2: Það eru margir leikið
0: Já, en þarna er allavegna risið upp Guðlaugur Þór Þórðarson og fleiri, hann er í fjallega nefnd Alþingis, hann hefur risið upp og bara krefst þess og búin að í bréfaskriftum og öðrum þannig að þetta mál er ekkit búið hún var að gera grein fyrir þessu
2: Húra fyrir honum
0: Já, húra fyrir honum því að hann er virkilega vel inn í málum og gjör þekkir þetta líka og það er það sem skiptur okkur miklu máli en
2: Já. Þakkaði fyrir í dag
0: sömulegis Gunnar, já, takk fyrir já, bless Já, það er nú það, en við erum einmitt að spyrja þetta og já, hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu, spyrjum við hér á sögu og það er nú kannski ekki skrítið að við spyrjum því að þetta er stóra mál ríkisstjórnarinnar sem að allavegna, við heyrum alla talaðum og það var ekki betur hægt að skilja á forsætisráðherra í gær í svari við sjónvarpið að þetta væri eiginlega svona, já, málu, þetta var ekki mál sem ríkisstjórnin ætti að koma nálægt, heldur þetta var bara atvinnulífið og gott að vísa málum þangað, en svona er nú það, þetta heitir að hvít þú sjálfa sig, en hún var bara kosin Kristrún Frostadóttir út á þetta að taka á efnahagsmálum og gera það með sóma og það þýðir ekkert að bera þá borfið íslensku þjóðuna eina ferðin enn, já þetta eru olíuverðshækkanir eða stríði í Úkraínu, hætti þessu, þetta eru utanakomandi verðbólgu áhrif sem þeir að tala en hvað er innlendu áhrifin, gjör svo vel að horfi á það, minkandi neysla, þannig að bara horfið á það hvað er að gerast hér innan hans. Þannig að í almáttur spænum hætti að kenna örum einhvers staðar út í heimi og þetta er bara ekki svona. En allavegna skoðanakönnunin er hér og við byggjum ykkur vinsanlegast að taka þáttu núna á útvarpssaga.is. Næsti lustandi, góðan dag.
3: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
0: Komdu sæll og blessa, Ragnar.
3: Ég er ekki vissum ég bara að við leifi til að ringja það inn, ég hjá Nóa.
0: Já, eruðu nú skaltu passa að brenna ekki að báðum?
3: Ha,
0: nú skaltu passa að brenna ekki að báðum?
3: Ég nýsku búkinn sem hesslaði Nóa.
0: Já, þetta er svolítið fyndið. Þetta er alveg
3: ótrúlega. Fyrst byrjar hann að kvarti við að bergmál í símanu hjá sér, sem er alveg nýja símanum, sko. Mm. Og það er bara að banna fólki og það er bara að hlusta á bylgjuna eða resli við Nóa. Ég meina, hvers konar bull er þetta?
0: Nei, hann
3: bara... Það er alveg ljóst, ég er búin að ringja í ykkur í mörg ár og er hjá Nóa og þetta pikli spyrjaði fyrir einhverjum 2-3 mánuðum síðan.
0: Þetta var, Ragnar, þetta byrjar í raun og veru á sama tíma og var verið að taka G2 og G3 á saman tíma.
3: Já, eitthvað svo leið, sko, þetta er eitthvað svo leið sístem, sko.
0: Já.
3: Ég get sagt þér að ég er búin að vera hjá Nóa í mörg ár. Ég er flæst með síma minn um heimsálu á milli og þetta er frábært fyrirtæki með frábæra þjónustu og það hefur aldrei neitt komið upp á hjá mér þegar ég hringi eitthvað nema síðan á 2G og 3G eða voru tekin út. Já. Og það er til ykkar og ekki til neittna annara.
0: Nei.
3: Svo ætla ekki að ræða þessa líklið svo meira.
0: Heirðu, en ég það, já, þá er það bara búið.
3: Mér langar að fara í ESB-málin. Mér finnst að við eigum að fá að vita áður við kjósum hverju eiga að vera í samninganefndinni.
0: Já, sammálaðir. Sammálaðir.
3: Erum að fá eitthvað, blessu sé minning Svava Skessonar? Eru að fá eitthvað svalaskers syndrúm í þetta? Eru að fá til dæmis bara eða að taka til dæmis Átna og Hafna fyrir? Verður hann í samninganefndinni?
0: Hver er Átni?
3: Nú, hérna fyrir hann því varaformaður.
0: Guðmundur Átni? Já, hann er nú fýtt reyndar ef að það væri, ég bara óttast mest að hann verður nú ekki
3: spýr,
0: hann verður ekki sættur.
3: Verður þetta pólitísk samninganefnd? Það er að segja valinn að utanríkisráðherra eða verður þetta svona eitthvað tversnið af mönnum sko, sem að koma úr hinum ýmsu flokkum?
0: Já, við sjáum hvernig þetta var til dæmis gert í Æsef sem dæmi. Þetta var bara pólitískt. Fólk gerir það, það velur bara sitt fólk og svona sér tengda en það sérðu ótrúlegustu sperrileggir eru nú farnir að gera sér dælti utanríkisráðherra svona brenti. Þannig að maður,
3: ég
0: vilja nú kannski komast herra á blaðið.
3: Vísu hefur utanríkisráðherra tilkynnt það að hún er alltaf að fara í erfiðustu máli fyrst, hún er alltaf að byrja að sjáur út skaflanum.
0: Já.
3: Ég er ánægð með það, ef að verður sagt já, ég hins vegar spáið að segja 60% nei. Það er annað sem ég ætla að tala það er alltaf að vera að tala við viljum halda hérna stjórn á fiskveiðum. Ég held að sé 95% stjórnarna sem er búið að segja.
0: Já, já, já.
3: En nú skildum við segja að það tækist.
0: Já.
3: Og þetta myndi allt saman á landbúnaðurinn og allt sem að við byggjum bara með heiðist á utanríkisráðherra. Það séu mjög mikla líkur á því að við fáum allt og þurfum ekki að gefa neitt frá okkur.
0: Mm.
3: Nema fullveldið, sko. En
0: já.
3: Hérna, þá erum við, verðum við, það er annað sem er líka allir sammálum að við verðum nettó greinendur inn í Evrópusambandið. Það er að segja að við borgum meira heldur en við fáum. Á þá íslensku sjávarútvegur að berjast við sjávarútvar sem er núna í ESB sem fær rúma 6 milljarða evra í meðgjöf.
0: Já.
3: Rík, þess að styrktur að Evrópusambandinu.
0: Mm-hmm.
3: Og á móti þessum 6 milljörðum eru oft hvaðir það viðkomandi ríki þarf að leggja svipað á móti.
0: Já,
3: skilur við hvað er að
0: fara? Já, og jafnvel meira.
3: Og stærsti hlutin að þessu fer til dæmis til Galisíu á Spáni,
0: mm-hmm.
3: norðvestu Spáni, og hérna, og málið er það, veistu í hvað þetta fer? Þetta fer í að styrkja kaup á fiskiskipum,
0: já.
3: Þetta fer í að styrkja byggingar á fristiklefum og kæliklefum,
0: já.
3: Þetta fer í að greiða niður olíuverð þegar olíuverð hækkar á heimsmarkaði og svo fer minnstir hlutin að þessi í byggðamál.
0: Já, akkurat, já.
3: Eigum við að ganga inn í þetta samband og láta nota okkar peninga til að greiða niður sjávarútveg í Evrópu?
0: Sko, það er akkurat þetta, mjög gott þú nefnir þetta Ragnar, sko. Þetta eru nefnilega svona styrflækjur sem að er ekki sýnilegar fólki í dag, svo koma þær bara í ljós, þetta er í smáaletrinu, þannig að þetta er það sem að þarf að taka algjörlega lið fyrir lið og þar einmitt reynir á þessa samninganefndir og ef að þær fá að starfa þokkalega svona íslenska ef hún fær að starfa í friði án þess að ráðferðna sér stöðt honi að þá er nú kannski vona við fengjum að vita eitthvað en þetta er það sem er mikil hætt að stendur á af
3: ég bara spila því íslendingar að segja ef að við eigum að gangi þetta Evrópusamband þá eru þið að hætt að styrkja sjávarútveg í mið-Evrópu nefnir styrkið okkur jafn ekki.
0: Já, akkurat.
3: Ha.
0: Já,
3: já. Sko, veistu það, Arnbrúður, ég er ekki á launum við að skoða þessi mál. Ég er mikinn áhuga á þessu. En sko, það er hver málið á fætur öðru sem maður getur tínt svona huðu og virðist ekkert vera rætt.
0: Já, já, já.
3: Sko, rúmir 6 milljarðar evra eru næstu því 1000 milljarðar íslenskar.
0: Já.
3: Og það er bara það sem kemur frá ESB, svo getur öruglega bættið öðrum 500 milljarðum sem koma frá viðkomandi ríkjum.
0: Akkurat.
3: Svo eru menn hissa á því svo að menn sé að flytja fisk frá Íslandi til Evrópu til vinnslu og hann sé ódýrari. Fyrstalega erum við að borga 20% tolla núna af öll sem er unnið,
0: mm-hmm.
3: það er að segja reyktur, lax, raspaður, fiskur, hvað sem er, við getum ekki sett upp svona lesmi, við erum ekki tolla fríir í gegnum en hann er essan.
0: Nei,
3: það er bara máli og ég get alveg sagt það, hérna, Arnþrúður, þegar ég hugsa tilbaka þá er ES-samningurinn auðvitað búin að gera góðir okkur. En hann er líka búin að gera margt og rosalega slæmt.
0: Já, já, það er alveg debit og kredit þar, það er alveg rétt.
3: Þetta er orðið gott hjá mér
0: í dag. Já, þetta er orðið fínt, en bara takk fyrir þetta og bara hafa það gott, sem allra best.
3: Sumleis.
0: Takk,
3: já. Heyrist ekki ágætli í mér?
0: Jú. Það heyrist
3: mér stafn. Já, ég er nefnilega hjá Nóa.
0: Já, en ég ætla að segja.
3: Ég er nýski maðurinn frá Nóa.
0: Já, einmitt, sá nýskasti. En Ragnar semir eitt hins vegar. Fékkstu þið nýjan síma?
3: Nei, ég er alltaf með sama síman. Ég er hins vegar búin að segja það. Nú er hægt að slitna á mig lokar.
0: Já. Mér er dottið
3: það veistu? Bara þetta, varst... þetta er bara lagast hjá ykkur eins og því já, en, núna
0: já, en, býtur,
3: þá kom ekki þögn
0: já, en nú þess að segja nú... stundum þá hefur heist alveg afskaplega illa í þig og við já. Höfum rætt þá ég held jafnvel að hafi taknum að ringti því vegna þess að,
3: já, að bara,
0: og beðið þig að láta laga símaðinn vegna þess að það heyrist eða ekki það sem þú að segja Nei, og við erum með ég vandræðum út að endurflutningi
3: ég hef ekki gert
0: nei og gott og vel þá bara til hamingju með símaðinn já, já.
3: Og ég er að við þekki með spáni á síma en ég er með frábæran síma
0: já, gott að heyra
3: okay.
0: já, takk. Já, bless já, takk komu auðlýsingu hér á útvarpi sögu og ég ætla að segja frá dagskránu hér í dag að við erum það er hún Lilja Alfreðsdóttir formaða Framsóknarflokksins sem að mætir hér og hún ætlar að ræða auðvitað ESB-málið og síðan líka efnahagsástandi hérna og hvað að gera er bara hægt að kenna launþegumum og er hægt að kenna bara atvinnurekundumum hver ber engin ábyrð og neinu og á hverju er verið að afsaka sig endalaust með skuldum og eyðslu og einhverju sem kemur fyrir ellendis að þá er það óðum orðið afsökum fyrir jafnvel engri stjórn í efnaðasmálum Íslandi mjög bara lélegri við erum búin að hlusta á þetta núna árum saman það er endalausar afsakanir COVID, COVID, COVID já, stríði, stríði, stríði bara getið skipt plötu og það bara þetta hætti þessu og talið við fólk sem að kljást dagstaglega við að láta endan á saman og bara fyrirtæki og einstaklingar heimili og námsmenn og aðrir sem að þurfa að hérna takast á við hlutina og eru ekki á neinum sko ráð fyrir að launum þannig að fólk verður að komast út úr þessari búblu sem þau eru föst í virðist vera og vera sko setja sig í spor fjöldans ekki bara lifa í einhverjum undraheimi og upp í næstu flugvél heldur sko bara verið niður á jörðinni og það það sem beiðni frá fólki til stjórnvalda í dag að minnstakosti verði ég vör við það og þess vegna erum við náttúrulega að spyrja hver ber ábyrðina á verðbólginni hérna en það voru sérst það var dagskráin, já það var Lilja Alfreðs og síðan er það skákin hjá Kristjáni Erni klukkan 2 Kristján mætir í dag klukkan 2 með skákþáttin sinn og síðan er það Hjördís Vilhjálmsdóttir með sinn þátt skipulagsmál og hún heldur áfram að ræða þau í þættinum og að þessu sinni mæta er Pétur H. Ármannsson arkitekt og sviðstjóri húsvendarsjóð Minjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason arkitekt þannig að bara njótið þess en við fáum auðlýsingar og hér eftir auðlýsingarna ætlum við að fá eitt glænýtt lag sem er komið frá Noriko ég get ekki orðabundist það heitir Ríkir kallar viðar þetta skaltu hlusta vel á og fleiri en það er Noriko sem flytur að

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta og krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: komið í sæl aftur þeirra hlustu ótar sögu símatíminn og það við ætluðum nú að skella á einu nýju lagi sem var að koma svolítið svona sniðu texti en hérna það komin hlustandi hér á línna við ætla að taka móti honum og svo heyrim við lagi frá Noriko á eftir Ríkir Kallar og hver kemur þarna í símanum góðan dag
1: Góðan daginn, talaðu mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sæll og blessaður.
1: Það um að ræða smá þjóð í vanda. Það svo mikið bergmál í þessu.
0: Það bergmál hún
1: í þessu. Ég hérna, hlust á sjálfum mig með spast, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta okkar meinina. Já,
1: já, já, hildu þeim.
0: Já.
1: Það þetta hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhverju mannamóti út í löndum um daginn
0: Já sástu það á vídeoi sástu það á vídeoi
1: Ég sá það ekki að víti ég sá það bara í sjónvarpinu sko.
0: Já
1: Það ég sko ég spyr á hverju Getur það verið að þetta sé líður hjá, í því hjá honum að leggja undir sig Grænland? Ísland líkil staða við Grænland. Það bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta völ. Það sem Bandaríkin að ásælast í Grænland, eigum við nokkra kosta völ annan að segja já. Í kostningunum þegar leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin
0: er
1: ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu það allavega enn á Norðurlandin inni sko
0: já en hérna
1: við ættum alveg bara að hugsa þetta mál
0: já en byrjuðu segir mér eitt Benedikt, höfum við hingað til legið undir, undir Bandaríkjum að þeir að vera hér með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þess að ná einhver af okkur
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum aldrei
0: nei
1: Það en þessi maður sagði, herra Trump hann alveg spes maður
0: Já,
1: hann hefur verið að leggja hann hefur verið að leggja undir sig þjóðir og lönd
0: hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku til dæmis
0: Já, eftir að tala
1: þetta nú mín skoðun ég ætla ekki þess að snúa þér núna í þessu samtæði en þetta mín skoðun við verðum að Það allast til ykkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandunum eins mikið að við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert að því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort að verðum við bara að við bara sjáum hvað sko dyrlungast það sem er þarna í Bandaríkjunum því miður sko
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump er eftir að vera í marga áratugi til dæmis er maðurinn ekki bara hálnar á sínu kjörtíðanbili hann er búinn að vera eftir tvö ár þá er hann bara farinn sjáðu
1: heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir
0: ekki endilega það allir að dæma það hvað gerist þar
1: heldur þú að hérna Kúba fáið að flytja inn olíu eftir að Trump hættir
0: ég held að það sé bara
1: ólíku það væri óskandi að þér að þetta færi fram sem þú vonar en svo ætli ég að ræða eins verðbólkina við því
0: Þetta ég maður anskluði að svara þér að spyrja á móti ég bara spyrði því hefur okkur stafað einhver hætta bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöld
1: okkur hefur aldrei stafað einn hætta af Jæja, 7, 9, 13 þegar var nú að hafa nú verið hérna NATO og svo framvís ég er ekki þeirra skoðunar Ég er frekar hlintur bandaríkjamennum, ég teka fram. Ég er hlintur bandaríkjamennum og mér er passin að stjórnarskrá grám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskráni bandaríkjamennum. Þetta er en það eru öfl þannig innanum. Við skulum taka til dæmis Palestínu. Hvernig hafa bandaríkjamenn snúið sér þar? Hvernig hefur það verið? Við erum að sjá ýmsa ljóta leiki. Við sjáum það. Og ég ætla ekki að fara til það hérna upp núna. Þetta vita allir. Ég ætla að tala um verðbólgan okkar. Verðbólgan okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróað sjóð við vorum. Og erum kannski enn. Ef þú horfir í kringum því hérna í Reykjavík þá serðu því opbáslega mikil framfæri hafa orðið hérna í byggingum. Þetta er alveg ótrúlegt sko.
0: Sagður framfærir?
1: Framfærir, já, framfærir. Þegar ég var aðast upp og stund hérna við Laugaveginn, þá var verið að malbygga hann sko. Og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur svona kerrur gera í dag sko.
0: Já.
1: Og sturtuðu nýr og mennur það moka þetta allt með handafli. Þetta er þessu sko ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu sko miðbriðum við að þetta er lífa í dag sko. Það er bara þetta er bara sko við erum ræðilega sko, í að sögu sko, og daginn í dag. Þetta er svo mikil viðbriði. Og allar þessar framfærir, þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrót í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Ég mani þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætlum ekki fjörlega á hverju eða hvernig stóðu því. En ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera, það var eiginlega endur nýja. Það var eiginlega sama hvað þeir gerðu, það var skilðið eiginlega engu arði, sko. Þetta voru bara endurnýjan á viðkomandi húsum og götum og svo framvegis og framvegis.
0: Já.
1: Hjá okkur er þetta allt saman ný bygging, nýtt til þetta framfara.
0: Já,
1: og það geta betri menni ég lýst þessu, en ég ætla að taka þér fyrir þetta.
0: Já, taka þér fyrir þetta, Benedikt. Sjáum hvað setur. Já, takk fyrir, bestaður. Já, nú ætlum við að fá einmitt þetta lag sem við erum að tala um. Þetta er svona léttunóturum og hérna, heitir Ingi Kallar og það er Noregó sem að flytur. Skulum heyra það núna okkur til skemmtunar.

0: fólk.
1: Já, ríkir karlar og ymir stjættar kellingar, hvernig er þeir? Noriko hér til gamans og símin opinn á útvarpi sögu 588-1994 og næsti lustandi, góðan dag.
2: Góðan dag, ég komið að mér.
1: Já, komið að þér, já.
2: Góðan daginn, Arþrúður, Þórður veit ég.
1: Hvað er blessað, Þórður?
2: Hérðu?
1: Já.
2: Það minn aftur 13 þegar kemur að það var hérna maður og sami það hann alltaf hætti háskólas.
1: Hann alltaf hætti háskóla aftur þennu,
2: já. Þá láta það fylgja svo að segja það, það væri út af hérna þessum vók, sæmi þetta.
1: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Þetta bara vók að banna ánum þetta. Kallinum að tala þannig átt
1: þetta. Já, já.
2: En hérna, svo var ég að tala við hérna ráðinna hann. Og spurði hvað hérna væri svona ef að tala. Það er einhver bílun þarna í sögu hann í húsum.
1: Já.
2: Og hann sagði það, það eru mjög svo mikið að tengjum á tólum hann, það sem að margir hafa aðganga hann.
1: Mm.
2: Og ég reknaði sér bara með þessu svömmu og senda hérna, svengi upp síma, svo þessu svingvara fólki sem heldur hann. En hérna, já, þið hafa vilja, þess að þú hefur verið með þætti þessum að finna gegnum yfir áður, eins yfir áður. En það sem ég ætlaði að segja, það ríki, það er að ætlaði að setja lög og umbúðir og annað og bragðefni í tóbaksbúðum og svona.
1: Já.
2: Það er alveg að banna ávastabröður svona, hvist, þess að fá fólk að hætta þessu.
1: Já.
2: Og þú veist að nikotíni fer inn í allar hérna frumur, eða þú veist kannski, veist það kannski ekki. Og ítir öllu eitri út. Svo, og Pítara Makulok sagði, sko, reykingamenn bara fengu ekki COVID, þeir bara, það komst ekki inn.
1: Mm-hmm.
2: En það er meira þarna og alvarlega við tóbak og stókalli, að nikotín leysir upp lífræn gerfiefni sem að þú ert að borða.
1: Mm-hmm.
2: Þú ert að anda að þér því þessi rúðar yfir okkur. Og svo eru þetta fólk að láta sprautu svinni sig.
1: Já, ég er bara að hlusta.
2: Og hérna, og þessi lífræni gerfiefni fara inn í frumunnar og taka til sín næringu blóðinu og fara yfir næstu frum og næstu frum og næstu frum. Og það vilja jú allir vera homo borgar, ekki? Ég vil það ekki.
1: Já.
2: Ég vil það ekki. Og þetta vinnur sem sagt gegn þessari stefnu að fólk sé mennst.
1: Mm-hmm.
2: Fólk á ekki verið mennst. Þú veist það.
1: Er það nú komið út í það? Já.
2: Sko, fólk átti að hlusta á Klaus Schwab þegar hann var að tala.
1: Já,
2: ekki
1: já.
2: Að afskrifa sem að gamla ruglukall. Og hann var yfirmaður Katrín Jakobsdóttir.
1: Já, já, þetta orðatiltæki er nú komið frá honum sem fræktir þegar hann sagði, sko, hann sagði I have a plan og við þekkjum það, ég hef plan, þetta er notað og þá sagði nú eitthvað við hann á móti, sko, and I have a plan to stop you og þetta er bara málið, þetta er sett allt upp sem plan, fólk á að gera ákunna hluti eftir ákunnu plani, fólk á að trúa því.
2: Já, en það sem ég er að segja, að því að þetta var nú alveg tóbaksjurtin, það var lækningarjurt alveg til 1980 þegar Rockefeller reyðis gegnir.
1: Já.
2: Að því að hann gæti ekki að þetta á hann.
1: Já, já.
2: Það er ekki að það fá enga leiði á þessu.
1: Mm-hmm.
2: Og ég bara segja það að ef þeir eru til dæmis eins og ef að orð og aðtafni fara saman,
1: já,
2: að þá ætti þeir að skipa hérna garðuskipændu að spauta gráu lítarefni inn í tómatana og setja varúðamerkingar á.
1: Af hverju?
2: Því það er smá nikótín í tómatum.
1: Mm-hmm.
2: Og 30 sem er meira en þeir eru grænir.
1: Já.
2: Þetta er stór hættulegt. Þetta hindrar hérna að fólk verði hérna hóm og borg. Gengur gegn heimsmarkmiðan.
1: Já, jú, ég bara hérna, held að þetta sé nú kannski ofar ýmsjöskilingi satt að segja, Þórður, það er náttúrulega útskýr allt svona hvað er átt og svona, það heila þýðir ekki að tala í gátum, sko. er ekki að segja að þú gerir
2: það. Ég er ekki að tala í gátum.
1: Nei, nei, ég er ekki að segja
2: það. Er fólk sem hlustaði ekki á, á Klaus Schwab, það, það hérna, skilur ekki hérna hvert, hvert við erum að fara.
1: Mm-hmm. En nú er hann farin, kallinn, það var, hann var nú snúið niður, hann er nú farin út til völd okkur númi fórum.
2: Ég veit ekki hvort hann var knúið niður, hann hafði áhyggjur af því að, að fólk bara ekki virðingur fyrir voldtekonu fórum og þeir komast líklega þegar við niðurstöðu að hann ætti sök á því sjálfur fyrir að líta út eins og vondikalli.
1: Já, en það var líka, það var líka, það var nú held ég sko tekið á honum innan hún.

0: Títrar allt samtali hérna síðustu mínútur.
1: Nú, út af hverju?
0: Ekki var að tala þetta.
1: Nú, títrar, er þetta mæla, er þetta rafmagnsmæla?
0: Ég er að meina það, þú títrar, þú veist, það bara aftar aðra hverja millisekundu í röddinni, sekundu.
1: Nei, nei, það er ekki blessaður, nei, heyri hvað ég sagði. Þú þetta ekki að óttast
0: það. Það heyri svo illa í þér.
1: Já, gott og vel, þá er það bara...
0: Já, við erum að tala greinu um eitthvað sem á ekki að tala, þannig að ég ætla að kveðja því og...
1: Já,
0: það var gott.
1: Já, takk, já, það er eitthvað sem á ekki að tala um, segir hann. Bara áttum ekki alveg á því hvert hann er að fara en það nú eins og það er að það stundum að útskýra hlutina bara miklu betur og heldur en svona í stuttum símtölum sem að aðrir heyra það er bara svo það er en þetta er svona ákveði dæmi með völd ökonomi fórum það verið fróðlegt að vita hvaða skóla þeir eru að bjóða upp á eins og er verið að kynna En næsti lustandi, góðan dag.
2: Jú, góðan dag, einsnýlingur.
1: Veitu, hver er þar?
2: Það er Oddur, sæliska.
1: Já, sæll og blessar, Oddur. Já, já, sæll og blessar. Hvernig hefur þú það í dag? Hvernig hafið það?
2: Við höfum það bara svona sæmileik.
1: Já.
2: En ég er nú bara að spá í hvort að World Economic Forum sér nokkuð að hlera símtölinn.
1: Nei, nei, það ég vengar á að gera því, sko
2: Nú nei, þá bara smá, svona.
1: Já, já, en þá bara gera þér það mér alveg sama, sko
2: Já, akkurat Já, en sko, ég held að það gera þetta bara enda sem ég átti við, en ég var að hérna mér svo skrítið meðan hérna, við seinast að hérna ekki Þórð blessaðan hann var svolítið skondin en hérna, meðan hvað heit hann, Benedikt þetta ekki
1: Jó.
2: Hann er fyrirgefðuð ég myndi spurja er World Economic Forum farin að hérna, hræri haustmán
1: nei, hann bara hringja sína skoðanir hér inn
2: já,
1: það er honum alveg full frálst
2: og... meinalausu,
1: já.
2: Nei, ég hef bara áhyggjur af því sjáðu
1: já, nei það er allir að geta allir haft sína skoðanir og það er bara pláss hér fyrir þær og hann er bara að hugsa þetta og hefur komist að því sjálfur sko Svona einu með þessi þannig að það er alltaf
2: fína. Já, alltaf fína. Ég er ekki að segja að hann máði hafa sína skoðar með blessaður. Ég er bara áhyggjur af því hvort að sko, ég er bara áhyggjur af því að minnast af World Economic Forum, sko.
1: Já.
2: Ég er bara áhyggjur af því að þeir sér skipta sér af, sko.
1: Já, já, sko, það er hvað plön þetta eru. Þetta er náttúrulega Davos klíkan og við veitum það vel að Það er nú svona verið oft talað það að þessi eða sko svona þessi tengiliður og það sem lögð á það áhersla að ná þjóðarleiðtogum öllum áhrifamönnum enda það nú alveg makalaus hversu margir eru nú einmitt búnir að vera þar á einhvers konar ég veit ekki hvað það er bréfaskóli eða hvað það er en einhvers konar skóla þar eitthvað eru þið skólaði til eða hvernig það er orða
2: ég myndi kalla þetta bara heila þóttur sko
1: Já, þetta er nú efnarsráðið þannig að en ég segi svona það þetta þarf já. Kannski að fá meiri svona gegnsæi hvað þannig erum að vera
2: Það sjálfsögðu, ég er alveg saman á því ég er alveg saman á því ég er bara að segja skilur ég getur ekki bara vel verið að þetta sé heila sko heila fótaskóli sem er verið að stafrækja þarna já, hérna,
1: ég veit ekki
2: nei, skilurðu,
1: nei,
2: ég veit ekki þú, ég bara spyr hvort það sé ekki akkurat
1: já, en það er það sem við komumst ekki lengra með núna allavega en bara takk fyrir þetta, Oddur minn og hafa það sem allir best já, takk fyrir já, bless og 5881994 og við hérna erum inn á já við erum inn á allavegna góðri línu ef svo má segja

Og við ætlum að fá svo auðlýsinga núna en ég ætla að minna ykkur á góða dagskrá hér í dag klukkan eitt Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins hér í viðtali og hún ræðir ESB-málið og auðvitað líka efnahagsmál ekki veitir af og síðan er það skákin hjá Kristjáni Erni klukkan 2 og klukkan 3 þá að Hjördís Vilhjálmsdóttir hún með skipulagsmálin og hún ræðir að þessu sinni við Pétur H. Ármannsson arkitekt og Magnús Skúlason arkitekt sömuleiðis klukkan 3 í dag hér á útarpisögu en það kom auðlýsingum, við komum svo aftur

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sæl aftur þegar að lusta út að sögu símatíminn hér, Arthur Karlsdóttir með ykkur og síminn opinn. Tökum næsta lustana, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Já.
1: Heyruðu í mér?
0: Já, heyruðu í þinn, já, já, já.
1: Já, þegar bergmálar svona.
0: Já, gott og vel, gott þú segir mér það, þá við það, takkir mér það hér, já.
1: Já, ég ætlaði með þetta að hringja í Ríka kallinn.
0: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
1: Já.
0: Já.
1: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
0: Já.
1: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
0: Mhm.
1: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir voru eitthvað að þetta fengur út í að það var ekki með slæður og slík.
0: Já. Hvað að skipta sér að því?
1: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
0: Mm-hmm. Inni í skátarhefinguna.
1: Og þetta er nú bara svona...
0: Inni í skátarhefinguna.
1: Ég bara allstaðar í þjóðfélaginu. Þetta bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kettingar.
0: Já, þetta er náttúrulega ekkit fagnaðarefni, náttúrulega búa. En sko það er líka annað sem eftir og það kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi þetta Evrópusamband að ef að það verður sko þetta eru glóbalistar og við skulum átt okkur á því að þar þurfum við að gangast við svo kalluðum innflytjenda pakka ESB.
1: Já, já, og þeir sem segja já núna í atkvæða greiðslunu 2009 þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
0: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta að þeir þurfa að samþykja einflýttinda pakka ESB frá 2026 og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur ekki frá þessu. Þannig að
1: nei, það er alveg staðrind það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að við erum, myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalaginu, ekki rétt?
0: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
1: Já, ég meint eins og Finnland og Grikkland og hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnulegur sem eða lungs hós og annað, það er alveg staðrind að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja ruglið og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum og Afríku, það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
0: Mér sko nú kannski ekki alveg mála allt svörtu litum en hins vegar að þá er þetta gríðaleg viðbrigði fyrir okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kallað þetta gildi sem við nú ofta tala að það er annars eðlis heldur en viðurum vön og ég rættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur það er alveg sama hvað okkur verið sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varð í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjenda pakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað og
1: já, en er ný forseti búin að samþykja pakka?
0: Ó já, hann er búin að því en hann fikk líka pening í staðinn og það er þetta að menn eru alltaf að fá peninga
1: já,
0: í staðinn
1: heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðinn og þá kemur upp hérna margur verður á öðrum api.
0: Já, það er það. Það er bara alveg rétt.
1: Já, það er bara þannig.
0: Mm.
1: Og hérna, og það er alveg staðreynd að hérna, að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningar heimum og svo framvegis, þeir muna aldrei samlega sig að til dæmis því sem að gefast hér á landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeir, það er auðveldra fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna.
0: Já, já.
1: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum.
0: Nei, það er nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérstu.
1: Nú það hefur gert bara þver öfugt.
0: Já, þessin er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó. Og þeir óttast það að þetta sé bara byrjuninn því það er nú búið að veipa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst, hversum að það verður já, já. Ekki en þetta sé bara byrjuninn á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið.
1: Byrjuninn, hún er löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu.
0: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöð afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orkuskortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
1: ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
0: að sjálfsögðu
1: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna Reykjavík bara út af þröngingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
0: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er vist nýja frétti núna frá borginni rosa skuldir borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
1: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
0: Já.
1: En hvað er, á hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæja liðinu og útlendingum af því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
0: það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En,
1: byttu ég er búin að kanna þetta er lið utan að landi sem er með frekju hérna
0: nei,
1: og yfirgang
0: nei.
1: Og er í byttu nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég ekki rétt á að borða þarna og þarna
0: Já, er það?
1: Hvort ég að segja á Vítatorgi eða á hérna eða á hérna neyra Dalbraut eða hvar það er eða upp á hérna eða upp á Norðurbrún.
0: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuborginni?
1: Það tekki röddin á mér út á útarpi sögu.
0: Já, svoleiðis. Þú meinar það og er það þá afgreiðslu fólki sem að bregst við?
1: Afgreiðslu fólki, það eru þeir sem éta það og eru búin að tróða sér hann inn og eru trekkni fram fyrir Reykvíkinga sem er að éta það sem út í frís.
0: Og þetta...
1: Mundið þú sætta við það að vera í Flatey og svo kæmi einhver húsveikingur og hann mundið bara riðja þér í burtu?
0: Nei, það er nú kannski allt öðruvísi en
1: Nei, það er ekki öðruvísi, þetta er nákvæmlega svona aðhrúður.
0: En mér þykir hann að magna
1: Þetta er bara hreitt rasismi og hatur út í Reykvíkinga Það löngu orði tímabært að senda þessi utanbæja kvikindi út úr borginni
0: nei,
1: og setja sérstaka skattpíningu á þá til þess að koma þessu kvikindum út og eins þessum útlendingum
0: Já, ég heldur eftir nú sko að byrja bara réttu menda en
1: Já, einmitt, á þeim
0: Nei, en hins vegar hérna
1: Vittu, það voru nú lið sem vill endilega byrja á öfugum menda sem voru hérna um helgina
0: Já, en segð mér eitthvað og mér erst að Magnús og segir að það sé ráðist af þér af því að fólk þekkir þig og veit að þú þína afstuð til fólks út á landsbyðinni
1: Vittu, ég hef einmitt kvartis og jafnvel stutt það sem betur má fara út á landi vegna þess að það sem fer vel út á landi og, og gerist vel að það hérna kemur í veg fyrir þetta lið fari hérna til Reykjavíkur og, og, og raun yfir allt og alla og sprengi upp fasteignaverð og geri okkur lífi leitt og, og erfitt
0: Já, þú ert fastur í þess alveg en hérna...
1: Ég ekkit fastur ég sko, þetta bara staðrendin uppmálus
0: Já
1: Maður hefur fundið þetta á eigin skinni, býtum, maður hefur fundið þetta á eigin skinni og fólk í kringum hann, bæði ættingum, vinum og kunningum mm. og, og hérna og þetta fólk fær að finna fyrir þessu bara sko ósvegis.
0: Já, ég skildi. En akkur við hérna, ertu svona viðkvæmi fyrir fólki í törn á landi?
1: Býtum viðkvæmur, ég Já. Bara ekkert sáttuð að láta ráðast á mig og, og hérna og hrauna yfir mig á skítugum skónum að þessum kvikindum, síðblindu kvikindum sem rænandi hérna á allt og reflandi
0: Já, hérna Já,
1: en Ég veit ekki betur en meiri sé að ég bý í svona litlu fjölbýli með fjórum íbúðum Það hafa verið lið utan á landið þar Alltaf þegar þetta lið fyrir íbúðstu þá bara tekur það allt með sér sem það getur og stelur og rænir og reflar og skiptir engu máli hvort að komi af ríku fólkið ekki
0: Já, já, hérna
1: Skilta með þessu hérna. Ríkustu útgerðamennu Siglufjörðar og, og svo fram með þess sem að rænir bara og röklar og er bara með freki og yfirgang
0: Já, erðu, já nú þetta bara ágætt, þú búin að tappa dálti af því núna
1: Það ekkit en, bara ágætt, það sko, tímabært að tala um þess að hluti þangatili breytast
0: Já, en ég held
1: Við höfum til dæmis, hver var síðasti borgarstjóri hér í Reykjavík, var hann ekki frá Akureyri Nú er hann til borgarstjóri Hún var fætt í hvað, Kaliforníu og hérna og svo var hún í Hafnarfirði og nú er hún orðin borgarstjóri Reykjavík
0: Já, já, en það nú allt í lagi þakki.
1: Þetta liðir ekki með hjartað á réttum stað.
0: Já, þú segir ekki. En þá ættir að fara
1: Já, ég snýði þetta að vera til dæmis með hérna einhvern frá Raufarhöfn til að vera hérna sjáum stjórna á öllu í flati og skjálfandi.
0: Já, veistu það, já, ég skal segja það. Að það er nú bara held ég nákvæmlega einhver frá Raufarhöfn inn í borgarstu Reykjavíkur þannig að nú skulum við aðeins athuga hvað klukkan slær en ég ætla að segja við Guðjóns og hann í kveði að það þarf að athuga núna hverjan er svo raunskuldi sem að eru að byrtast að þér virðist núna hjá borginni það er eitthvað mjög skröndlegt og hátala en bara takk já, fyrir já. Þetta núna í dag og í byrði
1: og sérstaklega til það halda einhverju lið utan á landi uppi og útlendingu líka og já. Frá Afríku
0: já, já, þetta er
1: það er ekkert sniðust að vera að skuldsetja sig og síðan á að þetta er að bitna á hérna, eldri borgurum og örkjum og borgurum hérna, þessa bæjar við vitum það til dæmis að stórhluti að Reykjavík er bara einhver gamalt húsnaði og með einhver gamlar hérna, holræsakerfi og svo framvegis sem þarf að breyta og þetta á eftir að lenda hressilega á íbúðunum
0: Já, heyrðu, guðmið, nú þurfum við bara að fara hverja þig Þetta er ágætt í bíli en þú búinum ekki að til á þessu en ég hef áhuga að skoða þess að skuldið er Reykjavíkuborg En bara takk fyrir
1: Já, höldum því áfram
0: Já,
1: Ég skora þig
0: Takk fyrir Já
1: Beð hilsaðar og hafðu góðan dag já, og það verður sennilega snemm búin nótt hérna rétt fyrir sex
0: Já, já, það verður það Þetta er ágætt, já, takk fyrir
1: blessu.
0: Já, bless já, næsti hlustandi við skulum sjá hver kemur þar hver er þar, góðan dag
2: já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: Axel Pétur, komdu sæll
2: er þessi skóli sem varst að leita eftir nafnin á já, World Economic Forum er Global Leaders eða
0: Já, Global Leaders
2: Já, það var eitthvað svoleiðis og Klátt talar þetta fólk sem var í skólanu í honum eins og bara hans útsendara
0: Já, verði fulltrúar hans eða
2: Já, eitthvað og hann hefur svona tökin í þeirra stjórnun Þannig hans Fraklandsforseti og fleiri fleiri
0: Já,
2: annars sem ég vildi benda á þetta með þessa innrás í Spán sem kallar hefur verið
0: Já
2: Þannig að þegar einhverju flóta með átt að 50.000 farið yfir til Spánar
0: Já
2: Sko, þetta eru tvær borgir eða tvö landsvæði sem Spán hefur haldið í Mórakó
0: Já
2: þannig að þeir fóru ekki beint yfir hafið og inn til Spánar heldur fóru þeir inn í þessar borgir sem hafa setið eftir undir yfir aðan Spánar.
0: Akkurat.
2: Og þetta lið var fjármagnað og keyrt inn í þessar borgir af marokkóskum yfirvöldum af því að þeir eru í svona mikilvægum viðskiptum við Ísrael. Og Ísrael vildi náttúrulega refsa Spánverjum út af því að þeir lokuðu öllu vopna hjálp út af Íran
0: Já.
2: Og þeir hafa verið á móti þjóðamorðinu í Gaza. Þannig að þetta var aðgerð Ísraels gegn Spáni. Nú þetta fólk
0: Spáni er þetta bara... koma í ljóst núna eða?
2: Já, já, þetta er alveg ljóst.
0: Mm-hmm.
2: Spáni, þessi borgi í Spáni, það var einfaldlega bara tekið á því og þessi fólki var ítt út. Bara, þannig að þetta fólk fór ekkert inn í Evrópu og ekkert vandamál lengur þannig.
0: Nei, nei.
2: En annað sem ég ætla að tala þetta var nú bara svona punktar sem ég heyrði mm-hmm. þegar þau voru að tala saman. Mm-hmm. Eða það er Evrópubandalagið.
0: Já, Evrópusambandið, já.
2: Já, eða bandalagið, eða hvað við viljum kalla það. Eða elítusambandið.
0: Já, það er nú það.
2: Sko, nú er menna að vitna í varnarsamningin. Við þurfum ekkert nema bara varnarsamningu í bandaríkin.
0: Já.
2: Nú eru menna að koma staði við þarna í Miðausturlöndum. Að þessi varnarsamningu í Bandaríkin er ónothæfur að því að Bandaríkin hafi ekki getað varið á gegn Íran sko.
0: Já, hérna, meinar já, ég skildi já, ég veit ekki hvaða samningur er þar á milli já, halda hann fram
2: Jú, þar er varnarsamningur, þar eru herstöðar miklu virkari herstöðar aldrei hjá okkur sko Og þar eru flugsketi og ratsjár stöðar og þetta og Íran eru reynlega búin að sprengja þetta allt sem er í tætlur.
0: Já.
2: Og hérna, sko það var heyrst tölur 5, 6, 800 særða hermenn í þessum stöðum.
0: Já.
2: Og hérna, við vitum að þessum tölum er haldið mikið niðri meðan að byrja gera þannig að þeirra var sér að breyta ykkur þúsundir manna þarna. Í síðustu átökunum sko
0: mm-hmm.
2: og svo annað þeir voru bara uppiskorpa með eldflögar sko
0: Já, jú Ég vissi
2: og hérna, því þannig ég veit ekki alveg sko þegar menn er að tala varnarsamning Íslands við Bandaríkin sko eða burðu ekki eitthvað aðeins að við og okkur reynslu annar hann reyndist bara ón og tægur hann í miðastöldum Bandaríkin menn hafa ekkert ráðið við þetta sko
0: Ég held að þessu er náttúrulega að tala alveg tvo gjör ólíka heima og auðvitað heimsluta þegar við erum að tala þetta að verja okkur því að þetta eru náttúrulega mikil starðamunur en þarna hafa þeir varið okkur í 70 ár. Þeir hafa hjálpað okkur verulega og við höfum aldrei orðið vörfið það að þeir hafa verið að ásalasta ná einhverju landi eða einhverjum gæðum frá okkur það hefur verið gagnkvæm viðskipti og farsæl viðskipti þarna á milli þeir hafa verið okkur mjög mikilvægir og við lengsta verið okkar mikilvægasta viðskiptarþjóð þannig að
2: þetta Evrópa er mikilvægur en Bandaríkin við getum meira út til Evrópu
0: já sko það má ekki taka það sko það er alltaf að tala með sér 70% og við séum að flytja 70% til Evrópu en það vera mínus að 46% af því frá vegna þess einfallega það er álið sem að fer bara í höfn Rotterdam og er svo síðan sent er selt það til dreigjaðala og það allt í sér dólar þannig að það er alltaf að taka álið með þetta er í raun og veru kannski 25-30% sem er
2: beint... þá spyr ég varðasamlingu við Bandaríkin
0: mm-hmm.
2: gegn hverjum eigum þurfum að verja sko, grænlendingum eða fæðingum kannski
0: Bittu, þá skal ég segja þær eitt núna þá skal ég bara lesa þetta forsíðu morgunblaðsins núna
2: já, takk
0: vara við mögulegri örun rúsa Bandaríska leyniþjónustustofnana hafa bara við því að rússar kunni að láta reyna á samstöðu Atlantshafs bandarísríkjanna einhvern tíman á næstu þremur árum og telja stofnandi nú líklegt að rússa grípi til slíkra aðgerða þrátt fyrir að Úkraínu stríðinu sé ekki lokið en áður var talið að rússa myndu ekki láta reyna á þolri bandalagsins sko, það stöðugt verið að halda því á lofti og okkur stafi svo mikil hætt af rússum að það hálfa væri nóg þetta bara ég meina, þú ert í Svíþjóð verður ekki varðið það í umræðinni þar að rússarnir eru að koma morgun
2: Nei, ég verður nú ekki mikið varðið það sko, en ég sé alltaf annars slægið svona upplaup það sem verður að reyna pumpa upp einhvern áróður sko
0: Já.
2: En í þessu ástandi sko, ef að þetta ef að bandaríkin ætlaði að verja okkur gegn rússum sko var það ekki betra að hafa þetta eins og þetta var, við vorum með rússneska senda hérna, vorum með full diplomati samskipti við þá og við vorum í góðu samskipti við þá og þegar koma babba á baldin hjá okkur, þá voru þeir fremstir í rauðinu til að hjálpa okkur
0: Já,
2: og við höfum gengið, sko, nú erum við, sumir hafa sagt að við séum óbeint í stríðsátökum við rússa, það ekki rétt, við erum í beinum átökum við rússa núna sem við völdum sjálfu að gera.
0: Við völdum það sjálfu, sækjumst í það með því að vera eina sem viljum við þjóðum, sem að við höfum getað forða okkur útur, af því að við höfum ekki ástæðu til þess að landfræðilega lega okkar vegna, þá eru ekki skynsarlegt, við erum friðarþjóð, herrlaus þjóð og af hverju höldum við því ekki? Af hverju svo gaman ekki... að vera með stóru strákarum?
2: En er það ekki bara aðal fyrsta verkefni Íslendinga að taka á þessum kvislingum sem að virðast engar áhyggjur hafa af örlögum Íslands? Hvaða kvislingar eru þetta sem að taka ákvörðunum að setja milljarða og milljarða ofan í að kaupa vopn fyrir Úkraínu til að drepa rússneska borgara? Hver er þetta sem gerir þetta?
0: Já, ég ætla nú ekki
2: sko, við getum bara fundið þetta fólk sjálf og tekið á því, sko.
0: Já, en mér
2: þetta
0: nú ætla við sko. Ekki vel við að kalla fólk kvíslinga, en þetta rosalega á gráu svæði og ég held að það einn daginn verður þetta auðvitað rannsakað allt þetta ferli og núna það sem að gerast í utanríkisráðuneytinu og sérstaklega að fengum þessum upplýsingum núna nýjastu hjá Guðlaugi Þór Þórðarsinni að ráðherra hafi látið hjá líða að gefa skýringar á 43 miljörðum sem hún víst búin að ráðstafa frá oktobermánu þannig að við þjóðum verður að fá að vita hvað hún að gera, hvert þetta að fara er þetta að fara í sjóð hjá Zelenski að hvert þetta að fara
2: þá voru að muna 10% for the big world
0: Já, því miður, þá það líka að fjúpa það að hver er að fá að borga hvar og er það að fara þá inn á erlenda bankaskiluru og falda reikninga eða í fasteignum eða eigum sem að fólk fær síðan með sko, þetta eru náttúrulega bara sögusagnir en svona eða þetta vont er þetta svona að þeir ekki gerð
2: reyn fyrir peningum þegar ég nota orðið kvislinga hvað orðið þú nota? Ég nota bara því það fyrsta eina sem er þetta í hug hvað orðið myndir þú
0: vilja nota? Sko, en hérna mér hefur svona vilja tala af meiri hófværð meðan að mann eða málinu er ekki sönnuð á nokkur nátt þannig og liggur ekki fyrir skýringar þá er erfitt svona að segja svoleiðis að því það er þetta
2: En annað, eina ástæð fyrir því að ég, það er eina sem ég sé jákvætt við að gangi í Evrópubandalagi, er að þessi skipulega glæpastarfsemi sem við kallum verðtrygging og þessi sjúka græðki elítunar að mergsjúa borgara landsins, við getum ekki tekið á því sjálf, það er bara einhver lömuna veiki í gangi. Við getum ekki tekið á fjármála ofbeldis við getum ekki tekið á þessum stund að þetta fjárhagslega ofbeldi og við getum ekki tekið á þessum utanríkis ráðuneyti eða þessum vitlýsingum sem hlaupa þar allt og henda milljörðum hægri og einstri í einhverja vitlýsu við erum bara með einhvers konar lömuna veiki til að taka á okkar eigin vandamálum
0: Já,
2: eina ástæðan fyrir að ég sé fyrir það að gangi í Evrópubandalagið er að þetta svínari myndi ekki þrýfast ef við værum í Evrópu bandalega sambandinu
0: Nei, sko, það bara ákvæmdurinn minnist á þetta, sko, vegna þess að nú var til dæmis þáttur í sjóvarpinuna Silvið, var mándag Ég hefði Já. Svo gjarna vilja heyra bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja okkur einmitt frá því hvernig að sjá það fyrir sér að Evrópusambandi muni breyta efnahagsmálunum hérna og vandamálunum
2: Já, það náttúrulega ljóst sko, af hverju það sko, að seðlabankar seðlabanki þrauta lánveitandi til þrauta
0: Það það ég var að, já
2: og það, þannig að íslenski seðlabanki fór á hausinn eins og við munum og hérna sko náttúrulega ef að þú ert í Evrópu bandalagsbankanum eða Evrópubankanum, seðlabankanum þá ertu með svo miklu starri vara nauðarstæðangjafa heldur en eitthvað íslenska vörtu hér sem gerir ekkit annað en að okra borgrun ég held að við töpum eitthvað að henda þessum seðlabanka Íslands á haugðana sko. En hins vegar getum við gert það bara sjálf Við getum bara á morgun tengt íslensku krónuna við hefna með lögum.
0: Já, heyrðu, en já, þetta er bara ágætisathuga sem þið á þér að Axel Pétur, en núna þurfum við að fá auðlýsingar hér.
2: Já,
0: og þakka þér fyrir þetta, já, blessaðu, bless. Já, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við spyrjum einmitt hér í skoðanakönnun, hver að eftir töldum ber ábyrgð á verðbólgunni hver að bera ábyrgð á verðbólgunni hérna og það nú svona ýmislegt í bóði þar það eins og atvinnulífið eða það ríkisstjórnin eða það einhverju aðrir það þetta sem að við þurfum að fá svar við hvar liggur þessi ábyrgð þetta sem sagt aðla vinnumarkaðarinn sem við spyrjum ríkisstjórnin eða Seðlabankinn hver ber ábyrgð því að lakka verðbólgu í landinu það enginn sem ætlar að bera þessa ábyrgð en bara að segja nei það Trump vondur og þetta erlendis frá Þetta allt Trump að kenna Vistu að það náttúrulega gjórið hægt að hlusta á þetta í heilu landi, það ekki hægt En svona það nú samt Og við skulum sjá hvað kemur fram í þessari skoðunukönnun Niðurst að núna eftir 40 mínútur En minna á dagskrána, Lilja Alfreðsdóttir hérna klukkan 1 og talar ESB og efnaðarsmálin og síðan skákin Kristján Örnu og Björgvin Vílundsson mæta hjá honum og síðan líka að Halldór Grétar Einarsson fítimestari og formaði meistaraflokks Breiðabliks það verður fjör í skákþættinum í dag og í hjá Hjördísi Vilhjámsdóttu klukkan 3 heldur hún áfram að ræða skipulagsmál í þætti sínum og þeir Pétur H. Ármannsson og Magnús Skúlason arkitektar, þeir mæta hérna hjá henni og svo ætli ég líka minn ykkur á að hérna sjónmyrkva glerugun þau hérna eru til núna væntanlega á tilboði í Sjón Glæsibæ glernaverslunni Sjón Glæsibæ fyrir þá sem að vilja tryggja í augun hjá sér fyrir kvöldið að það eru tilboð þar það eru 5 stykki á 2000 krónur að gera passa upp á börni þar en við fáum öllusingar

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Ágústtilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á 9 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og númerði útsendingunni 5881994 og hlustandi sem býður hér, góðan dag Halló,
1: Góðan daginn, Elías hérna
0: Komdu sæll Elías
1: Herðu, þú varst að tala áðan að nú komið í ljós hjá borginni að hún var í stórskuldu Má ég minna þig á það fyrir 3-4 árum síðan þá hringdi maður sem heitir Elías Sveinsson að hringdi ykkur og sagði að Reykjavík var að sökkvi skuldum segir þetta mann ekki að það ekki tekið mark á það sem maður segir að út á sögu
0: Já, við bara stjórnum ekki borginni samtímis
1: Nei, en það búið að vara við þessu fyrir 3-6 árum síðan
0: Já
1: Þetta byrjað Þetta ekki að ske í dag.
0: Nei.
1: Það er ekki að tala um borginni á sökku skuldu núna. Það er löngu síðan að þetta byrjaði.
0: Já, við höfum líka margur talað þessi, um það. Við höfum verið að leita meira, Elías, við höfum verið að leita meira að heildar tölum og gegnsæðum upplýsingum um hverja skuldunar
1: eru. Þú varst í lögreglu í gamla dag, ef 800 lögreglumenn hefði verið veikir á hverju degi, hvað heldur hefði verið sagt? Þetta lýsaði bara, það er bara að hýrða um okkur skattpeningana á óþörfu. Þetta er lið sem að nennið ekkert að vinna.
0: Já, en eftir að tala um veikindi dag hjá borginni?
1: Já, 800 á dag. Já. Það er hlegi á okkur þegar maður segir útlýtingu frá þessu, þeir bara hlægi á okkur.
0: Já, en er þetta ekki líka það er inn í kjarasamningum, þú veist, þetta er líka kjarasamninga dæmi.
1: Þeir eiga svokallega
0: 2 veikinda dagi mánuði og menn eru bara að taka það og segja bara ég á veikinda dag.
1: Já, þeir eru bara að taka peningan okkar. Þeir eru bara að taka peningan okkar, þetta eru peningan okkar, við greiðum þetta í sköttum.
0: Já, en er ekki
1: Þetta lið sem kemur úr háskólanum, það er ekki það að læra til að fara til sjós.
0: Já.
1: Því þetta aldrei að ég höfðu að fara til sjós.
0: Það er náttúrulega ekki allir sem kjósa það.
1: Þetta lið það er að ná sér í réttindi til að komast inn á kerfið. Og þú sér það, þegar 11.000 hérna fjörstu þau voru settir út á götu, þetta er alls lið sem er búið að vera í háskólanum til að læra til að koma fátæklingunum út á götu.
0: Ég myndi nú ekki deili þessar skoðun ekki með þér en
1: hvaða fólk er það sem að kemur fátæklingum út á götu það eru lögfræðingarnir úr háskólanum
0: já það er náttúrulega misjan sumi leggja áherslu á að fara í framhaldsnám og læra eitthvað
1: hvar voru allir þessi góðu lögfræðingar sem við erum alltaf að tala um að við eigum
0: ég heldur sig bara
1: Bandaríkjamenn hefðu aldrei látið 11 miljónir fjölskyldur út á götu, aldrei. Hérna virðist allt vera hægt að stela.
0: Nei, býttu, Elías, býttu, að býttu, draga andan djúpt. Nú ætlum ég að leira þetta eitt við, hér í fyrsta lagi er fjöldin allur af alveg svakalega góðum lagfræðingum og lögmönnum.
1: Já, þeir eru það góður að senda 11.000 út á götu?
0: Nei, það voru bara ekki þeir sem gerðu það. Það voru Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur Jóð Sigfússon það voru aðstur ráðamenn þjóðarinnar sem léku þennan leik með því að segja okkur að það væri verið að byggja skjaldborg yfir okkur og alla landsmenn og hjálpa okkur út úr skuldavanda eftir hrunið en þá bara myndu þau sko að tunga var svört í þeim því að þau myndu annað
1: Þetta var ekki skjaldborg, þetta var skuldaborg.
0: Skuldaborg.
1: Og það eru lögfræðingar, þeir eru til að verja fátæklingana, ekki það? Til hvers eru þeir?
0: Jú, en byttu, þeir get ekki breytt lögunum. Það er ekki lögfræðingar sem gera það. Þeir breyti ekki aðfara að gera lögum.
1: Til hvers eru með fólk á þingi til að... með lögum skal landbyggja og ólögum með
0: það Já, byttu Elías, nú ætlum ég líka að upplýsta það Það er alþingi sem setur lögum aðfaragerðir og það eru lögin sem að bæði lögmenn og síslumenn þurfa að vinna eftir þegar að er slíkar gjörðir að ræða og veistu það að við höfum ósjaldan tala um það og með sér núna í tíð þessari ríkisjörna höfum við hér á útarpi sögu tala um það hvar eru viðbrögð stjórnvalda til að tryggja það að aðfara gerðum sér ekki beitt
1: þetta Þetta er alveg svo þegar þú varst í löggunni. Fyllibittana sagði alltaf þessi komið er á fyllir í. Þetta er hinum að kenna. Já, til hversi er fólki á þingi eða getur ekki breytt lögunum þannig að fólk fá takk yfir höfuði. Það er númer 1, 2 og 3 í öllum þjóðfjölum að fólk hafi takk yfir höfuði nefn á Íslandi. Það er hægt að bera út 30-40 úrst manns. Þú er hægt að það 1100 fjölskyldu, þetta eru 30-40 úrst manns.
0: Já, en sko þarna er náttúrulega...
1: Elías, hvað er það líða að gera? Já.
0: Elías, takk til þér einu. Já. Þetta er kjölfarbankarhundsins og þarna á sama tíma líka erum við að taka inn og samþykja þennan globalisma yfir landið að við hegðum okkur samkvæmt á hverju leikreglum sem við nú aðeins vera að minnast á hér í morgun og þegar svo háttar til þá náttúrulega breyttist hér að þegar menn voru vani kannski að segja já og meintu það, þá sögðir já en meintu nei og þetta var vandamáli sem að þjóðin vaknaði uppið, ekkit síður en bankarunni.
1: Arþú og Karlsdóttir þetta lið sem er á þingi það er ekki að gera neitt, það er ekki að breyta lögunum fyrir fátaklingana svo ég geti haft þakk yfir höfuð hvað er þetta lið að gera annað en að ferðast á milli landa og eyða okkar peningum.
0: Já, það fyrst að verður mest.
1: Það eru 15-16 ár síðan að runni var. Hvað hafa þeir breytt lögunum fyrir fátæklingana? Ekki neitt. Þetta liðir einstu því. Það er bara að leika sér ellendi fyrir okkar peninga. Það er ekki breyst hérna.
0: Það er náttúrulega bara verið
1: sniðið. Svo er 10-12 fjölskyldur búin að stela fiskinn okkar.
0: Guðmundur Kjærnese
1: sagði. Ég hefði aldrei varið landtilgina ef ég hefði vitað að nokkrir hefði stólið fiskinn okkar. Þetta sagði Guðmundur Kjærnese.
0: Já, sko Elías minn, nú þegar beðið að svo róa hans niður.
1: Þetta er bara að glæpa líður þetta.
0: Nei, nú sko.
1: Jú,
0: víst
1: er þetta að
0: Já, við eigum bara margt afskaplega gott og vanda fólkir, Íslendingar eiga alla möguleika, við erum ríkasta þjóðin eiginlega í Evrópu.
1: En það er bara fáin af fjölskyldur sem eiga þessa möguleika, þetta er 10-12 og þetta lið, Arþúður. Ég var að vinna í kringum einn sem á
0: húttir. Elías, þú erum aðeins að róa þenni.
1: Það voru 78 íbúður sem voru í kringum hann, það voru dómar í 20-30 ár.
0: Já,
1: þetta lið er bara glæpa líður og ekki
0: Elías, þannig. Elías, já, nú bara allir að kvæja því. Er nokkuð fullt tungl komið hjá þér? Nei, það er ekki
1: þú veist ekki þegar að tala þetta, þú veist bara
0: breyða
1: yfir
0: ég geri það ekki
1: og borgin er á leiðin í gjaldbrot
0: ég bara hef áhuga að mynda þessa tölu því að við höfum kallað eftir þessum tölum daldi lengi og mér finnst það frábært hjá nýri borgarstjórn að stíga fram með einhverja nýja tölu sem að hafi ekki áður verið byrta
1: en býtum við Ef það frábært að koma í nýja tölu, hvernig að það er að leysa hennar vanda?
0: Það veitum ekki
1: að það. Ef skipið er að sökva, þá þarf að setja tappan í gati sem það sem skipið er að sökva.
0: Já, það er líklegast. En bara takk fyrir þetta, Elías.
1: Hvernig að það er að fara að því?
0: Elías.
1: Við erum að vera í gjaldtrót.
0: Elías, erðu?
1: Já, sumar.
0: Já, blessaði vinnurinn, já, bless, sveimi þá ég held að sé nú kannski fullt tónleikstar en hérna, en það er eðlilegt að fólk eru að búa að fá nóg að þegar lítið er tilbaka sérstaklega, svo er líka sagt sko því ég geti verið að líta tilbaka, akkur ekki, þú út að bara byggja á þeim grunni sem þú þekki best og sem að okkur hefur verið bóðið upp á sem þjóð og það er sko beðlegt að fólk horfi í það og bankarhunni var bankarhunni í alvöru, þetta er ekki bara í sögubóku, þetta er ekki ævintýri, þetta var að grafa alvarlegur gjörningu gagnvart íslensku þjóðinni og sem er ekki búið að leiðrétta eins og enn það dag í dag. Það er nú að skrýtnast að fólki í appil sem tapaði svoleiðis eignum sínum og innistæðum í böngum. Nei, farðu bara og farðu eitthvað annað. Sko að það er svo svífirilegt og svo sleppa aðrir og láta afskrifa hjá sér og alla vega og sleppa. Þetta er alveg viðstykkilegt að horfa upp á sumta þessu og þannig að það er eðlilegt að heyrist bara í fólki. Það er bara ósku bellið. og hérna að sagan fari ekki að endurtaka sig og þess vegna er það mjög slæmt þegar menn ganga svo gjörsala á bakvið kostningalofur sín undir einhverju flaggi sem að allir eiga sættast við og floga með okkur og flýja sjálfa sírunni og flýja með þjóðina í fangið á erfileikum sem eru margvalt stærri og meiri heldur en þeir sem við hefum nokksinu vera klást við hins íðari ár en næsti lustandi, góðan dag
2: Já, halló.
0: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
0: Erðu, Guðmundur Ólafsson en eini sanni?
2: Passar, ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
0: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
0: Já.
2: Sko, verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina. Já. Og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
0: Verðbóta þáttur vaxta, og, já.
2: Já, og það eru bankamerindi sjálfur sem reikna verðtrygginguna inn í vextina.
0: Já.
2: Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegnum verðtryggingu ég vildi bara koma þessu á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum af Íslendingum þetta er alveg þver öfugt verðtryggingin íslenska er ymmið til þess að hérna, það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
0: Mm.
2: Í erlendis þá gera með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri í ykkur.
0: Sömi leiðis. Takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur alveg með þetta og hreinu, takk fyrir og við höldum áfram hér á útvarpi sögu ég sem sagt minna á dagskrána í dag það Lea Alfreðsdóttir formaða framsónaflokksins hér klukkan eitt í dag og það ESB-málin og efnaðarsmálin nú Kristján Örn skákinni sinni klukkan tvö í dag og það Björgvin Vílundsson byggingaverkfræðingur og fyrirverandi landsleiksmaður í skák og Haldó Grétar Einarsson fítimeistari sem verða gestir algjört fjör þar og síðan hjá Hjördísi Vilhjánsdóttur með skipulagsmálin mjög athyglisvert að hlýða á það marga sem að hafa ýmislegt fram að færa í sambandi við skipulagsmálin það er ekki búið að ræða það til enda því að það verðist nú svona bara ekki verið laustu það að hægri höndin hafi ekki alveg vita hvað svo vinstri hafi gert og svona gegnum tíðin að það er eitthvað skrítið en hún er að fara onni þessi mál hér á útvarpi sögu og þeir mæta í dag Pétur á Ármannsson arkitekt og sviðstjóri húsvendarsviðs minnjastofn Íslands og Magnús Skúlason arkitekt, þannig að það klukkan þrjú og svo sólmyrkvin, ég ætla minn ykkur á hann þarna klukkan rétt fyrir klukkan fimm í dag eða svo og svo auðvitað mun að hafa gleraugun og sérstaklega bara fyrir alla smáa sem stóra og síminn opinn hér á útvarpi sögu góðan dag útvarp saga
3: Halló, hefurðu í mér?
0: Já.
3: Já, Jóhann hérna á Madrid á Spáni.
0: Komdu marg blessaður og sæll.
3: Blessaður, hérna, ég var reyna að fara að spila hann í morgun.
0: Já.
3: Það var þið endalega saga, sko, ég fann að við alveg stókir að spila hann í 15 ári eða lengur.
0: Mm-hmm.
3: Hver á lénið spilarinn.is? Ég held að liggja einhver vandamál þar.
0: Mm.
3: Er það sín eða...
0: Nei, það er einstaklingur en hérna segðu mér eitt hérna var eitthvað vandamál í morgun?
3: Já, ég þú tekið enda að koma inn sko spilari virkar ekki neitt sko ég er hlustu að núna bara netinu gegnum viðarpan, ég blendra fyrir leginu sko,
0: Já,
3: ég ger alltaf sko
0: Já, þú meinar, er hann ekki að virka núna?
3: Góðan
0: dag Sjáðu, nú heyri ég og spilarum hér í síman hjá mér
4: Já.
3: Já, hann virkar ekki hér og ég náttúrulega
0: Heyrðu, ertu búin að prófa hérna að Vítu, ég er nú að slökka á þessu. En ertu búin að prófa að uppfæra tölvuna eitthvað álíka? Reyna að rístarta, uppfæra?
3: Já, ég er nákvæmlega teknilega sinna búin að vera það í marga ára og þannig er í teknimálum 1922 á Íslandi og flyttum tölvur og allt tekkið það mjög vel og dættu mínar er ekki þessu og það er búið að reinstala og aftaka út spilaran og installa honum aftur og þetta, skilur, þetta er eina stöði sem næst ekki, það er svolítið skrítið.
0: Já.
3: Ég erum einhver mann í gæ sem hringdi frá því Kosta, Íslendingur turisti, hann náði því þar.
0: Já.
3: Ég hef ekkert náð spilara hér í Madrid núna í tvo daga, sko, það er ekkert komið eins, sko. En ég var bara velta fyrir, ég var í vandræða með BBC, sem er líka inn á spilara því ég var heima.
0: Já.
3: Og því að ég hringt í Sýn, og það Sýn hafi verið með puttana á þessu.
0: Já.
3: Ég veit það ekki sko, þetta er eitthvað voðalega spúki.
0: Já, það er allt til að með það og ég veit það sá sem að er með þetta en við sýndum þessu mjög vel að mikilir kostgefni fyrir allar útastöðvar og þetta er mjög flott hjónum en það er hefur verið, hann var að prófa í gærkvöldi, ég var nú að tala með hann síðist í gær og það er gærkvöldi og þá er hann að reyna að taka núna að í gegnum sendana og það er að vera þetta góð slóð og þannig að ég eins og heyri núna þegar ég kveikti núna á þann þá heyrist alveg í því okkur þegar við erum að tala þú heyrir
3: já, ég heyrir í mér
4: ég
3: hef
4: ekki
3: náðspel
4: í Madrid núna í tvo daga
0: sko, þannig að þetta er ekki okkar megin og þetta er ekki spilarans megin það er eitthvað þú voru uppfæra eitthvað eða rístarta
3: já, ég er náttúrulega með að spara dragan kæri, það er spáni sko
0: já
3: sínkerfi mitt og allt þetta og þetta er alltaf virka, ég tek að fræn ég er búin að vera hérna ná nýja ár sko alltaf verið vandamál ég lenti þess einu sem heima eins og nefndi áðan ég á BBC og þá hringti ég í Sýn og þeir eru þessi fyrir mig
0: já, en
3: það sé að lögga okkur
0: en Jóhann, ég ætla að segja þér að vera að segja við mig í gæra að eftir að það var tekið úr sambandi þetta G2 og G3 að það væri já. Bara búið að valda alveg ótrúlegum truflunum bæði á símkerfinu og líka í tölvukerfi hjá fólki þetta væri já. Bara ekki dálmjölega komið í lag
3: sko fjarskiptastofnun hljópa á sig kannast nú við tástofnun Hún hafði engan varnagl á þessu og engan undirbúning að slíta G2 og G3.
0: Já.
3: Þetta er bara einhver vanhæfni þarna, ég held það bara stað. Ég bara með þessum ólíkjöndum sko. Nú, ég talaði við á föstudaginn, það hringdi einhver eftir mér og talaði um það að honum fyndist ekki að íslenski ríkisborgarar sem búi erlendis eigi að fá að kjósa.
0: Já.
3: Ég get alveg skilið það á afstöðu. Þetta var undir lok símatímans á föstudaginn, Birgir minnum að kynna sig. En auðvitað er við náttúrulega fjölskyldur og hagsmunum að gæta á Íslandi, bæði eignir og hlutabréf og annars líkt og við viljum náttúrulega taka þátt í því á hvaða leið landið okkar er. Hefur náttúrulega fá að kjósa og við mögum kjósa hér í 16 á, annars síðan þurfum getur við farið fjölskar og framlengdi.

0: varaldar, hefur voru að vara við til 13 í morgun sko. Og það verið mjög ströng löggæsla. Við búum svo vel að búa hótti hátt, ég með 600 metra hæð.
1: Já.
0: Bæjarfélagi mitt yfir sjáamáli, þannig að við munum sjá mjög vel hér sko.
1: Já,
0: það sé ekki ég, ég er náttúrulega með augnbátna hörnum sem þið getur fengið ef þú horfið á það að hafa gleruð.
1: Akkurat, já.
0: Eins og við að vara að segja morgun, það já. Ekki eftir snúið með það, engin lækning við því. Þetta eyðir þetta sem kallaði stafir og keilur frumánum í augnbátnanum.
1: Já.
0: Og það ekki eftir endur kvartur
1: þess vegna ég svo mikið að tala þessi gleru fyrir bara allt og alla og börnin ekki bara ekki gleyma börnunum og ekki gleyma þeir sem orðin fullotnir og annað mm-hmm. bara það það sem mér stöður að bara skipta alveg öllu máli núna það að fólk hafi vernd fyrir augun
0: já, skipta öllu máli það voru að ná ég upp í apotek í gær ekki að gleru sko hérna sko, þetta það sko
1: já.
0: Nei, þetta svolítið irritætandi að geta ekki hlustu aðeins því ég inn í eldhúsin með iPhone-in að spila þannig ég verð að fara alltaf í veðvarpaninn og pyrrandi og þetta ekki gott fyrir það sem þú ert að selja auðlýsinga hefur náttúrulega þetta heyrið sem víðast
1: já, já, en það, við erum náttúrulega út allt og við erum í fjölmörgum löndum og já, 44 löndum sem við erum í sambandi við og þannig eru Íslendingar að ferð og flugi og heyrðir en að mann sem var í Holland og gerðum allt hlusta á sögu bara í bílum í spilaranum og hann var með síma hjá símanum einmitt, þannig að það þarf og ég, svo ég vitni aftur í annan sem ég talaði við gerð lengi sem er með þessa þjónustu hann var bara að benda á að þetta væri virkilega erfitt í hérna G5 nei hérna G2 og G3 og síðan líka hérna síðan er þetta líka bara að hérna tölvukerfi það er líka riðla og fólk er að sko það skiptir máli hvað síma út með hvernig er loftneti er sko í hvaða loftnetstengingu ertu til dæmis tengdur bara loftneti eða sko kerfinu í tölvunni þinni svo ferðu og keirur allt og nær ekki sambandi þú veist það alls konar svona hlut
0: já ég veit til dæmis sendarinn sem ég að tala við þig eða gegnum Vodafone á Spáni
1: já
0: Þessi sendir hérna í toilettu og vestra mér og þannig að ég hef alltaf náð honum sko, sjaldan að hann detti út sko. En þetta er allavega rosalega erfitt að eiga við, það geti ekki hlusta á okkur, ég hef nú gert
1: það
0: eins og mörg
1: áttu. Það er náttúrulega alveg ómlegt en svo náttúrulega ferðu bara inn á vefsíðuna. Út af
0: sag.is ég er með vefvarpa
1: já,
0: á blindarfélaginu hann er það bara internet
1: já, þú bara hlustar þar því þar geta allir hlusta alveg.
0: Já, ég geri það menn eru búin að vera svo pyrraðar að reyðir í morgun
1: nei, veistu, ég erum bara að hugsa hvort það að vera þessi fullt tungl úti sko
0: það er fullt tungl núna
1: já, það er nefnilega fullt tungl það er akkur, þetta var nefnilega ekki galið Það er fullt út, það veit ekki hvað að vera.
0: Það er fullt út. Það fyrir blóðrustengur um þetta.
1: Já. Svo illa sér látið
0: er
1: þá var þannig. En þakkaði fyrir Jóhann.
0: Alltilega, heyrðu bara.
1: Já, takk fyrir innilega. Já, bless. Já. Erum við fá mölsinga hér á útvarpi sögu, en það er við tilfelli. Það er fullt tungl í þokkabót. Já. En ég bara minn ykkur líka á það en þið eru ég vandræðum en þá að gera fann og út á saga.is það eru þetta fullt af fréttum og sem geti hérna notið að eira og við erum til dæmis núna með alveg glimrandi frétt núna sem er bara hálgitt skúp og það er Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins sem segir frá því að hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafi sett 43 milljarða í varnar tengd verkefni og þeir eru að leita skýringar á þessu síðan í október í vetur fá enga skýringar og þetta eru 43 milljarðar út úr ríkissjóði það nú það og forseti þingsins svarar ekki heldur gefur ekki upp hvað þetta er þannig að en nú ég ekki gera því skóna að þetta hafi nú farið bara í einhverja öfu að vasa heldur bara í hvaða varnatengdu mál fór þetta og og þetta er einmitt inn á síðinu sko, og út af saga.is og þar getið farið inn og beina útsendingu eða inn á þætti og já, og hlustaði beinni og bara

0: hlusta þessi villið á spilaran og við hverja einustu frétt þar líka hægt að íta og hlusta á viðkomandi þátt sem þið sjáum sem með fréttinni en við fáum auðlýsingar á útvarpi sögum komum aftur
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Komið þér sæl aftur þeirra hlusta út á sögu símatíminn hér og við erum að senna fara að ljúka honum en við förum að koma niður stöður skoðanakönnun sem við erum með á fréttasíðinni út á saga.is og við erum að spyrja að hver beri ábyrgð á verðbólgunni, lækkun verðbólgunnar og hver það sem ber ábyrgð á því en kom sem er niðurstaðan eftir svona tíu mínútur. Hér er hlustandi sem býður, hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna ég heiti Andri.
0: Andri.
1: Andri. Ég sagði bara að segja þér í sambandi við spilarana, þá reyndi ég að ná okkur bæði gegnum síman, bæði í gær og fyrradag, náði augnabliki fyrradag og hefur oft tekist að hlusta okkur þar en er svo dattað út og í gær var ekki séns að komast inn í gegnum spilana.
0: Já, við veitum vel.
1: Ég var bara staldur í Hafnarfirði reyndar og bara eða í bíl. Þannig að ég allavega sammálunum hvað heitir að Jóhannes í Madrid að þetta hefur verið erfitt eitthvað undanfarið að komast inn.
0: Já, við hefum bara sagt eitthvað alveg frá því það bara verðum fyrir stórfældum skemmdum hérna og ramaskemdum og erum að reyna út að tæki og láta gera við og við erum að reyna að bjarga því sem bjarga verður við erum bara fyrir miklu tjóni það bara þannig
1: sem ég veldi bara að því að mér fannst þú segja með hann að hvert að þetta væri sko ég vel í lagi ykkar megin en þetta allafin í símanu mínu sem að ég hef alltaf geta hlusta
0: en segjum reitt en hefur geta hlusta núna í morgun hefur geta hlusta núna í spilaran
1: Nei, ég bara í bílnum, bara
0: í sendanum.
1: Ég var bara að hlusta að var útvarpinu, sko,
0: já, í bílnum. Já. En ef þú prófa núna, þá ættir að því við vorum að breyta tengingunni í gærkvöldi, þannig að ég bara trú ekki að hérna og komist í samband núna.
1: Já, hennu, ég reyni það bara, já, hérna, takk fyrir, ég vildi bara láta okkur vita.
0: Já, takk fyrir, okay. Já, bless. Já. Þetta er vonandi allt að smetla þannig en það er nú ekki mikið til þess að svona hlutir fara úr sambandi má segja en allavegna orðið frjálst 5881994 og ég enn að tala við sig hérna sjónmyrkva gleru og bara og ekki ástæðalausu núna klukkan 12 í dag þá núna eftir þá ætli ég að flytja þáttu sem ég átti við Markus Stefán Klingar sjóntækjafræðing í sjón í Glæsibæ við erum stannhaldum magnaður sem aður og hann með vottu sjón myrkva gleru þau eru vottu frá Þýskalandi og hann lísti þessu mjög vel og kom með svo marga góða hluti sem að lúta að sjónin okkar og hvað við meðum bara ekki gleyma augunum að fara til þessara sérfræðinga bæði sjóntækjafræðinga sem að mæla og síðan augnlækn og annað að víst hann segir að sé hérna talsi vöntun á augnlæknum á Íslandi og það er náttúrulega alveg það er nú bara alveg fællett að svo sé þannig að bara muna eftir þessu og þetta eru þörf og góð orð sem að hann Markus hefur fram að færa og nú hérna við ætlaðu að taka næsta hlustanda hérna, já, góðan dag
2: Góðan daginn, Jón heiti ég
0: Já
2: Eru við til mig?
0: Já.
2: Það hefur verið ímest að tala í morgun.
0: Mm-hmm.
2: Við förum aftur í suðurnið aðeins og stutt.
0: Já.
2: Þá voru einhverju 200 miljardar innistæður fólks og oft ævisparnaður.
0: Já.
2: Og það var tekið mæntalega þriðjungur af því. 30%
0: Já.
2: Og síðan var hjólað í íbúðareigendur sem oft á tíðum aftur ekkert í íbúðunum og hefur kannski ekkert borgað í þeim heldur.
0: Já.
2: En ég, og þessu fólki var líft að þessu leiti.
0: Mm-hmm.
2: En ég talaði líka þá við mann sem var í, sáum uppgjör á einum bankanum, einu þegar vest farna.
0: Já.
2: Og hans skoðum var svo að það er þetta að gera þetta allt saman upp það væri, það helbriða við þetta það var ekki hlutur þessu sem það var verið að gera
0: nei það er nú það en
2: þetta er, þetta er svona en svo dettur mig í hug að ein hrun drottningin sem er nú að leiða okkur inn í Evrópusambandum ég sé ekki þá gæfu en til eftir þessari sögu mér finnst það ekki gott
0: nei
2: og þú ert að tala um eða Guðlaugur Þórum einhverja Soffía sem er farið úr landi núna og hrunadan sem er vera dansaður áfram
0: já ég veit ekki hvort þetta er farið úr landi það vantar bara skýringar þetta á að vera mér til já varnatengdra verkefna og þau geta verið hér eins og ég segi landhelgisgæslan og eitthvað fleira sem lítur að hlutum hér innan lands almannavörnum jafnvel svo framlega sem að það fellur ekki undir lögregluna en allavega það eru þetta einhver atriði hér sem að skýringar á en hins vegar 43 miljardar floskal að vera
2: en það er eitt atriði í þessu lífi og það er eiginlega og byggist allt á því og það er þetta orð fjárans orð tröst
0: já
2: að það byggist upp tröst í þessu samfélagi
0: já ég er sammála því Jón Það er vist alveg ábyggilegt og við, það er eina sem við höfum, allur almenningur hefur ekkert annað í höndunum en traust eða ekki traust.
2: Og ég veit ekki að þetta endilega traust á þessu lögumann en og þó, ég traust á þessum orðumann sem að sagði því, þetta var flottabústjóri,
0: þau
2: talaði um, hann sagði að þetta væri ekki rétt leið.
0: Nei.
2: Ég ætla að þakka fyrir
0: já, bara,
2: og yndislegt útvarp og yndislegt að heyri í þessum heiður fólki sem hefur talað.
0: Takk fyrir kælega, takk fyrir. Já, þetta var hann Jón, það er, svo er það öll þessi hernaðar uppbyggingamál ESB, það er nú held betur ýmislegt að gerast þar sem er nú bara alls ekkit í umræðinni þar og ég saknaði svo að það hefði ekki verið rætt inn í þessum silfurstætti þar sem að allir formennin komu að var kjöri tækifæri var ekki minnst á hernaðar uppbygginguna ekki einu orði og já þetta er bara er bara svolítið mikið mál en sími hringir næsti hlustandi, góðan dag Halló
3: góðan, er ég?
0: Já, góðan dag
3: Já, ég ætla bara að leiða þetta smá Hafsteinn er ég
0: Hafsteinn, já
3: Var hann til fullt á tungli hjá ykkur?
0: Já
3: Það er akkurat óvind það er algjörlega svart og nættu helmingu tungsins, það er að fara fyrir sóli í dag, sko.
0: Já.
3: Það næsta fulla tungl er 28. ágúst.
0: 28. ágúst, jæja, byttu að besta merkja það. Heyrðu, já, hvernig komst þetta afla hér? En það er svo,
3: það er svo langt í frá þess að það er alveg akkurat ofent, sko, ekki sitt.
0: Já, það er bara tómt Já, heyrðu, en sem er eitt, nú er ég að horfa hérna, ég er í skipholti ég er að horfa hérna á svona heimili það er svona þungbúið yfir svona bara skí yfir öllu
3: Já, það var ekki verið að skíja bara það ég held að sem það er aðalega vest fyrir þessum fólk kannski aðalega
0: Já, en myrkri kemur hér eða hvað?
3: Jú, það virka því, það dimmir samt að þegar sjá ykkur í Reykjavík.
0: Já.
3: Og þessum tímaskvalmi, það virka alveg þess að það er mínútur eitthvað.
0: Já. Akkurat. Ég
3: með svona nótt.
0: Já.
3: Það minna hér út á landi, sko.
0: Já, hvaðan ert þú að hringja?
3: Ég er frá Hellu.
0: Já. Já, þú ert frá Hellu eða sko það hafið þið einhvað svigrúm til að sjá þetta eða bara meira svona
3: Já, það kemur ekki almyrkvi sko, það verður sluti sko, það skikir það kemur svona eins og ljósa skipti eða þannig sko
0: Já, það er nú það en bara gaman að heyri þér frá Hellu Hafsteinn og og koma með þetta að láta okkur vita hvernig næsta fulla tungl er 28. ágúst þá heyrðu það er daginn já, heyrðu það er daginn fyrir kjördag það verður náttúrulega allt vitt heyrðu fyrir kefðu Hafsteinn heyrðu þetta þarna komstu með það
3: kannski það var valið þannig kjördag út og einhverjum
0: það verða, menn verða hálf vitlis í kjörklefanum
3: já,
0: þarna komstu með það það eru 10 stig fyrir þetta ég sveimi þá ég heldur skuldi skemmt okkur með þetta í dag og hérna allavegna fullt tungt 28. ágúst við þurfum að fá okkur tölvu nei, hvað er þetta töl talnaspeking til þess að lesa þetta kannt þú svo leis?
3: Nei ég bara
0: að það er að þetta
3: þetta er hundi sjómaður
0: já, þannig að þú með þetta á reynu en bara takk fyrir og ég ætla sannlega að hérna ég ætla sannlega að sjá hvað þetta einhver svona já, talnarspekingu segir um þetta hvað þessi dagur gæti þýtt
3: það verið svona smá frólíkur því
0: Já, það væri það. Bara bestu þakkir fyrir Hafsteinn og hann það sem allar best, já, takk fyrir. Já, og hérna það er komið að núna niðurstu skoðanakönnun, hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólguna í landinu, spyrjum við hér. Og valkostirnir sem voru í boði það voru aðilar vinnumarkaðurins Seðlabankinn eða ríkisstjórnin og hver haldi að vinningin sá sem ber mesta ábyrgð og því að lækka verðbólgun í landinu að mati hlustenda út að sögu er ríkisstjórnin Ríkisstjórn Íslands 83,9% bera ábyrgð því að lækka verðbólgun í landinu Það er nefnilega það, þetta er í efsta sæti. Síðan númer 2, það er Seðlabankinn með 10% og í þriðja sæti aðilar vinnumarkaðarins með 5,8%. Og þetta er nú það sem við erum svolítið að tala um að ríkisstjórnin getur ekki ítt í frá sér og sagt bara, já, þetta kemur okkur ekki við því að það er bara aðilega vinnumarkaðarinn sem að bera ábyrgð á því sem þeir semja og geta síðan það sjálfur. Þetta er alveg skot í myrkri svona svar. Það gengur ekkit upp. Og þarna var að búið að segja það fyrir síðustu kostninga fyrir einu og hálfu ári að búið að marglofa því að það ætti að fara að leggjast í efnahagsmálin og taka flott á verðbólgunni, lakka vexti og þá bara allt í einu komið með traustið og þetta er spurninginu traustið að trúa þeim sem að lætu slíkt frá sér vara og þá líka búist við að það séu efndir ekki samt og hvað standa menn þá En svona er þetta er niðurstaðan hér á útvarpi sögu í þess enna morguninn í skoðanakönnun hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgulandinu, ríkisstjórnin í efsta sæti, alveg ómenguð þar 83,9%, ríkisstjórnin, númer 2 Seðlabankinn 10,2%, númer 3 aðilar vinnumarkaðarins 5,8%. Gjörðu svo vel, þetta er svona en við förum að ljúka þessu núna ég minni á það að það er allt augnheilsu og sjón myrkvagleru og fleira, núna bara eftir klukkan 12 og myndi 12 og 1 þar verður hann Markus Stefán Klingar sjóntakjafræðingur í sjón í Glæsibæ sem er að selja sjónmyrkvagleru núna á 500 krónur ef hann á eitthvað eftir en verði snakkan á okkur í það inn í Glæsibæ og það er sjón á fyrstu hæð til hægri þegar komið inn aldirnar en þannig að það er nú svona og Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins klukkan 1 skákin klukkan 2 Kristján Örn og góðir félagar hans Björgvin Vilundsson og einhver annar hérna sem að var, er hver, já, Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari og síðan klukka þrjú, það Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún með skipulagsmálin og það þeir Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri húsvendunarsviðs Minjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason, arkitekt sem verða gestir í þætturum. En endilega hlustið áfram, það allt að gerast hér og við þökkum fyrir þennan morgunin, Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér með mér og við kveðjum verði sæl. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
4: Hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auðlýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ. Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: komið í sæl þér að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla bara að tala um almyrkvan sem er boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilheyrir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þessa að skipta gleru og láta athu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað, hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán, en velkomin til okkar út af sögum
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En ég vil áka nú svona Markus, Stefán, að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækfræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöfslun í glæsi á lækjagöldu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálf æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fer 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundu sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið á stuttum tíma.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst þetta þjóðfélag, mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt og en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súperjákvæðan hátt.
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var, segi ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig sem þetta með þess að vera þú segist að hafa komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og farið að vinna fyrir fókus í lækjagötu sem þá var en svo hefurðu verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefurðu fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég byrja, ég sem sagt sjónglerugnaverslun stofnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt þá var ég með aðalverslun á Laugavegi, þetta var á hliðin við Skilbert úrsmíður og ég var alveg með góð viðskiptuvilt og fullta viðskiptuvinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær Glæsibær var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira en að minna 2004 og 5 með því að bæta Vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag en en reksturinn sjálfur í glerugna bransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í samband við allt sem tengist glergu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú, þannig að háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna, en þú sem sagt ert með alliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við erum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við erum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örglama örglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reyn. Við erum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við erum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í Glerugnavöslunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi nei, því auglækna námi í dag 12 ár, svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða hilsu ástand augans aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sérum við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin
0: Já. Það nú það sem það nú nokkuð frestandi að spyrja þið sko að hversu margir ganga jafnvel með gleru sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika Þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika.
1: Klárlega. Og eins og svo nefna þetta þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt, fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía. Síðan líka til svo kallast aldarsfjarsýni sem heitir presbyopía. En það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér en til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sig ekki einu sinni grein fyrir, getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrkleika.
0: Já. Færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, það reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum.
1: Já, við séum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsinaskipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við erum ofta að senda fólk til auglækna eða augstina skipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2-3 ára fresti til að láta sjónmæla
0: Já.
1: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk og segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem fyrir framan mig
0: Já.
1: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjómæla sá fólki á stafnum ef það ekki biðröð það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæi og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur.
0: Já, en segðu mér eitt, Markus, að nú það til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin, ef við segjum það, að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annað. Hvernig höndliði það? Það til sérstu gleru þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta séð 10 bíla fram í rauna eða?
1: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75% Já. Helst 80% og það oftast í raun og verið allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðrita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100% við séum að tala visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sjón eins og svo hefur auðvitað hefði eitthvað tíma en það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel og það bindir oft á það að fólk komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi.
0: Já.
1: Þannig að setja svona út af því ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%.
0: Já.
1: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færði annarkvort 10 eða 0
0: já.
1: Það var bara svolítið en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þar að vera 100%
0: Já, það svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika
1: Já
0: En það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til því og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segja sko að ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni það sem að
1: Já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi segja að það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ætt gengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan
0: mm-hmm.
1: sámæli ég með því eða ef fólk með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringa sá bara beint til auglæknis
0: mm-hmm.
1: en við yfirleitt sendum svoleiðs tilfelli sendum við til auglæknis
0: mm-hmm.
1: en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti
0: mm.
1: eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis, það nú algengt að sýkursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta,
0: það
1: sést fyrst og fremst í augnbotnin þannig að fólk sem ég til dæmis með sýkursýki, ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis, láta skoða augnbotnina já það mjög mikið eins og fólk verður oft eða að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
0: Er það kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni?
1: Já, og það akkurat kólvitlust. Ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til það skiptum mikið máli fyrir fólki
0: mm-hmm. Já, það er þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
1: 100%
0: Já.
1: En sá ég sett í raun að það aftur á móti augnlæknir
0: mm-hmm.
1: sem greinir það líka auglæknemis allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
0: já, já.
1: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
0: já.
1: Fólk til auglæknis
0: Akkurat, en þið sem sagt þið sem sagt mæli þið geti tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman Það ágreiði þið.
1: 100%
0: Já.
1: Og líka það sem við serum líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki.
0: Mm.
1: Og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og við serum að fara alveg víður landi, við serum í, til dæmis í Vestmannaeyjum, við serum á Höfn, við serum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag er að lækna sjónastað og sérstaklega auglækna sjónastað það er ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi er allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það er bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
0: Já, já, mikil ósköp, sko. En þetta náttúrulega að galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En hérna, mér langar að spyrja að Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru það að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með, hvernig sjónin breytist með aldrinum? Er það eitthvað sem þið meðhendlið sjáið takið eftir eða eru þið bara dagstallega með það?
1: Vís erum, þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega
0: mm-hmm.
1: svo veist og við erum að sjá þessi presbyopja, þetta sem sagt alltaf fersinni sem kemur inn eftir fertugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður er í raun og veru til dæmis sigur ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá bara engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 er allavega mjög lítil tölvu nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með -275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast. En í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist. Og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni. Í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptvinni sem búin að vera viðskiptvinni í 30 ár, svo komu til minn, fara í endurmenntun, lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt. Og þetta svolítið pínu einkennilegt, en það svona staðan í dag. Þannig að í raun og veru getum við ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona, svo veist. Það bara gríðlega mikill munur og það mikli meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30 ára.
0: Akkurat, öðurvísi álag líka.
1: Já.
0: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft var við að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sig að til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila sig að skýjan, svo veist það eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst að meira ljós, sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæt lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þar fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sendt í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón.
0: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt á fólku detti eða slæma sjón?
1: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin. En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk með, það hefur komið fyrir fólk með tvísýni, en við getum leiðrétt það með prisma og svo fram við sagði svona sér framleitt glér en yfirleitt þegar fólk gemis ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir fólk misti sig kannski mikið sjónskekki kannski fjarsýni eða allt saman blanda svo veist við erum með sviðskistvinni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistvinni sem gríðalega nærsýn og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína klerugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla í fyrir panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það eins og í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kýft sig ein sólgleru og ein göngugleraugu eða lesgleraugu eða tvískipt og borga samt bara engleraugu og fæ hinn alveg frýtt með.
0: Já, þannig að kannski líka þeir sem nota annur gleraugu við að horfa sjónvar, heldur en það ekki sömu gleraugu að þeir lesa með eða eitthvað.
1: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskiptgleraugu tvískipt eins og þetta gleraugu sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og þetta fjarnáttlega þetta einstaklingsbundin hvað fólk hvað henda fyrir fólki En það er líka algengt að fólk kaupa kannski svona margtskriftlegar og nota það að dagstaglega. En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók, sá fólk kannski með sér smíða les og vinnuglerugu.
0: Já, við langar hérna Markus núna, við langar aðeins að spyrja einna spurningar sambandi við eldri borgara sérstaklega að, og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
1: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólki orðin svo veist, mjög fullorðin þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað, augun, svo veist og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglefnis allt í einu eru stór skemmt augbotna sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allanvega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
0: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleiru.
1: Klárulega.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, en Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun eins og símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
1: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
0: ekki sjónin. Góð áhrif.
1: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það bara akkurat þessi fjarlægi sem krakk alltaf að horfa og svo náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter þetta svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu En yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með. Svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára. Og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn. En það aftur á móti kannski fimm mánuði að tvekja eða þryggja mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka, þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjómælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allanvega að láta krakka skoða, svo veist í, sem sagt, myndir á skjáin og þá gætu við svo eitthvað sagt við fólki á endilega að fara til auglæknis, það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís.
0: Já.
1: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka.
0: Já.
1: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
0: Akkurat, já. En samt hætt að því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá?
1: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan, þegar svona, ég að tala svona 5 ára krakka, 30 ára krakka, stara allan daginn í síman og það náttúrulega ekki gott.
0: Nei.
1: Svo ég almennt mæli enn og miss fyrir foreldra að helsta að vera láta krakka ekki fá síman og láta

0: er að barni er orðin nærsýn sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara fólk getur alveg gert smá próf og láta að krakka skoða eitthvað svo veist, ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tíminn komin til að láta skoða heilsan í börn.
1: Já, akkurat. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleru sem að þú ert með boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta tólta og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þau vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann er búinn að búa hér í áratíu á Íslandi og er með verslunina Sjón Glæsibæ gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opinn síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útvarpisögu

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

Komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger. Hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunarinnar Sjón í Glæsibæ. Og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvindast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12.

0: Þeirra að almyrkvinn skellur á hér er hægt að nota bara sólgleru eða lít undan eða hvað fólk að gera hvað segirðu Markus þetta ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustandi geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segirðu okkur almyrkvann tunglið hylur sólin alveg í stuttastund
1: Já, þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva, þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með réttu klerugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin klerugu það gengur ekki og líka sólklerugu alls ekki nóg góð í þetta og sá má bara eina glerugu það sé sólmyrkva glerugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo upp á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið árið og þetta svona svipa og rafsúðu glerugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allan vegar svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleru eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleru líka. Þetta eins og rafsögu gleru.
0: Já, það bara eins og rafsögu gleru.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir ég það nokkið að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem er
1: Jú, máli vísjörum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi
0: Já.
1: Og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum sjö
0: kvöldið
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: Já.
1: Svo veist það, við sérum að loka bara klukkan tvö sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég held ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum þrjú fjögur sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég En ég get ekki staðfist, ég mæla.
0: Nefnum að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullera neitt. Sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austurríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá áttu komið þá.
1: Sagði mér, já.
0: Ert að lesa svolítið austurísku fjölmiðlana ennþá?
1: Alltaf,
0: já.
1: Alltaf.
0: Og
1: fólk alltaf jafn hissa sig ég segi að Ísland að spá að fara í Evrópusamband en það engin ánægð með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér svona í sambandi við hennan sólmyrkva hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru ekki með sólmyrkva gleru, hvað með þá? Hvernig viltu verja augu þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með sólmyrku að klera ykkur sá á fólk bara ekki horfa á sólmyrku og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem, svona, svo veist, sem eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni
0: Já.
1: Og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkvagleraugu.
0: Já.
1: Máli svona sólmyrkvagleraugu, þetta í kringum 500 krónur.
0: Mm.
1: Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO. Þetta Já. Svona sem sagt stimpill sem heiti 1232.
0: Mm.
1: Og það mjög mikilvægt að fólk hefur það, annars þetta eins og við veitum, það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar, það kannski eitthvað útirt frá Kína eða eitthvað, en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sýskalandi
0: Já.
1: Og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin.
0: Já, það vottað.
1: Já, það vottað.
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
1: Akkurat.
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
1: Já.
0: Já. Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason, heit ég, komið í sæn.
0: Sæll og blessaður.
1: Góðan daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16:47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það enn.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17:48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17:48:47. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18:47, þannig að þetta tveggja tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, doka aðeins við Leifur, Markús, þú heyri þetta.
1: Já, takk kella fyrir þessu upplýsingar, það mjög gott að þú hringdi.
0: Já,
1: en segir mig,
0: á þá fólk að vera með þessi gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig þess að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tveggja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti aðeins að sjá hvernig þessu
1: já, klárlega en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki einn til að vera.
2: Hver kostnaður við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki.
2: Já.
0: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk að kjalla.
1: Takk sem leys og takk fyrir frábæru upplýsingar.
0: Já, mjög gott við Leifur Árnason með þetta á reynu.
1: Já.
0: Þölvan flugstjóri og hann var að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert um að horfa.
1: Já.
0: Þú stóð svo framvegis.
1: 100%.
0: Já. Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er allan mig að auglæknir, ég var búin að tala við kollega og sögjur og í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já. Að hafa þá bara á þennan tíma í þessa tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvin er búin.
1: Já, það aðila sig að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp, sá það ekki nauðsynlegt, þú veist, þetta bara aðeins að séu fólk að horfa upp.
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tungli aðeins lengra við jörðinu og nær ekki að hylja sólin alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sjáum svolítið myndir af því.
1: Já, jú.
0: Já, en, já.
1: Og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík borg myndi bara slökva öll ljósi en göttuljósi og svona
0: já,
1: svo fólk myndi að sjá
0: þetta
1: en það eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk, mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum
0: já, en sem er hérna hvernig er það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framan sólinni sá jafn mikið og sterk geisla en samt auglokin miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og sæðjar sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þetta nú komin aftur á augbotninum hvað hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkva gleraugu
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíkis á erum við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: vorum fínt fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjón gleraugnöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslátt.
0: Ég mikið afslátt eins og fyrir námsmenn núna og það skólarnir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur kift gleraugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í engleraugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ vegar að beint komið inn aðlýðing á okkur og þá er það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað snýttur verslun Glæsabæ beint á móti?
1: Jú, það á hlýðina snýttur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglegna, við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson, þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: þau eru lengra inn á
0: ganginu en þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem eru í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði það í Reykjavík enginn fær bílastæði í miðbæin
0: nei, þetta okkur, stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með.
3: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta, Markus Stefán Klingar, stjórnendakefraðingur. Sjón í Glæsibæ.
3: Takk hella fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
3: Takk.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Já, komiði sæl fyrir að hlusta útvarsögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin útvarsögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú máli það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkar í stöðut á okkur og hækka stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnas aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það er talsett mikil óvissa í þessu málu. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildamyndin af þessu núna Lilja?
1: Já, það sem ríkisstjórninni hefur tekist að gera, það að snúa vaxta lækkunarferli yfir í vaxta hækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá eru verðbólga 4,8% og hafðir lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og er núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Já. Hér búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögðu láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt samfélag. Og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum, að þá er ekkit skrítið og náir ekki tökum á verðbólgunni. Mm. Og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hérna, hana bara, það finnur engin hana. Og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart. Svo að hérna ég íki nú ekki íki það ekki neitt en ég var alveg samfærum það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þeirra ríkisstjórnar sem ég satt við í það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar þá tekju aukar trúður upp á rúma 70 miljardar en þau eitt ánum öllum
0: á síðasta ári
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkert á þetta reiki sér á því að nú sé verið að komi verði hún með 1 miljarda afgang á næsta ári
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkis fjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að fyrra, það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
1: Já, það auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum hins opinbera, hvað gerist þá? Þau nota þetta oft líka til þess að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu og þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninni að halda utanum svo kallega verðbólguvæntingar þar hafa verið of háar og þegar Seðlabankinn að taka ákvörunum það hvað hann hefði að gera þá horfir hann auðvitað á þessar verðbólguvæntingar og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjunum þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olíu olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum mm. á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðar að ná utan um verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að því að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnlýsins að þá hún í þessari stöðu hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina mm. því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af það tími
0: mm-hmm.
1: og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls
0: mm-hmm.
1: sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin, ef við bara kíkjum á kannanir að þjóðin, hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar mm. sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta bara eins og var í Noregi á sínu tíma þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu við í framsótt lögðum fram mjög metnaðarfullar efnaðarstillögur
0: mm-hmm.
1: í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðarsátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast
0: mm-hmm.
1: við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja mm-hmm. að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegumis opinbera gossa þessi ríkissjóður eða sveitafjölög sem valda því að verðbólgan hækki ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það bara komugjöld á heilsugjæsluna hækkuði fyrsta júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir jafnir þó þetta sé að fara hvort það var úr og ég setjaði með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var
0: ja, samt er kannski sko 50-100% hækkun
1: nákvæmlega
0: sko, það sem við fólk er að horfa á
1: já, og þetta mælist svo allt nefni aðra aðgerð við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka þessi ríkistjórn gerði síðustu áramót hún hækkaði stofnin sem skattlagður það að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá hefur að skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
0: já.
1: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem við erum að fást við í dag er gett að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri og ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svo kallað verðbólgumarkmið plus
0: mm-hmm.
1: sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 mm-hmm. ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hvað heldur hún hver heldur hún sé? Frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsamleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko það nefnilega allir svett svo segir Lilja að það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við Framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum mikla áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sína að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum við hins vegar fram fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta að gera?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður allir koma með eitthvað að því borði ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltunum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast
0: já, já.
1: Þannig ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna ég veit ekki, maður auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þarna þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast eins og ég fórsetið sá þegar að sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir ég ætla bara að vísa þessu vísa þessu algjörlega á bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í afgang það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafi ekki verið neitt hagvöxtur og mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þessari verðbólgu niður nummer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áætlunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf af öðru. Þetta ekki, þú veist að við erum við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo ég bara segi það. Ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna hér séu útgjalda frek hérna frekar tillögur. Hún hefur skilið það að, að það þarf ekki að, að, hérna, að þeir að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að, að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segi bara sko, heyrðu hérna hérna við bara þurfum alltaf bara bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það núna. Þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja hér sé allt fullkomið, nei alls ekki við höfum ekki ná tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald löggjafan eða dómsvald mitt svar við því klárt nei ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni Þetta eru þær ósammála utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta hérna þetta er ekki við höfum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þó að segja hraðuplöf
1: Nei, bara alls ekki
0: En hérna sko, en
1: hins vegar Þú voru hafa vörnina sterka
0: Já, það sko þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla að sko, núna með Seðlabankar það það óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stamið stýrivexti en allavegna þeir á einhverri leið og allt eins búist í því að þeir hækki en það líka meina að verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og sko hvað hægt Lilja að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur við komum með tillögu um það að, að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir Nú, þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þá sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu
0: Já, já, já en telur að sé einhverja aðra leiðir sko bara, eru háir vextir stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan
1: Ég,
0: má
1: ég
0: meina, segja það
1: já, ég meina það segir sig, það, það segir sig sjálft að, að þegar fjármagnsskjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkuð stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að, að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsskjöldum það, bara, sko, það gerist alltaf það svona er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólguvæntinga
0: já, já.
1: Að því þú treystir því ekki sem hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrftir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur á því að, að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það, bara, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það bara óvissa og Já. Óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingum ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar það verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis, varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðratkvæði greiðslan kostar 2 miljarða það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2, 3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem hefur ekki fengið mikla athygli en ég get lofaðir því að fengi mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni atvinnuleysi ungs fólks búið að stór aukast síðustu 2 árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári hvort að á aldrinu 16 til 24 að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu þessi tala í dag orðin 5000
0: já
1: atvinnuleysi algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem vinna vöxtur velferð þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá skaðin að því hann ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það ekki verið að efla færni þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast af hverju er þessi mikla aukning og hún mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Veist, þetta er ekki,
0: en hver er skiptingin Íslendingar erlendir aðalir?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu.
1: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar það þarf að passa upp á það
0: Já, já, það allan daginn
1: Allan daginn
0: Já, það nú það En varðandi þetta, Lilja, með þess að sko stýrivexti og núna að hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilta Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina þá þurfa þeir ekki gera og jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og eða mjög hátt hlutfall sem í mínus en þeir þurfa ekki að gera það en hvað getur ríkisjóðin sko gert þess og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert þess að bregðast við hér innan hans hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á olíuverð og það tala stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innan hans það ekki meiri eðsla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppuverbólgu. Það að segja lítill vöxtur og háverbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa að braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum þess að ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að vinda ofan að þessari miklu verðtrygging því að þú veist það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan af því það eru þetta hægt að gera það í kjarasamningum það eru þetta búa til

0: hvað mest jafnvel og lífri sjóðnir en til húsnæðis uppbygginga en hérna segir mér nú eigum við landsbankan miskusti ennþá grundvöldur fyrir því að breyta lögum um landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lagri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við til ESB regluna það Það þarf líka að túa það.
1: Nei, meni, það sem verðum bara að gera, við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem að er í gangi hérna til þess að minka fjármögnunarkostnað. Punktur.
0: Já, það bara þarf að gera það. Ekkert flóki.
1: Nei.
0: Eruðu,
1: allt er hægt.
0: Já, allt
1: það
0: er
1: sem við vilji er vegur.
0: Já, þú segir það að mitt Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins góðu gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auðlýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
6: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
7: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur útvarsaga hérna meginn og þið hinum meginn og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur, Lilja Alfursdóttir, formaða Framsóknarflokksins og fyrr ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðarsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðslunum sem framundan og þar sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
2: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins, þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst. Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef ég alltaf verið

0: hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt að, að það mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Mm-hmm. Ég ætla bara að nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. Febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það en það hefur ekki fengist og maður hefur verið að velta því fyrir sér þetta eitthvað spjall við kaffivélina þú veist eins og gerist og gengur eða þarna eitthvað raunverulegt og ef það eitthvað raunverulegt eins og bæði bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á alþingi þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram við margsins ítrekað og óskað eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu í annan stað sjáum við þetta það að að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og öruglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að, að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð utanríkisráðherra segir að, að rauðu línunar séu auðlindinur okkar En þá segi ég á móti sko, sem ég þetta bara hjartanlega sko, ég algjörlega fylgjandi því það bara algjörlega lykilatriði fyrir, fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að, að yfirráðum að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel ef þetta stefna viðreisnar af hverju bara verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir ef þetta það sem hérna í þessum pakka af hverju bara ekki sjávarútvegsstefna og landbúnaðarstefna bara tekin út fyrir
1: undanþegin áfram eins og í ES
0: já bara hún ekkit eins og til umræð
1: nei við erum með hennar samning nú þegar
0: já af hverju þá bara ekki ef þetta svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel af hverju kemur hún þá ekki hingað sigri hrósandi og segir eins og þið kæra þjóð veit ég þetta á minn flokkur hefur barist fyrir þessu og að því að það svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum að þá hafa þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnuna væri það ekki bara svolítið æskilegt
1: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna
0: að nákvæmlega
1: af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hon
0: Já, það vegna þess að það verða af öllum líkindum breytingar þar á og ástæðan fyrir því að, að ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sem betur borgið utan Evrópusambandsins svo að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni en hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin Úrsula von der Leyen ég nú hitt hana hérna, og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
1: nei.
0: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni það gekk ekki vel í síðustu kostningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að, að endur skoða það sem vorum að gera, hvað gerðum við vitlur hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
1: Það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
0: Nei,
1: og
0: það má ekki gera Já, það má ekki og menn segja, já, það kosið til Evrópuþingsins En við verum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru, notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna, heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægri eða vinstri annars slík, þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og ég bara lítum á ég menna að normenn eru ekki hérna,
1: akkur
0: ekki aðalar vegna þess að það út að nákvæmlega suma hérna ástæðu og að hérna að Íslendingar eru mjög skeptiskir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, ég hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevik hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
1: mjög vaksandi
0: fylgi
1: við neyið
0: og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við hefum ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað að semja hvað fórsætisráðherra utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við sem algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað er að mikið hjá ESB sinnum eins og DBA-gest sinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana Hvað að gerast í Bandaríkjunum? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni Nú eru hérna midterms eða hérna kostningar í Bandaríkjunum Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækjum í að verða að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu hún stofnaði heila stjórnmálaflokk þetta mál þetta er innanríkismál sem Íslendingar að fást við við eigum auðvitað bara þetta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig
1: Það er að nota það
0: Já, ég skal bara vera alveg hreinskilin Mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum, forseta Bandaríkjana varandi Grænland En hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þannig? Hann hefur ekki gert það, af hverju? Vegna þess að ég skal hérna það er bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjana segja líklega, nú ég að gefa mig það háttsettir aðilar við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það villum bara þannig til að Danmörk hefur staðið sér mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerði Mette Frederiksen ekki Hvað hún að gera núna? Hvað að gera snúna?
1: Það bara samninga við erum.
0: Já, það er
1: samningatækni að segja
0: það
1: að
0: það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, að því ég mjög gaman að hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna, einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
1: já.
0: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
1: já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í feimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
0: jú, en það eru þetta þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki
1: já.
0: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona en auðvitað það lýðræðislegt að það séu því að það goðorðin voru sett á lagginar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var að vera að
1: gera það Jú, það er svona fyrsta vísbending alltaf til goðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gamla talaðum þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því sé að tími næðir áfram að og vildi koma við aðeins í sæði þjóðaratkvæðagreiðslu nú er þetta orða þannig að hvort við maður hefði alltaf viðraður og ný við Evrópusambandið þetta orð á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram það sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjóna þeirri umsóknu fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að við miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eila samningum það sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið við, það verðum aftur komnir að traustum sem vorum að tala
0: menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánu í verðbólkunni það eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland staðið frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkisstjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það að þá hérna ætlaði ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tveri þjóðina, hún hefur sagt þetta
1: já.
0: Þannig að þessi ég segi kannski bara að trúi mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambóðið hvernig hefur að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli það ekki takt að horfa fram hjá því
1: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán efra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega efru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Ef að Ísland gengur
0: Já, í ESB? Já, sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverndin fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna, þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það talið að hvítakjöti fari að það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt Evrópu
1: það svo versmiðubú
0: bara versmiðubú og þetta ekkert hérna og við mögum vera gríðlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkert fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef ég fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækka 40%
1: já.
0: Verð á matvælum hvort það hafi lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið að það verða bara opaslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu að því raunum veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segiru það það ekki inn í þessu samningi það þá tengt evrunni
0: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármálaefnahagsráðherra fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin og þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnahagsráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega kostnaðurinn á krónu sé líklega meiri en ábati það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð það var bara litið á kostnaðin við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög hagkerfi okkar mjög frábrugðið hagkerfi Dana Svíþjóðar og finna. En hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslum við hugverk og útflutningur hafi vaxið áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldið fram að krónan hafa mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill
0: það er ekkert það er hérna krónan hefur verið stöðugri en mjög margir gjaldmiðlar og krónan er ekkert óstöðugri en til dæmis norska krónan bara þær fylgist mjög þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlenda hagkerfi það bara nýja sjálfland og fleiri af hverju skiptir þetta svona miklu máli það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við erum fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar þú þarft að horfa á íslenskan raunveruleika en eins og ég segi, ég bara hérna, ég mun greiða hérna, bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það sem þú segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er, þú gerir þetta álfur greiningar á því hvaða því þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlinn, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum við beðru til dæmis að Ísland væri með sömu mynd og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vaxta að tala hendað öllum þessum ólíku hagkjörum?
0: Ég skal bara uppmenna ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlinn. Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel. Pól Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga. Það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% er að fara til evru ríkja. Það er ekki rétt.
1: Nei.
0: Með marg sinni sagt þetta.
1: Já. Það er alltaf álið 46% sem er að fara lengra fer bara í höfn í Rottendam búið þannig að það en Lilja, það tíma okkur er bara búið þetta líður rætt á gerfi rætt á öll
0: eins og Pálmi Gunnarsson
1: en hérna, ég er bara þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til sett við bara heyrðu svo síðan í þér og ykkur framsónumönnum, bestu takk fyrir komuna
0: takk sem er leiðin
1: Lilja Alfreðsdóttir formaður framsónaflokksins fyrir ráðherra Arthur Karlsdóttir þakkar henni fyrir og ykkur góður hlustendur verið sæl
0: takk.
1: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588 2455. 588 2455.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingaverkfræðingur og Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari og formaður meistaraflokksráðs Breiðabliks. Halldór Grétar ég ætla að fá hann í símann og hjá mér Björgvin Víglundsson í stúdíónu og ég segi bara við þið Björgvin, velkomin
1: Já, þakka þið fyrir og gaman að fá Halldór
0: Já, það var gaman að spjalla með hann, ég spurði hvort hann sé á línni Það kemur í ljósir eftir bráðum en hérna, þú varst henni hjá mér síðast og hérna við vorum aðeins að, fórum aðeins að, ég fór aðeins að skammast í sambandi við skákhreyfinguna
1: Já
0: Hún á það nú alveg inni og hérna, við fórum að ræða Evrópusambandið eitthvað
1: Já, það þarf alltaf að gera það, það allstaðar, þetta kaffibóðum og allstaðar þá talaðum við þetta, það bara svo leiðis
0: Já,
1: það var hérna, já
0: Ég hérna, að sjá, ég ætla að byrja Halldór Grétar, hann næst ekki í henni svo er að hérna að hafa sambandi ef hann heyrir í okkur En já, við vorum að ræða þessi mál.
1: Já, en þetta ekki svona einfalt þess að menn halda kannski.
0: Nei.
1: Það er hérna, alltaf heimurinn hefur stækkað mikið, í skákheimurinn hefur stækkað mikið, sko.
0: Já.
1: Og það eru komnar hérna sko, svakalega stóra þjóður eins og indverjar og kímverjar á fullum krafti inn í skákina, sko.
0: Já.
1: Og þetta er alltaf bara, sko, eðrilegt að Íslendingar kannski drægist alltaf aftur úr.
0: Hérðu, mér skilst að Halldór sér komin á línuna
1: Já, frábært
0: Ertu hann að Halldór?
2: Já, ég rétt
0: Já, gott að heyri þér, ég held að þú bara horfið Það farin að horfa á sólmyrkvann Hann ekki komin í það
2: Nei, ekki henni hver að gera það, bara rigning
0: Það nú rigning í Reykjavík líka Það var úrhellis rigning hérna rétt á hann Í hádeginu eða svona kringum 12 En já, hjá mér Björgvin Víglundsson, hann hérna með mér í stúdiónu og þú ert fyrir út í Hveragerði. Þakka fyrir að koma hérna, inn í þáttinn til okkar.
1: Sæll Halldór.
2: Sæll Björgvin.
0: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar? Er það ekki golf bara? Og aftur golf hjá þér?
2: Jú, það er golf og skák.
0: Já.
2: Og síðan að hlusta náttúrulega á þáttinn ykkar.
0: Já, hlustaðar á okkur síðast?
2: Já, ég gerði það og það var ýmislegt svona aðteglisvert sem að sláandi sem að koma fram þar
0: Já Í sambandi við árangurinn okkar svona við tökum þessi með þetta þú út nú mikið fyrir tölfræðina og ert að greina gögn og slíkt og steðja afreks fólk í skák í Breiðablik og Í skáksamöndur reynda líka þú fyrir að vara frosti þar Hvað fannst þið svona mest sláandi í þessu saman?
2: Sko mér fannst bara bæði kostnaður við að senda í Olympiumótið og svo fannst mér líka bara virkni sumra liðsmanna
0: Já hún vera ekki nóg nægileg Þeir eru svona
2: Já þú veist, ef þetta er að kosta 15 miljónir
0: Já, að fara út
2: til Olympiumótið
0: Já
2: Þetta eru tvær fjármann og sveitir
0: Já
2: Það eru þetta 11 umferir Það gerir samt alls 88 skákir Hver skák er þá kostað 170.000
0: Já
2: Það er staðan sem ekki
0: 170
2: Og ég hugsa að það væri hægt að byrja á því að minka kostnaðinu svona helming með því að senda bara kannski fjóra í kallaflokki fjóra í kvennaflokki og svo kannski eitt farastjóra þá er kannski komið með kostnaðar að hverja ská kannski 80.000
0: spara 6 miljónir
1: í hvað fara þess að fyrir ekki í hvað fara þess að 6 miljónir
0: Hvað, 6 miljónir?
1: Auka 6 miljónir sem að myndu
0: Nei, þetta er svona annar að þá miðað við að þetta kosti 15 miljónir og fyrir allt liðið
1: Já.
0: Við erum með 2 varamenn Við erum með 2 liðstjóra
1: Já.
0: Við erum með farastjóra Frangatastjóri og fósetti fara Það er náttúrulega þingi þetta og þannig að sko, svo er þetta náttúrulega sko, þetta náttúrulega mót sem er í Úsbekistan, þannig að það er mjög dýrt að fljúga þanga, mjög langt að fara, eins og við erum áður rætt, þetta kannski svona mót sem að hefði þurft að spá í hvort við ættum að fara á með liðið okkar eða ekki, hvort við ættum að taka hlý en Halldór Björgvin náttúrulega kom fram hjá Björgvin í síðasta þætti og reyndar áður að hann telur að eiginlega bara skildu okkar að senda liðið á Olympiumót.
1: Já, þetta er þvingu staða mínum mati sko, alveg.
2: Ok, þetta er kannski þvingu staða, en það nægir að senda fjóra í hverjum flokki myndi ég segja.
1: Já, þarf ekki að vera einhver varamaður?
2: Nei.
1: Nei, ok.
2: Sko, við erum að senda núna til samanburðar tvö sex sem alveg lið í Evrópukeppni taffila í Svartfjallalandi.
0: Þú segir við, þáttu við Breiðablik.
2: Breiðablik.
0: Já.
2: Þetta eru svona 12 keppendur í tveimur liðum.
1: Já.
2: Sex í hverju lið. Það eru teltar sjö umferðir. Sjö sinni 12 eru 84. Þetta eru 84 skákir. Olympiumóti var 88.
1: Já, svipað.
2: Olympiumóti kostar 15 miljón. Þetta mót kostar 2 miljónir.
1: Já.
2: Hver skák hjá okkur er kostar 24 sund.
1: Já.
2: Sem er 7 sinnum ódýrara heldur en Olympiumótið.
0: Já, já. Þetta mér fyrst, það einmitt þetta sem ég líka að meina með þessu, sko, annars við að kostna því að við erum að fá opinbera styrki og stuðning. Og svo að við erum bara ekki ná nægilega góðum árangri, við erum á leiðinni niður og meðantalið og sko verulega niður og óvirkni skákmanna þessa bestu er með sko með endamu lítil og svo eru menn að þykja styrki núna og eru rétt bara að tefla til að hérna að verða gjaldgengir í að geta sótt og fengið laun. Ég veit að þetta svolítið kvast en ég svona aðeins að reyna hrista menn til að við hljótum eiga að þurfa að skila einhverjum árangri sko. Það alltaf að tala skildur en það hljóta að vera sko, réttindi segi og svo hljóta að vera skildur líka á móti.
2: Mér veist ekki að því þó að segja 1,5 miljónum í landsliðin en það má kannski bara fara betur með peningin einhver að vera með þá fleiri önnur sem sagt mót eða gálíka.
0: Já, já. Manstu hverjir eru að fara á Olympiumótið?
2: Nei, ég held að þú að tekja þetta aldrei sér þetta.
0: Já, ég er með þeim hérna í opnum flokki. Það er Vigni Vatna Stefánsson, Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífa Stefánsson, Guðmundur Kjartansson og Hilmir Freyr Heimisson. Það er semst fjóri stórmeistarar og núverandi Íslandsmeistari í skák en í kvennalandsliðinu er það Lenka Patsnikova, Guðrún Fanni Brím, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir og Lenka er stórmeistari kvenna í skák og svona þetta er nú ekki við nú verið í ekki átt margar skákonur en við erum svo eigum alltaf ágæti skákonur en það eru ekkit margar sem eru virkar sem eru svona í efri mörkum hjá okkur og svo vekur náttúrulega athygli að við erum þetta með þrjár sem eru sko rétt rúmlega 800 stig elostig og þá fer maður að spyrja jújú, erindi og ekki erindi er ekki að fara eitthvað annað mót þá sem er ódýrara og ég sko það er lítið að marka kannski með Guðrunni Fanni Brím, hún er ung mjög hérna mjög sterk og var með 2226 elosti núna í lok mæ, þannig að núna í júli
2: 2032
0: já, hún er allar með 2226 þegar hún 29. mæ, þegar að fréttin hérna, þegar var búið að velja landsliði, svo náttúrulega er hún hérna einu tveimur mótum sem hún fellur gríðalega og hvað er hann komið 1816 stig núna og hún er góð, mér finnst að hún sé svona kannski fyrir utan lengu hún er náttúrulega stórmeistari, hún er kannski á erindi vegna þess að hún er ennþá í mótun og er gríðarlega efnileg og leggur rekt við þetta þannig að ég vilja senda hann eitthvað annað stiðin á kannski fleiri mót í Evrópu sem miklu miklu ótrúlegri heldur en að fara á þetta mót og vera svo með varamann sem að sem að vill tefla líka og þannig að hina þurfa að hvíla þetta svona mér finnst þetta ekki hvað strategið rétt sjálfum
2: Nei. Hún reyndar að fara með okkur á Evrópumótafélag og líka Vigni Vatnar og Hilmi Freyr þannig að það eru þrír úr Olympíu sveitunum sem eru að fara
0: Já, það eru þrír úr Breiðablik
2: Já, svo er Guðrún Fanni að fara í skák mentaskólan í Norri, það sem að Sýmen Agnestæðin er skólastöri
0: Já
2: Og Magnús Kall sem byrjaði sinn feril
0: Sem að Vigni Vatnar var búið í þannig, fyrir tveimur árum
2: Já
0: Hvað, það frábært
2: Þannig að það er alveg frábært og hún framtíðar skákmaður hjá okkur
0: Já Já, þetta kannski ykkur afrekstur hjá ykkur þarna í Breiðablik þegar hafi verið að leggja áherslu á afrekstur hjá krökkunum hafi eru með ansi þéttan hóp barna eða unglinga núna sem er að tefla en það kannski það engin að toppa bent núna eða ná einhverjum þannig árangri það var menn eitthvað dregið úr þessu hvernig er þessu fyrst eftir þetta?
2: Jafnt og þétt að bæta sig og við erum núna aðeins að færa út fjarnar við erum að senda tölíð á EM-tafila
0: já
2: en við erum að senda alið þar Vigni Vatnar fyrsta borði Hilmi Freyr og öru borði Birkir Ísak á þriða borði hann er að taka miklum framförum Þórður Örn á fjórða Bendit Brím á fymta og Björn Hólm á sjötta og svo Bjeliði hjá okkur það Stefán Brím á fyrsta Arnar Heiðarsson á öðru Davíð Kolka á þriðja Markus Orri Jóhansson á fjórða hann verið að taka miklum framförum Birkir Hallmundar á fymta hann svo aðlefnilegsta hjá okkur og Guðrún Fanni á sjötta
0: Já, Birkir búin að vera hvað hann gamall, marstu það? 13 ára, 12-13 ára?
2: Hann ábyggilega
0: Já, hann allan á ungur, hann var þarna í heimsmeistaramótinu fyrir mörgum árum ég veist það fyrir svo langt síðan þá var hann mjög ungur og hvað náði 5. eða 8. sæti á heimsmeistaramótinu og hann er maður vilja býður eftir svona einhverju svona stóru stökki hjá honum, þetta kemur oft í svona einhverjum stökkum
2: Já, þetta mikil vinna sem þarf já. Og tekur mörg ár og það þolum með því
0: En þú ert búin að vera með svona plan og þegar við gefið út já, svona þessi afreiksmál ykkar þegar við erum að tilkynna þau og reynda að gera þetta svolítið skemmtilegt þessi hópferð ykkar núna hann út, er þetta svona kannski afrekstur á því eða þetta eitthvað sem ákveðið og þá eru menn fúsar til þess að koma á æfingar og taka framförum eða er þetta eitthvað svona eitthvað beita?
2: Þetta náttúrulega allt hvetjandi, allt svona
0: Já.
2: Alþjóðlega móti sem við heldum í vetur það var mjög hvetjandi fyrir ákveðin hóp og líka EM-tafela það er hvetjandi en síðan sáum við að það var ákveðin hópur sem var að fá öll tækifærin og við vildum að svona breyka þannig hóp þessum sendum við bílið núna í EM-tafela
0: Já. Ef ég síðan, hvað, Benedikt Brím þú nefndir hann á hann og ég svona já. Var að farast eftir því að þið kæmi saman kannski í þáttin núna í lok ágúst eða byrjum september hann, þið auglýstu hvað laust starf yfirþjálfara hjá skáttel breiðabils eða ekki
2: Jú.
0: Og hann hreftir nossið
2: Já, við réðum hann og síðan Helga Ólafs sem yfirmann afreksmála
0: Sjálfan landsliðsþjálfarann og skólastjóra skákskólans til margra ára teflaði 30 áratuga
2: Já, við erum ekki að velja neina aukvissa
0: Nei, það er flott það er allan að metnaður í þessu og hérna en formaðurinn er ekki sami formaður hjá okkur
2: þegar Kjartan Brím er formaður
0: já og hann hefur haft mikið reyndar, metnað
2: jú, jú, það er enda hluti af stefnum hjá okkur, það er að reyna yngja upp í forustunni þannig að yngri mennirni taki við
0: Þetta meina þá í stjórn?
2: Já, í stjórn
0: Já, já, það er nú oft verið þannig að menn þeir hafa nú alltaf verið einhverjum ungi sem koma með það þarf líka að vera með einhverjum reynslubolta
2: Jú, einhverjum svona blendu reynslubolta, foreldra yfkendur
0: Já, já, já, já þetta svona hefur tekið einhvernum breytingum foreldrar, var nokkuð það hérna áður fyrir, kannski, veist þú eitthvað það Björgvin, að foreldrar væri í stjórn skásabarsins foreldrar þeirra sem voru að tefla
1: það voru aldrei henni foreldrar að skipta sér að þessu
0: nei,
1: það var ekki svo liðs
0: en voru bara sendu sínu og foreldrarnir sendu sínu það var bara
1: það var ekki svo liðs í Bandaríkjónum, var ekki talað um það að mæðurnar sem var að fylgjast með hérna, krökkunum sem var að spila ísokki, það var eins og svín sko bara eina sem þyrst að gera í svínum er að setja þar hérna smá varalit það var eins og hokki með þetta
0: já, var það svolítið þar já
1: já,
0: já
1: ég veit ekki hvernig þetta er
0: en Halldór, meira frá Breiðablik eru þau ekki að fara á stað núna í ágúst hvenær hefst starfi hjá okkur aftur
2: jú, það að byrja svona í loka ágúst
0: já og þá verður það Benedikt Brím sem að sér það hann er náttúrulega að vinna með Vigni Vatna hann er svona hvað maður að kalla hann sér vefinn hjá honum og tæknimaður og eins og þú ert búin að vera tæknimaður í mörg ár og svo að Birkir Ísak hann er náttúrulega aðstoðamaður Vignis og hann á stóran hlut í því að Vignir hefur náð svona langt hann hefur verið að stúdera byrjanir og stúdera óvinnast stúdera anstæðingana og, en nú hann sjálfur að hérna að standa sér vel nú hann sjálfur að fá svona eitthvað uppskjöru
2: já, hann orðinn fítimistari og náði alþjóðlegu normi núna alþjóðlegu Kópavogsmótinu
0: Já.
2: Hann er síðan líka núna að hjálpa Helga með olympíulandsliðið
0: Já En svona að mér langar aðeins til að tala þetta, þessa tölfræði líka sama svona að því ég ætla nú að með þetta við kannski við fyrir mjög lúsingar bráðum að hvað getum við gert til að sinna þessu betur við erum að styrkjum það er náttúrulega svona ákveðið skilir að við náum ára okkur en svo er það svona eins og mörgum íþróttum í dag að þetta er svona félagslegt og þetta er svona eitthvað íþróttufélag og hérna eitthvað skilir er sett fyrir hinn og þessu kannski ekki bundin einhverjum ára okkur en eigum ekki gera kröfur einhvern ára okkur
2: sko mér líst nú bara mjög vel á hugmyndina sem að Björgvin var með síðan þetta að setja meira af þessu styrkjum í verðlaun á skákmótum þá rinn þetta verðlaun að þá sem að er að tefla og ná árangri
1: já, ég,
2: það gaman, kannski ekki setja allt í þetta
1: nei, gaman að heyri þetta
2: stóra hluta
1: gaman að heyri þetta, bara látum skákina tala fyrir sig
2: nákvæmlega
1: það er bara þannig
0: og Björgvin brosir alveg dæru núna þú segir þetta fær hann stuðning
2: ég er ekki sammála Björgvin í öllu
1: nei,
2: en ég er sammála með þessu
1: Já. Það engin sammála mér í öllu þannig að þetta allt í lagi sko.
0: Já, já, við vorum nú með á sín tíma við vorum nú með fundum með stefnumótun hjá skákræfingunni fyrir nokkrum árum miskundi tvo fundi sem hann eftir hefur því eitthvað verið fyllt eftir veistu, til þess konaðin var nú sánveila það stjórnaði því svolítið
2: Jú hún stjórnaði fundinum
0: svo ég blandi henni máli á eftirfylginni nei, þetta var góðu fundur já,
2: og það var margt aðna sem kom fram og margt aðeins sem að kannski vera að nota í bakgrunni þó að sé ekki endilega svona mælalegt.
0: Meni, en eða það ennú vil þannig að við viljum mæla árangur. Það nú þannig að við verum að setja eitthvað markmið og þetta verður að vera svona já, raunhæf markmið og svo framvegis eins og er í öllu.
2: En, við mættum gera meira því.
0: Já, já. Þurfum ekki þá að fara að hafa bara eitthvað þing svona, eitthvað söma þing eða í hérna áður en að starfið byrjar og fara aðeins yfir þessi mál. Hver stefnum við sem hreyfing? Hvaða árangurinn viljum við ná? Og hvenar? Svo framvegis. Tíma setja þetta miða við eitthvað. Þú varst nú sjálfur að tala um hvað og hvernig var, voru þessi markmið sem þú setti og áttu ekki vera 25 stig á ári sem menn áttu að hætta, hækka 25 elastri. Jú, jú. Það hefur nú ekki
2: gengið eftir það. Plan.
0: Já, en það er
2: bara plan.
0: Það er svo blaðið það hefur verið sett á kvolf, það hefur bara lækkað ekki.
2: Það lækkaði fyrra.
0: Já.
2: En það er að hækka í ár.
0: Já.
2: Og þetta er þriðja árið af fimm.
0: Já, þið eru ennþá að vinna eftir planinu.
2: Algjörlega.
0: Já. Já. Og hvenær segirðu, hvenær farið þið til Evrópu? Hvenær verður þetta?
2: Þetta er 16. til 24. oktober.
0: Já. Þá eru deild á búin, deildakeppnið í Íslamóti.
2: Já.
0: Það er eftir það. Manstu hvenær það er núna? Það er það í byrjun oktober eða er það í september? Ég man það ekki.
2: Það er í byrjun oktober, já. Ég held að segja svona 7. 8.
0: Fyrst, já, fyrst annu helgin í oktober. Bara á
2: þessum venjulega. Helgin núna.
0: Já, og svo venjulega tíma bara. Þið komið þangað aftur sem betur fer
2: en, Var ekki bara eitt ár sem var nóvember?
0: Jú, það var þegar að hvað, var ekki Evrópumót eða heimsmeistaramót það var bæði Evrópumót og heimsmót í gangi svona seint Já Ég hitti fyrir það hvað Já, já Já, herðu, þú ætlar að tala við Benedikt og þið kíkið á mig, ekki?
2: Jú, jú
0: Ertu með eitthvað svona meira sem að þú Viltu segja okkur, okkur Björgvinni?
2: Nei, svona ekki sérstætt
1: Mér dættu nú eitt í
2: Það er þetta búið að vera rosalegt ekko í tólnu hjá mér þannig að þetta Þessi þú aldrei skrítið framburinn hjá mér
0: Hvað séð eru, okay. Eitthvað bergmál?
2: Já
0: Já, já, eitthvað
1: Já, mér dættu í hugsko ef ég var í svona þjálfari að ég myndi þá taka einhverja góða skákmók með skýringum og svo framvegis eftir einhverja meistara sem að viðkomandi vill skoða og setja honum fyrir nokkra skákir sko. Skoða þetta og komta svo að gerðu grein fyrir skákunum þínum hugmyndum með þessar skákir og hérna og kannski einhverjar auka skýringar eða eitthvað slíkt
0: Já.
1: Taka bara nokkra skákir og svo halda því að bara svo áfram og Ég held að menn læri mest á því að skoða bara skákir og speglur í þessu sjálfur. Ég held að menn læri voða mikið á því, sko. Eins og hann Ísak, hann virðist að hafa lært heilmikið á því að vera að skoða.
0: Já, já, greina skákir.
1: Já.
0: Halldór, þarna Magnús Pálmi Örnólfsson, bólvíkingur eins og þú.
2: Jú, jú.
0: Hann gekk til lið Dímons... fyrir hvað 2-3 árum og þú varst að gera það núna líka ekki, ég ætlar að keppa með þeim í ár
2: Jú
0: Ég var að heyra það í gæra, hann var að fara út með skákfélagi Akureyrar Er hann eitthvað að yfirgefa Dímon?
2: Nei, ég held að bæði hann og Gauti Páll sem eru tímabundi í láni frá sínum félögum
0: Já, farið bara að keppa með þeim hann úti
2: Já
0: Já, já.
2: Og ég og Magnús Pálmi er reyndar í láni frá Breiðablik þannig að
0: Þetta eru bara lánsamninga fram og tilbaka
2: Eiginlega Þetta er bara að segja fótboltana Já Þetta er svona í uppbeldi til hérna landsbyggðarfélaganna og því að hann komið sterkari tilbaka
0: Já, já Þetta byrja nú oft svoleiðis og svo enda menn í þessum félögum sem aðeins eru á láni Já En við sjáum til
2: Jú
0: Við sjáum þið eru að fara að keppa í fyrstu deildinni núna í haust
2: Já, við meðal annars spjalli Breiðabliks
0: Já, hörðu, ætlar þú að hvíla þá?
2: Nei, ég læt náttúrulega bara rúla mér upp Ég hef engar ákjörði því.
0: Já, ég myndi sannlega ekki treysta þér, ég myndi bara hvíla því, þannig eins og að við erum. Þú ert, þú ert örugglega
2: með. Steppi ræði því.
0: Ha? Stefán?
2: Steppi ræði því.
0: Já, já, við sjáum til hvernig þetta verður. En herðu, ég bara þakka þér fyrir, hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar hér núna, ég bara þakka þér fyrir að koma í þáttinn, er eitthvað svona á lokum?
2: Nei, en bara takk fyrir, veistu að ég var ekki setni hlutan og þá getum ekki að ráða læginu, en Björgun fær lægið.
0: Já, Björgun fær lægið, þú fær lag mjög fljótlega þegar þú kemur með Benedikt.
2: Nei, mitt.
0: Segir það, takk fyrir Halldór.
2: Herra, ég byrð bara helsa frá Hvergeri.
0: Já, takk fyrir. Skil hvaði, takk.
2: Bye bye.
0: Erðu, Björgvin, við förum bara í auðlýsingar núna og koma svo aftur.
1: Hvað heldur þú? Ég veit það.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: skákmeistari og við vorum í fyrir hluta þáttanins vorum að tala að ræða við Halldór Grétar Einarsson fítimeistara og formann meistaraflokks Breiðabliks svona hvað þeir eru að gera í Breiðablik og hann var aðeins að taka undir með okkur það sem við vorum að ræða í síðasta þætti svona hnygnun skákarinnar
1: Já, ég veit ekki alveg hvort þetta hnygnun ég skal ekki segja
0: Já, ég þetta mín orð sko.
1: Já, þetta virðist vera
0: Já, ég lít bara á það sem staður hind
1: Já, allt í lagi
0: En þú hefur komið nokkuð sem við þáttinn og við svona reynt stundum að vera heimspekilegir Ég man eftir því eitthvað að vorum að ræða vorum svona fílósófera um það vorum að fílósófera um það hvernig menn næðu styrk í skák
1: og
0: kannski, þú veist kannski frá byrjun og á þessum kannski tímabili sem viðkvæm þú ert unglingur og ert kannski orðið mjög góður og þar svo að hérna vilt ná lengra
1: já sko ég hérna get alveg sagt þér það svolítið skrítin upplegur sem að ég hérna upplegði með mig
0: já.
1: Að ég hérna sko mjög seint, ég var hættur að tefla og byrjaði að tefla aftur það var bara mjög langur tími sem ég teldi ekkert sko.
0: Já, hvað varstu gamalt fyrir ekki þegar þú hættir að tefla eða svona mikar
1: ég bara mann þetta ekki, ég var auðvitað verið
0: 20?
1: Nei, svona já, kannski kringum 82 sko þrjú, þá var ég 82 þá var ég hættur sko
0: já.
1: Það svona, ég fættur 46 sko
0: já
1: þannig að það svona já og ég, þá fyrir ég þetta var einhvern tíma bara rétt um 90 sko
0: já.
1: Þá fekk ég með einhverja bækur þetta Karpov sem svona litlir bæklingar sem að fyrir við skáki sínar og tala svona ég var að skoða þetta svolítið svona heima
0: já.
1: Og ég get alveg sagt þér það að ég skilningum minn á skáka alveg hreint jókst mjög mikið rosalega sko
0: eftir
1: að skoða þetta bara þetta kom bara svolítið seinna sko
0: já.
1: Og hérna þannig að þetta að fara yfir góðar skákir og elta þessu fyrir sér það bara líkillinn að þessu
0: já ég þetta svo margt annað það bara já. Ástundun
1: þetta ástundun já
0: Þetta ekkert flókið, þetta bara blasið við manni hvað maður á að gera, hann eitthvað nennur því ekki
1: Já, það bara svo leys
0: Verður þetta kannski bara minna hæfileikar?
1: Ég skal ekki segja hvernig þetta sko hvort þetta hæfileikar eða hvað það eða vinna sko Ég fyrir mitt leiti fór nú í verkræðina og ég náttúrulega var það gæti ekki verið að tefla mikið sko og ekki stúdera
0: Erfitt nám?
1: Já, ég var það vel ég gat ekki, ég fór í eitt mót þá var ég öðru ári í verkræðinni og ég fann það hvernig þetta truflaði mig sko
0: Já, þetta þýttur að vera erfið í náminu en hérna það eru nú einhverju sem að fara í læknanám og þeirra var tekið sér
1: já
0: og koma svo aftur Emil Sigurðsson
1: það er erfið
0: sem dæmi frá laugvætni hann þetta langt nám, 7-8 ár
1: já, þú getur ekki orðið góður í skák og held ég að vera læknir líka það dálítið erfitt
0: Þetta segja að læknar séu lélegir að tefla það
1: Já, þeir verð geta ekki lagt svona mikið á þetta ekki heldur verkfræðingar í sjálfu sér
0: Við erum endar með einhverja lækna í skákinni
1: svona
0: allan að þokkalega
1: Já, mér getur orðið þokkalega góður skák
0: en að því að þú svo talur verkfræðina það eru einhverju verkfræðingar manstu eftir einhverjum verkfræðingum?
1: Nei.
0: Ert þú eini verkfræðingurinn?
1: Ég hugsa það
0: En við erum með alveg fullt af lögfræðingur
1: Já, lögfræði
0: Ertu að segja að sé létt ná þá?
1: Ég þor ekki að segja neitt lögfræðina sko
0: Heldur þú fáir hérna eitthvað á þig?
1: Það bara maður þorir ekkert að móka þessa menn sko
0: Nei
1: Þetta eru valdamenni þjóðfélaginu
0: Já,
1: Nei, segi nú svona
0: Það allan að fullta lögfræðingur sem eru góðu skákmenn stórmeistarar okkar og
1: Guðmundur Sigurjónsson, hann fór í lögfræði
0: Já, Friðrik, Jói Hjartar
1: Ég veit að Guðmundur, hann tók þetta mjög létt lögfræðina sko. Hann náttúrulega afburða maður sko. Ég held að hann hafi lesið lögfræðina bara á einu og tveimur árum sko.

0: 6 ára námi skilst mér sko.
1: Já, hún 5 ára námi í dag. Eða löffræðan 3 ára og svo eru 2 ára í mestranám.
0: Já, já.
1: Og hérna svo náttúrulega er einhver starfsreynsla eins og mörgur námi. Þetta,
0: jú,
1: þetta.
0: Já, já, já.
1: Já, þú vilt meina það, þú lest bókina, hvað, eftir Karpov?
0: Þetta voru bækur, svona bæklingar eftir Karpov, það var opna taflið í praxis eða í reynd og loka tafl og hálfopið og hálfloka, allt þetta sko, og loka tafl.
1: Þarfti ekki að finna eitthvað svona fyrir sjálfa því, hvað henda þér?
0: Jú.
1: Hvernig karakter er ég?
0: Já,
1: er ég þólimáður eða óþólimáður?
0: Já, eins og
1: byrjanir.
0: Ég til dæmis var að teldi æfingaskáku einn ungan skákmann sem er mjög, ég ætla að sé 10 ára.
1: Já.
0: Mjög efnilegur. Og hérna hann vill tefla svona flóknarstöður og gjarnan gera árás og fórna. Já. Ég sagði við hann taktu skákir tals. Taktu bestu skákir tals eða einhverja skákir eftir tal og farði yfir þetta og skoða og þú vilt tefla eins og hann eða svipað
1: Já.
0: Og sama stílinn sko.
1: Og heldur hann hafi
0: ég veit ekki þetta
1: Já, já þeir eru við eigum ansi flotta krakka sko.
0: Já.
1: Við erum að sé flotta krakka sem að sko þessna hef ég kannski smá áhyggjur sko að því sem fylgt eftir það
0: já,
1: peningarnir þurfa að fara réttan stað
0: já, en svo er þetta þannig að þú getur verið ungur að haft mikinn áhuga á einhverjum sérstöku eins og skákaðu ykkur slíku
1: já.
0: Eða einhverju öðru og svo dettur bara ákveðnum tíðanbili þá dettur þetta bara niður áhugin sko
1: já.
0: Það verður bara önnur áhuga mál og og hérna, með þetta er ekki það var ungur maður sem spurði mig mjög efnilegur í skák þannig að mér skildur svolítið spurði mig hvort það væri einhverju peningar að hafa út úr skákinni og ég var að segja bara sannleikann, ég sagði nei
1: Já, þetta er ekki allan hjá þeim sem að þú verður að vera í topp
0: Já, topp 10 eitthvað
1: Já, topp 10 þess að fá einhverja sko, en kannski topp 30
0: Já, já
1: 30-40 og það verið svona helst yfir 2-7
0: Já, það, ég meina, og það er, já
1: 2-7 í dag er svona gamla viðmið við 2-6 kannski
0: Já, já
1: Við bökum ykkur ára aftur í tíma
0: Já.
1: En þú verið að tefla aðeins bara á netinu alveg Þetta
0: já,
1: er svona sumafrí í gangi
0: Ég tefla alltaf á netinu, já
1: Já, og þú sagði mig frá þegar ég talaði við bara í morgun þá varst að fylgjast með efnum
0: Já, ég var að skoða tilvíðin bara að Fostino Oro frá Argentínu
1: Já
0: Hann er kallaður Messi skákarinn að segja Argentínu mennum síðan sko Og hérna Láttið skemmtur og skákmaður og góður
1: Já, hann er svona Þetta er svona þessi eitt af þessum undrabönnum
0: Já, það er svo mikið á ungum skákmanum sem eru góðir Svo veit maður ekkert hvað gerist
1: Nei.
0: Segjum bara eins og fyrir út sér Hann hérna sko það er eins og að sé hálpastin vindurinn sem er komin úr honum sko hann er ekki sem sagt hann gekk ekki vel á þessum áskonandamótum sem hann var á og einhvern veginn það eins og hann sé ekki
1: fluttist til Frakklands
0: já, hann var náttúrulega að gera það því hann vildi ekki veri, gat ekki verið í Íran
1: hann vildi nú koma til Íslands
0: Já
1: En hérna, það var ekki, því var ekki fyllt eftir
0: Já
1: Eða íslensku ríkisborgari En sko, það getur verið að hann hafi Getur verið að hann hafi dreigð voru áhugan Því að þegar Magnús Karlsson svona hætti eða síst
0: Nei
1: Vildi ekki verja heimsmyndara titilin Gaf ekki kost á því
0: Nei, ég er ekki viss um það
1: Því að hann vildi tefla við fjórasa
0: Já.
1: Og, en sko og það gerist ekki og þá sagði kannski bara ég hef ekkit frekar að sanna og breytir aðeins til
0: já
1: þannig að getur verið að fyrir oss að bara nei. Mista áhugaðan líka
0: nei, held ég ekki ég held að sé bara svolítið vindur úr hann náttúrulega góður að tefla bara í réttarskákir og það er mjög það er að fara mikla peninga fyrir það það er og það er auðveldari peningur sko ég meina þetta er þannig það er svo erfitt að tefla í þessum mótum löngum mótum
1: Já, þetta snýst lifibrauð og hérna svo segir þetta kannski lokuð mót og svo,
0: svo
1: bóðsmót og...
0: Svo veit maður ekkit hvað velunin eru sko.
1: Nei,
0: þetta kannski er svona... þetta lítil velunin, hann getur fengið mjög góð velunin, hann teflir í þessum
1: stóru mótum
0: í þessum svona léttu mótum sem eru kannski atskákir eða, eða hraðskákir það heil mikið að því og góð velun sko.
1: Já, já. Já, þetta aðalega bara í því núna menn fá flugfærið og gisting og uppihald og einhverju smá penningar.
0: Nei, þeir fá nú einhverju að pega sér sterkustu.
1: Já, ekki, já, já með þá en svona kannski með þá sem eru að banka þeirnar.
0: Já, þeir fá ekki þeirnar, það er ekki.
1: Eða hurðin er eftir að segja
0: það. Já,
1: já. Já, já. En Oro Faustino sem já, hann er frá Argentínu og hann er fættur 2013.
0: Já.
1: Hann er sérst verður 13 á árunni ef hann ekki orðið 13 ára hann með 2537 eloskátt stórmeistari hann bara stórmeistari núna á þessu ári og það tvö ára síðan var alþjóðlumeistari þannig að hann að spurning hvað verður hann en svo eiginlega annar sem er hérna tveimur árum eldri
0: að Tyrkin, hann einn af albestu skákmönnum í heimi bara
1: Hann fættur 2011 þannig að hann er 15 árunu og hann með 2716 stig og númer 27 í heiminum á heimslistanum og hann ég sá myndaðanum með það sérst vídeo það sem var að tefla, hann svona stór og mikill og hérna og svona með smá viðþór sko, svona attitude sem maður segir sko hann er bara einn orðin að þessum stóru hann verður sérst stórmeistari 2024 sástrákur og að því að við vorum að tala Birkir Hallmundarsson á hann sem er hjá Halldóri í Breiðablik einn af þessum ungu strákum búin að tefla lengi og var rosalega sterkur bara hann að sko eins og þú vart að segja að hann kringum 8, 9, 10 ára aldurinn og fór á heimsmetramótið hann fættur 2013 þannig að hann 13 ára þess ári líka og hann komin upp í 2029 stig og hann ef við tekið eitthvað kip sko þannig að hann það gaman að fylgjast með honum og þú sér það að hann Orino Faustino þeir eru 500-600 stigum fyrir ofan þess að krakka okkar
0: Þetta náttúrulega bara einstakir hæfileikar og án hefa líka ástundun sko.
1: Já og einhver eftirfylgni, þeir gerði ekki bara einir.
0: Já.
1: Það eitthvað sem heldur utan um
0: þetta. Friðrik Ólafsson gerði þetta óðalega mikið einn til að byrja með. Svo náttúrulega fer hann að tepla í þessu ágæta kompani sem var hérna. Mm-hmm. Það voru sterkir skákmenn sem hann teldi við.
1: Já.
0: Og mér skiptir að við telt alltaf einu sinni í viku hérna hjá Guðmund Ágústssyni.
1: Já.
0: Þar voru þessi sterkustu það var Ingi er náttúrulega var þar og Friðrik og svo sterkustu skápminni sko, nokkur kannski þrýr eða fjórir og þetta var telt bara alltaf einu sinni í viku, þetta var náttúrulega léttar skákir en það er að sama, það var sterkir menn
1: Hefða, þú ert alltaf að fylgjast með þú vart að segja mig líka frá vart að fylgjast með Hvítrússa Dennis Lasavik
0: já, hann alveg ótrúlegur skápmaður ég bara þannig að telt mikið á netunum sko er hérna öfra tefla og hrekjar Magnús Karlsson og fleiri og hérna hann hefur alveg ótrúlega stöðu skilning sko
1: hann er tvítur, þetta er 2006
0: ég held að hann ég meina þetta er svo erfitt að segja með þessa menn sko skilur, hvernig hagar lífiðinu sko þetta er svo harður skóli
1: Hann sérst lang stega hæst og sterkasti skákmaður Hvítrússa 2621 og næsti maður kemur 2444 stig og hérna svo einhver þarna sem að banka á sem hérna alþjóðlegur vantarlega hann hérna Dimitri þeir eru aðeins fyrir neðan Íslendinga á stigalistanum sko yfir þá alltaf tekið meðast 10 virkustu skákmaður og eins og segi það þarf eitthvað að gera þarna með þess að ef við ætlum að hækka okkur þá verður
0: það
1: að hugsa þetta þannig
0: ég veist að sé svolítið mikið vinna sko
1: já.
0: Fyrir þá sem allir vilja hækka sig þá var aðstoðamenn í því sko það væri spurningin hvort að vera þetta að koma hér upp mentaskóla sem væri svona skák mentaskóli.
1: Já, svo Guðrún Brímir að fara
0: já, í Já, já, þetta væri spurning
1: um það,
0: já. Og hafa þá þátti marga kursa sem væru skák, sko.
1: Já, já. Já, til þess að aðeins að koma inn á þetta sem vorum að ræða á þeim sátti statistikina. Vigni Vatnar Stefánsson, hann eini Íslendingur sem yfir 25, 25, já, 29.
0: Já, já.
1: Hann fættur 2003
0: já.
1: Og hann búin að setja sér markmið að fara í 2006 og hann nær því vonandi ef hann fara aðstoð
0: já.
1: Og velur sér réttu mótin fer að tepla upp fyrir sér en ekki alltaf niður fyrir sér
0: já,
1: og þess að gera alltaf mikið á okkar mati og hérna en næsti maður sem fættur á þessari öld það Dómasjúk Alexander Dómasjúk, alþjóðlegu meistari
0: já
1: og hann sko, hann með 2352 og svo það Íslandsmeistarinn Hilmi Freyr og hann númer 20 á hann fyrir 2001 og númer 20 á listan
0: Já, hann er með oflítið að stefa með við styrk
1: Já
0: Það bara þannig
1: En sko, þarna erum við erum ekki með neitt sem sem sagt, 26 ára og yngri Nei í þarna, nema þá sem er þannig í topnum sko það vigni jú og hérna það engin fyrir utan þessa stráka sem að nálgast þennan aldur
0: já.
1: Þannig að svona lítur þetta út hjá okkur en það sumar og það koma þjóðaratkvæðagreiðsla
0: já,
1: alltaf enda þess að þetta okkur núna í ágúst á þessu
0: já.
1: Eitthvað nýtt að frétta að Evrópumálum
0: sko það svo sem ekkert nýtt það gamalt og ég hérna menn hafa nú sumir hafa sagt við erum að segja já með þessu vegna þess að það er svo mikið spilling hérna og það er alveg rétt, það er spilling hérna við ráðum illa við hana en ég fór að skoða, er spilling í kringum Evrópusambandi, er vinavæðing í kringum Evrópusambandi og ég fór að googla þetta þá kemur ljósa að fann til lægin þegar hún var varnamálaráðherra Þýskalands þá var hún að ráðgjafa inn í ráðuneyti hjá sér alltaf á stórum að fá stórar náttúrulega þóknanir sko og þetta er bara gert með SMS skilabóðum sko sem að hún sendi til vina sína og hérna þýska þingi fór svo að rannsaka þetta hvað var í gangi eiginlega og þá tók hún svo til bara og hreinsaði allt út af símanum og sagði þetta hafi bara verið svo mikið að gera í ráðuneytinu að það hafi ekki verið vinst það var ekki náðast tími að gera pappír og svo framvegi sko nú allt í lagi, eiginmaður hennar hann er allt inn orðin hérna stjórnarformaður í bandarísku líftækni fyrirtæki sem hefur fengið svo peninga frá Evrópusambandinu og auðvitað þetta bara hrein tilviljun, það ekki, erum ekki sammála það?
1: Já, ég veit ekki
0: það er ekki ég meina það geta allir læknar orðið ég meina íslenski læknar hljóta geta orðið stjórnarformaður í bandaríkjánum er það ekki? Nei, ég segi nú bara svona í gríni, sko, en svo fór ég að skoða líka eftir hrunið 2008, þá kemur ljós að það röð af yfirmönnum í Evrópusambandinu sem að stjórnuð ákveðnum málaflokkum sem voru með hérna sko reikninga út í Panama og svo framvegis, sem gerði ekki grein fyrir létu engan vita af og hérna nú en það, ég er ekki búið sko, við erum að tala spillingu og ég með þá datt mér í höfu, það grein í New York Times það sem ég tala Möltu og Malta, þar fyrirtæki Crocs, þeir eru með tvo starfsmenn í skrifstofu þar og þeir hérna þeir taka allan hagnað fyrirtækisins inn á Möltu og það 0% skattur á hagnað, svona hagnaði ef þú ert með góða lögfræðinga og góða endurskoðendur þá tækifæri til þess að gera þetta að 0% skatti nú akkur ekki Malta þá sett á svartan lista sem skattaskjól skilur af Evrópusambandinu akkur ekki, væri það ekki eðlilegt svaraði
1: Fyndist þeir eru eitt af 27 ríkjum í Evrópusambandinu
0: já, ég, það er nefnilega það sem og þeir eru undanþegnir öllu stíkur sko.
1: Þannig ef við göngum í Evrópusambandinu eftir að segja það, þannig verðum ekki settur á svartan lista þá.
0: Alls ekki, það er ekki hægt og við getum þá orðið skattaskjólin som alltaf
1: já.
0: Ekkert mál
1: En spillingin þá meiri og starri og hérna úti og það erfiðara að koma sínu skjólu eða hvað?
0: Nei, það ég meina að spillingin í Evrópu, hún bara í starri skala, sérðu. Og við, það ekki...
1: En við viljum að fá sæti við borðið það ekki?
0: Jú, en takt við þetta minnst bara, jú, jú, það allt í lagi. Og ég meina, ég veit að, ég ætla ekki að fara út í það sem ég veit þetta, en hérna,
1: Nú?
0: ég geta ekki þessum þætti, það á mikið. En hérna, ég satt með verkfræðingi, vorum tveir saman og bjögum til teimi manna sem vildi gerast hönnuðir í Evrópulandi og við fórum í hvað útboð eftir útboð og hérna það kom í ljós að þetta er lokað að bara þeir sem er, bara stórfyrirtæki og menn sem eru bara þá inn í landinu sjálfu sko, sem geta fengið verkefni í því og við koma til landi Við reyndum mikið í Nóri og við hérna vorum meira segja metnir hæstir og örgastir sem við getum gert þetta og þá var, koma upp alls konar spurningar og það endaði með því að við fengum ekki verkið þannig að þetta ég get alveg sagt bara svona að þessi markaður hann er lokaður það þannig og hérna við sjáum að hér íslensk verkfræði fyrirtæki komið hérna með eitthvað erlent verk, stór fyrirtæki, verk Kofi, kalla sig Kofi og þá geta þeir bent á rosalega reynslu og hvað þeir eru sterkir sko og þá heyrða þeir upp öll verkefni og hérna þetta bara svona, þetta lokað og tækifærin eru ekki eins mikil eins og menn halda að ef þú ert hönnuður hér á Íslandi og ætlar sér að með öll réttindi þú ætlar að fara til Evrópu og vinna sjálfstætt, þú getur unni hjá öðrum alltaf en að vinna sjálfstætt þá rekst á veggi þá byrja veggirnar að rísa sko, í hverju landi fyrir sig þannig að þetta ekki jafn einfalt eins og menn halda það ekkert meiri tækifæri núna fyrir fólk sem að í gegnum ESB heldur en bara í gegnum EES samningin það alveg að sama
1: Já, við höfum það sama, við erum með fjórfrelsi þar
0: Þetta alveg nákvæmlega sama Þetta bara, ég meina Þetta bara blekkingaleikur En hættan sem að stafara að Evrópusambandinu mikil, það tel ég vera og sérstaklega þá talar sjávarútveg. Það er. Og fyrir utan Evrópudómstólinn sjálfan sem að er ekki beint dómstóll, hann meira svona pólitískur dómstóll, það eru menn sem hafa verið pólitíkusar, þeir fara þar inn og eru kannski lögfræðingar og þá segja þeir að þeir hafa reynslu, þessi menn, þeir eru lögfræðingar og þeir hafa líka reynslu af því að vera sem ráðherrar eitthvað slíkt. Þá koma þeir eins og dómarar. Hvernig dómarar eru þetta? Þetta eru pólitískir dómarar, fyrst og fremst. Pólitískir dómarar. Og hvernig hefðum við farið út úr þessu með ISF hjá Evrópudómstólnum? Þeir eru flengt okkur svo leið svakalega að við erum ekki búin að ná okkur ennþá, eins og Grikkland. Sáuði hvernig þeir fórum í Grikkland? Ég fylgdist með því. Ég leið illa því að horfa á þetta hvernig þeir voru, er ekki nóg með það að þeir letu að borga sko himinn hafa vexti og allt saman að keyra allt atvinnulíf niður heldur voruði líka niðurlægja Grikkina á fundum ég sá það þegar hann tók blaðastrangan á landi svona létti bara í gríni í hausinn á einum Grikkjanum sko sem var ráðherra þá ég meina já. Þetta er svona já hjá mér þetta er kannski ekki samfærir engan eitt eða neitt þetta samfærir mig
1: Já, svo eitthvað munur á hugtökunum sjálfstæði og fullveldi, við erum fullveldi já, og með þarf að hugsa út í það, viltu hérna, viltu ekki hafa, halda áfram að hafa þannig, svolítið fyrirkomulag, en bara í blá lokin, ég heyrði það í morgun, hérna, þetta er bara kjæftastöruglega, en hérna, með ESB, með kostingarna núna, í þjóðræðskarriðsla, 2009.
0: Já.
1: Að það var nú orðað þannig við mér að það yrði ekkit eftirlit, kostninga eftirlit að það náttúrulega kjörstjórn en vegna að þetta ekki stjórnmálflokkar þá minna eftirlit þetta bara
0: já.
1: Og þá þessi eitthvað erfitt með atkvæði menn eru að senda bara eitthvað bref sem er merkt Reykjavík Reykjavíkuborg og þetta bara berast það bara einhver að koma með þetta Þetta er allt komið, þetta er voðalega svona einhver lausung á svolu saman
0: Já, Kristrún sagði það að hún myndi ekki fara í þessa vegferð þegar kostningarnar voru hérna í gangi fyrst til að byrja með hún sagði það nákvæmlega hún Já. Sagði það nákvæmlega að hún myndi ekki fara í þessa verkferð nema að væri afgerandi meiri hluti fyrir henni núna segir hún eða það bara 0,1% það eitt tíundu prósenti sem það fer yfir þá förum við í þessa verkferð það nóg þannig að það ekkert að marka þetta fólk
1: Nei, nei, fólk
0: verður bara þetta.
1: Kynna sér þetta sjálft og hérna, taka ákvörðin út frá því, sko.
0: Já,
1: ekki
0: já.
1: Láta mata sig, hvorki okkurni einhverja aðra á upplýsingum.
0: Ég mata engan, ég segi bara sannleikan. Það bara þannig.
1: Ég skil þig.
0: Já, ég líga aldrei.
1: Já, hörðu, það er bara svona.
0: Það er bara svona.
1: Hörðu, lagi, þú valdi lag, Halldór Grétar vildi endara að fá velja lag.
0: Já, það er nú verið gaman að heyra það, hvernig það er.
1: Já, já. En þú valdi lag.
0: Það er Sigur Ólafsson Hestamað sem allir kannast nú ekki við. Þetta orðið svo gamalt en hann var, þetta var mjög góðu söngvari og hérna lagið eftir Kaldalóns og ljóðið eftir Grétar Mar og hérna Grétar Fels segir og þetta fjallar innri leit og að menn geti verið með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og það ávist skákmenn þeir þurfum að leita inn á við og vera með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og skoða hlutina Lagið heitir Fjallið eina.
1: Fjallið eina og hann Já. Er faðir Þuríðar Sigurðardóttur sem söngkonu.
0: Þetta var frábær söngvari, náttúrusöngvari.
1: Já. Fjallið eina.
0: Fjallið eina.
1: Við skellum fyrir bara á og segjum þetta gott í dag.
0: Já, takk fyrir.
1: Já. Þættunum lokið í dag. Ég þakka gestum mínum Björgvini Viljusenni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara. Og Halldóri Grétari Einarssyni, fíti meistara og formanni meistaraflokks ráðs Breiðablik sem var með okkur fyrir þáttanins gegnum síma. Ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllu fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisis, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Gróðrastöðun Lampa í.
1: Um hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auðlýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipboltinu og hjá mér eru feir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem arkitekt náttúrulega og hann líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson. Hann einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsvendar sviðs þetta of langt fyrir mig þess að muna þetta. Þú útskýrir það betur sjálfur eftir. Hann líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri. Og það núna ný bók eftir Pétur og Albinni Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu Sigvalda Tórtarsson. Verið velkomni báðu tveir. Ef við byrjum á þér, Magnús, eða þú var kannski svona aðeins segir hlustandi frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þegar þú varst þannig að framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Eða þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sínu tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture
0: á
1: sínu tíma.
0: Mm-hmm.
1: Kom heim og sinnti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá.
0: Nei.
1: Flutti til Noregs og vann þar í 2 ár og fínni arkitekt á stofu þar.
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu yfir 20 ára skeið. Já. Og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar.
0: Mm-hmm.
1: Ríkisins.
0: Já. Frábært. Og Pétur, ef að þú getur aðeins svona sagt pínlítið sambærilegt og útskýrt betur starfið á hérna húsa en það minnjastofnun.
2: Já, ég hérna var líka í menntaskólum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: já.
2: Fór svo í framhaldi því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986.
0: Já.
2: Og svo eftir það 2 ára setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vissu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðst nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til Listasafns Reykjavíkur.
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06. Mm-hmm. Og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður, það var sorglegt þá að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins, mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála.
0: Já.
2: En svo árið hérna 2013 þá réðst ég til Minjastofnunar Íslands sem að þá var hafði ný orðin til við sameiningu fornleifa verndar og húsafriðunar nefndar.
0: Já.
2: Og þess að 2 minnistofnanir runnu saman í eina.
0: Mm-hmm.
2: Og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs.
0: Húsvendarsviðs, það var það sem að vaðist með svona tungu. Þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta.
2: Og
0: ert þar enn sem
2: það störfum. Þar er ég enn í dag, já.
0: Ásamt ritstörfum.
2: Já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum. Og
0: kennslu störfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands, eiginlega alveg frá stofnun um íslenska byggingarlistasögu og gera enn.
0: Finnir þú arkitektanemendur ekki?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í seinni tíð eingöngu fyrir arkitekta.
0: Já, já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu að taka hérna? Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báði tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest borginni, þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna fólk er bara stöðut að tala allstar og alltaf, hvort sem að fyrir sund eða er í búningaherbygginu þá fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsvöld þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara Reykjavík, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinu sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskipulags er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þess vegna ábyrð sveitafélagi sem hún alveg gríðarlega mikilvæg, þetta byggð sem að mun standa langa tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerst í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðargildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn. Þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar segja magn, fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður. Það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja æfisbarnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það er margir sem að segja það, mitt, já. Og
1: það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar. Guðmundur
1: Hannesson tala nú það í sínu ríti frá 1916, bæinni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög slæm, vægarsag.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna, sem séu þetta stað, það séu óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki að hvað séu?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags.
1: Áætlanir sem hafi verið gerð. Það séu að deiliskipulagi, hún séu, það séu óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séum aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fyrir frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem hefur boðið upp á og þá var ég nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti af þessu vandamáli það er að segja þétta byggðina þar sem hún er þéttust
0: Íbúana sem að geta er rauninni enga vörðsir veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé hægt að breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lönd að deiliskipulagi sé ekki eilíflega gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskeipalið sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða málið við viðkomandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er hérna, það er bætur sem eru í vænd og það er hljóta að byggja á því hvort að viðkomandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmna?
1: Og magni er ekki endilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Má var skildið að halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: einhver
0: frekstór bygging bætur. Kemur?
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig fyrir líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt og frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000.
0: Já.
2: Og það var gefin út gul bók sem var að mörguleiti merkilegt rit, en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snerist aðlum það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrr iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tímann, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar. Búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almanna hagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmönu þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki.
0: Nei.
2: Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og
0: Já.
2: Menn eru mjög passasamir í Bretlandi eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndinu verndasvæði byggð eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki.
0: Já.
2: Og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski af því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo þegar menn svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna og hún þróast ekkur með árunum og yfir í algjöran óskapnað.
0: Mm-hmm.
2: Það sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavík og borg,
0: Já.
2: Þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka
0: Menna það upp á hæðina til
2: dæmis. Já, það fáður meira og þannig að það komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélagið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum. Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórna þessu
0: Já.
2: En þá koma bara inn aðrir þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpilla settur á deiliskipuna þá verða til bara miljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæ og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinbera aðlir að gefa enga aðlum mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum.
2: Já, þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna, þá eru þessar byggingar við að, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar. Þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár, eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endurskoða þessa útlutun og eignargjöf án þessa skaðabætu komi fyrir. Mm-hmm. En hér á landi þá hefur einhvern veginn skapast svo hefð eða skilningur, það er ekki einu sinni hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun
0: sé
2: ævarandi eignarréttindi og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi þetta lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu er meitt að þetta snýst allt peninga og græða sem mest á sama tíma sem að þetta selst ekki þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi. Viltu bæta við
1: Já, mér langar aðeins að bæta við sko, hvernig þetta hefur reynst kannski í Englandi þetta sem að Pétur var að tala um að árið 2019 þá voru arkitekta, þar sé að verðlaun hins konunglega arkitektafélags veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega talað um byggðina sem mannvænlega, þar sem birta næði niður í öll rými, út í rými og þá kemur ljós við nánari athugun að byggðina er bara þrjár hæðir max, það er ekki tærri.
0: Já.
1: En sveitafélag fær þessi velun fyrir þessa fallegu byggð, nútíma hús.
0: Já.
1: En byggð á gömlu hugmyndinni um Garden City.
0: Já.
1: sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur skilað sér, þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi, svo ég nefni þetta dæmi.
0: Já, já. Og þeir huga betur að þessu þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni hnattlegu. Við hefum svo takmarkaða birti hérna þessu við vitum. Þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en...
1: Já, það með ólíkindur sko hvað hefur gerst í samvæntu við þessa þéttingu byggðar að húsin hafa verið sko að breyka eða þykna úr, skulum segja, 6 metrum upp í 20 metra, alltaf 20 metrum.
0: Hvernig þá þykna, menar
1: við? Það hefur verið svo djúp.
0: Já, löng og mjó, einhvern veginn íbúðum.
1: Það er bara svona breið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þá verða íbúðar, þá standa þær í allar áttir.
0: Já.
1: Og þá ég að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir meðan reglugerðin áður, hún bannaði norðlægar íbúðir.
0: Menur þá ef að gluggarnir snúa, útskýri það aðeins
1: norðlægar? Það skildu allar íbúðir snúa vera suðlægar og hafa tvær gluggahliðar.
0: Já.
1: Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður.
0: Já.
1: Og þær átti ekki að vera stærri 50 fermetrar. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykku byggingu sem þýðir það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttu.
0: Þannig að þeir báru meiri virðingu fyrir þessum staðreyndum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljósa birti hérna áður fyrr.
1: Já,
0: þannig að þeir kunna þetta alveg.
2: Já. Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
1: miklu
2: fyrir
1: þennan tíma.
2: Og einfaldari og miklu betri.
1: Já. Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það er búið að setja einn kafla um ljós fyrst.
0: Já, þannig er bara til sko,
1: þeirra sem er nýkomin.
0: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gömlu reglum.
1: Já, sem er samþykta.
0: Já.
1: Það er byggt sko.
0: Já, þó að þessi ekki byrjar að taka skólastunguna.
1: Já.
0: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meina sem ég þekki sumt og ég sem nú ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjalla þekkið þið byggingar eftir einhver arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrr með byggingar myndið þið treyst ykkur þess að fara hérna einhverja smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess allan gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál, þetta er höfundaenginni myndið þið þekkja eitthvað í sundur á þessum með þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega.
2: Það er nú eiginlega með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla daga maður þekkti hvaða bílategund var hvað og núna er þetta allt saman einhverjir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dagur að hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum.
0: Líftin bílsins kannski
2: að stytti fyrir þetta er saman með
0: húsin, ekki húsin sko.
2: En það var þannig að hérna áður fyrr þá voru þess teknist það voru fáar það voru litlar teknistofur hérna það voru yfirleitt þekkt nöfn. Nöfn arkitektana einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flest alla teknistofur þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minni geta að skrifa um einhver arkitekta þegar þetta er svona
2: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundar rétt og ég mundi þessi aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltaf mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisvalvana sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuðu eitthvað svona lausn, hvernig að sjáuðu eitthvað vonum það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valshverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Mun bara halda áfram. Vituðum fleiri verkefni sem er búið ákveða í álíka stíl sem er ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggðar í Grái og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur sem mikla vonarstjörnum það að þessi fyrir snúið við. Hafið ykkur að smá skoðan á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu, hvernig þið sjáu fyrir ykkur að breytinga á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks? Og Birtu, hvað segir þú því, Magnús?
1: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum, þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hann hennar byggðar.
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Já, hann hét nú bara, já, hvað hét hann aftur? Það var bara áhópur breytt við þó til skipulags og hann hennar, hann hét ekki, þetta sérstökur nafni og við létum fara frá okkur svona ákall. Það sem við völdum hvetja til þess að borg og bæ væru mótum með hag og heilbrigði íbúa, en ekki fjálmaksins.
0: Já.
1: Og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif,
0: Já.
1: Það er hlustað á þetta ákall. Þannig að við verum alltaf að vera bjart sín og vona að þetta lægist eitthvað.
0: Ég er samfærum að það hefur haft áhrif því að það, sko, það er allir sammálinn það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrist bara þetta.
1: Já.
0: Aðalega og þess vegna náttúrulega verður hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting og deiliskipulagi það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engi les.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur um það?
1: Já, það þarf náttúrulega að laga, sko, eins og kom fram hérna áðan hjá Pétri að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
0: Já.
1: Það er nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrýfist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það er margar rannsakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Einhverjum sálfræðingur, hann hefur komið græmið til þátt.
1: Bent á og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá erum við náttúrulega rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefur talað um að hérna, hann nefndi það henni við talað með mig að þarna við græna kímaldi í mjótinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur þess að við ekki upp allan almenning á Íslandi. Þú veist, þennan yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi páugökunni, það er haldið að það sé nótt.
1: Já, þá komum við kannski að allir sem að hérna, er talað mikilvægt að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald
0: tíma,
1: var lögð niður fyrir nokkrum árum.
0: Nú.
1: Þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum, það snar vestnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð sem er reynda skipuð aðlega pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi við skipulagsmál, þegar veit að sjálfst ekki mikið þau mál. Mm-hmm. Og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði. Það var ekki, þegar byggingar nefnda var til staðar, ég var neitt formaður hennar tíma.
0: Já.
1: Og þá voru öll mál skoðuð, mm-hmm. öll byggingamál skoðuð
0: mm-hmm.
1: til hlítar. Mm-hmm. og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlis og eins og græna kímaldi til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að ég vil sjá þessa byggingarnefnd aftur.
0: Það er þetta mikill að bóta telur. Það er þetta mikill að bóta telur fyrir þá almenning.
1: Það er þetta bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistan líka trúið.
0: Já.
1: Og það er ekki allir hleyft í gegn og eins og gerti nú.
0: Krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þessi bygging, þetta græna kímald. En hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnúsi Skúlasyni og Pétri Ármannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á Útvarpssögu.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

Jæja, kæra hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að hafa þið líka fengið ykkur hressingu á meðan hlustauglýsingar. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og að fjalla með skipulagsmál með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og Pétur H. Ármá sinni arkitekt. Ef við förum að yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna

0: yfirlýst markmið þess að var það alveg ásendingur hjá þeim að vera eins og
1: Já, það líkur, það bara Já. Kom yfirlýsing frá honum á sínu tíma
0: Já
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu
0: Já
1: Fyrir lá þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum
0: mm-hmm.
1: Ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir en allavega og þá náttúrulega sjálfsagt en meira samræmi við það sem fyrir
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða samin að þessa þrjáturna í eitt turn
0: ekkur, út af hverju?
1: Og þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar hef ég séð
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi þá komum við aftur að því sem ég var að segja á þannig að það hægt að hafa ýmis áhrif á þessa skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi
0: En akkur heldur þetta að breysta þess að verktökunum
1: Mér finnst mér ólíkjöldum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti Mér finnst það bara ég var bara ekki ólt til yfir það Mér finnst það sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingareglu að gera það mér gildi sem
1: Nei, það ekki, það ekki þar í nötni reglu að gera,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins.
1: Jú, þá dættu mér í hug hérna bara skipulegs reglu sem segir það að við gerð skipulags, þá skuli það skuli vera stuðlega skynsalegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða.
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins, náttúru og menningarverðmæti og komið veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingur með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
0: Þannig að stendur reglugerð að það eigi ekki ofnýta
1: að plása. Þetta er bara í reglugerð.
0: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulegs áætlana.
0: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
0: Bara aldrei farið eftir
1: ekki orð. Það voru harður mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma
0: og þannig að við eigum alls konar lög og reglur
1: já,
0: til þess að ég fyrir þetta og það bara ekki farið eftir ef maður engar afleggingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar
1: en eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagi það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir
0: já, og fermetrana
1: það stunda sem lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld bara eðlilega gatnagjöld næja, já. Þá var farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélagi fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum
0: já, þetta er alveg ofsalega sorglegt
1: svo er það annað sem er að gerast líka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbuktin það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það byggt í
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá östurhöfnina er ekki til að móta sig af
0: Nei.
1: Með allt og háhús og klædd áliðins og eins og annar staðar
0: Já.
1: Og þetta var borgin í lóa lagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar En borgin þurfti endilega að braska með þá lóð, þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í vasan
0: fyrir það. Sem að þvingar eru einn verktak til þess að byggja eins mikið hægt til þess að fá.
1: Svo eru verktakin náttúrulega að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostu. Þannig var borgin í lóð og lagið að trappa þetta niður. Mm-hmm. Ég gerði þetta ekki.
0: Hver er þín skoðan þessi, Pétur?
2: Mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem ég nefni ekki á nafn en er tengdur þessu teimi sem er að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi leifði.
0: Já.
2: En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkuborg að byggingarnar yrðu að vera með flötu þaki.
0: Veistu út að hverju það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgi vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það er ekkert endilega stundum eru hendur þeirra sem að er að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíðustundum í svona umræðu sem er ekki kannski alveg næstu alls það sem að fer. Þá var svolítið skuldinni skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því vegna þess að ég veit að það er alls ekki

0: Rétt, við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel en það slegið eitthvað puttuna og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi það svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig hluti að skýringur kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektar stofum eins og við fórum yfir áðan þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar Þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig viðmælandi sem komið til mér daginn, tvær flotta konur, læknir og skipulagsfræðingur, Kristín og hérna Sigríður. Þær lýstu þið báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun. Getið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta? Hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefnir ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir?
1: Sko, það náttúrulega í flestum löndum þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingarlist í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerast kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi.
0: Það það líka fyrir það sem gefur bækur.
1: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtæki sem eru orðin hérna fasteigna félög og líka sveitarstjórni, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menn hafa virkilega fengið að kenna á því.
0: Mist vinnuna þá eða?
1: Já, eða settir bara út á sakramentinu, fá engin verkefni.
0: Já, hérna hér.
1: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna. Á bókakynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
1: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engin að segja það en það staðreynd að menn veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform. Það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þingra en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu? Ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessu til betri vegar svo allir líði betur. Ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu, hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða heyrt af þöggun á arkitekta til dæmis? Heyrt um ykkur sem að mist vinnuna jafnvel eða ekki fengi verkefni eða að tjá sig?
2: Nei, hort til fortíð og þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
2: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitískum lit.
0: Hvað ertu að segja?
2: Þegar sjálfstæðsflokkurinn réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varst það bara sveltur, já.
2: Þá var ekki, ég var tilheyri þá vinstri mönnum sem ég gerum nú enn í dag.
0: Já.
2: Þá var það, kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurborgar.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálaflokk?
2: Já, absolutt. Ég fekk að vísu, fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínu tíma. Vegna ég var nú fyrirvændi starfsmaður Vatnsveitunar, ekki þá við arkitektum.
0: Já.
2: Ég fór sín að tekna fyrir Vatnsveituna, mannur ekki þar. En það var vegna frændisemi.
0: Já, það sem að kallast klíkuskapur
2: í dag. En varandi þöggun, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan.
0: Nýstast arkitektadeildin hérna í okkar listaháskóla Íslands.
2: Þannig að nemendur, þeir þora ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
2: það sem að gerast í dag. Já. Þessi skipulagsslýr sem við getum kannski kallað það.
0: Já.
2: Þeir bara hreinlega þóra ekki að tjá sig vegna þess að það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar þeir eru útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla.
2: Já.
0: Og allir það séð, hvað er agalegt að
2: hefða? Þetta,
0: heldur það séð þó ekki í fleiri í námsgrunum,
2: verkfræði? Rökstutan grunum
0: að það sé svona?
2: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom hérna með honum Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem já. Er skipulagsfræðinem í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektúr uppreisna síðan á Facebook sem er stórkostli síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja á þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum.
2: Það má vel vera.
0: Ef að þöggunin heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem það búið að leggja niður þessa byggingadeild hérna á listasafni svo nefndi Pétur þá, þú veist, þeir geta ekki fjölda fram neitt bara á net þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar eins og þeir virðast vilja gera eitthvað neginn þannig að þetta mér alltaf mjög alvarlegt mál, en mér langaði þess að tala þess aftur, Pétur, um vesturbuktina hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum mjög fallegum í svona lágresti byggðið svo nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinna og fólk fekk að ganga með fram höfninu og okkur að kenningar af það hvort að jafnvel Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi. Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selta eins færri fermetra og selta þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa.
1: Sko, það sem er að valda viðbröðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur er búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar af þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá á
1: heklureitnum og hérna orkureitnum, það sem að yfirdreifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk er í sjokki yfir þessu.
0: Það hefur ekki átt að sjá því þegar að sjá
1: almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings um breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
0: Já.
1: Og mér finnst líka að arkitektar, sko, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif, þetta er mikil ábyrða hluti að hanna skipulag og umhverfi.
0: Já, það er ekki engamál þessum
1: að byggingunum. Af því að fólkið hefur ekkert val.
0: Akkurat.
1: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja.
0: Já.
1: Og þetta er líka að gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna, áður fyrr þá var fólk ofta að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu meira ræður ekki
0: já.
1: Þannig að það er smá svo að vera að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi
0: áhrif það er eins og ráttis ekki að þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúið að skrifstofhúsna, þetta er heimili.
1: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreitum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búa í þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgastum átinn til að geyma peninga.
0: Já.
1: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunistaríki, fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver og þar eru heilu skýjakljúvarnir sem standa tómir. Vegna þess að fólk er bara þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
0: það
1: peninga.
0: Það er kannski bara er akkurat það sem er stefnun hjá þeim
1: og það eru alveg dæmi en það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlishús það sem megnið að íbúðunum er bara keiftar af fjárfestum til þess að geyma sumir leigjaðar út, sumir leigjaðar ekki út og það menn hafa miklu meira uppburði að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúðir fyrir venjulegt fólk.
0: Átt að segja því, en hérna hvað segir þú þessu Magnús, sem að Pétur er að tala hér og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var það ekki líka fyrir þöggun
1: það var
0: alveg svo Magnús að vera í rengum stjórnflokki
1: það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitektar réðu svolítið mikið eftir flokkslínum, sumir voru hallir undir sjálfstæðarflokkin og fengu verkefni gegnum hans og var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstu sósialisti og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk. Svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann eiginlega ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli.
0: Já, hérna. Hann
1: teikna með undartekningu sem var hlýðaskóla.
0: Þannig að þetta ekki nýtt, þetta búið nei, að vera svona
1: og meira að segja þegar hann var hérna ráðin til teiknistofu SÍS.
0: Já.
1: Eitthvað tímanum 1900.
0: SÍS þýður hvað, Samband íslenska
1: samvinnufélaga sem var með teiknistofu fyrir sín kauffélögin í landinu.
0: Já.
1: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkvort verður þú forstöðumaður teiknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: í
1: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
0: já hérna hér já hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara verið duglegar láti sér heyra og neita að taka þátt í þessari að þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni.
2: Já, það þarf að stöðva það.
0: Það verst að þetta að fara að dreifast út um annu sveitafélag líka.
2: Já, það er
0: smita, þólasöf, það
2: smita út frá sér upp á skaga þá séum maður allt inn eitthvað háhísi rísa Akranes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú var hann til byggð að sá okkur háhísi rísa þar
0: það er okkur svartir þekki það.
2: Og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni sinni sko líka það fáránlegt mál, þetta skulle smita svona út á sér
0: já, en það er allan að svona von í allan að myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að þið þá hættaði rónandi að byggja þetta, þá hljótaði rátt að sagði fyrir en síðar að það er eitthvað sem að fólk sér sagt vill ekki en heyrði, ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara við lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna fara að kveðja
2: Mér langar að áður við endilega. Hættum aðeins að ekki tera fyrir því svona þá komum við að húsvendinni
0: Já.
2: Að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögusafns eða reikin ráðgjafa miðstöð sem er upp í Árbæ
0: Nú.
2: Þar sem að ég starfa
0: Já.
2: Og einn aðri til
0: Já.
2: Og við sem sem veitum ókeppis ráðgjöf það heitir húsvendarstofa
0: Húsvendarstofa, hvað sér upp í?
2: Upp í Árbæðarsafni Við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sinni í viku. Ég er bara að nota tækifæra að auglýsa það.
0: Býttu almenningur getur fengið ráð hvernig það byggja þessast?
2: Já, viðgerð húsa.
0: Viðgerða húsa.
2: Viðgerð eldri húsa.
0: Það æðislega flott að heyra það.
2: Það gildir fyrir allt landið.
0: Já, æðislegt að heyra það.
2: Við erum þetta einu sinni í viku.
0: Já, á hvaða dögum þá?
2: Við erum þetta millið 3 og 5 á miðvikudögum.
0: Já, alveg rosalega og hvað er þetta borlingi í bóði?
2: Ha.
0: Hvað er langt sem þetta bauðst?
2: Þetta er búið að vera í gangi núna í bara 20 ára 25 ár
0: Ég hef aldrei því meður hérst að sáður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sem þetta bara mjög vel það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir en ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir kjærlustendur út af sögu fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum mínum innilega fyrir að koma og fræða okkur upplýsa okkur stöðum ála í skipulagsmálum vonum bara hlutir fara að breytast ég vil þakka Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétur H. Ármannssyni arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já, góða stundir heyrumst og setna, takk og bless

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
1: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
2: Kottu bara í lúuna KFC
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla1.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Já, komið sæl fyrir að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út að sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú máli það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkaði stöðut á okkur og hækkaði stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnas aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildarmyndin á þessu núna Lilja?
1: Já, það sem ríkisstjórnin hefur tekist að gera, það að snúa vaxtalækkunarferli yfir í vaxtahækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá eru verðbólga 4,8% og hafði lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt um að kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf. Og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Hér búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögða láta til sín taka. Það eru hækkanir út um allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum að þá ekkit skrítið og náir ekki tökum á verðbólgunni og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hana bara, það finnur engin hana og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart svo að ég íki það ekki neitt en ég var alveg samfærum það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þegar ríkisstjórna sem ég satt við í það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar fá tekju auka Arnþrúður upp á rúma 70 miljarda en þau eitt honum öllum
0: á síðasta ári,
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkert á þetta, reykir sér á því að nú sé verið að verði hún með 1 milljarða afgang á næsta ári,
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkisfjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að þegar það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
1: Já, það eru auðvitað margt sem skýrir verðbólguna en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir og vegum eins opinbera, hvað gerist það? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldu utanum svo kallega verðbólguvæntingar. Þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn að taka ákvörunum það hvað hann að gera, það horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina að því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin, ef við bara kíkjum á kannanir, að þjóðin, hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta, bara eins og var í Noregi á sínu tíma, þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál, en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu. Við í Framsókn lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðarsátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja það að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegum eins og opinbera gósaðan þessi ríkissjóður eða sveitafjörlög sem valda því að verðbólgan hækki ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það bara komugjöld á heilsugjæsluna hækkuði 1. júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir jafnir þó að þetta sé að fara hvort það var úr og ég setið með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var
0: ja, samt er kannski sko 50-100% að hækka
1: nákvæmlega
0: það sem við fólk er að horfa á
1: já, og þetta mælist svo allt nefni aðra aðgerð við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka þessi ríkistjórna gerði síðustu áramót hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá að vera skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
0: já.
1: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er ekki hægt að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svo kallega verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsamleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lág verðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko þannig að aðtilsvett svo segir Lilja það þessi húsnæðisliðu sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði hvernig fer þetta saman ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við Framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum mikla áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það eru auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á sérregna stefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum hins að fara mig fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta ekki?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfuru þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltunum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
0: Já,
1: Þannig ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna. Ég veit ekki, maður eru auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þarna, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins og ég fórseti sá þegar sko með svona þótta, að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu bísa þessu algjörlega á bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í aðgang það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neitt hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafa verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þessari verðbólgu niður númer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf öðru. Þetta ekki, þú veist að við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo, ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna, hér séu útgjölda frek hérna, frekar tillögur. Hún hefur skilið það að það þarf ekki að það að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að Vilhjálmur Birgisson, hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta, segi bara sko, herðu, hérna við bara þurfum alltaf bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig. Við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það. Þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður, launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar eins og það núna þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista saminu þjóðana. Við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur. Við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni. Ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið? Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir. Þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald? Mitt svar við því klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni. Þetta eru þær ósammála, utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta hérna, þetta er ekki, við eigum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna.
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þó að segja hraðublöf, sko.
1: Nei, bara alls ekki.
0: En
1: hins vegar... Þú voru að vörnina sterka.
0: Já, það sko, þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Núna með Seðlabankar, það þetta óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti, en allavegna eru þeir á einhverri leið og allt er búist við því að þeir hækki. En það er líka meðan að verðbólgan er svona fyrir ofan hérna þetta markmið og hvað hægt Lilja að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í. Atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttu launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist, svo ég bara segi það mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur, við komum með tillögu um það að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að kominni í hérna niður fyrir til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir nú þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu
0: Já. En telur að sé einhverja aðra leiðir sko eru háir vextir stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan
1: ég
0: má segja það
1: Já, ég meina að það segir sig sjálft að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkuð stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum það sem gerist alltaf það svona er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og er búið að gerast þá tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólgu væntinga
0: já.
1: Því að þú treystir því ekki sem hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrftir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur á því að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, bara, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það er bara óvissa og óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingu ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það er alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarða. Það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr. Ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem Ég verð ekki fengið mikla athygli, en ég get lofað því að fengið mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks er búið að stór aukast síðustu 2 árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári, hvort að á aldrinum 16 til 24, að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru á natinu. Þessi tala í dag er orðin 5.000.
0: Já.
1: Atvinnuleysi er algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna. Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem er vinna, vöxtur, velferð. Þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá er skaðin að því, hann er ekki bara á því ári sem einstaklingurum fær ekki vinnu, heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það er ekki verið að efla færni, þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku. Og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast, af hverju er þessi mikla aukning og hún er mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Veist, þetta er ekki,
0: en hver er skiptingin Íslendingar erlendir aðalur?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu.
1: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar, það þarf að passa upp á það.
0: Já, já, það allan daginn, sko.
1: Allan daginn.
0: Já, það nú það. En varðandi þetta, Lilja, með þess að sko stýrivexti og núna að hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina, þá þurfa þeir ekki gera á jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og mjög hátt hlutfall sem í mínus. En þeir þurfa ekki að gera það, en hvað getur ríkisjóðin sko gert eins og núna hvað á hún bara heillega að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert þess að bregðast við hér innanlands hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á mis olíuverð og það tala stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innanlands það ekki meiri eðsla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum það sem ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því það er að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú er Það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtryggingu. Því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir. Og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan á því, það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum, það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki, bara svo ég ítreki aftur, það er ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun. Þó þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn það bara er verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum, hún er bara svo eða sko stykki, hún er bara svo þrálátt.
0: Já, en bara aðeins lýlega að við förum auðlýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreyting og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða. En nú til dæmis eins og bankarnir, þeir eru nú þessar stofnarnir sem eru að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðis uppbygginga. En hérna segir mér, nú eigum við Landsbankan miskusti ennþá. Grundvöllu fyrir því að breyta lögum landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við ESB regluna það. Það þarf líka að túa það.
1: Nei, meni, það sem verðum bara að gera við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað.
0: Mm.
1: Punktur.
0: Já. Það bara þarf að gera. Ekkert flókið.
1: Nei.
0: Erðu,
1: allt er hægt.
0: Já, allt
1: það er hægt. Sem vilji er vegur.
0: Já. Þú segir það mitt, Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, góðu gestur hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambandsumræðuna og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Komdu inn í hlýjuna. 2 fyrir 1 af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur útvarsaga hérna meginn og þið hinum meginn og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfursdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrr ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðarsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og það sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
2: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins, þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst. Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Það er bara að nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá

0: í annan stað sjáum við þetta það að að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og örugglega í það um leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið mm. það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að, að styðja við bakið á henni í þessari vegferð Já. ESB vegferð utanríkisráðherra segir að, að rauðu línunar séu auðlindinir okkar en þá segir ég á móti sko, sem ég auðvitað bara hjartanlega sko, ég algjörlega fylgjandi því það bara algjörlega lykilatriði fyrir, fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að, að yfirráðum að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel ef þetta stefna viðreisnar af hverju bara verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir ef þetta það sem hérna í þessum pakka af hverju bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir
1: undanþegin áfram eins og í ES
0: já bara hún ekki eins og til umræð
1: nei við erum með hennar samning nú þegar
0: já af hverju þá bara ekki ef þetta svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel af hverju kemur hún þá ekki hingað sigrir hrósandi og segir eins og þið kæra þjóð veit ég þetta á minni minn flokkur hefur barist fyrir þessu og af því að það svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum að þá hafa þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnuna væri það ekki bara svolítið æskilegt
1: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna
0: að nákvæmlega
1: af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hon
0: já, það vegna þess að það verða á öllum líkindum breytingar þar á og ástæðan fyrir því að, að ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sem betur borgið utan Evrópusambandsins er svo að það markmið fórustu fólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni en hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin hún Ursula von der Leyen ég nú hitt hana hérna,
1: já, já.
0: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
1: nei.
0: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni það gekk ekki vel í síðustu kostningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að, að endur skoða það sem vorum að gera, hvað gerðum við vitlust hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í, en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og, og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
1: það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
0: Nei,
1: og
0: það má ekki gera já það má ekki og menn segja já það kosið til Evrópuþingsins en við verum með sex þingmenn og þetta ekki þetta nota bene þetta ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna
1: Nei.
0: Heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík, þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna að normenn ekki hérna,
1: akkurrekki
0: vegna þess að það út að nákala sem að, hérna ástæðu og að, að hérna að Íslendingar eru mjög skeftiskir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevik hvað segja kannanir í Noregi núna?

0: er vaksandi
1: mjög vaksandi
0: fylgi við neyjið og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við hefum ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað um að semja hvað fórsetis á þeirra Utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við séum algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni. Í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DB aðgestsinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana. Hvað að gerast í Bandaríkjunum? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni. Nú eru hérna midterms eða hérna kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækjum í að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál. Þetta er innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þetta raðinnar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig.
1: Það er að nota þetta áttu núna.
0: Ég skal bara vera alveg hreinskilin. Mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum forseta Bandaríkjanna varandi Grænland. En hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þarna? Hann hefur ekki gert það. Af hverju? Vegna þess að það er bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja líklega, nú ég að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sér mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerðum eftir Frederiksen ekki. Hvað er hún að gera núna? Hvað er að gera snúna?
1: Það er bara samninga við þeirra.
0: Já, það er
1: samningatækni að segja þetta að kaupa.
0: Já, það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það er ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það er vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi. Við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna og þetta hefur alltaf fyllt okkur.
1: Já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi.
0: Jú, en það er auðvitað þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem er stofna til alþingis á yfir heilt ríki. Já. Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona. En auðvitað er það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lakinnar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var verið að
1: jú, gera það Jú, það var fyrsta vísbindi galla þegar goðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gamla talaðum þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tími næðir áfram að sko og vildi koma við aðeins í sæði þjóðratkvæðgreyslu nú þetta orða þannig að hvort við að hefja alltaf viðraður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjón að þeirri umsókn um fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að við miða við að það var sótt um fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eiginlega samningum þar sem frá var horfið þá það þessi umsók sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komin að traustum sem vorum að tala
0: það var menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland stæði frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkistjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það að þá ætlaði ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það er samt auðvitað óbáslega og ég var mjög það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tverið þjóðina hún hefur sagt þetta
1: já.
0: Þannig að þess að ég segi kannski bara að trúa mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig er verið að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök um svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli. Það er ekki takt að horfa fram hjá því.
1: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódreira mataverð og verðlag myndi lækka það væri betri möguleikar að fá lán efra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega efru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
0: já, í ESB. Sko landbúnaður eru þetta skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það er talið að hvítakjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt um Evrópu
1: það er versmiðjubú
0: bara versmiðjubú og þetta er ekkit og við mögum vera gríðlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem er hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan, það er ekkit fjallað matvæla verð per se. ef við lítum bara, því að það alltaf gott að líta þetta reynslu annara ef við fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækkaðum 40%
1: já, já
0: verð á matvælum, hvort það hafi lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið að það verða bara óbúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það tala þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu að því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segirðu það það ekki inn í þessu samningi það þá tengt evrunni
0: já sko menn verða alltaf að sko hérna fjármálaefnahagsráðherra fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin
1: já.
0: Og Þá í fréttatilkynningu frá fjármála efnaðisráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega, kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin.
1: Mm-hmm.
0: Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög, hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana,
1: mm-hmm.
0: Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslu við hugverk og útflutningur hafi sko vaxið sko áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldið fram að krónan hafa auðvitað mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill
0: nú er fólk
1: handstýra sko
0: já, það ekkert, það hérna krónan hefur verið stöðugri en mjög margir gjaldmiðlar og krónan ekkert óstöðugri en til dæmis norska króna bara þar fylgist mjög sko, þær eru tiltölu að samhliða og það á líka við önnur svona auðlenda hagkerfi það bara nýja sjálfland og fleiri af hverju skiptir þetta svona miklu máli þegar vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við erum fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar Þú þarft að horfa á íslenskan raunveruleika. En eins og ég segi, ég bara hérna, ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það sem þú segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð þú gerir þetta álfur greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlin, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar
1: Já.
0: Sem ekki búið að gera
1: En ef að við tækjum með bevru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vextir, einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku aðgjörum?
0: Já, ég skal bara uppmenna það.
1: Ef, það sem
0: dæmi? Já, ég meni ef álver lækkar á Íslandi og verð og sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlinn. Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel, Pól Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga, það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% er að fara til evru ríkja, það er ekki rétt
1: Nei,
0: með margsinn sagt þetta
1: Já, já Það er alltaf álið 46% sem er að fara lengra. Það bara
0: er bara sína fram á
1: það. Já, fer bara í höfn í Rottingham búið. Já. Þannig að það. En Lilja, það tíma okkur er bara búin. Þetta líður rátt á gerfi rátt á öll.
0: Já, eins og Pálmi Gunnarsson.
1: Já, eins og Hansson. En hérna, ég bara þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til sett. Við bara heyrðum svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum. Bestu takk fyrir komuna.
0: Takk sem er leiðin.
1: Lilja Alfriðsdótti formaður framsónaflokksins. Fyrir ráð þeirra Arthur Karlsdóttir þakkar henni fyrir og ykkur góðu hlustendur verið þið sæl.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Komið í sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin á út af sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislegt sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttálmu, svo ég segja. Og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skip Banderos sem að kemur hér í árás á hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi. Og stærri sér minnskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á kvalskip hérna, það þótti þeim í lagi en það búið að vísa þeim öllum á landi. Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli. Það bókstaflega eins og þarna sé einhver konar þjóð hér á ferð og að hérna ríkisútvarpið telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverja telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að það sé verið að fara illa með á í dómskerfinu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhverjum málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka
1: þeir. Ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenær allar þetta veðsalings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala það daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík, þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látinn upplifa Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina. Ég hef fylgdist með því ágættur vinur fjölskyldur minnar, hann var vélstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinnslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi gott ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kvalnum. Ég fekk eins vegar ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt, en við fengum eins vegar að gista inn á hérna Keflavíkurflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt að teka undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag upp í rúf núna alla helgina og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleis í lífsættu. Það var ekki verið að tala það. Það þótti eða svona sjálfsæða hlutur.
1: Þá til dæmis þetta myndskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla um borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og hann út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipi að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk, ukrainskur hérna nazisti
0: Já.
1: Sem barðist með nazistahernum gegn rússum og er viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar, en það bara eins og ríkisútarfi, það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum, það er allt í sambandi, Evrópusambandi og sambandi við Rússland, þetta er algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig, ég komin tími til að fara að skipta þarna eitthvað um starfsmenn.
0: Já, en er ekki sko líka guðmundur, það er bara skortur á sögulegri þekking og vitund
1: Jú, ég menna við töluðum um það daginn þegar þið voru að halda þið fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991 Það er það bull þeir fengu sjálfstæði 1919 og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjetið veitti þeim frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var séð til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nazistum og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad
0: Já, þetta er nú eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta við þér nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leir þetta og fá til að leir þetta ýmsa rangfæslu sem sagðar að verið en aftur að bandi er og ef við bara aðeins endum þetta þannig að þar sem að var skili við þegar var vera heimsíkja og núna nýr á höfn
1: Já.
0: Og þá vera hvart undan því að þeir þurftu að gera þarfi sínar í vaskin af því að þeir gátu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangja valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráð fyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúna sem svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfir sínir í vaskinu.
0: Já, það var þannig sem þið kvartuð undan því.
1: Já,
0: þeir voru komnir í land, sko.
1: Já, er þetta ekki bara en lýinn sem að kemur frá þessu fólki?
0: Ég veit ekki, þetta allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó, en þeir segja allt annað og það er svo anstíkilegt að sjá hvernig gleift við því aðtúasenda laust. Þetta er þeirra markasetning á að fólk fara að vorkina þeim. Það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út við landi og skipinurunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkomumbann hvað finnst þér það? Er það mikið af lítið?
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum ég get ekki séð annað það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi það er normalt að það fá í einhver kárinur ég er bara ekki inn í lögfræðinu
0: Nei, en það er eins og að spurning sko, það reynir á það núna Guðmundur, að Ísland sendi frá sér skilabóð til umheimsins þessi opinberu skilabóð eru þá skýr að eins og færingandi gerðu
1: Já.
0: komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: Já, það fannst mér heimskiptin viðbröð
0: Mjög svo, og þetta voru skýr skilabóð frá færingum Paul Watson hefur ekki eins og geta sagt orðið færiða síðan hann er svo hrættur ennþá og grænlendingar eru alveg til í það sama þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilabóð hér eru hvalvega leifilegar
1: Já,
0: og
1: þetta
0: eru
1: náttúrulega...
0: löglega veiðar
1: já.
0: Og farði
1: en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum þá voru þetta fólk glæpa líður það er bara þannig
0: það er ekki döfrisi, það er bara rétt
1: orðið bara samkvæmt íslenskum lögum en það er bara í þessu máli þá þá hvað þetta annað, þá ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
0: Já, já, já.
1: Og svo frá við.
0: Það var náttúrulega geggjum. Sko.
1: En þetta ekki bara þessi glæpaverk, náttúruvendar sinna eða hvað á að kalla það, dýravendunar sinna. Við höfum líka upp í Mosfellssveit, minkamálið, svo kallaða.
0: Já.
1: Og það framhald á því að þetta fólk að ráðast bara að venjulegum bústofni
0: Já, ekkjabúi og svínabúi
1: og núna minkabú og maður spyrst þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólk
0: Já, hvernig kemur það ekki
1: Já, hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur
0: Já, það stýttist í það guðmundu vegna þess að það verið að framlega gerfi þósk. Það verið að gerfi þósk.
1: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar séu klárar því að þetta náttúruvendar rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna, veiðstofnum að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo er líka þetta sem gerist ef maður gangi í Evrópusambandi þá er bannað að veiða dýr sem hafa verið veitt hérna í mörg hundruð ár á Íslandi
0: já
1: svo ýmsa fugla
0: já sjávarfuglana
1: bæði
0: lunda og svart fugl sem fólk hefur nú lifað á já,
1: en lóu og spóa, það má veiða þá
0: já, gjörs vel hafa í jólasteikina
1: já, ég segi bara sko, er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki, hendar okkur ekki
0: þetta bara gott dæmi reglu sem falla ekki af íslenskri menningu og okkar síðum og lífsvenjum sko, það bara gott dæmi þess en þetta hins vegar einhvers í starinn sem þú ert að segja núna og
1: það mjög... var hans ég góður þáttur um daginn ég hlustaði að var Guðlaug Þór
0: já
1: hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
0: já, hann var hér
1: og hérna en það bregður svo við að hann flytur þess að líka skínandi málflutning Evrópusambandi og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópusamband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að við inngöngu þá missum við tvenn sem ég held að séu sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem við segjum annað og það viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmis samningana við Kína allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja eða ekki ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar það verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint lýðræði ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka á þing og það eru síðan flokkandi sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verð nú bara að segja alveg eins og er að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn og þing í gegnum þessa flokka. Og það er ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, svona vil að kurteisis ástæðum ekki vera nefna neina nöfni hér
0: nefnum. Nei.
1: En það sem að hérna, ég hef verið hrifin af er hins vegar þessi svissneska leið. Að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál
0: Já, í þjóðaratkvæði
1: Já, og þjóðinni sé haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera þessu grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði þau þetta heldur þjóðinu við að, að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raun, raunverulegt sjálfstæði en ekki eitthvað flokksræði og, og ég sé ekki betur en að með inngöngu í Evrópubandalagið
0: Evrópusambandið, já
1: já, að þá er þetta þá er líðræðið algjörlega afnumið allar, allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint líðræði og flokksræðið í raun og veru líka
0: já,
1: þú flokkarnir ráða engu þeir þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og, og, og hérna og hafa áhrif, það í gegnum einhvers konar hérna flokksræksni innan efnahagsbandalagsins.
0: Já, það má, segja, má orða þannig
1: þú tekur þátt í einhverju grúppum hinum og þessum, einhverju sósíaldemokrata grúppum, íhaldsgrúppum
0: En, já, hugsanlega til að mynda meiri hluta
1: Já, en þetta
0: en
1: er ekki
0: þetta snýst um ákvarðanavaldi Guðmundur
1: Já, en þetta Hver er ekki íslenska grúpur
0: Nei,
1: og Þessar grúpur þurfa aldeilis ekki að endurspegla í íslensk sjónamið Við skulum segja til dæmis eignar altså, hérna, þessi flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin þeir túlka ekkit sjónamið sjálfstæðisflokksins ég eru klára því eða hérna vinstri manna þeir hafa enga fulltrúa þarna en það breytir því ekki hins vegar að þessar hugmyndir enga hugmyndir og sósíalista, þetta náttúrulega svo við höfum margfaldlega sýnt fram okkur í þessum þáttum að þetta úreltra.
0: Já, já, það þannig já. Þannig að
1: öll
0: hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
1: Já, sjá til, sjá til hérna, eins og við höfum rætt hér aðal hóparnir sem eru í þessu, á þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hóparnir og hins vegar sósíaldemokrataðir. Nú, ég getum sagt alveg með fullu feiti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sýna fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari almennu aðferð Norðurlandanna að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira sé að í Kína og Rússlandi þar eru menn að feta þessa braut blandað hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast gífurlega bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðug og stríði við Rússland.
0: Já, en sko Guðmundur talandi og líra svona örstutt að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það er í stórum stíl kannski þær afleiðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og var í bókum 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf er verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem er á undirbúni stigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið athugasemdir og jafnvel stöðva að máli færi áfram en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við sex þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hlut þess að þú það segja með einhverjum flokksbrotum hérna
1: já,
0: þaðan
1: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira og minna úreldur
0: Já, bara allavega á ekkert skilt við Ísland svo.
1: og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
0: mikill vinnur okkar
1: já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt, langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðarframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankin spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðarframleiðslu já, fyrir 2040
0: já,
1: bara eftir 10 ár
0: já, þú meina sko að meðaltali
1: já,
0: já.
1: Að meðaltali
0: jú, þetta er nefnilega lítur ekki allt og við lútum svo þetta er í dag því að þannig erum við til dæmis að tala um eins og já, Grikkland 143%
1: já, já, Grikkland
0: og Ítali 137
1: og Ítali, þetta séu allt sem skuldasúpuland
0: og Belgia
1: já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi land fór að ausa vopnum í Úkraínu.
0: Já, það er til dæmi þegar að gefa út verið stera í miklu óhófi sko ríkisskuldabréf.
1: Já.
0: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir horn með þeim en svo kemur að skuldatögum og þá gefur út meira og meira og meira. Þeir eru að sökka raumli í eigin skuldabréf. Og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgiu, já, og Ítalíu.
1: Þetta minnir á tíma sem að kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum ári 1922, ég segi nú ekki meir. Já, þegar að Þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var.
0: Já.
1: Það var eftir stríðið og Þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum. En það er þó ekki heimsmet í verðbólgu sem hafa slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði.
0: Já, sæl.
1: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólbur fulla verðlitlum seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni og var þreytt og sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela hjólbur hún með seðlarni lágu eftir miljónir en allt sem að verðlausar
0: voru það lýrur
1: það var ungveskur hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hafi minni sínu þessir erfumenn en ungverðar eru alls góð smagli en það höfðu þeir þennan ágæti að forstraður hann, hvað hétar nú aftur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
0: Í hvað landi?
1: Já, Ungverjalandi.
0: Viktor Orbán.
1: Já, Viktor Orbán.
0: Já.
1: Það gerir kölkunin, sjáðu.
0: Þetta er allt í lagi, hún kalkar svo vel.
1: Að ég er hann svo gamall.
0: Nein, þetta er allt í lagi. Fólk er ekkert að muna allt.
1: Ég skáka í því skjólinu þó ég sé hann svona helviti gamal og kalkaður að hlustendur eru ekkert betri
0: Já, þú getur treyst því að svo sé kannski er en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með ég tek okkar hlustendur þeir eru mjög vel inn í málum alveg feikilega vel inn í málum
1: Já, ég hef
0: allavega
1: mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda
0: Já
1: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað á maður að segja.
0: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda
1: já,
0: og svo. Alveg frábara hluti margir hverju, sko.
1: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhverju annar útastöð.
0: Já.
1: Það var hérna
0: Hann er á bylgjunni
1: Á bylgjunni?
0: Já, já, já, þeir eru nú búin að vera dálítinn tíma
1: sko. Já, já, en þetta er alveg hreint eins og hjá okkur sko
0: Já,
1: já fyrir almenning.
0: Já, já, það er mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum sko mikið vænir menn þar en aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlið svona þá aðeins sko það sambandi við þessar skuldakreppu í Evrópu eða svo mátti segja það kannski ekki beint skuldakreppa en þetta mjög alvarlegt af því að alþjóð gjaldir í sjöun bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansin þarna inn eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísu að Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálætti þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara að það fennum bara allt meira að minna til lærmála hjá þeim sko
1: og Já, þeir eru í Já, já, en það, ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar að kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla því að þar eru spórin til að hræðast
0: Já, já, það nú það sem er
1: Já, og við en getum alveg búast við því að þegar að þessir atburðir fara að raungerast eins og oft er sagt
0: Já, en veistu hún, þetta er ekki að þeir
1: raungerast
0: Já, og þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gjarnan hér já, við þurfum að tala að lærdom af þessu
1: Já, akkurat
0: En svo býðum allt eftir að sjá lærdomin hvað að sko niðurstaðan og maður verður ekki dola mikið var við hann samanber efnas ástandi hér og efnasmálin hér
1: Ég í sjálfu sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og er ekki drugglað og er allt í lagi með að það urðist vera ákafti að segja já og aðalega að þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap Það það sem svona röksemdin,
0: já,
1: þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já, við erum í saminuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrarreglun og guðma og hvað, veit að hvað. En það einn munur á í þessum samtökum og í þessum klúbum sem maður eru að vísu með sjafnir, þá ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi.
0: Já.
1: Viðskiptafrelsi held ég eitthvað það allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
0: verðum að fá að halda já, sko það en það bara... hverfur í raun og veru
1: já, já það lendir í möppudýrum í Brussel
0: já, en það einmitt og þeir ákveða raunverulega samninga fyrir okkur
1: já, já
0: en svo annars sko eða hver tekur skellin og því hefði gjarnan vilja hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandið að og það verður mikil svona bara mikil hrun fjármálarhrun í Evrópu
1: já, já.
0: Ekki kannski bankarhrun í svona í orðsins vilstu merkingu en þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega að fara að borginn í sameiginlega sjóði þar sem að þetta er notað
1: já, eða það ekki það eru strax farnar að heyra strandir það Artrúður að þessa gífurlegu lífir í skuldir í missa ríkja sem eru miklar
0: já.
1: Að það verði einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga
0: inn í sameiginlega
1: og þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífeyrissjóðsmál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til dæmis eins og við að þessi mál eru í mjög góðu standi kannski of góðu standi myndi sem
0: við
1: segja
0: við erum alltaf með eignasat en þeir eru með gegnustreymisjóði og það sem er einmitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrissjóðum og það er einmitt núna í þessum tölu orðungöfundur verið að ræða það mjög alvarlega að hvort að það veri gett að búa til bara sameiginlega skulda bótt, Evrópu eða ESB ríkja, það sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyri skuldur en heitir hann að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafn ef við færum hann inn, þá mættum við strangt að teki hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með.
1: Já,
0: já. Hvernig tæmist það smám saman?
1: Síðan náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í skötu sér.
0: Já, breytingar og lög.
1: Það veit enginn hvað gerist.
0: Nei, það þetta sem eppilega eftirlög. En aðeins bara án þó um öllýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það staðreynd. Það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru.
1: Já,
0: það heiminn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum. Ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið, þá það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér. Við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar, þeir vilja hvoru tvekja. En ef við færum engungu í Evrópusambandið, þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankin væri hér að stýra. Já. Svo það bara til að fólk átti sig á þessu að það mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru.
1: Já, já.
0: Þá erum við komin á áhættusvæði, ef svo má segja. En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma en við fáum auðlýsingar núna
2: Útvarp saga á Húsavík FM 103.0
0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, fimm í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ, okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum, garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
5: Sumir græða á verðbólgunni Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum segði já þann 29. ágúst Evrópureyfingin
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur þegar að lusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda að ræða já, til dæmis ESB og ýmislega sem því tengis Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensk sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabankinn núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
2: Ég held nú að það væri búið að ágreiða þetta af öllum helstu hagfræðingum landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason, ég... ef mig skildi kalla
1: Já, þú ert nú aldrei
2: Nú hann Stefán Miksa í prófessor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru einu máli það að við ástandi svo hér er það að segja það er samdráttar ástand það er atvinnuleysi það verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun ná

0: er á Íslandi áratugum saman.
1: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og við farið í uppbyggingu hér og innviðum og við erum þetta með hana fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekkert annað hægt að skilja að þarna verði ærlega tekið á þessum fjármálum efnasmálum landsins.
0: Já, ég veit allavega
1: að komin í þessa glemmu.
0: Já, ég veit allavega að það er margir ágætir nemendur mínir sem er að vinna í Seðlabankanum.
1: Já.
0: Og þeir vita þetta alveg fullvel. En það er eins og þeir hafa engin áhrif.
1: En hvað er þá að gera? Hver að stýra? Hver stýrir þessu? Er það erlend áhrif eða?
0: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vext í kreppu ástandi, það er algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá er hagnaður bankana fleiri 100 miljardar á hverju ári.
1: Já, já.
0: 1-200 miljardar.
1: Já, en það er einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það er ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
0: Sko, þeir sem eiga sjáum þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir ger ekkert í málinu. Og það svona
1: Hver geta breytt lögum það,
0: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnaðarsmál
1: Já, þjó,
0: það er bara þannig
1: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var má segja, var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum að það var sett þetta traust einmitt á Kristrúnu sem að talaði svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði einbeita sér að efnaðarsmálum og innviða uppbyggingu
0: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágættu kona sem að ég er alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unnið við
1: Trúðun
0: það og þekki það, já en ég hef nefnt að við því áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefileika að skortir pólitískt innsæi, það er það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og ekki, láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráðaför og gefa peninga út á suður nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja, sem hægt er að beita
1: í sambandi með verðbólku. En að vera svona að hafa þessa stjórnmála hæfileika, Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
0: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega og hann...
1: Já, þú var nú eldri upptökur en það sama.
0: Já, ég veit að ég er ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og ég
1: miklu uppáhald
0: ég hlustaði ég á alla þætti með hann, hann er minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott, en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinum
1: hann er bara einn og okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina
0: og það sem gerir hann að góðum stjórnmálumanni það er það að hann hefur gífurlegt innsægi og hann hefur stjórnmála hæfileika hann sér fyrir sér hluti og þetta er allt annað heldur en tæknileg þekking á efnaðarsmálum
1: hann er líka bráðvel gefin sjáðu
0: það er margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmála hæfileika
1: Já.
0: Það er bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða
1: já, stjórnmálin. Já, ég skildi. Já, já, þetta er ákveður svona við stöndum fram fyrir þessu.
0: Já, já.
1: Því að þá náttúrulega sko vegna þess að það, með, það er bara algjörlega hægt að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega að breyta lögum til dæmis Landsbankan.
0: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef verið að rætta undanfæri við

0: að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
1: Já.
0: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
1: Jú.
0: Og ég minni á þetta því að ég, það fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega. Að hérna hér fyrir mig sko við skulum að segja 1955-6 þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn það er að segja 17. júni nú ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóru fóruldrar mínir nýr í miðbæ nýr á torg og mér var leyft að fara með ég hef ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis Og þá sá ég hlutgera sem að mér í fersku minni og ég gleymi aldrei. Og það var þegar að fóruldrar mínir, þegar að þeir neyra á lækatorki, þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman. Og létu vel hvort á öðru. Og þegar að sko, þetta voru nú ekki svona, hvað var að segja, þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettfólk svo Ólafur og Jóna fóruldrar mínir heldur voru þau svona frekar í herri kantinum pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum þá áttaði ég með allt í unna á því um daginn að þetta hól það hafði allt annar sjónanir til heimsins heldur en við höfum í dag Og það stafar að því að um þetta leiti þá eru fóruldrar mínir þrítugt, svona 30-32 eitthvað svo leiðis.
1: Ja.
0: Og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar að við fáum frelsi og verðum líðræði. 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálfst líðræði og þetta hlýtur hafa verið óskamlega sterk upplifun með fóra á þinguvall og menn dönsuð á lækjartorki og svo hraðið. Nú er þetta allt hægt þetta er liðin tíð fólk sem varum þrítugt í dag það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum húara
1: eða, Nei, þau erum náttúrulega kannski fá allt aðra kennslu í skólum sko.
0: Já, og sko
1: Þú ráttu að það skólakerfi stýri
0: Já, þessu. En sko það er
1: það innrætingin
0: Það er þetta sem ég svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða það bara skilur þetta ekki og þess vegna tilbúið að taka alls konar eksperiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu
1: já og við erum líka sem kynslóku hundu sko
0: ég bara það síður í mér og það er, þetta er meðalann það er ekki bara verslunarfrelsið og sjálfstætt líðræði sem að lúrir í mér heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það að þeir dönsuðu á Lækjartorgi á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana 2-3 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í almannagjá berfætt og sko Og það þvílík tilfinning bundið þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll
1: að efla minn heit. Já, heyrðu, en Gundur, þú ætlaðir að fá að leiðrétt eitthvað sérstaklega hérna af síðustu.
0: Já.
1: Við höfum nú tíma til þess. Það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
0: Já, það við getum sagt að það sé svona framhald að vonbrigða málum sem að ég nú búin að upplifa oft sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundur manns að þeir bara lugu
1: Já, það er ekki gott.
0: Skulum segja þetta, sko, Halldór Kiljan og Þorbjörn Þórðarson, þeir einfaldlega lögu Rússland.
1: Já, þú meina það.
0: Já, það var bara mjög einfalt mál. Mm. Þeir sögðu ekki satt.
1: Mm-hmm.
0: Þeir bara sögðu ekki satt.
1: Þeir en var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifað?
0: Jú, þeir trúðu svo það ekki, en ég var á að því að þeir voru ekki að þeir voru ekki að ljúga þvert hugsir.
1: Nei.
0: Þeir trúðu þessu og hérna Þórbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjet trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði geska ævintýrið og það nánast lofsöngur sovjetkerfið og hann verið að sér viðstættur þegar verið að dæma hérna Nikolai Búkarin.
1: Mm.
0: Og Nikolai Búkarin er nú sennilega merkast í byltingarmaðurinn að þeim öllum, hámentaður og mjög klár og að mörgu leiti sá hugsuður sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist. En hann dæmdi til dauða að því að Stalín hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samvirkunni sem var drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekki nema kommunista þannig og þá var aðalega til að koma í veg fyrir það að hann þyrfti eitthvað tíma að láta af völdum það var svona valdabarasta grúsímaðurinn var að drepa kommunista og rússa til að halda utan sjálfan sig nú þetta ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs hann bara svona sem ég nefndi nú í síðasta þætti.
1: Já.
0: Í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt eins og stafrabók.
1: Já.
0: Og ég held að það gildi líka um það sem Arnór hann bara svo skrifaði. Síðan gerist það líka að þeir hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel, þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson, þeir hafa verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega, til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur verið að fjalla mikið Dostojevski, ég hefur alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin, hún Ingibjörg Halldórsdóttir, fyrir mákona mín
1: já.
0: Og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég er svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu
1: já
0: nú Jón Ólafsson hefur fjallað um stalinismann hann fjallaði hana hérna, hvað heitur nú aftur stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu það sem var stattur lörðin að koma á tókana þannig
1: bara til að ég veit
0: hún var sett í fangelsi já. Og dó í Jakabúla fangelsonum í Kazakstan hvað heitur nú áttur ég bara
1: skiptir ekki öllum hefum gæli tíma til að rifja upp
0: ég bara byrðist afsökunar ég byrðist afsökunar að ég mann hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleir appelsínur frá Abkasi og svo hann við hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerir það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem er endur tekið núna í Ríkisútvarpinu þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússa grílu, þessi tveir.
1: Já.
0: Það sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Halldór Kiljan og Þórberg að hérna, allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djúlsins lígi en ég þóra ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi
1: Já.
0: Og hef allar tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að haldinu við og það er mikið að treyst á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Nessa Vissimaja Gazetta, þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi, annað er svona flokksmálgagn Pútínmanna, Jedinaja Rossija, hefur aðganga að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari upp í kringum Nessa Vissimaja. En ég er einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland nútímans og það vill svo til að ég er nú með nokkura heimildarmenn í gangi sem að segja mér mikið hlutina og það nú sérstök ástæði til að minnast á það að það ákveðin YouTube þáttur það sem menn geta aflað sér heimilda en það þáttur það sem að Geir Vogi og hann prestur frá Holti undir Eyjafjöllum þeir eru þar saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi
1: já.
0: Það geta fletta upp á þessu og þar eru þeir Geir Vogi að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að lusta því að þar einmitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfallega og hefur sagt nokkurum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Pútín hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður geðbílaður glæpamaður hann hafi einfallega bjargað rússum og þetta gerist einfallega vegna þess að Jeffrey Sachs sem er hann einn af mínum heimildamönnum hann er fenginn til þess að enga eða Rússlands, hann á að stjórna því og er með hóp hagfræðinga þeir höfðu verið í Póllandi og reynda enga við að Pólland og tekist bara nokkuð vel og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi þá þetta enga við að Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi en það verðist ekki það heyrt af því
1: Nei, en þannig að þessu gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi þá var margt sem breytist eða þeir hafi ekki hugmynd
0: það sem gerist einfallega að þeir Þeir reynda enga við að Rússland með þeim hætti að öll helstu fyrirtæki voru bara breytt í hlutafélag og hlutunum voru dreift til almennings ókeypis og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar og kaupa hlutabréfin fyrir sleg og það eru alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi.
1: Akkurat.
0: Og það er sem sé verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku. Einn maður kemur í veg fyrir þetta og það Vladimir Pútín.
1: Honum tekst
0: að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan breytingu á samfélaginu að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem hafði verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti
0: sig ekki meir
1: og sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kvöndumun, það var bara gaman að hitta þeim eins og mennilega og bara hafa sem allra best við tökku er alveg innilega fyrir og komin að hinga til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur Arthur Kallstóttir, hver ykkur verið þér sæl?

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðu hlustundur komiði sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingaverkfræðingur og Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari og formaður meistaraflokksráðs Breiðabliks. Halldór Grétar ætla að fá hann í símann og hjá mér Björgvin Víglundsson í stúdíónu og ég segi bara við þið Björgvin, velkomin.
1: Já, þakka þið fyrir og gaman að fá Halldór.
0: Já, það voru gaman að spjalla með hann, spurning hvort hann sé á línni. Það kemur í ljósir eftir áðum en hérna, þú varst henni hjá mig síðast og hérna við vorum aðeins að, fórum aðeins að, ég fór aðeins að skammast í sambandi við skákreifinguna.
1: Já.
0: Hún á þá nú alveg inni og hérna, við fórum að ræða Evrópu sambandið eitthvað.
1: Já, það þarf alltaf að gera það, það allstaðar, þetta kaffibóðum og allstaðar þá talaði mig við þetta, það bara svo leiðis.
0: Já, það
1: var hérna. Já, já.
0: Ég hérna að sjá, ég ætla að beða Halldór Grétar að næst ekki í hann eins og vera að hérna hafa samband ef hann heyrir í okkur. En já, við vorum að ræða þessi mál.
1: Já, en þetta ekki svona einfalt þess að menn halda kannski.
0: Nei.
1: Það er hérna, alltaf heimurinn hefur stækkað mikið, í skákheimurinn hefur stækkað mikið, sko.
0: Já.
1: Og það eru komnar hérna sko, svakalega stóra þjóður eins og Indverjar og Kínverjar á fullum krafti inn í skákina sko.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega bara sko, eðlilegt að Íslendingar kannski drægist stoltið aftur úr.
0: Já, herru, mér skilst að Halldór sé komin á línuna.
1: Já, frábært.
0: Ertu hann Halldór?
2: Já, ég hérna.
0: Já, gott að heyri þér, ég held að þú bara horfið það væri... Þar hann að horfa á sólmyrkvan, hann ekki komin í það.
2: Nei, ekki henni hver að gera það, bara rigning.
0: Bara rigning, það nú rigning í Reykjavík líka, það var úrhellis rigning hérna rétt áðan í hádeginu eða svona kringu 12. En já, hjá mér Björgvin Víglundsson, hann er hérna með mér í stúdiónu og þú ert fyrir út í Hveragerði. Þakka þér fyrir að koma hérna, inn í þáttinn til okkar.
1: Sæll Halldór.
2: Sæll Björgvin.
0: Hvað ert þú búin að vera að gera í sumar? Er það ekki golf bara? Og aftur golf hjá þér?
2: Jú, það er golf og skák.
0: Já.
2: Og séðan að hlusta náttúrulega á þáttinn ykkar.
0: Já, hlustaðu á okkur síðast?
2: Já, ég geri það og það var ýmislegt svona aðteglisvert sem að sláandi sem kom fram þar.
0: Já. Í sambandi við árangurinn okkar, svona við tökum þessi með þetta, þú ert nú mikið fyrir tölfræðina og ert að greina gögn og slíkt og stöðja afreks fólk í skák í Breiðablik og í skáksamöndur enda líka þú, fyrir að þetta var að fórsti þar. Hvað fannst þið svona mest áandi í þessu saman?
2: Sko, mér fannst bara bæði kostnaður við að senda í Olympiamótið. Og svo fannst mér líka bara virkni sumra liðsmanna.
0: Já. Já, hún vera ekki nóg nægileg. Þeir eru svona...
2: Já, þú veist, ef þetta er að kosta 15 miljónir.
0: Já,
2: að fara út til... Það var olupimótið.
0: Já.
2: Þetta eru tvær kæramann og sveitir.
0: Já.
2: Það er þetta 11 umferir. Það gerir samtals 88 skákir. Hver skák er þá kostað 170.000?
0: Já.
2: Nefnst það eins og mikið.
0: 170.000?
2: Og ég hugsa að það væri hægt að byrja á því að minka kostnaðinu svona helming með því að senda bara kannski fjóra í kallaflokki, fjóra í kvennaflokki og svo kannski fararstjóra. Þá er kannski komið með kostnar að hverja ská kannski 80.000.
0: Spara 6 miljónir.
1: Í hvað fara þess að 6 miljónir? Fyrir ekki, í hvað fara þess að 6 miljónir?
0: Hvaða 6 miljónir?
1: Auka 6 miljónir sem að... Myndu...
0: Nei, þetta er svona annar að þá meðan við að þetta kosti 15 miljónir og fyrir allt liðið.
1: Já.
0: Við erum með 2 varamenn, við erum með 2 liðstjóra,
1: já.
0: Við erum með farastjóra, frangatastjóri og fósetti fara, það er náttúrulega þingi þetta. Og þannig að sko, svo er þetta náttúrulega sko, þetta er náttúrulega mót sem er í Úsbekistan, þannig að það mjög dýrt að fljúga þangað, mjög langt að fara, eins og við erum áður rætt, þetta kannski svona mót sem að hefur þurft að spá í hvort við ættum að fara á með liðið okkar eða ekki, hvort við ættum að taka hlýja, en Halldór Björgvin alltaf kom fram hjá Björgvin í síðasta þætti og reyndar áður að hann telur að eiginlega bara skildu okkar að senda lið á Olympiumót.
1: Já, þetta þvinguð staða mínu mati, sko, alveg.
2: Ok, þetta kannski þvinguð staða, en það nægir að senda fjóra í hverjum flokki, myndi ég segja.
1: Já, þarf ekki að vera eitthvað varamaður?
2: Nei.
1: Nei, ok.
2: Sko, við erum að senda núna til samanburðar. 2-6 manna lið í Evrópukeppni Taffela í Svartfjallalandi.
0: Þú segir við, þáttu við Breiðablik.
2: Breiðablik.
0: Já.
2: Þetta eru svona 12 keppendur í tveimur liðum.
0: Já.
2: 6 í hverju lið. Það eru teltar 7 umferðir. 7 sinni 12 eru 84. Þetta eru 84 skákir. Olympiumóti var 88.
1: Já, svipað.
2: Olympiumóti kostar 15 miljonir. Þetta mót kostar 2 miljonir.
1: Já.
2: Fjerskáki okkur kostar 24.000 sem er 7 sinnum ódýrara heldur en Olympiumótið.
0: Já, já. Þetta mér fyrst, það er mér þetta síðan líka að meina með þessu, sko, annars við að kostna því að við erum að fá opinbera styrki og stuðning. Og svo að við erum bara ekki ná nægilega góðum árangri, við erum á leiðinni niður og meðantalið og sko verulega niður og óvirkni skákmanna, þessa bestu, er með sko með endamu lítil og svo eru menn að þykja styrki núna og eru rétt bara að tefla til að hérna að verða gjaldgengir í að geta sótt og fengið laun. Ég veit að þetta svolítið kvast en ég svona aðeins að reyna hrista menn til að við hljótum eiga að þurfa að skila einhverjum árangri, sko, það alltaf að tala skildur og, en það hljóta að vera sko, réttindi segi og svo hljóta að vera skildur líka á móti.
2: Ég reyst ekki að því þó að segja 1-15 miljónum í landsliðin en það má kannski bara fara betur með peningin einhver að vera með þá fleiri önnur sem sagt mót eða gálíka
0: Já, já manstu hverjir eru að fara á Olympiumótið?
2: Nei, ég held að þú að tekja að þú sér þetta
0: Já, ég með það hérna í opnum flokki það Vigni Vatna Stefánsson Jóhann Hjartarsson, Hannes Lífar Stefánsson Guðmundur Kjartansson og Hilmir Freyr Heimisson það eru semst fjóri stórmeistarar og nú erandi Íslandsmeistari í skák en í kvennalandsliðinu er það Lenka Patsnikova Guðrún Fanni Brím, Hallgerður Helga Þorstensdóttir, Iðun Helgadóttir og Hrund Hauksdóttir og Lenka er stórmeistari kvenna í skák og svona þetta er nú ekki við erum nú verið í ekki átt margar skákonur, við erum svo eigum alltaf ágæti skákonur en það eru ekkit margar sem eru virkar sem eru svona í efri mörkum hjá okkur og svo vekur náttúrulega athygli að við erum hætta með þrjár sem eru sko réttur rúmlega 800 stig elastig og þá femur að spyrja jújú, erindi og ekki erindi er ekki að fara eitthvað annað mótá sem er ódýrra og ég sko það er lítið að marka kannski með Guðrúnu Fanni Brím, hún er ung mjög sterk og var með 2226 elvasti núna í lok mæ, þannig að núna í júli
2: 2032
0: já, hún er alltaf með 2226 þegar hún 29. mæ, þegar að fréttin þegar hérna, að búa að velja landsliði, svo náttúrulega er hún einu tveimur mótum sem hún fellur gríðalega og hvað hann komið 1816 stig núna og hún er góð, mér finnst að hún sé svona kannski fyrir utan lengu hún er náttúrulega stórmeistari hún er kannski á erindi vegna þess að hún er ennþá í mótun og er gríðarlega efnileg og leggur rekt við þetta þannig að ég vilja senda hann eitthvað annað stiðin á kannski fleiri mót í Evrópu sem er miklu miklu ótrúlegra heldur en að fara á þetta mót og vera svo með varamann sem að sem að vill tefla líka og þannig að hina þurfa að hvíla þetta svona mér finnst þetta ekki hvað strategist rétt sjálfum
2: Nei. Hún reyndar að fara með okkur á Evrópu mótafélag og líka Vigni Vatnar og Hilmi Freyr þannig það eru þrír úr Olympíu sveitunum sem að fara
0: Já, það þrýr úr breiðablik.
2: Já, svo er Guðrún Fanni að fara í skák mentaskólan í Norri, það sem að síma náttestæðan er skólastöri.
0: Já.
2: Og Magnús Karlsson byrjaði sinn fyrir.
0: Sem að Vigni Vatnar var búið í þannig að fyrir tveimur árum.
2: Já.
0: Hvað, það frábært? Þannig
2: að það er alveg frábært og hún framtíðar skákmaður hjá okkur.
0: Já. Já, þetta kannski einhver afrekstur hjá ykkur þarna í Breiðablik þegar við verið að leggja áherslu á afrekstur hjá krökkunum hafi eru með ansi þéttan hóp barna eða unglinga núna sem er að tefla en það kannski það engin að toppa bent núna eða ná einhverum þannig árangri, það var menni hvað dregið úr þessu hvernig er þessu fyrst eftir þetta?
2: Jafnt og þétt að bæta sig og við erum núna aðeins að færa út bíarnar við erum að senda tvö lið á EM-tafila
0: já
2: þannig við erum að senda A-lið þar Vigni Vatnar fyrsta borði Hilmi Freyr og öru borði Birkir Ísak á þriða borði hann er að taka miklum framförum Þórður Örn á fjórða Bendit Brím á fymta og Björn Hólm á sjötta og svo Bjeliði hjá okkur það Stefán Brím á fyrsta Arnar Heiðarsson á öðru Davíð Kolka á þriðja Markus Orri Jóhansson á fjórða hann verið að taka miklum framförum Birkir Hallmundar á fymta hann svo aðal efnilegsta hjá okkur og Guðrún Fanni á sjötta
0: Já, Birkir búin að vera hvað hann gamall, manstu það, 12-13 ára?
2: Hann ábyggilega...
0: Já, hann alltaf nóg ungur, hann var þarna í heimsmeistaramótinu fyrir mörgum árum, ég veist það fyrir svo langt síðan, þá var hann mjög ungur og hvað náði 5. eða 8. sæti á heimsmeistaramótinu, hann er, maður vilja býður eftir svona, einhverju svona stóru stökki hjá honum, þetta kemur oft í svona einhverjum stökkum.
2: Já, þetta mikil einna sem þarf já. Og tekur mörg ár og það þolum með því
0: En þú ert búin að vera með svona plan og þegar við gefið út þessi afreiksmál ykkar þegar við erum að tilkynna þau og þetta gerði svolítið skemmtilegt Er þessi hópferð ykkar núna hann út, er þetta svona kannski afrekstur á því eða er þetta eitthvað sem ákveð og þá eru menn fúsar til þess að koma á æfingar og taka framförum eða er þetta eitthvað svona eitthvað beita?
2: Þetta náttúrulega allt hvetjandi, allt svona
0: Já.
2: Alþjóðlega móti sem við heldum í vetur, það var mjög hvetjandi fyrir ákveðin hóp og líka EM-tafela er það er hvetjandi en síðan sáum við að það var ákveðin hópur sem var að fá öll tækifærin Og við vildum að svona breyka þannig hóp. Þessum sendum við bíli núna í EM-tafélaga.
0: Já. Já. Ef ég síðan, hvað, Benedikt Brím, þú nefndir hann á hann. Og ég svona var að farast eftir því að þið kæmu saman kannski í þáttin núna í lok ágúst eða byrjum september. Hann, þið auðlistu hvað laust starf yfirþjálfara hjá skáttel breiðabels eða ekki
2: Jú.
0: Og hann hreftir nossið
2: já við réðum hann og síðan Helga Ólafs sem yfirmann afreksmála
0: sjálfan landsliðsþjálfaran og skólastjóra skákskólans til margra ára þetta er bara 30 áratuga
2: já við erum ekki að velja neina aukvissa
0: Nei, það er flott. Það allan að metnaður í þessu og hérna en formaðurinn er ekki sami formaður hjá okkur?
2: Þeir Kjartan Brímer formaður.
0: Já. Og hann hefur haft mikið metnað.
2: Það er enda hluti af stefnu hjá okkur. Það er að reyna að yngja upp í forustunni þannig að yngri mennirni taki við.
0: Þetta meina þá í stjórn?
2: Já, í stjórn.
0: Já, já, það er nú oft verið þannig að menn þeir hafa nú alltaf verið ykkur ungir sem koma með, en það þarf líka að vera með ykkur reynslubolta.
2: Jú, ykkur er svona blendu, reynslubolta, foreldra, yfkendur.
0: Já, já, já, já. Þetta svona hefur tekið einhverjum breytingum foreldrar, var nokkuð það hérna áður fyrir, kannski, veist þú hvað það Björgvin, að foreldrar væri í stjórn skásabarsins foreldrar þeirra sem voru að tefla
1: það voru aldrei henni foreldrar að skipta sér að þessu
0: nei
1: það var ekki svo leys
0: en voru bara sentu sínu og foreldrar ekki sentu sínu það var bara
1: það ekki svo leys í Bandaríkjónum, var ekki talað um það að mæðurnar sem var að fylgjast með þarna, krökkunum sem var að spila ísokki það var eins og svín sko, bara eina sem þyrst að gera í svínu verið setja þetta smá varalit það var eins og hokki maðurnar
0: ísokki maðurnar var það svolítið þar já já
1: ég veit ekki hvernig þetta er
0: en Halldór, meira frá Breiðablik eru þið ekki að fara á stað núna í ágúst hvenær hefst starfi hjá okkur aftur
2: jú, það er að byrja svona í loka ágúst
0: já og þá verður það Benedikt Brím sem að sér það hann er náttúrulega að vinna með Vigni Vatna hann er svona kámara kallan sér vefinn hjá honum og tæknimaður og eins og þú ert búin að vera tæknimaður í mörg ár og svo að Birkir Ísak hann er náttúrulega aðstoðamaður Vignis og hann á stóra hlut í því að Vignir hefur náð svona langt hann hefur verið að stúdera byrjanir og stúdera anstæðingana og, en nú hann sjálfur að standa sig vel nú hann sjálfur að fá svona eitthvað uppskjöru
2: Já, hann orðinn fýtimistari og náði alþjóðlegu normi núna alþjóðlegu Kópavogsmótinu
0: Já.
2: Hann síðan líka núna að hjálpa Helga með olympíulandsliðið.
0: Já. En svona að mér langar aðeins til þess að tala um þetta, þessa tölfræði líka sama svona að því ég ætla nú að með þetta við kannski við förum í auðlýsingar bráðum að hvað getum við gert til að sinna þessu betur við erum að styrkjum það er náttúrulega svona ákveði skilir að við náum ára okkur en svo er það svona eins og mörgum íþróttum í dag að þetta eru svona félagslegt og þetta er svona eitthvað íþróttufélag og hérna eitthvað skilir sett fyrir hinn og þessu kannski ekki bundin einhverjum árangur en eigum við ekki gera kröfur einhvern árangur
2: sko mér líst nú bara mjög vel á hugmyndina sem að Björgvin var með síðast að þetta að setja meira af þessu styrkjum í verðlaun á skákmótum þá rinn þetta verðlaun að þá sem að er að tefla og ná árangri
1: Já, ég,
2: það gaman, kannski ekki setja allt í þetta
1: gaman að heyri þetta
2: stóran hluta
1: gaman að heyri þetta, bara látum skákin að tala fyrir sig
2: ákvæmlega
1: það er bara þannig
0: og Björgvin brosir alveg að eyru núna þú segir þetta fær hann stuðning
2: Já. Ég ekki sammála Björgun í öllu
1: nei,
2: en ég sammála með þessu
1: Já, það engin sammála mér í öllu þannig að þetta allt í lagi sko.
0: Já, já, við vorum nú með á sínum tíma við vorum nú með fundum með stefnumótun hjá skákræfingunni fyrir nokkrum árum miskundi tvo fundi sem hann eftir Hefur því eitthvað verið fyllt eftir veistu til þess? Konaðin var nú sánvegilega það, stjórnaði því svolítið?
2: Jú, hún stjórnaði fundinum.
0: Svo ég blandi henni máli.
2: En hún fyrir ekki ábyrð á úrvinnslunni.
0: Já, á eftirfylgninni. Nei, þetta var góðu fundur. Góðu fundur, já.
2: Já, já, og það var margt að það sem kom fram og margt að það sem að kannski vera að nota í bakgrunni. þó að sé ekki endilega svona mælalegt.
0: Meni, en eða það nú vil þannig að við viljum mæla árangur. Það nú þannig að við vorum að setja okkur markmið og þetta verður að vera svona já, raunhæf markmið og svo framvegis eins og í öllu.
2: En, þið mættum gera meira því.
0: Já, já. Þurfum ekki þá að fara að hafa bara eitthvað þing svona, eitthvað söma þing eða í hérna áður en að starfið byrjar og fara aðeins yfir þessi mál. Hver stefnum við sem hreyfing? Hvaða árangurinn viljum við ná? Og hvenær? Svo framvegis. Tíma setja þetta miðan við eitthvað. Þú varst nú sjálfur að tala um hvað og hvernig var, voru þessi markmið sem þú setti og áttu ekki að vera 25 stig á ári sem menn áttu að hætta, hækka 25 elastri. Jó, jó. Það hefur nú ekki
2: gengið eftir. Við erum ákveðið það plan.
0: Já, en það er
2: bara plan.
0: Það er svo blaðið það hefur verið sett á kvol, það hefur bara lækkað ekki.
2: Það lækkaði fyrra.
0: Já.
2: En það er að hækka í ár.
0: Já.
2: Og þetta er þriðja árið af fimm.
0: Já, þið eru ennþá að vinna eftir planu.
2: Algjörlega.
0: Já. Og hvenær segirðu, hvenær farið þið til Evrópu? Hvenær verður þetta?
2: Þetta er 16. til 24. oktober.
0: Já. Þá eru deilt á búin, deildakeppni, Íslamóti.
2: Já.
0: Það er eftir það. Manstu hvenær það er núna? Það. Er það í byrjun oktober eða er það í september? Ég man það ekki.
2: Það er í byrjun oktober, já. Ég held að það sé svona 7. 8.
0: Fyrst, já, fyrsta annu helgin í oktober. Bara
2: á þessum venjulega. Helgin núna.
0: Já, og svo venjulega tíma bara. Þið komið þangað aftur sem betur fer
2: en, Var ekki bara eitt ár sem var nóvember?
0: Jú, það var þegar að hvað, var ekki Evrópumót eða heimsmeistaramót það var bæði Evrópumót og heimsmeistaramót í gangi svona seint Ég hitti fyrir það hvað Já, herðu, þú ætlar að tala við Benedikt og þið kikið á mig ekki
2: Jú
0: Ertu með eitthvað svona meira sem að þú Viltu segja okkur Björgvinni?
2: Nei, svona ekki sérstætt
1: Mér þetta nú eitt í
2: Það reynda búið að rosalegt ekko í tólnu hjá mér þannig að þetta þessi þetta aldrei skrítið framburunni hjá mér
0: Hvað séu, er eitthvað bergmál?
2: Já,
0: er eitthvað
1: Já, mér þetta í hugsko ef ég væri svona þjálfari að ég myndi þá taka einhverja góða skákbók með skýringum og svo framvegis eftir einhverja meistara sem að viðkomandi vill skoða og setja honum fyrir nokkra skákir skoða þetta og komdu svo að gerðu grein fyrir skákunum þínum hugmyndum þessar skákir og hérna og kannski einhverjar auka skýringar eða eitthvað slíkt
0: Já.
1: Taka bara nokkra skákir og svo halda því að bara svo áfram og ég held að menn læri mest á því að skoða bara skákir og speglur í þessu sjálfur ég held að menn læri voða mikið á því eins og hann Ísaka hann virðist hafa lært heil mikið á því að vera að skoða
0: já, greina skákir
1: já.
0: Halldór, þarna Magnús Pálmi Örnónsson bólfíkingur eins og þú
2: já.
0: Hann gekk til lið Dímons fyrir hvað 2-3 árum og þú varst að gera það núna líka ég ætlar að keppa með þeim í ár
2: Jú
0: Ég var að heyra það í gær að hann var að fara út með skákfélagi Akureyrar er hann eitthvað að yfirgefa Dímon?
2: Nei, ég held að bæði hann og Gauti Páll sem eru tímabundi í láni frá sínum félögum
0: Já, fari bara að keppa með þeim hann úti
2: Já
0: Já.
2: Og ég og Magnús Pálmi er reyndar í láni frá Breiðablik þannig að
0: Þetta eru bara lánsamninga fram og tilbaka
2: Eiginlega Þetta er bara að segja fótboltana Þetta er þetta svona í uppbeldi til hérna landsbyggðarfélagana og séu hann komið sterkari tilbaka
0: Já. Þetta byrja nú oft svoleiðis og svo enda menn í þessum félagum sem aðeins eru á láni Já En við sjáum til
2: Jú.
0: Við sjáum þeir að fara að keppa í fyrstu deildinni núna í haust og
2: við meðal annars spjalli Breiðabliks þannig að
0: Já, hörðu, ætlaðu þú að hvíla þá?
2: Nei, ég læt náttúrulega bara rúla mér upp Ég hef engar ákjörði því.
0: Já, ég myndi sannlega ekki treysta þér, ég myndi bara hvíla því þannig eins og að við erum. Þú
2: ert Steppi ræði því.
0: Ha? Stefán?
2: Steppi ræði því.
0: Já, já, við sjáum til hvernig þetta verður. En herðu, ég bara þakka þér fyrir, hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar hér núna, ég bara þakka þér fyrir að koma í þáttinn, eitthvað svona lokum?
2: Nei, en bara takk fyrir, veistu, ég var ekki setni hlutan og þá getum hengið að ráða læginu, en Björgun fær lagið.
0: Já, Björgun fær lagið, þú fær lag mjög fljótlega þegar þú kemur með Benedikt.
2: Nei, mitt.
0: Segir það, takk fyrir Halldór.
2: Herra, ég byrð bara heilsa frá Hvergeri.
0: Já, takk fyrir, skilu hvaðu, takk.
2: Bye bye.
0: Erðu, Björgvin, við förum bara í auðlýsingar núna og koma svo aftur.
1: Hvað heldur þú? Ég veit það.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari. Og við vorum í fyrir hluta þáttanins, vorum við að tala að ræða við Halldór Grétar Einarsson, fítimeistara og formann meistaraflokks Rás Breiðabliks.
1: Já.
0: Svona hvað þeir eru að gera í Breiðablik og hann var aðeins að taka undir með okkur það sem við vorum að ræða í síðasta þætti
1: Já.
0: Svona hnygnun skákarinnar.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort þetta er hnygnun, ég skal ekki segja.
0: Já, ég, þetta eru mín orð, sko.
1: Já, já, þetta er virðistela.
0: Já, já, ég
1: sé eftir aftur.
0: Ég lít bara á það sem staður hind.
1: Já. Allt í lagi.
0: En þú hefur komin okkur sinni í þáttinn og við svona rétt stundum að vera heimspekilegir. Ég man eftir því eftir að vorum að ræða, vorum svona fílósófera um það, hvernig menn næðu styrk í skák og kannski, þú veist kannski frá byrjun og á þessum kannski tímabili sem viðkvæmt, þú ert unglingur og ert kannski orðið mjög góður og þar svo að hérna vilt ná lengra
1: Já. Sko ég hérna get alveg sagt þér það að svolítið skrýtin upplegu skrýti sem að ég hérna upplegði með mig
0: Já.
1: Að ég hérna sko mjög sent, ég var hættur að tefla og byrjaði að tefla aftur það var bara mjög langur tími sem ég teldi ekkert sko.
0: Já, veistu gamalt fyrir ekki þegar þú hættir að tefla eða svona mikar
1: ég bara mann þetta ekki, ég var auðvitað verið
0: 20?
1: Nei, svona já, kannski kringum 82 sko
0: já, já.
1: 3, þá var ég 82 þá var ég hættur sko
0: já.
1: Það er svona, ég fættur 46 sko
0: já.
1: Þannig að það er svona já og ég, þá fyrir ég þetta var einhvern tíma bara rétt 90 sko
0: já.
1: Þá fekk ég með einhver að bækur þetta Karpov sem svona litlir bæklingar sem að fer yfir skáki síðan og tala svona ég var að skoða þetta svolítið svona heima
0: já.
1: Ég get alveg sagt þér það að ég skilningu minn á skák alveg hreint jókst mjög mikið rosalega sko
0: eftir
1: að skoða þetta bara þetta kom bara svolítið seinna sko
0: já.
1: Og hérna þannig að þetta að fara yfir góða skákir og velta þessu fyrir sér það er bara líkillinn að þessu
0: já ég þetta er svo margt annað það er bara ástundun
1: þetta er ástundun, já
0: þetta er ekkit flókið, þetta er bara blasi við manni hvað maður á að gera, einhvern nennur því ekki
1: já, það er bara svo leys
0: er þetta kannski bara minna hæfileikar
1: Ég skal ekki segja hvernig þetta er, sko. Hvort þetta eru hæfileikar eða hvað það er. Eða vinna, sko. Ég fyrir mitt leiti fór nú í verkfræðina. Ég náttúrulega var það, gat ekki verið að tefla mikið, sko. Og ekki stúdera.
0: Erfitt nám?
1: Já, ég var það vel. Ég gat ekki, ég fór í eitt mót, þá var ég öðru ár í verkfræðinni. Og ég fann það hvernig þetta truflaði mig, sko.
0: Já, þetta þýttur að vera erfið í náminu, en hérna, það er nú einhverju sem að fara í læknanám og þeirra var að tekið sér
1: hlé
0: og koma svo aftur. Emil Sigurðsson,
1: það er erfið
0: sem dæmið frá laugvætni, þetta er langt nám, 7-8 ár.
1: Já. Þú getur ekki orðið góður í skák og held ég að vera í lækni líka, það er státt erfið.
0: Þetta segja að læknar sér liðlir að tefla það.
1: Já, þeir verð geta ekki lagt svona mikið á þetta, ekki heldur verkfræðingar í sjálfu sér.
0: Við erum endar með einhverja lækna í skákinni, svona allan að þokkalega.
1: Já, mér getur orðið þokkalega góðir skákmenn.
0: En að því að þú svo talar verkfræðina, það eru einhverju verkfræðingar, manstu eftir einhverjum verkfræðingum?
1: Nei.
0: Ert þú eini verkfræðingurinn?
1: Ég hugsa það.
0: En við erum með alveg fullt af lögfræðingur.
1: Já, lögfræðingur.
0: Þar þetta segja að segja létt nám þá?
1: Ég þor ekki að segja neitt lögfræðina, sko.
0: Heldur þú fáir hérna eitthvað á þig?
1: Það er bara, maður þorir ekkert að móka þessa menn, sko.
0: Nei.
1: Þetta eru valdamenni þjóðfélaginu.
0: Já,
1: ég segi nú svona.
0: Það er allavega fullt af lögfræðingur sem eru góðu skákmenn. Stórmeistarinn okkar og
1: Guðmundur Sigurjónsson, hann fór í lögfræði.
0: Já, Friðrik, Jói Hjartar.
1: Ég veit að Guðmundur, hann tók þetta mjög létt lögfræðina, sko. Hann er náttúrulega afburða maður, sko. ég held að hann hafi lesið lögfræðina bara á einu og tveimur árum sko. Þetta 6 ára nám skilst mér sko.
0: Já, hún 5 ára nám í dag eða lögfræðin 3 ára og svo eru 2 ára í mestra nám.
1: Já, já.
0: Og hérna svo náttúrulega einhver starfsreynsla eins og mörgur námi
1: Já,
0: þú vilt menna það þú las bókina hvað, eftir Karpov?
1: Þetta voru bækur, svona bæklingar eftir Karpov það var opna taflið í praxis eða í reynd og loka tafl og hálfopið og hálfok, allt þetta sko og loka tafl
0: Þarfti ekki að finna eitthvað fyrir sjálfa þig hvað henda þér?
1: Jú
0: Hvernig karakter er ég? Jú, er ég þólimáður eða óþólimáður?
1: Já, eins og
0: byrjanir.
1: Ég til dæmis var að teldi æfingaskáku einn ungan skákmann sem er mjög, ég ætla sig 10 ára
0: Já.
1: Mjög efnilegur og hérna hann vill tefla svona flóknarstöður og gjarnan gera árás og fórna ég sagði við hann taktu skákir tals Það ertu bestu skákir tals eða einhverja skákir eftir tal og farði yfir þetta og skoða og þú vilt tefla eins og hann eða svipað
0: Já.
1: Og sama stílin sko.
0: Og heldur hann hafi
1: Ég veit ekki þetta
0: Já, já Þeir eru við eigum ansi flotta krakka sko.
1: Já Já.
0: Það er massi flotta krakka sem að sko þessna hef ég kannski smá áhyggjur sko að því sem fylgt eftir að peningarnir þurfa að fara réttan stað
1: Já, en svo er þetta þannig að þú getur verið ungur að haft mikinn áhuga á einhverjum sérstöku eins og skáka eða einhverju slíku
0: við
1: einhverju öðru og svo dettur bara ákvæðin tíðanbili þá dettur þetta bara niður áhuga sko.
0: Já.
1: Það er bara ennur áhuga mál og hérna menn, þetta er ekki Það var ungur maður sem spurði mig mjög efnilegur í skák hann var mér skildur
0: svolítið
1: spurði mig hvort það væri einhverju peningar að hafa út úr skákinu ég var að segja bara sannleikann ég sagði nei
0: Já, þetta er allan hjá þeim sem að þú verður að vera í topp
1: Já, topp 10 eitthvað
0: Já, topp 10 þess að fá einhverja sko, en kannski topp 30
1: Já
0: 30-40 og það verið svona helst yfir 2-7
1: Já, ég meina, og það er, já
0: 2-7 í dag er svona gamla viðmið við 2-6 kannski
1: Já
0: Ef við bökum ykkur ára eftir tíma
1: Já
0: En þú verið að tefla þeins bara á netinu alveg Já, svona, ég tefla sumafrí í gangi
1: Ég tefla alltaf á netinu, já
0: Og þú sagði mig frá, þegar ég talaði við bara í morgun Þá varst að fylgjast með eitthvað
1: Já, ég var að skoða tilvíðum bara hefða Fórstina Óra frá Argentína
0: Já
1: Hún kallaður Messi skákarinn að segja Argentínu mennum síðan sko Og hérna Þóttir skemmtur og skákmaður og góður
0: Já, hann svona Þetta svona þessi eitt af þessum undrabönnum
1: Já, það svo mikið af ungum skákmanum sem eru góðir Svo veit maður ekkert hvað gerist
0: Nei.
1: Segjum bara eins og fyrir út sér Hann hérna, sko, það er eins og að sé hálfpartinn vindurinn sem er komin úr honum, sko. Hann er ekki, sem sagt, hann gekk ekki vel á þessum áskorandamótum sem það var á. Og einhvern veginn það eins og hann sé ekki.
0: Fluttið til Frakklands?
1: Já, hann var náttúrulega að gera það, því hann vildi ekki veri, gat ekki verið í Íran.
0: Hann vildi nú koma til Íslands?
1: Já
0: en hérna, það var ekki, því var ekki fyllt eftir
1: Já
0: Það er íslensku ríkisborgari En sko, það getur verið að hann hafi dreigður áhugan því að þegar Magnús Karlsson svona hætti eða síst,
1: Nei
0: Vildi ekki verja heimsmyndara titilin, gaf ekki kost á því
1: Nei, ég er ekki viss um það
0: Það hann vildi tefla við fjórversa
1: Já

0: og, og svo
1: já, svo,
0: bóðsmót og...
1: svo veit maður ekkert hvað velunin eru sko.
0: Nei, nei,
1: þetta hann er svona... lítil velunin, hann getur fengið mjög góð velun hann teflir í þessum
0: stóru mótum
1: í þessum svona léttu mótum sem eru kannski atskákir eða, eða hraðskákir það heil mikið að því og góð velun sko.
0: Já, já Já, þetta nú aðalega bara í því núna menn fá flugfærið og gisting og uppihald og einhverju smá penningar.
1: Nei, þeir fá nú einhverju að pega sér sterkustur.
0: Já, ekki, já, já, með þá, það... en svona kannski með þá sem eru að banka þérna.
1: Já, þeir fá ekki þérna, það ekki. Eða,
0: hurðinu eftir að sem
1: það. Já,
0: já. Já, já. En, en Oro Faustino sem já, hann frá Argentínu, hann fættur 2013.
1: Já.
0: Hann semst... verður 13 árun ef hann ekki orðið 13 ára hann með 2537 eloskátt stórmeistari hann bara stórmeistari núna á þessu ári
1: já.
0: Og það tvö síðan var alþjóðumeistari þannig að hann já já spurning hvað verður hann en svo eitthvað annar sem er hérna tveimur árum eldri
1: Tyrkin, hann einn af albestu skákmönnum í heimi bara
0: já Hann fættur 2011.
1: Já.
0: Þannig að hann eru 15 árunu og hann með 2716 stig.
1: Já.
0: Og númer 27 í heiminum á heimslistanum.
1: Já, já, já.
0: Og hann ég sá mynd á hann með hann sérst vídeo, hann sem var að tefla, hann svona stór og mikill og hérna og svona með smá viðhorf sko, svona attitude, sem maður segir sko. Hann er bara einn orðin að þessum stóru hann verður sérst stórmeistari 2024 sástrákur og að því að við vorum að tala Birkir Hallmundarsson á hann sem hjá Halldóri í Breiðablik einn af þessum ungu strákum hann tefla lengi og var rosalega sterkur bara hann að sko eins og þú að segja á hann kringum 8, 9, 10 ára aldurinn
1: já
0: og fór á heimsmetramótið hann fættur 2013 þannig að hann 13 ára þess ári líka
1: já.
0: Og en hann og hann komin upp í 2029 stig
1: já.
0: Og hann ef við tekið eitthvað kipp sko þannig að hann sjá, það gaman að fylgjast með honum og þú sér það að hann Orin og Faustino þeir eru hann, 500 og 600 stigum fyrir ofan þess að krakka okkar
1: já, já Þetta náttúrulega bara einstakir hæfileikar og án hefa líka ástundun, sko.
0: Já, og einhver eftirfylgni, þeir gerir þetta ekki bara einir.
1: Já.
0: Það eitthvað sem heldur utan með það.
1: Friðrik Ólafsson gerir þetta óðalega mikið eitt til að byrja með. Svo náttúrulega fer hann að tepla í þessu ágæta kompani sem var hérna.
0: Mm-hmm.
1: Það voru sterkir skákmenn sem hann teldi við.
0: Já.
1: Og mjög skýrt er að við telt alltaf einu sinni í viku hérna hjá Guðmund Ágústssyni.
0: Já.
1: Þar voru þessi sterkustu það var Ingi er náttúrulega var þar og Friðrik
0: mm-hmm.
1: og svo sterkustu skákmennirnir sko, nokkur kannski þrír eða fjórir mm. og þetta var telt bara alltaf einu sinni í viku þetta var náttúrulega léttar skákir en það er sama það er sterkir menn
0: Hefðu, þú ert alltaf að fylgjast með þú ert að segja mig líka frá þú ert að fylgjast með Hvítrússa Denis Lasavik
1: já, hann alveg ótrúlegu skákmaður ég bara þannig að telt mikið á netunum sko er hérna öfra að tepla á Hrekkjar Magnús Karlsson og fleiri
0: já.
1: Og hérna hann hefur alveg ótrúlega stöðu skilning sko
0: hann er tvítur, þetta er 2006
1: já ég held að hann ég meni að þetta er svo erfitt að segja um þessa menn sko skilur hvernig hagar lífiðinu sko þetta er svo harður skóli
0: Hann sérst lang stegahæst og sterkasti skákmaður Hvítrússa.
1: Það
0: 2621 og næsti maður kemur 2444 stig.
1: Já.
0: Og hérna svo einhver þarna sem að banka á sem hérna alþjóðlegur vantarlega hann hérna Dimitri. Þeir eru aðeins fyrir neðan Íslendinga á stegalistanum sko yfir þá alltaf tekið meðast 10 virkustu skákmaðurinn.
1: Já.
0: Og eins og segi, það þarf eitthvað að gerast þarna í meðar þess að hefur ætlum að hækka okkur hérna þá verður
1: það
0: bara að hugsa þetta þannig
1: ég veist að sé svolítið mikið vinna sko
0: já.
1: Fyrir þá sem allir vilja að hækka sig það var þá aðstoða menn í því sko það væri spurningin að hvort það væri hægt að koma hér upp mentaskóla sem væri svona skák mentaskóli
0: Já, svo Guðrún Brímir að fara
1: já,

0: já,
1: þetta væri spurning um það, já. Og hafa þá til marga kursa sem væru skák, sko.
0: Já, já. Já, þess að aðeins að koma inn á þetta sem vorum að ræða áðins átti statistikina. Vigni Vartan Stefánsson, hann eini íslendingur sem yfir 25, 25, 29.
1: Já, já.
0: Hann fættur 2003.
1: Já.
0: Og hann bara að setja sér mark með að fara í 2006 og hann nær því vonandi ef að fara aðstoð.
1: Já.
0: Og velur sér réttu mótin fyrir að tepla upp fyrir sig en ekki alltaf niður fyrir sig.
1: Já,
0: og bara. Það gerir alltaf mikið á okkar mati. Og hérna, en næsti maður sem fattur á þessari öld, það Dómasjuk, Alexander Dómasjuk, alþjóðlegur meistari.
1: Já.
0: Og hann er með 2352 og svo það Íslandsmeistarinn Hilmi Freyr og hann er númer 20 á hann er 2001 og númer 20 á listan.
1: Já, hann er með oflítið að stefa með að við styrk.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: En sko þarna erum við erum ekki með neitt sem er sem sagt 26 ára og yngri. Í þarna nema þá sem er þannig í toppnum sko. Það já, það vignir jú og hérna, það engin fyrir utan þessa stráka sem eru nálgast þennan aldur.
1: Já.
0: Þannig að svona lítur þetta út hjá okkur. En það sumar og það koma þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Já,
0: alltaf enda þess að þetta okkur núna í ágúst á þessu.
1: Já.
0: Er eitthvað nýtt að frétta að Evrópumálum?
1: Sko, það er svo sem ekkit nýtt, það er gamalt og ég hérna menn hann á sumir hafa sagt við erum að segja já með þessu vegna þess að það er svo mikið spilling hérna og það er alveg rétt, það er spilling hérna við ráðum illa við hann ég fór að skoða, er spilling í kringum Evrópusambandi, er vinavæðing í kringum Evrópusambandi og ég fór að googla þetta þá kemur ljósa að fann til lægin þegar hún var varnarmálaráðherra Þýskalands þá var hún að ráðgjafa inn í ráðuneyti hjá sér alltaf á stórum að fá stórar náttúrulega þóknanir sko og þetta er bara gert með SMS skilabóðum sko sem að hún sendi til vina sína og hérna þýska þingi fór svo að rannsaka þetta hvað var í gangi eiginlega og þá tókum svo til bara og hreinsaði allt út af símanum og sagði þetta hafi bara verið svo mikið að gera í ráðunettina það hafi ekki verið vinst það var ekki náðast tími að gera pappír og svo framvegi sko nú allt í lagi, eiginmaður hennar hann er allt inn orðin hérna stjórnarformaðar í bandarísku líftækni fyrirtæki sem hefur fengið svo peninga frá Evrópusambandinu og auðvitað er þetta bara hrein tilviljun, er það ekki, erum ekki saman að það?
0: Já, ég veit ekki
1: það geta allir læknar orðið ég meina íslenski læknar hljóta geta orðið stjórnarformaðar hérna, í bandaríkjanum er það ekki? Nei, ég segi nú bara svona í gríni, sko, en svo fór ég að skoða líka eftir hrunið 2008, þá kemur að ljósa það röð af yfirmennum í Evrópusambandinu sem var stjórnum ákveðnum málaflokkum sem voru með hérna sko reikninga út í Panama og svo framvís, sem gerði ekki grein fyrir létu engan vita af og hérna nú en það, ég hefði ekki búið sko, við erum að tala spillingu og þá datt mér í hug, það grein í New York Times það sem ég tala Möltu og Malta, þar eru fyrirtæki Crocs, þeir eru með tvo starfsmenn í skrifstofu þar og þeir hérna þeir taka allan hagnað fyrirtækisins inn á Möltu og það er 0% skattur á hagnað, svona hagnaði ef þú ert með góða lögfræðinga og góða endurskoðendur þá er tækifæri til þess að gera þetta að 0% skatti nú akkur er ekki Malta þá sett á svartan lista sem skattastjól skilur að Evrópusambandinu akkur ekki, væri það ekki eðlilegt svaraði
0: þeir eru eitt af þessu 27 ríkjum í Evrópusambandinu
1: já, ég, það er nefnilega það sem er og þeir eru undanþegnir öllu stíkur sko.
0: Þannig ef við göngum í Evrópusambandinu eftir að segja það, þannig verðum ekki settur á svartan lista
1: alls ekki, það er ekki hægt og við getum þá orðið skattaskjólinn sem alltaf
0: já.
1: Ekkert mál
0: en spillingin þá meiri og starri og hérna úti og það erfiðar að koma sín í skjólu eða eitthvað.
1: Nei, það ég meina að spillingin í Evrópu, hún bara í starri skala, sérðu. Og við, það ekki...
0: En við viljum fór sætti við borðið ekki?
1: Jú, en taktum til dæmis bara jú, það allt í lagi. Og það, ég meina, ég veit að, ég ætla ekki að fara út í það sem ég veit þetta, en hérna,
0: Nú.
1: ég geta ekki þessum þætti, það á mikið. En hérna, ég sat með verkfræðingi, vorum tveir saman og bjögum til teimi manna sem vildi gerast hönnuðir í Evrópulandi. Og við fórum í hvað, útboð eftir útboð. Og hérna, það kom í ljós að þetta er lokað. Að bara þeir sem, bara stórfyrirtæki og menn sem eru bara þá inn í landinu sjálfu, sko, sem geta fengið verkefni í því og við koma til landi. Við reyndum ekki í Noregi og við hérna vorum meira að segja metnir hæstir og örgastir sem við getum gert þetta. Og þá koma upp alls konar spurningar og það endaði með því að við fengum ekki verkið. Þannig að þetta er, ég get alveg sagt bara svona að þessi markaður, hann er lokaður. Hann er lokaður. Það er þannig. Og hérna við sjáum að hér íslensk verkfræði fyrirtæki er komið hérna með eitthvað erlend verk, stór fyrirtæki, verk Kofi, kallað sér Kofi. Og þá geta þeir bent á rosalega reynslu og hvað eru sterkir sko. Og þá heyrðu þeir upp öll verkefni. Og hérna, þetta er bara svona, þetta er lokað og tækifærin eru ekki eins mikil eins og menn halda. Að ef þú ert hönnuður hér á Íslandi og ætlar sér að með öll réttindi, þú ætlar að fara til Evrópu og vinna sjálfstætt. Þú getur unni hjá öðrum, alltaf. En að vinna sjálfstætt, þá rekst á veggi. Þá byrja veggirnar að rísa, sko, í hverju landi fyrir sig. Þannig að þetta er ekki jafn einfalt eins og menn halda, það er ekkert meiri tækifæri núna fyrir fólk sem að í gegnum ESB, heldur en bara í gegnum EES samningin, það er alveg að sama.
0: Já, við höfum það sama, við erum með fjórfrelsi þar.
1: Þetta er alveg nákvæmlega að sama. Nákvæmlega að sama. Þetta er bara, ég meina, þetta er bara blekkingaleikur. En hættan sem að stafar að Evrópusambandinu er mikil, það tel ég vera og sérstaklega þá talar um sjávarútveg. Það er og fyrir utan Evrópu dómstólinn sjálfan sem að er ekki beint dómstóll, hann er meira svona pólitískur dómstóll, það eru menn sem hafa verið pólitíkusar, þeir fara þar inn og eru kannski lögfræðingar og þá segja þeir að þeir hafa reynslu, þessi menn, þeir eru lögfræðingar og þeir hafa líka reynslu af því að vera sem ráðherrar eða eitthvað slíkt. Þá koma þeir eins sem dómarar. Og hvernig dómarar eru þetta? Þetta eru pólitískir dómarar, fyrst og fremst, pólitískir dómarar. Og hvernig hefum við farið út úr þessu með ISF hjá Evrópudómstólnum? Þeir eru flengt okkur svoleiðis svakalega að við erum ekki búin að ná okkur ennþá, eins og Grikkland. Sáu þið hvernig þið fórum með Grikkland? Ég fylgdist með því. Mér leið illa því að horfa á þetta hvernig þeir voru, er ekki nóg með það að þeir letu að borga sko himinháa vexti og allt saman að keyra allt atvinnulíf niður. Heldur voru þið líka niðurlægja Grikkina á fundum. Ég sá það þegar hann tók blaðastrangan á landi svona létti bara í gríni í hausinn á einum Grikkjanum sko. Sem var ráðherra þá. Ég meina já. Þetta er kannski ekki samfærir engan eitt eða neitt. Þetta samfærir mig.
0: Já, svo var eitthvað munur á hugtökunum sjálfstæði og fullveldi. Við erum fullveldi já, og með þurfum aðeins að hugsa út í það. Viltu hérna viltu ekki hafa, halda áfram að hafa þannig svolítið fyrirkomuleg en bara í blá lokin, ég heyrði það í morgun hérna, þetta er bara keftast örglega, en hérna með ESB, með kostingarna núna í þjóðræðsverðislega 2009 að það er, ég man það var orðað þannig með mér að það er ekkit eftirlit kostinga eftirlit, en það er náttúrulega kjörstjórn, en vegna þess að þetta er ekki stjórnmálflokkar, þá er minna eftirlit þetta er bara
1: já.
0: Og þá þessi eitthvað erfitt með atkvæði menn eru að senda bara eitthvað bréf sem er mert Reykjavík Reykjavíkuborg og þetta var bara berast það er bara einhver að koma með þetta þetta er allt komið þetta er voðalega svona eitthvað lausugás öllu saman
1: Já, Kristrún sagði það að hún myndi ekki fara í þessa vegferð þegar kostningarnar voru hérna í gangi fyrst til að byrja með hún sagði það nákvæmlega sagði það nákvæmlega að hún myndi ekki fara í þessa verkferð um að vera afgerandi meiri hluti fyrir henni núna segir hún ef það bara 0,1% það eitt tíundur prósentir sem það fer yfir þá förum við í þessa verkferð það nóg þannig að það ekkert að marka þetta fólk
0: Nei, fólk verður bara þetta. Að kynna sér þetta sjálft og hérna, taka ákvörðin út frá því, sko.
1: Já,
0: ekki
1: já.
0: Láta mata sig, hvorki okkur niður einhverja aðra á upplýsum.
1: Ég mata engan, ég segi bara sannleika. Það bara þannig.
0: Ég skil þig.
1: Ég líka aldrei.
0: Já, herðu, það er bara svona.
1: Það er bara svo lis.
0: Herðu, lagið, þú valdi lag, Halldór Grétar vildi endara fá velja lag.
1: Já, það er nú verið gaman að heyra það, hvernig það er.
0: Já, já. En þú valdi lag.
1: Það er Sigur Ólafsson hestamaður sem allir kannast nú ekki við. Þetta orðið svo gamalt. En hann var, þetta var mjög góðu söngvari og hérna lagið eftir Kaldalóns og ljóðið eftir Grétar Mar og hérna Grétar Fells segir og þetta fjallar innri leit og menn geti verið með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og það ávið skápmenn. Þeir þurfum að leita inn á við og vera með sjálfum sér, einn með sjálfum sér og skoða hlutina. Lagið heitir Fjallið eina.
0: Fjallið eina. Og hann er faðir Þuríðar, Sigurðardóttur, sem söngkonu.
1: Þetta er frábær söngvari, náttúrusöngvari.
0: Fjallið eina.
1: Fjallið eina.
0: Við skellum fyrir bara á og segjum þetta gott í dag.
1: Já, takk fyrir.
0: Já. Þætturum er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum, Björgvinni Viljusenni, verkfræðingi og sterkur skákmeistara. Og Halldóri Grétari Einarssyni, fítimeistara og formanni meistaraflokks Ráðs Breiðabliks sem var með okkur fyrir þáttanins gegnum síma. Ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið í sæl og góða stundir.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Njóttu lífsins alla daga ársins Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta Heitir potta.is, Fossálsi, 13
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus Sjón glerugnaverslun Glæsibæ

0: Já, komið sæl, útvarsaga býður ykkur góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það að hefja símatími eins og venjulega hér. Ég minna á símanúmerið í beinni útsendingu 5881994 5881994 og okkur ekkert að vanbúnaði fyrsti lustandi sem fann að býða. Góðan dag, útvarsaga.
1: Góðan daginn, Daniel, ég fyrir.
0: Daniel, sæl og blessaður.
1: Við vorum að tala í vikunni enska boltan.
0: Já.
1: Þess vegna fannst mér alveg tilskilegt að taka saman mestu íslensku liðana í bestu deildinni.
0: Já.
1: Og ég með þetta smá lista sem tekur kannski eina mínútu að hérna, þetta eru veltan árið 2024.
0: Já. Er það meina sko
1: bestu deildin í knattspyrnu?
0: Í Bretlandi eða
1: hér á Íslandi?
0: Hér á Íslandi, já.
1: Já. Og íslensku lið, þess að leggja mikið upp úr Evrópusæti, enda getur Vestan farið upp í miljard ef vel getur en annars 400-500 miljónir.
0: Já.
1: Og Valur sem var stærsta félagi áður en Víkingur tók við var með 546 miljónir vestu árið 2024. Og greiti til verktaka 265 miljónir, KS sem er alltaf hefur verið stórt, það var með 460 miljónir veltu og 216 miljónir í verktakalegin. Víkingur sem var í Evrópukeppni var með veltu upp á 622 miljónir og greiti launu 370 miljónir. Og Breiðablik sem gekk vel í Evrópukeppni 2023, það var með veltu upp á 1 miljard árið 2023 en 738 miljónur árið 2024. Þannig þeir eru með mestuna til þeim gengur svo vel í Evrópukeppni. Það gefur mikið penningi. Og Ía var með veltu upp á 400 miljónur og þeir greiti 120 miljónur veltu. Taka laun og framar með 215 miljónir í veltu og greittu 76 miljónir í verktakalaun. En það er eitt í þessu það sem ég er að segja með verktakalaun. Skatturinn vill meina það að þetta sé ekki verktakalaun. Skatturinn vill meina að þetta sé bara launan sem eru þau reyndar. Því að þú sérðu að þegar að þegar að menn eru farnar að vera með yfir tvær miljónir í laun sem verktæki, þá er þetta nú hlýtur að náttúrulega gefa augaleið með 24 miljónir ári í verktakalaun, þannig hlýtur að gefa augaleið að þessu með launanum.
0: Já, sagði það að vera verktakar, sagði það.
1: Sko, allir þessum að flest eru ekki allir leikmenn í bestu deildinni í knattspyrnu og lengju deildinni ekki, þeir fá greitt sem verktakar.
0: Já.
1: En skatturinn vill meina það skatturinn er í deilu við félögin. Skatturinn vill meina það að allir þessir leikmenn sem er verktakar, þeir séu reyndar bara launa.
0: Nú, hvar kemur það fram? Er þetta eitthvað mál í gangi eða?
1: Já, það er í gangi. Það er sko, skatturinn vill meina það að þú séu að það er 22-30 leikmenn í hverju liði og að þessi bara verktakar er náttúrulega ekki alveg í leið. Þeir eru bara raun og verið launan.
0: Já, þú segir það, það er náttúrulega ekki gefið í svona fótbolta vegna þess að menn gangum og kaupum og sölum þar og eru jafnvel einhver tíma þeir eru fengnir að lána og annað, þeir verða ekki með launþegarsamband við íþróttafélagi þrátt fyrir það að þeir sé einhvern smá tíma. Það er erfitt að festa hendur á það.
1: Þeir sem eru með fastan samning, eru með kannski tveggjara samning, þeir eru náttúrulega verið launan, en ekki verktakar.
0: Já, samningum er líka sagt upp. Skulum athuga það.
1: Já.
0: Samningum er líka sagt upp. Og hvað þá?
1: Skatturinn vill meina að þessi launamenn og ég man ekki hafa vital við Willum, hvað það verið einhvern tímann í haust.
0: Já.
1: Síðast á haust og hann talaði að þetta væri bara mál, væri bara minnslu og milli félagann og skattsins.
0: Já.
1: Þannig að ef að þess sem vera að félagin verði að hafa menn á, sem launamenn, þá þetta bara aukinn kostnaður fyrir félaginn.
0: Já, það, fyrir en það bara slæmt að binda bæði félög og leikmenn þannig að þeir þurfi já, að vera til dæmis á semst líki þeir að geta farið þó er sem við samninga þeir geta vilja komið breytingar, þeir eru keftir eitthvað annað eða vilja fara eitthvað annað þannig að það er alls konar breytingar sem eiga sér stað þannig að þetta er ekki, það er ekki þægilegt að hafa á svo launum
1: Nei, það er sko en skatturinn er ekki búinn að gefa sig á því að þetta er eigi að vera leikminn eigi að vera á launum þannig að
0: Já.
1: Nú verður gaman að fylgjast með því hvað gerist á þessu máli nú bara flestan félögin að fara að gefa upp tölunar fyrir 25 og þeir eru búin að gera það en það lítur að koma eitthvað út úr þessu máli í haust
0: mm.
1: ég vildi bara veikja aðeglósu að þetta eru mikli peningar sem er að fara í gegnum þessu félög það eru
0: fyrir
1: bestu deildinu 68 miljardar
0: Já Já, þetta verður tekið núna fyrir einhvers þar en það komið þá einhvern úrskurðan
1: Ég myndi halda þetta færi fyrir yfirskattan
0: Já, ég segi það, hvort það væri úrskurðar að vænta það
1: Já, það væri hvort að ég vildi bara minna þetta og hérna þetta svolítið svona merkilegt
0: Já, það var data Takk fyrir þetta Daniel Já, já blessaður Já, svona er þetta í bestu deild Karla í fótbolta þar er nú vikingar á topnum og þannig fleiri farnir að klifra þar upp það er allavega framararnir þeir eru að gera vart við sér núna og fleiri þeir hérna verið að standa sig en síminn opinn hér á útarpi sögu 588-1994 og orði frjálst hvað liggur á okkur núna einna helst það er svona ýmsum áttum eflaust en hérna það er nú svona þessi dagur í dag hvað mikið dagur 12. ágúst það er náttúrulega þessi almerkva dagur og menn er á ferð og flugi rúmulega út allt þess að reyna komast í gott sæti er það ekki aðal máli núna komast í gott sæti en mér skoðst að hafa möguleik á því að fylgjast með sólmyrkvunum sem að allir eru nú að bíða eftir og ég ætla bara að minna fólk á að hérna að verða sér út sólmyrkvagleru og ég bendi sérstaklega gefnu tilefni, bendi ég sérstaklega á Sjón Glæsibæ glerugna verslun sem að er að selja núna á tilbóði 5 sólmyrkva glerugu á aðeins 2000 krónur þannig að það ættu allir að geta ráðið við það má segja að verja augun í þessu ástandi því að ekkert svona kannski vitu endilega bæði hvenær að byrja nákvæmlega það er ekki þar með sagt að standist að klukka þegar náttúran á hlutamáli en minnst að kosti að fólk sé vel á varbergi en ég býstu að flestir munu nú reyna að sjá eitthvað það verður almyrkvitt þetta verður skrautlegt en mér skilst að það er nú eitthvað að slökka ljósin hérna mér skosti hef ég heyrt að því hér í höfuborginni þannig að fólk vitur nú svona hérna fengi að njóta þess að sjá þetta almennlega en það er hins vegar líka ef að er að mikið myrkur að þá skuli ég líka hérna passa að læsa bæði gluggum og hörðum og öðru slíku heima hjá okkur ef þeir að fara eitthvað því að það eru þetta innbrotsþjófarnir sem að eru þetta er topp tími hjá þeim þetta er bara verti hjá þeim ef að er svona mikið myrkur úti og fólk með hugann við allt annað þannig að að gera að skilja ekki eftir allt opið eins og maður segir en það var bara, þetta er nú bara smá athuga sem hérðan frá útarpi sögum en næsti lustandi, góðan dag
2: Sæl að þú valgerð ég
0: Hvernig er nú við nú komið þið báðir hér tveir fyrir einn ég hef nú ekki lent í þessu áður að þið komið báðir í einu þetta er svart tveir fyrir einn hver er ofan á hver er þetta sem
2: Getum við ekki verið þrjú saman bara?
0: Já, er þetta þú hérna meðar? Komdu blessaður.
2: Þetta er Viðar og hvar var Valgeir? Ég vil nú hafa hann með bara.
0: Já, hann var hérna rétt áðan en hann
2: Óran?
0: Já, hann hefur dottið út að línu, það er verið að vinna akkurat. Þetta er nú bara að segja það af því að við höfum verið í þessum síma erfileikum hérna að sagði mér einn góð maður sem að starfa nú alveg við þetta og með fyrirtæki á, sem að gerir nú gjanna en að reyna að laga síma. Hann segir að þetta ævintýri með 2G og 3G sérlega þannig að það er stöð búið að vera alls konar erfileika með síma hjá fólki. Það þarf að uppfæra stöðugt og líka í tölvum, þetta er líka í tölvum, það þarf að uppfæra og hérna henda út það sem er kallað kúkis eða kökur sem að koma og þannig að fólk er bara þarf að vera með á varbergi að þetta er ekki alveg búið að takast eins vel og til er ætlast. Þannig að það geta allir að trona á þessum bylunum. En hvað segir annars við það?
2: Ég ætlaði nú bara að segja það frá því að nú er sólar þarna myrkvinn að koma.
0: Já.
2: Ég sá svona í Freiburg í Þýskalandi 1999.
0: Já.
2: Og það var nú bara algjör hefna því ég vissi ekki eins og náði. Og var að vafra þarna í Freiburg sem er í söðu Þýskalandi.
0: Já.
2: Og ég sá að fólk var út á götum, mjög svona eitthvað upp, strílað og mikið að gerast og ég skildi ekki að ég var náttúrulega svolítið fáfróður, var ekki búin að fylgjast með, það var að koma eitthvað mjög merkilegt. Og síðan sko segja fólki að segja að koma úr sólmyrkvi og ekki nóg með það að ég hafi ekki hugmynd um það. Heldur réttaði mig gleruð.
0: Já.
2: Líka. Og þetta er náttúrulega ekki nemi einhverja sekundur og ég hafði nú ekki mikla trú að því ég er nú svolítið svona á þeim tíma var ég nú ég er ennþá svolítið sjálfhverfur og eitthvað bara hvað er í búðunum og svona en hvað er það? Ég verð það heppin að sjá þetta og þessar nokkra sekundur veistu það þau breyta lífinum hans eða hugafari
0: Nú?
2: Það er, þetta er svo mikið, sko, einhverju sindri sem kemur, eða svona ljósa sindri sem kemur út úr þessu. Það verður einhvern veginn allt öðruvísi, sko, áferð á öllu. Þetta er inn í miðri Freiburg, og sem ég er að tala.
0: Já.
2: Og það er eins og þú sért að sko, það séu aðra vittir, sko, bara lífsvittir. Þetta fær maður til allt í henni bara, og veist, þetta er örfá að segja út fyrir þetta, þetta breytir hugafærinu algjörlega. Bara sjá þetta einu sinni, og svo var ég svo heppin, og þetta var ég algjörlega bara heppni að ég er að vafra og veit ekki einu sinni aðeins og fólk er eftir með gleru líka, því að það má alls ekki horfi í sólinn að skemmir augnbotnana.
0: Já.
2: Það gefur manni lífskraft einhvern.
0: Já.
2: Þetta eru aðrar vittis og það er eins og fáur að sjá inn í að sko lífi er ekki bara þessi einfaldleiki að fá eitthvað svona ókeypis frá skattborgaranum að þú vilt gera eitthvað, þú vilt lifa.
0: Já.
2: Þú vilt taka á. Hafa fyrir því, verða fyrir tjóni, verða fyrir en ekki gefa stutt.
0: Já.
2: Það sér maður sko Þetta fær maður allt bara allt í einu. Að lífi, sko, það er til líf og öðrum. Já, hvað er þið búin að, ég var nú að sjá eitt vísinda þá. Sólkerfi, sko, sólkerfið okkar, þetta litla sólkerfi.
0: Já.
2: Svo er þetta, hvað kallað það, sko, við erum lítill punktur inn í öðru kerfi.
0: Já.
2: Og í þessu kerfum sem hægt er orðið að sjá, Þetta eru sko það mikið fjöldi, veist, að veist, þetta er með 22 nullum fyrir aftan sig.
0: Já.
2: 22, maður getur ekki einhverjum sagt þetta sko. Það hlýtur að vera, það segir að það hlýtur að vera eitthvað meira til.
0: Já.
2: Það bara hlýtur að vera. Svo. Og viti líka innan sko okkar svæðis. Við getum verið hérna á þessum punkti og svo geta verið eitthvað annað á sama fólki líka. Man fær þetta tilfýringuna því að hraði ljós og allt þetta sko. Ég hef verið svolítið hættu að vanga vestast og mikið svona þá hætti maður að hugsa um alvöru hluti.
0: Já, já, það spurning
2: hvað... Það vera nýr á jörðinni.
0: Já, einmitt. Spurning hérna á hvað vitt við erum? Inni hva, inni hva, já, inni, á hvað vitt, já, já. Þannig stundum tala þetta að fólk sem ekki komið upp á ákveðið þrepp sem það þyrfti að vera til að þroskast almennilega. Það er svona kannski önnur umræðin, en hérna það er alveg fólk sem að ræði þetta að fullu þunga.
2: Já, en bara ekki missa tennar af jörðinni, sko, það er það sem ég sé.
0: Já,
2: við
0: já.
2: Við erum hérna til já. Að berjast.
0: Já, það er nú það sem er allavegna við þurfum ekki óttast að við verðum allt öru sem morgun, sko, er það nokkuð?
2: Ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
0: Já, nei, ekki við það. Þetta, það er nú aðalega mér fyrst ég nú mest er ekki bara augurum á, og fólki bönnum.
2: Já, það verður að passa það. Já, það er rétt hjá þér alveg. Fólk fyrst... verður að passa augun.
0: Já.
2: Það skemmir upp botnana og það er ekki að laga það.
0: Já, akkurat. Það, mér finnst það vera svona það sem að sæki mesta manni núna. Að fólk gleymi sér bara ekki reyla og það er svo auðvelt í þessu því að eins og ég var nú eitthvað að segja á þann að það með tímasetningar hvenær byrjar eitthvað og hvenær endar það og hvenær er einhver áhrif frá því.
2: Já.
0: Það er nú einlega það sem er.
2: En sko, já, sko, tökum dæmi. Dópausarnir, þeir fá stundum hugmyndur að horfa á sólina. Þeir eru mörg dæmi það, horfa á sólina því þá eru einhverju vímu og svona. Og það, svo bara eðilegja þeir svo eru þeir blindir. Þeir eru mörg dæmi þetta. Og dópausarnir, já, fólk fær, sko, í dópinu, þá fær það alls konar svona ránghugmyndir.
0: Já.
2: Rugl.
0: Já.
2: Og við þurfum að lifa við þetta, eða þurfum við þess, mér finnst ekki, sko. Það er einhvern veginn búið að búa til þetta samfélag og allir eiga að vera einhverju með einhvernar kasti.
0: Já, gagnvast svona ákveðnum hlutum, ekki öllum. Ekki öllu, sko, en það er verið náttúrulega,
2: öllum.
0: Það er verið að setja fólk í sama mót, eins og er, og þar er aftur börnin komið líka, sko, að það verið reyna að móta þannig að afskipti fóreldra sem minnki frekar en aukist. Og,
2: já, en akkur er þessi kvíði og þunglinn. Þetta er orðið bara tölfræðileg staðreynd. Við erum ekki að gera rétta hluti.
0: Já.
2: Við erum að skemmast hægt og rólega, bara hægt og bítandi. Við erum samfélagið bara alveg ómulegt.
0: Já, ég heldur þurfum bara að vera það er bara gott það sem við erum að gera við erum að tala um það, fólk er að tala um það, fólk er að átta sig á því hvaða stefna þetta er og hvaða áhrif það hefur á okkur og sem samfélag og sérstaklega börnið það þarf að passa alla innrætingu já. Að ef að hefur opinbera kemst akkur. Í börnin að þið sé engin innræting samfélaga og það er orðið kannski mjög brýnt eftirlit sem þyrfti að eiga sér stað bara svo það sé sagt að
2: já, akkur eftirlit þá þetta borga fyrir það akkur er ekki bara þar foreldra eða fjölskylda passu upp á sig
0: jú, en það veistu það, það eru bara fólki mjög misjaflega vel á sig komið til þess að vera að verja sig og verja börni sín og tala um það og annað sumir hafa kjart til þess aðrir kannski þora það ekki og það þarf líka að passa verðingin undir
2: að því sem akkur þorir ekki fólki að berjast fyrir lífinu
0: það er bara margar
2: ástæður
0: já, það er margar ástæður margar ástæður eða minn, en nú er tími búið nú þurfum við lepa fleiri mann takk fyrir, já, bless þetta var nú svona morgun andaktin með Viðari Guðunsen og við höldum áfram hér á sögu 5881994 og orði frjálst næsti lustandi, góðan dag Halló
3: Góðan
0: dag, hver er þar?
3: Grímur heiti ég
0: Grímur sæll og blessaður
3: Já, ég var það ekki vera langur og það sem Viðari er alltaf
0: Já
3: Ég var það bara að benda á það að Arion Banki allan að ég sögðu frá
0: Já
3: Ef að gefa skólkluru þessi gleru fyrir að horfa svolunar
0: Já, fyrir hvers, fyrir
3: Keflavík
0: Kefla, á Reykjansbæ
3: Já, ég ger ráð fyrir að Arjan Vanski í bænum séð með það líka Þetta bara frýst, rukkur bara fram í
0: Ef það ekki búið, það nú það Það fyrir að túa
3: það Ég hafði ekki búið í gæði því voru vangam
0: Herðu, það bara mjög gott að heyra og þetta er fyrir Reykjansbæ
3: Já, ég ger ráð fyrir
0: Arjan Vanski
3: Já, ég ger ráð fyrir Arjan Vanski í bænum séð með það líka
0: Já
3: Það var ekki þannig sem ég það að gera í lífi
0: Takk að fyrir Grímur
3: Ég þarf ekki að tala í tíu mínútur
0: En hérna Grímur Það þarf ekki að fylgjast með
3: Ég maður gjóða rauðanum á þessum Ég ætla ekki hlaupa langt ekki
0: Nei. En þú byrð þarna sögufrá eða hvað
3: Já, ég hef ákvæmdis úsinu hérna Ég var lett til skíðanverðinu
0: Já Það fínt, erðu bara þú vonar
3: Það passar okkur að sko frá síðast að svolmur
0: Já
3: Og hann var 54 Ég er fættu 54 sko
0: Já Þetta er ágætt Já. Það er ágætt, heyrðu En bara takk fyrir þetta Grímur að láta vita Og já. Það sérst í Reykjanesbæ og það er Arjón banki sem er að gefa kleru já, takk fyrir já skulum sjá, já bless sjá hér skulum aðeins líta hér á morgunblaði í dag sjá hvað þeir segja núna þennan morgunin, það er hellingur í morgunblaðin í dag segir, já sæll hérna, það er nú Þorgerður Katrín, hann var að tala hann á forsíðu Þorgerður Katrín segir eftir engu að bíða já ofan á nefnir mögulegt sjálfstjórnarsvæði Íslands í fiskveiðum ég get svarað hvaða nætu samtölu eru þetta eiginlega en þetta eru svona léttunóturum en næsti lustandi góðan dag
4: Já góðan dag
0: Góðan dag
4: Valgeir því ég
0: Sæll og blessaði Valgeir
4: Sæl, Arthur, ég er að velta fyrir mér einu varandi þetta viðtal sem ég hlusta á í morgun þarna við Hvað heitir hún? Dagbjörn Hákonadóttir og Bergþór Ólafsson, getur það passað?
0: Já.
4: Miðflokkur.
0: Já.
4: Og þau voru að tala það orkupakkana og orku, þannig að ESB og orkumálin.
0: Já.
4: Ég er að pæli, er ekki búið að vera að innleiða einhverja orkupakka hérna á Íslandi, orkupakka 1-5 eða hvað þetta er? Og átti ekki að vera 100 orkupakkar og að þegar við vorum komnir upp í 100 orkupakka þá var ég fullveldið að gjössanlega farið hjá okkur.
0: Það er nú
4: Nei, verið... ég segi svona skilur upp.
0: En,
4: ég bara segja svona þú.
0: Já, upphæðlega er fyrsti orkupakkin samþýttur upp úr aldamótunum, upp úr 2000.
4: Er þetta ekki bara valda framsali sem hefur verið að byggjast upp hjá okkur sem að sem að er búið að vera að byggja undir hérna hjá okkur eru það ekki þessir orkupakkar?
0: Það var nú kannski ekki endilega kannski að fullera það en vissulega er ákveðið framsal í þessu af því að við erum svo sem að semja sameiginlegan orkumarkað og komast inn á sameiginlegan orkumarkað
4: Já, mér finnst þetta að vera eitt og sér bara nóg til þess að segja mér að orkupakki 5 eða hvaða er sem er næst að þá er vatnið okkar og hitinn og allt þetta dótt, heita og kalda vatnið þá er það undir næst og hvað þýðir það?
0: Nei,
4: það
0: er orkupakki 4 næst
4: Já, ég veit að ég er bara svona ígja svolítið en ég bara, þú veist, mér finnst þetta bara að vera svo þú veist, þetta er svo augljóst hvernig landið okkar er að fara sjáðu til þessi svo Radcliffe Hann er að kaupa upp hverja jörðin á fætur annari hérna á Austurlandi, alveg endalust.
0: Já.
4: Og örgla einhverju fleiri menn í hans stöðu.
0: En fyrir hvernig er hann að kaupa?
4: Er þetta land bara með einhverju svartri áru yfir sér, þetta Íslandi? Meina, hvað er búið að múlbinda Ísland í eiginlega, í raun og veru? Ég skil ekki hvað er búið að vera að gera við Ísland og íslenska framtíð, menna sjáðu hvernig þetta verður í framtíðinni, ég menna,
0: við mistum
4: yfirtekin á öllu hérna.
0: Já, ég held nú samt Valgeir sko, við skulum nú samt draga andan rólega sko. Það er auðvitað gríðarlega ásók í Ísland. Þú eru aðtúa, Ísland er eitt ríkasta þjóðfélag eða land í Evrópu. Til dæmis það, við skulum gera okkur grein fyrir, hér erum við bæði náttúrulega sem er gott landsvæði, feikilega fallegt og gott landsvæði, gjöfult fyrir marga sakir, mikla náttúru auðlindir og síðan erum við með sjávarauðlindir.
4: Og viljum við tapa þeim bara með því að...
0: Nei, þetta er náttúrulega eðlilega að sækja aðrir í sem að er í orkuskorti, er jafnvel í skorti á sjávarafurðum og vilja tryggja hérna fæðuöryggi sitt og annað. Þeir eru þetta vilja sækja í þessar auðlindir.
4: Já, ég nefnilega nöyti eina höfum. Greina, þú kannski séð hana inn á netinu, Arthur, það er þetta... Og hún er að svara, Hildur svarar Pétri, hvað heitir hann hérna, Martinsinni?
0: Já.
4: Og ég hugsaði bara að halda þau virkilega að ESB sé að fara hjálpa okkur með 650 miljardar króna halla á Reykjavíkuborg sem núna er, þú veist, samkvæmt öllu.
0: Er það virkilegt, er það nýja tölur, 600, hvað sagði, 600?
4: Ég sagði Pétri þetta daginn.
0: Já, gott og vel.
4: Ég
0: er ekki Pétur, sko. En
4: hérna, nei, það er ekki að stundja, ég hef ekki að við heita.
0: Það er ekki alveg orðið þannig, sko.
4: Nei, ég veit að það er ekki að góðar fæðu til Pétur, samt.
0: Já, já.
4: En ég er bara svona besta fyrir mig, sko, haldaðu virkilega og heldur íslenska ríki virkilega til dæmis að þessi 2000 miljardar sem íslenska ríki skuldar aðbúður, það er samkvæmt því sem ég les út úr þessu að ESB sé að fara að hjálpa okkur með þennan skuldaklafa.
0: Nei, sko,
4: give and take.
0: Já, sko, ég held að hins vegar þar sem við þurfum að passa okkur á, sko, það verður svona flaggað einhverjum skjölum um það að við fáum svo mikið af styrkjum og allt þetta.
4: Já, já.
0: En og þeir verða fyrirferða miklir í svona í fréttum, sérstaklega framan. En þá er ekki heldur talað hvað við þurfum að borga tilbaka. Það verður sundurliðað og sko í þeim skilningja að það er kannski ekki endilega einsýnileg hvað við þurfum að greiða.
4: En bara ég sakna svolítið eins hérna á Íslandi að það er þessi rannsóknar blaðamennska eins og hann hérna var þannig kveik og þetta fleiri stöðum. Þú veist, það koma svona af og til mál upp eins og með þarna vegferðarheimilin og þetta bara svo þurr. Ég sakna svolítið svona þátt að varandi til dæmis eins og með... COVID og hvað íslenski stjórnmálamenn fengu mikið fyrir að skrifa undir þessa COVID-samninga og hvað fengu allir, bara læknar og fleiri aðila mikið í sinn hluta af þessum COVID-sprautum.
0: Já, við höfum engar staðferstar upplýsingar um það, það er það sem vantar.
4: Nei, en það er nú kannski hægt að námund eitthvað, ef einhver tala fæsta þá er nú kannski hægt að sama sem er margfalda það með einhverjum tölum og sjá hvað heildarpakkin er.
0: Já, það er nú stórt mál, en heitir að mál talað um svona rannsóna blaðamennsku að þá er það yfirleitt sko fjárskortur fjölmiðlana sem veldur því að þeir hafi ekki
4: efna. En býttu rú er að fá 5.000 eða hvað er það? Komum ekki 8.000 miljard?
0: Já, allavegna það og svo veit við ekki hvað er að fá frá erfsambandinu. Þannig að...
4: Nei, það er náttúrulega eitt líka.
0: Nei, þannig að auðverða rú sem ætti að hafa alla möguleika að gera þetta alveg gjörsamlega.
4: En þessi fjölmiðlar okkar, þeir eru svo ritstýrðir og þetta eru svo mikla ritstýrðar fréttir, alveg endalaust. Það má ekkert fara út frá þeim nema að sé ritstýrð, eða skilur upp. Ritskoða.
0: Já, ég er nú ekki alveg viss um að það sé þannig.
4: Jú, það er þannig
0: fyrst mér. Þú veist, já, ég hefði nú vilja sjá það að þeir skýra, ég held að sé nefnilega einmitt að það sé að fari gegn allskeins réttir af því að það er bara engin á vaktinni eða eitthvað fáir og...
4: Það er bara eitthvað kópi í Google Translate þannig
0: eitthvað? Nei, það er ekki þannig.
4: Nei.
0: Þetta er...
4: Nei, en þú ætlar að vera að fylgjast með sólmyrkvanum í kvöld og þú ætlar að vera á Arnarhóli og fylgjast með þessu?
0: Ég veit tala nú ekki
4: Nei, ég er að fylgjast
0: Það nú það.
4: Nei, en,
0: já, já, en þú ætlar að fylgjast með. Já, takk fyrir. Já, bless.
4: Já, takk fyrir. Já,
0: já, bless. Já, já, þannig að þetta er nú allt alveg ágætt. En við ætlum hérna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég ætla að benda ykkur á eina frétt sem ég ætla bara hvet ykkur til að reyna að lesa og hún er á útvarpsaga.is og þetta er forsíðu frétt núna hjá okkur eftir viðtal mitt við Guðlaug Þór Þórðarson. Guðlaug er fyrir utanríkisráðherra eins og þið vitið og þingmaður sjálfstæðisflokksins og situr í fjárlaganefnd Alþingis. Og þar er fyrirsögnin Þorgerður hefur sett 43 miljarða í varnatengd verkefni. Og þetta er síðan í október síðastlið. Og Guðlaugur segir frá því að það hafi ekki verið viðlit frá honum ásamt fleirum, hvað sem þeir eru í fjárlaganefnd eða þingmönum, að sem að hafa óskað þetta er upplýsingum að fá þetta fá skýringar á þessu 43 miljardar til varnar tengdra verkefna. Það er aldeilis búið að ja, það er aldeilis búið að spreða og svo vakt sér til orðatekið og þetta er hérna það fannst ekki skýring á því til fjárlaganefndar að í hvað hún er að eyða hvert þetta hefur farið. Og þeir eru einhverjir þarna, Guðlaugur og fleiri búin að skrifa bréf til forseta Alþingis vegna þessa og að ekkert svar hafi borist. Og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Þingsins, hefur ekki séð sem fært að svara þessu. Þannig að hvað að gera þegar að ráðamenn hafa aðganga fjármunum með þessum hætti eins og raunber vitni og hvernig er þetta bókvart? Og hvað segir ríkisendur sko, þetta er eflaust ekki komið þangað, ég skal ekki segja það, en þetta er mál sem þarf að fylgjast með hvað fólk er að gera inn í ráðuneytunum og hvernig þetta er skráð í ríkisbókhaldið. En ég ætla að vekja aðtillikar á þessari frétt, 43 miljardar sem að utanríkisráðherra búin að setja í varnatengd verkefni. Hernaður hvað? Já, en þeir að lusta útvarp sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir sem er hér með ykkur í símatíma númerið 588-1994 og við fáum auðlýsingar. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af Fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan. Höfðatorgi. Fabrikkan.is.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Komdu inn í hlýjuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
8: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: Komið þér sæl aftur símatími hér á fleifferð hlustandi sem víður, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, heiður þetta
0: ég. Ég sæl og blessaður, hvað syngur þér í dag?
1: Já. Ágætt. Hérðu mig, hérna, ég bergmála í þessu sýttu.
0: Ertu að bergmála núna?
1: Já, ég ætla að leiða það hjá mér.
0: Já.
1: Heyrðu, ok. Mm. Hérna, hringdu þinn Daniel í sambandu í Íþróttafélaginn.
0: Já.
1: Og þetta býsna rétt hjá það sem mennum að segja.
0: Já.
1: Og nú ég ekki að giska eins og mennum oft, heldur, ég bara veit hvernig þessi máli er. Ástæðan svo eigin komin í framkvæmdastjóri í Íþróttafélaginn og búin að vera ára tugi stjórnarmaður hjá Íþróttabandalagi Reykjavík og þannig hún gjörþekkir þessi mál.
0: Já.
1: Og hefur verið að furða sig á þeim.
0: Já.
1: Ég get sagt þetta dæmi, sko, í hennar deild þá eru allir launamenn sem er samkvæmt skattinum. Það er ekkit einhvern veginn, það eiga bara fyrir launamenn.
0: Mm-hmm.
1: En það er ekki þannig. Vegna þess að það væri nánast þannig ef og þeir eru að fylgisettur og þeir eru að hamast í þessu skattinum. Og þetta er svolítið heitt kartabla, ég vil hér á þær á allum, að ef þeir fylgisettir þá gæti það nú bara farið þannig að þeir innsiklaðu bara til íþróttafélag og við getum nú ímyndað okkur hvernig að Íþróttamálar á þeirra og fleiri, skattamálar á þeirra færi út slíkri aðgerð.
0: Já.
1: En hvað er það? Þá var fyrir nokkrum árum, þá var hún beðin það að færa sína þjálfara yfir í sem verktaka. Því þetta var eftir og dýrt, hún var með allar sem launamál.
0: Já.
1: Og hún var að útskýra það, það var bara sem mættu ekki og síðan skildi. En það er allir að gera þetta, þetta verður að gera þetta.
0: Mm.
1: En það verði ekki úr því og svo leiði nú eitthvað tvö ár. Þá kom tilkynni hjá frá aðalstjórn aftur að þetta væri bara í lagi í þessari deild. Því að það var allt snarvillis núna, var skatturinn nánast að gera áhlaup á öll félaginn.
0: Já.

0: og ríkið náttúrulega bara þess að sko hægri höndi veit ekki hvað svo vinstri að gera og þeir hafa aldrei, einhvern veginn aldrei tekið það sem það þyrfti náttúrulega þingið þyrfti náttúrulega út og einhvers konar sko einhvern milli dæmi þarna með krakka sem að þjálfa einhverja klukkutíma og annars líf sko þeir hafa ekki gert það þeir draga raskat í þessu málum bara eins og fjölmörgum öðrum og svo rokið í einhverja aðgerðir og svo þeir sjá hvað afleiðingar það hafa þá er þessu ítt til hliðar og sett hann í skúffu og svo frá við þetta er með þessum hætti að það er enginn að vera eitthvað vondur að vilja allir hafa þetta í þáttlæði og þetta er kannski ástæð ef við tökum dæmi, ég þekki hérna í þjálfara sem er á mínu félagi hann var í námi út í Danmörku og fór að þjálfa það og fór að þjálfa það í alla sína tíð og hann fyrir að þjálfa stráka í fótbolta og svo kom engin laun eftir einhverja 2-3 mánuð ef hann ekki neitt aggressífur svona en þá fór hann að svist á hann og fór að spyrja það að það er eitthvað miskilningur að það er ekkit greitt þeir störðu bara hann sagði greitt við borgum ekki fyrir þetta er allt sjálfbóðverði
1: já
0: en við hér er greitt fyrir allt saman þannig að þetta kostar
1: en þú segir það að þjálfara séu hérna launþegar En
0: það eiga verið að það, sanga skattinum.
1: Já, en ég verið nátt bara að segja
0: það
1: við þig.
0: En ég er ekki að segja það, þeir eru það ekki, en það er lögbrot. Það er félagin að gefna því.
1: Já,
0: en
1: veistu líka þar annað, ef það er einhver frétt sem þú getur gengið að vísi sem byrtist alveg klárlega, einhver staðar, einhverjum fjölmjölum í íþróttum, þá er það sko þjálfarinn rekinn. Þeir eru bara retnir, bara samtímis, og þetta er ekki ætti ekki að vera fyrir lausnir
0: Það er náttúrulega miklu, þetta er náttúrulega mest hérna, þessi brottrekstur er náttúrulega mest á þessu knattspyrnu þjálfurum og eitthvað handbolta þjálfurum það eru miklu peningar í húfi þar eins og þannig var að segja sko með skattana sko ef að þið komast inn í Evrópukeppni og annars líka þá eru þessar júfakeppir og þetta þá eru þetta miklu peningar þannig að þá verður svona mikil svolítið mikil harka sko Ég held að hún sé nú verulega minni í svona öðrum íþjóttum, það sem ekki er svona mekkir að gera peningum.
1: Nei, en
0: það sem... Ás ég hef einhverju þekking og ég veit að þetta er bara vandamál og þetta er bara heik, þetta er bara, skilurðu, þeir hafi ekki raunin ekki tekið á, þannig að skellu segja bara að alla herfið, þeir bara sýttu, það verður allir bara hver einast þið verður launamar, eins og skattunum segir. Þá er nánast verið að skella íþróttafélögunum öllum í lás, nema þá kannski einhverja félögur sem er í Evrópukeppni. Það er að segja, ef knattspyrnudeildin er tilbúin að halda hinum blakdeildum og korfuboltadeildum á öllu uppi með júfa peningunum sínum og það er nú ekki þannig. Hver deild er heldur nú fast í sína peningum?
1: Já.
0: Herðu, gott þetta, þetta er bara hlutu sem ég bara veit og þekki.
1: Já, þakka að gæla fyrir upplýsa þetta.
0: Herðu, það er annað sem er langað að tala Það er í sambandi við hérna með hringjan og þarna og er að kvarta yfir sem sagt út af sögu og hvernig næst í ykkur annað. Sko, máli, sko, ég er svo sem er engin tækni maðurinn, mér finnst þér að vera fannig að leggja saman 2 og 2. Sko, ég er með bara nýjan síma og ég er hjá símanum og það er engin vandamál hjá mér.
1: Akkurat.
0: Ég var að keyra frá Hollandi alveg til Spánar, ég hlustaði út á sögu, ég nætti ekki að hlustaði út á súmusikarki, ég hlustaði út á sögu, alla leiðina, alveg hvern skýrt, ég duttuð aðeins út að þetta í miðbyggs Frakklands, en þá var það ekki, sagði það bara, 5G datt út, og svo smölluði bara inn og allt saman og allt þegar ég þyngt og ekki eitthvað. Og svo er þreytandi fyrir okkur, sko, ég ætla að segja henni að sögur, ég var stattur út í Danmarku á þessum tópiðu fólki og þau voru eitthvað einn að hringja og það gat engin hringt og ekki og það var hjá Nóa, það kom nú bara error og síma hjá þeim og einhverju hjá Vodafone sem ég hétt þá, það var í einhverju slitróttu í pulli, þannig það var allir að hringja úr símanum mínum og ekkert mál með það, ég lánaði það bara að hann er góðu, en sagði nú svona við að ég kalt henni, ef þau myndir nú tíma nýsku púkatir ykkar að kaupa alvöru símafyrirtæki, ég veit að það er dýrara, þá væri þið ekki í þessu rugli. Ég nefnir ekki að fara með því, ég bara veit að það er kraftmeira og síðan er þetta útsendingakrafturinn ykkar, annars vegar, og þeir eru náttúrulega ekki, sko, morðrík og ég er þetta nú bara, eins og Jónas og fleiri, bara koma með þá með ykkur

0: 100 milljón handtökur ef við tæki ykkur upp bara eins og rúf.
1: Já.
0: Að þetta kostar alltaf bara svaka peninga og veit af því og er ekki þetta nöldra þetta hundlu þetta nöldur alltaf úti þegar að gera eitthvað besta.
1: Já, takk fyrir að kunna meta það.
0: Já, og málið er náttúrulega krafturinn og útsendingu, hann er svo vantarlega aðeins minni hjá ykkur, að því þeir ekki með eins rosalega fín tæki og ekki með 6-8 milljarða í forgjöf.
1: Já, það, ég þarf að hans að
0: skjóta að síðan er það kunnin. Hann er að kaupa ykkur nóa, það er ódýrara.
1: Mm.
0: Það er ekki líklega það sama. Það er ekki eins og öflugt eins og síminn. Og svo þurfum við sem er hjá símanum og tímum að kaupa áskipt hjá þeim. Að hlusta á vælið í hinna, þetta slitna símtölin endalaust og allt. Mm. Það er útsendingakrafturinn og það er sem sagt, þetta er sem sagt beggja vegna. Þannig að geta ábyggilega út í það að Kristinn, ég vissum að hann er nú staðan að Kristinn hann verður einhverja, hann sé sannsagt með gamla síma, ég vissum hann hjá símanum af því að hann er svo skýr, þú sem er gamla að taka síma þá er hann hver skýr, hann er ekki á nóga.
1: Það er
0: alveg, að vera ykkur líka.
1: Já, og takk fyrir, sko, ég ætla að segja þér að
0: þetta er
1: tvennt. Sko, já, þetta er alveg tvennt og heilmart til í þessu. Sko,
0: en ef ég myndi vera... Ef ég væri þú, þá myndi ég segja út á saga, góðan daginn, hvað heitir þú og hjá hvaða símafélagi ertu?
1: Já.
0: Og gera könnun hjá hverjum við komum þér og hvort það eru vandamál.
1: Veistu það, þetta hefur komið mjög til tals hérna, mjög til tals og þeir sem hafa gefið sér nokkuð fram við okkur út af þessu, þeir hafa verið hjá Nóa, það er ekkert að leina því það búið að tala við Nóa.
0: Það er það upp og... Það er það bara upp og nöldu kettlingarnar hérna þeim en þetta kostar ekkert smá að endur nýja tækjörn því, það er bara ekki pening.
1: Nei, sko, máli er
0: annarkot verður að skipta, ef þið tími ekki að skipta síma fyrirtæki, þá hlusta þið bara á bylgjuna.
1: Já, nei, sko, ég skal segja bara það, sko, það er náttúrulega vikið yfirstandandi ennþá núna, það eru menn núna að vinna. Og hérna, þannig að þessna getum við prófað ýmislegt í ljóði þegar þið er að hringi inn og en salikurinn sá við erum náttúrulega líka fyrir rammars tröflun alveg gríðalegri og sem að leita af sér að það skemmtust hér tæki með dýr tæki sem við getum ekki endurnýjan og það við stöndum fram fyrir því líka og þannig að það er alveg
0: rétt sem þú segir. Ég verð varð eins og Sigurjón sagði í gær sem er ágættur. Þau sem ekki sammála með þessu.
1: Já, hann er fýtna
0: sér.
1: Já.
0: Hann er út á Spáni, hann segir þessi allt sem hann er á símana, þetta er allt eitt þá.
1: Já.
0: Þau eru bara að færi að segja eitthvað annað ef að Nóa getur ekki laðið að tæki.
1: Já.
0: Hann Björgur og Tóra Nóa penningu, hann getur sett við styrkir. Því þið er ekki Nóa penningu.
1: Nei, það var nú lítið vant að laga þetta allt ef við ættum það. En, já, maður snýir sér stakt þetta vexti en
0: hósta hérna, heyrðu átt minn.
1: Já.
0: Takk að þið fyrir frábært útvarp og þeirra standa ykkur vel.
1: Takk kjærlega fyrir og nættu dagsins.
0: Já, þú bara áfram, ok, já, þú líka þetta, bless.
1: Já, það er hressandi að þá eitt svona sem að tala úr skýrum og góðum síma en auðvitað er það margt okkar megin en það líka og það sagði mér, já, maður sem hefur nú unni fyrir okkur og séðum símatenginga fyrir sögu í já, 20 ára eða 24 ára eða hvað það er. Hann sagði bara að þetta símkerfi hjá ýmsum núna eftir G2 og G3 eftir þessa svokulluðu lokum þá væri bara algjört ástand sumstaðar og þetta væri búið að vera mjög erfitt og til væri líka í tölvunum og eitthvað mismunandi. Ég kann nú ekki endur segja það en hittir hann að mála að það getur skýrt svo margt fyrir okkur. Bæði truflanir í símum og svo síðan í tölvum að að gera uppfæra. En þetta er nú svona fagmál sem að maður hætti sér nú ekki mikið út á en allavegna næsti hlustandir komið hér, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég, selvertu.
1: Sælgunnar.
2: Heyrði ég að velta ég fyrir mig með hana Kristrúnu.
1: Já.
2: Og hérna og samningana eða verkalýssamningana sem er að fara kannski að slitna.
1: Já.
2: Mér finnst þetta að sé að reyna að fjarlæga sig svolítið frá þessu núna. Hún með því að segja að þeir verða að gera það SA og verkalýsfélagin þau að semja sínum milli. sem náttúrulega, ég ekki að segja að það sé rátt hjá henni að segja það, en mér finnst þeir svo síðan fjarlæga sig, hún hugsar ekki út í það, hvers vegna þetta að gerast núna, það vegna vanrækslu ríkisstjórnarinnar í að þeirna nánu verðbólgunni og vöxtólum.
1: Já, það nú það sem fólk hefur beðið eftir af því að hún var nú kannski svolítið kosin út á þetta af því að hún listi því yfir fyrir kostninga að hún ætla að taka á, það var á innviðaskuldinni og það var að laga hér vexti og rekstarumhverfi heimila og fyrirtækja sem að væri ymmit já, í þessu ráðast á verðbólgunum svo hér þá.
2: Mér finnst eins og bara Allur áhugi á því sér dottir niður hjá þessu fólki í ríkisstjórninni.
1: Það kemst vola lítið á dagskrá. Það kemst afskalega lítið á dagskrá og ég ætla að nota tækifæri og segja mig frá því hver kemur hér klukkan eitt í dag og hún kemur hingað í dag og hún Lilja Alfriðsdóttir og hún að tala mikið hvað þarf að gera hér núna til að bregðast við háumvöxtum og jafnvel væntalegri hækkun og stýrivöxtum og hvað þarf að gera hér í efnahagsmál og hún ætlar að ræða það og þessi mál því að þetta er auðvitað alveg dæmalaust allur þessi tími og peninga núna sem bara búin að fara í flandur og eitthvað flandur og eitthvað ráðstefnum og fundum út í Evrópu ég nú ekki að segja ráð þegar þannig eigin ekki að fara neitt en fyrir mann aldrei styrvera og þetta bara það flandur hefur tekið allt og langan tíma og frá öðrum málum sem að verður að leysa hérna því að ESB ekki að fara að leysa efnahagsmál á Íslandi það skulum við vita við bara verðum að horfast í augu við að hérna hver raunveruleikinn hvað raunverulegt en hvað líka óskíkja það það freistandi að segja fólki ég það hægt að breyta bara öllu hér laga öll efnahagsmál hvað það? Hvers konar tal er þetta að tala krónuna svona niður?
2: Til dæmis Mér finnstu alveg verið búin að afskrifa bara þetta mál ríkisstjórnina að hérna að reyna að laga þetta hluti
1: En það fer ekkert fyrir því alltaf, við sjáum það ekki, það ekki talað það og þú sjáum við svo núna að við erum einmitt að spyrja skoðanakönnur núna, við spyrjum hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu, hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu, þetta er skoðanakönnur dagsins og ég kemur niðurstöðu rétt fyrir klukkan 12 og svarmöguleikarnir eru aðilar vinnumarkaðarins, ríkisstjórnin eða Seðlabankinn. Já, og ég ætla að byrja fólk að hugsa þetta vel hvað sem spurning felur í sér hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgunni í landinu
2: já þetta svo bara eitt stutt hérna út af þessu efnastandalagi mér finnst sko þetta að vera bara eins og ég sem persóna bara væri að láta Jóa í næsta húsi ráða öllu yfir mér Ég veist bara eins og maður sé að gefa frá sér forræði sitt með þessu að vera að fara út í þetta að láta Brussel ráða öllu.
1: Já, í raun og verið að gera það ekki bara fyrir þig, heldur fyrir heila þjóð og komandi kynslóðir. Þá eru það búið að taka sér möguleika frá þeim að taka sínir ákvarðanir sjálf eftir 15-20 ára eða hvað það er meðan ástandið er einmitt svona núna að þá eru við að hlaupa sannarlega inn í brennandi húsin svo maðurinn sagði hér á sínum tíma það er bara því miður er svo þungt efnahagsástandi í Evrópusambandinu og hjá Evrópusambandsríkjum að það er ekki áða bætandi það er bara beinlínis hættuleg turkur að blanda okkur inn í þetta með þeirri hernaður uppbyggingu og fjárútlátum sem því fylgja við höfum bara ekki að koma nálægt þessu ymmit ekki núna
2: Nei, og þetta sem þú varst að segja með Þorgerð hún væri búin að eða 43 miljörðum
1: 43
2: mjög bara kann hún nokkuð að fara með peninga þessi manneskja
1: Já.
2: Hún er búin að taka þarna forðu dag að lána upp á miljarda einhverja.
1: Hún sagðist nú ekki
2: að koma. Hvernig ætlaði hún að borga það tilbaka?
1: Hún ætlaði nú ekki að koma nálægt í var það. Hún sást ekki þá að koma nálægt því hún ekki vita neitt um
2: það. Já, þú meinar það.
1: Já. Þannig að við verum að gefa afslátt út á það að þekkingaleysi sé líka til staðar.
2: Já, ég, það bara heldur áfram hjá henni held ég. Heyrist mér á þessu.
1: Já, allavegna sko, ég vil nú ekki ætlenni það og starfsmenn ráðuneytisins sem þar starfa, ég held að þetta sé skínandi gott fólk og reyna að gera sitt besta en hún hins vegar höfuðið sem að gefa fyrirskipanir og eftir höfðunni dansa limirni og hvernig stjórnunum er þarna, það bara veit ég ekki og, en það þarf að gera bara grein fyrir því í hvað 43 miljardar fara og síðan
2: Já,
1: í oktober
2: Ég segi bara að það hefði þó verið skarra ef hún hefði eitt í hérna innanlands en að fara að senda þetta erlendis það nú alveg fyrir neðan allar hefnur.
1: Já, nú veitum við ekki hvort það svo var, sko, því að hún gæti alveg hafa jú vera að setja í landhelgisgæslun eitthvað og þessi
2: innanlandur. Skarra.
1: Já, það bara mjög fínt en að hverju geta að segja okkur frá því og sundulega það.
2: Já, já, mér finnst að það er fínt að gera það. En það þessi þingmenn og ráðherrar, þeir geta alltaf brotið lögum við þess vera hér á Íslandi.
1: Já, það á nú ekki að vera þannig, en hérna...
2: Það eru margir leikið það.
1: Já, en þarna er allavegna risið upp Guðlaugur Þór Þórðarson og fleiri, hann er í fjallega nefnd alþingis, hann hefur risið upp og bara krefst þess og búin að í bréfaskriftum og öðrum, þannig að þetta mál er ekki búið, hún var að gera grein fyrir þessu.
2: Já, húra fyrir honum.
1: Já, húra fyrir honum, því að hann er virkilega vel inn í málum og gjör þekkir þetta líka. Og það er það sem skiptur okkur miklu máli. En,
2: já, erum þakkaði fyrir í dag?
1: Sömmulegis Gunnar, já, takk fyrir, já, bless. Já, það er nú það, en við erum einmitt að spurja þetta og já, hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu, spyrjum við hér á sögu. Og það er nú kannski ekki skrítið að við spyrjum því að þetta er stóra mál ríkisstjórnarinnar sem að allavegna við heyrum alla talað og það var ekki betur hægt að skilja á forsætisráðherra í gær í svari við sjónvarpið að þetta væri eiginlega svona, já, málu, þetta var ekki mál sem ríkisstjórnin ætti að koma nálægt, heldur þetta var bara atvinnulífið. Og gott að vísa málum þangað, en svona er nú það, þetta heitir að hvít þú sjálfa sig, en hún var bara kosin Kristrún Frostadóttir út á þetta að taka á efnahagsmálum og gera það með sóma og það þýðir ekkert að bera það á borðið íslensku þjóðina einaferðin enn, ég þetta eru olíuverðshækkanir eða stríði í Úkraínu, hætti þessu, þetta eru utanakomandi verðbólgu áhrif sem þeir eru að tala en hvað er innlendu áhrifin? Gjörðu svo vel að horfið á það, minkandi neysla, þannig að bara horfið á það hvað er að gerast þér innan þess. Þannig að í almáttu spænum hætti að kenna örum einhvers staðar út í heimi, og þetta er bara ekki svona. En allavegna skoðanakönnunin er hér og við byggjum ykkur vinsanlegast að taka þátt núna á útvarpssaga.is. Næsti lustandi, góðan dag.
3: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
1: Komdu sæll og blessa, Ragnar.
3: Ég er ekki vissum ég bara að við leifi til að ringja það inn, ég er hjá Nóa.
1: Já, eruðu nú skaltu passa að brenna ekki að báðum?
3: Ha,
1: nú skaltu passa að brenna ekki að báðum?
3: Ég nýsku bókin sem hefstlaði Nóa.
1: Já, þetta er svolítið fyndið. Þetta er alveg
3: ótrúlega. Fyrst byrjar hann að kvarti við að bergmál í símanu hjá sér, sem er alveg nýja símanum, sko. Mm. Og það er bara að banna fólki og það er bara að hlusta á bylgjuna eða vestli við Nóa. Ég meina, hvers konar bull er þetta?
1: Nei,
3: hann bara... Það er alveg ljóst, ég er búin að hringja í ykkur í mörg ár og er hjá Nóa og þetta pikli spyrjaði fyrir einhverjum 2-3 mánuðum síðan.
1: Þetta var, Ragnar, þetta byrjar í raun og veru á sama tíma og var verið að taka G2 og G3 úr saman tíma.
3: Já, eitthvað svoleið, sko, þetta er eitthvað svoleið sístem, sko. Ég get sagt þér að ég er búin að vera hjá Nóa í mörg ár. Ég er flæst með síma minn um heimsálu á milli og þetta er frábært fyrirtæki með frábæra þjónustu og það hefur aldrei neitt komið upp á hjá mér þegar ég hringi eitthvað nema síðan á 23 eða voru tekin út og það til ykkar og ekki til neittna annara.
1: Nei.
3: Svo að það geta ræða þessa líklega þessu meira.
1: Eitthvað, en ég það, já, já, þá er það bara búið
3: í bíli. Mér langar að fara í ESB-málin. Mér finnst að við eigum að fá að vita áður við kjósum hverju eiga þér í samninganefndinni.
1: Já, sammálaðir.
3: Sammálaðir. Eru að fá eitthvað, blessu sé minning Svava Skessonar, eru að fá eitthvað Svava Skess syndrom í þetta, eru að fá til dæmis bara, eru að taka til dæmis Átna og Hafna þeirri, verður hann í samninganefndinni?
1: Hver er Átni?
3: Nú, hérna fyrir hann því, varaformaður.
1: Guðmundur Átni?
3: Guðmundur Átni?
1: Já, hann er nú fýtt reyndar, ef að það væri, ég bara óttast best að hann verður nú ekki, hann verður ekki
3: sættur. Verður þetta pólitískt, verður þetta pólitísk samninganefnd, það er að segja valinn að utanríkisráðherra, eða verður þetta svona eitthvað tversnið af mönnum, sko, sem að koma úr hinum ýmsu flokkum?
1: Já, við sjáum sko hvernig þetta var til dæmis gert í æsef sem dæmi, þetta var bara pólitískt, fólk gerir það, það velur bara sitt fólk og svona sér tengda, en það sérðu ótrúlegustu sperrileggir eru nú farnir að gera sér dælti utanríkisráðherra svona prenti, þannig að maður, já, við vilja nú kannski komast herra á blaðið.
3: Vísu hefur utanríkisráðherra tilkynnt það að hún ætla að fara í erfiðustu máli fyrst, hún ætla að byrja að sjáur út skaflanum.
1: Já.
3: Ég er ánægð með það, ef að verður sagt já, ég hins vegar spáið að segja 60% nei. En það er annað sem ég ætla að tala um, það er alltaf verið að tala um, við viljum halda hérna stjórn á fiskveðum, ég held að sé 95% stjóðurinn sem er búið að segja.
1: Já, já.
3: En nú skildum við segja að það tækist.
1: Já.
3: Og þetta myndi allt saman á landbúnaðurinn og allt sem að við byggjum bara með heiðist á utanríkisráðherra. Það séu mjög mikla líkur á því að við fáum allt og þurfum ekki að gefa neitt frá okkur.
1: Mm.
3: Nema fullveldið, sko. En
1: já.
3: Hérna, þá erum við, verðum við, það er annað sem er líka allir sammálum að við verðum nettó greinendur inn í Evrópusambandið. Það er að segja að við borgum meira heldur en við fáum. Á þá íslensku sjávarútvegur að berjast við sjávarútvar sem er núna í ESB sem fær rúma 6 milljarða evra í meðgjöf.
1: Já.
3: Rík, þess að styrktur að Evrópusambandinu.
1: Mm-hmm.
3: Og á móti þessum 6 milljörðum eru oft hvaðir það viðkomandi ríki þarf að leggja svipað á móti. Skilur við hvað er að
1: maður? Já, og jafnvel meira.
3: Og stærsti hlutin að þessu fer til dæmis til Galisíu á Spáni, norðvestu Spáni, og hérna, og málið er það, veistu í hvað þetta fer? Þetta fer í að styrkja kaup á fiskiskipum,
1: já.
3: Þetta fer í að styrkja byggingar á fristiklefum og kæliklefum, þetta fer í að greiða niður olíuverð þegar olíuverð hækkar á heimsmarkaði og svo fer minnstir hlutin að þessi í byggðamál.
1: Já, akkurat, já.
3: Eigum við að ganga inn í þetta samband og láta nota okkar peninga til að greiða niður sjávarútveg í Evrópu?
1: Sko, það er akkurat þetta, mjög gott þú nefnir þetta Ragnar, sko. Þetta eru nefnilega svona stigflækjur sem að er ekki sýnilegar fólk í dag, svo koma þær bara í ljós, þetta er í smáaletrinu, þannig að þetta er það sem að þarf að taka algjörlega lið fyrir lið og þar einmitt reynir á þessar samninganefndir og ef að þær fá að starfa þokkalega svona íslenska ef hún bara starfa í friði án þess að ráðferna sér stöðtóni að þá er nú kannski vona við fengjum að vita eitthvað en þetta er það sem er mikið hættast endur á af
3: ég bara spila því íslendingar að segja ef að við eigum að gangi þetta Evrópusamband þá er þið að hætta styrkja sjávarútveg í mið-Evrópu nefnir styrkið okkur jafn ekki.
1: Já, akkurat.
3: Ha.
1: Já, já,
3: En sko, veistu það, Arnbrúður, ég ekki á launum við að skoða þessi mál. Ég mikinn áhuga á þessu, en sko, það hver málið á fætur öðru sem maður getur týnt svona höfu og virðist ekkert vera rætt.
1: Já.
3: Sko, rúmir 6 miljardar evra eru næstu því 1000 miljardar íslenskar.
1: Já.
3: Og það bara það sem kemur frá ESB, svo getur öruglega bættu öðrum 500 miljardum sem koma frá viðkomandi ríki.
1: Akkurat.
3: Svo eru menn hissa á því svo að menn sé að flytja fisk frá Íslandi til Evrópu til vinnslu og hann sé ódýrari. Fyrstalega erum við að borga 20% tolla núna af öllu sem unnið.
1: Mm-hmm.
3: Það að segja reyktur, lax, raspaður, fiskur, hvað sem við getum ekki sett upp svona versmið, við erum ekki tolla fríir gegnum hennan EES saman.
1: Nei,
3: það er bara máli og ég get alveg sagt það, hérna, Arnþrúður, þegar ég hugsa tilbaka, þá var EES samningurinn auðvitað búin að gera góðir okkur.
1: Hann er líka búin að
3: gera margt og rosalega slægt.
1: Já, það er alveg debit og kredit þar, það er alveg rétt.
3: Þetta er orðið gott hjá mér í dag.
1: Já, þetta er orðið fínt. En bara takk fyrir þetta og bara hafa það gott sem allra best.
3: Sumleis.
1: Takk. Já,
3: heyrist ekki ágætli í mér?
1: Jú. Það heyrist
3: mér. Já, ég er nefnilega hjá Nóa.
1: Já, en ég ætla að segja.
3: Ég er nýski maðurinn frá Nóa.
1: Já, einmitt, sá nýskasti. En Ragnar Semreitt hins vegar. Fékkstu þið nýjan síma?
3: Nei, ég er alltaf með sama síman. Ég er hins vegar búin að segja það. Nú er hægt að slitna á mig lokar.
1: Já. Mér er
3: þetta er bara lagast hjá ykkur eins og því að hindi núna þá kom ekki þögn
1: stundum þá hefur heist alveg afskaplega illa í þig og við höfum rætt þá ég held jafnvel að hafi taknum að ringi því vegna og beðið þig að láta laga símaðinn vegna að það heyrist eða ekki það sem þú að segja og þau eru með vandræðum út að endurflutningi.
3: Ég hef ekki gert.
1: Nei, og gott og vel, þá bara til hamingju með símaðinn. já.
3: Og ég er að við þekki með spánýja síma, en ég er með frábæran síma.
1: Já, gott að heyra.
3: Ok,
1: já, takk. Já, bless. Já, takk komið auðlýsingu hér á útvarpi sögu og ég ætla að segja frá dagskránu hér í dag að við erum, það er hún Lilja Alfreðsdóttir, formaða Framsóknarflokksins sem að mætir hér og hún ætlar að ræða auðvitað ESB-málið og síðan líka efnahagsástandi hérna og hvað að gera er bara hægt að kenna launþegum og er hægt að kenna bara atvinnurekendum hver ber engin ábyrgð á neinu og á hverju er verið að afsaka sig endalaust með skuldum og eyðslu og einhverju sem kemur fyrir erlendis, að þá er það óðum orðið afsökum fyrir jafnvel engri stjórn í efnaðarsmálum Íslandi, bara lélegri. Við erum búin að hlusta á þetta núna árum saman. Það er endalausar afsakanir. COVID. Já, stríði. Bara getið skipt plötu og það, bara þetta hætti þessu og talið við fólk sem er að kljást dagstaglega við að láta endan á saman og bara fyrirtæki og einstaklingar heimili og námsmenn og aðrir sem að þurfa að takast á við hlutina og eru ekki á neinum ráð fyrir að launum. Þannig að fólk verður að komast út úr þessari búblu sem þau eru föst í virðist vera og vera setja sig í spor fjöldans ekki bara lifa í einhverjum undraheimi og upp í næstu flugvél heldur bara verið niður á jörðinni og það er það sem beiðni frá fólki til stjórnvalda í dag að minnstakosti verði ég vör við það og þess vegna erum við náttúrulega að spyrja hver ber ábyrðina á verðbólginni hérna en það var Lilja Alfreðs og síðan er það skákin hjá Kristjáni Erni klukkan 2. Kristján mætir í dag klukkan 2 með skákþáttin sinn og síðan er það Hjördís Vilhjálmsdóttir með sinn þátt skipulagsmál og hún heldur áfram að ræða þau í þættinum og að þessu sinni mæta er Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri Húsvendarsjóð Minjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason arkitekt. Þannig að bara njótið þess en við fáum auðlýsingar og hér eftir auðlýsingarna ætlum við að fá eitt glænýtt lag sem er komið frá Norikó og ég get ekki orðabundist, það heitir Ríkir kallar viðar. Þetta skaltu hlusta vel á og fleiri en það er Norikó sem flytur að.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðin lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Kom þér sæl aftur þegar hlusta út á sögu símatíminn og það við ætluðum nú að skella á einu nýju lagi sem var að koma svolítið svona sniðu texti en hérna það komin hlustandi hér á línna, við ætla að taka móti honum og svo heyrum við lagi frá Noriko á eftir, Ríkir Kalla og hver kemur þarna í símanum, góðan dag.
1: Góðan daginn, talaðu mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sæll og blessaður.
1: Það erum að ræða smá þjóð í vanda. Það er svo mikið bergmál í
0: Það er bergmál í
1: Ég er hérna, hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta er okkar meginn hérna.
1: Það er þetta hægt.
0: Já.
1: Það er Herra Trump hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhver mannamóti út í löndum um daginn
0: Já sástu það á vídeoi sástu það á vídeoi
1: Ég sá það ekki að víti ég sá það bara í sjónvarpinu sko.
0: Já
1: það, ég sko ég spyr á hverju getur það verið að þetta sé líður í því hjá honum að leggja undir sig Grænland Íslandi er líkil staða við Grænland það er bara svo líðis
0: Já
1: og ég segi þarna eigum við nokkra kosta vör þar sem bandaríkin er ásælasti Grænland eigum við nokkra kosta vör að mann segja já í kostingunum Þið það leggjast ekki sjálfur undir bandaríkin.
0: Við þurfum
1: ekki
0: að leggja.
1: Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu. Það er allavega enn á Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: Við ættum alveg bara að hugsa þetta mál.
0: Já, en byrjuðu segja mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til leið undir bandaríkinum? Að þeir að vera ekki með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þess að ná einhver af okkur
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum aldrei
0: Nei
1: Það er sýtt, en þessi maður sagði, herra Trump hann er alveg spes maður
0: Já,
1: menn hann hefur verið að leggja undir sig þjóðir og lönd
0: Hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku til dæmis
0: Já, ætti að tala
1: Þegar þetta nú mín skoðun ég ætti ekki að þess að snúa þér núna í þessu samtæði en þetta mín skoðun við verðum að Það haldast til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandunum eins mikið og við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert á því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort þið verðum við bara að við bara sjáum hvað sko dættum hvað það sem er þarna í bandaríkjónum því miður sko
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trumpi eftir að vera í marga áratugi til dæmis er maðurinn ekki bara hálfnar á sínu kjörtíðanfili hann er búin að vera eftir tvö ár þá er hann bara farinn sjáum
1: heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir
0: ekki endilega það allir að dæma það hvað gerist þar Já,
1: heldur þú að hérna Kúba fáið að flytta inn olíu eftir að Trump hættir
0: ég held að það sé bara ólíku
1: það væri óskandi því að þetta færi fram sem þú vonar en svo ætli ég að ræða eins og verðbólkina við því
0: Þetta er maður anskluðu svaraðar að spyrja á móti ég bara spyrði þig hefur okkur stafað einhver hætta bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöld
1: okkur hefur aldrei stafað einn hætta af Jæja, 7, 9, 13 þeir eru nú að hafa nú verið hérna NATO og svo framvís ég er ekki þeirra skoðunar Ég frekar hlyntur bandaríkjamennum, ég tekja fram. Ég hlyntur bandaríkjamennum og meiri passin að stjórnarskrám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskrám í bandaríkjamennum. Þetta er en það eru öfl þannig innanum. Við skulum taka til dæmis Palestínu. Hvernig hafa bandaríkjamenn snúið sér þar? Hvernig hefur það verið? Við erum að sjá ýmsa ljóta leiki. Við sjáum það. Og ég ætla ekki að fara til það hérna upp núna. Þetta vita allir. Ég ætla að tala um verðbólgan okkar. Verðbólgan okkar stafið fyrst og fremst því hversu mannþróað sjóð við vorum. Og erum kannski enn. Ef þú horfir í kringum þetta er Reykjavík þá sér þú opbáslega mikil framfæri hafa orðið hérna í byggingum. Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Sagður framfæri?
1: Framfæri, já. Framfæri. Þegar ég var aðast upp og stund hérna við Laugaveginn þá var verið að malbygga hann, sko. Og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur svona kerrur gera í dag, sko.
0: Já.
1: Og sturtuðu niður og mennur það moka þetta allt með handafli. Þetta er svo ekki, þetta er sko, ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu, sko, miðbriðum við að þetta er lífa í dag, sko. Þetta er bara, sko, við erum ræðilega eitthvað sögvöld, sko, og daginn í dag. Þetta er svo mikil viðbriði og allar þessar framfærir, þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrátt í þjóðfélaginu.
0: Já.
1: Ég mani þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætlaði ekki fjörlega á hverju eða hvernig stóðu því, en ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera, það var eiginlega endur nýja. Það var eiginlega sama hvað þeir gerðu, það var skilðið eiginlega engu arði, sko. Þetta voru bara endurnýjan á viðkomandi húsum og götum og svo framvegis og framvegis. Hjá okkur er þetta allt saman ný bygging, nýtt til þetta framfara.
0: Já,
1: og það geta betri menni ég líst þessu, en ég ætla að þakka þér fyrir
0: þetta. Já, þakka þér fyrir þetta, Benedikt. Sjáum hvað setur, já. Takk fyrir, bestaður. Já, nú ætlum við að fá einmitt þetta lag sem við erum að tala um. Þetta er svona léttunóttunum og hérna, heitir Ingi Kallar og það er Noregó sem að flytur. Svo heyra það núna okkur til skemmtunar.

0: Já, ríkir karlar og ymir stjættar kellingar, hvernig er þeir? Noriko hér til gamans og símin opinn á útvarpi sögu 5881994 og næsti lustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, komið að mér.
0: Það komið að þér, já.
1: Góðan daginn, Arþrúður, Þórður veit ég.
0: Komdu blessað, Þórður.
1: Herðu?
0: Já.
1: Það minnast á 13 ára kemur að það var hérna maður mm-hmm. og sami það er náttúrulega hægt að hafa þetta áskóðast.
0: Náttúrulega hægt í háskóla aftrættinu, já.
1: Þá láta það fylgja svo að segja það, það væri út af hérna þessum vók, sæmi þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta bara vók að banna ánum, kallinu maður tala þannig áttar.
0: Já, já.
1: Mm. En hérna, svo var ég að tala við hérna ráðinlega hann. Og spurði hvað hérna, það er einhver bílun þarna í sögu hann í húsinu.
0: Já.
1: Og hann sagði það, það eru mjög sem ekki að tengjum á tólum hann, það sem að margir hafa aðganga hann.
0: Mm.
1: Nú ég reknaði sér bara með þessu svömmu og senda hérna, spengi upp síma, svo að þessu spengur að fólki sem heldur. En hérna, já, þið hafa vilja, sérst að þú hefur verið með fælt í þessum að innan kegna, yfir áður, hins yfir áður. En það sem ég ætlaði að segja, það ríki, það er að ætlaði að setja lögarna og umbúðir og annað og bragðefni í tóbakskúðum og svona.
0: Já.
1: Rafréttum, banna ávastabröður svona, hvist, þess að fá fólk að hætta þessu.
0: Já.
1: Og þú veist að nikotíni fer inn í allar hérna frumur, eða þú veist kannski, veist það kannski. Og ítir öllu eitir út.
0: Mm-hmm.
1: Svo, og bara McCulloch sagði, sko, reykingamenn bara fengu ekki COVID, þeir bara, það komst ekki inn.
0: Mm-hmm.
1: En það er meira þarna og alvarlega við tóbak og tóbakallin, mm-hmm. að nikotín leysir upp lífræn gerfiefni sem að þú ert að borða.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert að anda að þér því þessi rúðar yfir okkur. Og svo eru þetta fólk að láta sprautu svo inn í sig.
0: Já, ég bara hlusta.
1: Og hérna, og þessi lífræni gerfiefni fara inn í frumunnar og taka til sín næringu blóðinu og fara yfir næstu frum og næstu frum og næstu frum. Og það vilja jú allir vera að homo borga það ekki. Mm.
0: Alltaf,
1: ég vil það ekki.
0: Já.
1: Ég vil það ekki.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta vinnur sem sagt gegn þessari stefnu að fólk sé mennst.
0: Mm-hmm.
1: Fólk á ekki að vera mennst. Þú veist það.
0: Er það nú komið út í það? Já.
1: Sko, fólk átti að hlusta á Klaus Schwab þegar hann var að tala.
0: Já,
1: ekki
0: já.
1: Afskrifa sem að gamla ruglukall. Og hann var yfirmaður Katrín Jakobsdóttir.
0: Já, já, þetta orðatiltæki er nú komið frá honum sem fræktir þegar hann sagði, sko, hann sagði I have a plan og við þekkjum það, ég hef plan, þetta er nota og þá sagði nú eitthvað við hann á móti, sko, and I have a plan to stop you og þetta er bara málið, þetta er sett allt upp sem plan. Fólk á að gera ákunna hluti eftir ákunnu plani. Fólk á að trúa því.
1: Já, en það sem ég er að segja, að þetta var nú alveg tóbaksjurtin, var lækningarjurt alveg til 1930 þegar Rockefeller reyðis gegnir.
0: Já.
1: Þannig að hann gæti ekki að rétta á hann.
0: Já, já.
1: Það er ekki að það fá enga leiði á þessu.
0: Mm-hmm.
1: Og ég bara segja það að ef þeir eru til dæmis eins og ef orð og aðtafni fara saman,
0: já.
1: Að þá ætti þeir að skipa hérna garðskipændur að spauta gráu litarefni inn í tómatana og setja varúðamerkingar á.
0: Af hverju?
1: Því það er smá nikotín í tómatum.
0: Mm-hmm.
1: Og 30 sinni meira en þeir eru grænir.
0: Já.
1: Þetta er stór hættulegt. Þetta hindrar hérna að fólk verði hérna homo borg. Gengur gegn heimsmarkmiðan.
0: Já, jú, ég bara hérna held að þetta sé nú kannski ofar ýmsu skilingi satt að segja Þórður, það er náttúrulega útskýr allt svona að hvað við, hvað er átt og svona, það heila þýðir ekki að tala í gátum, sko. ég er ekki að segja að þú gerir
1: það. Ég er ekki að tala í gátum.
0: Nei, ég er ekki að segja
1: það. Fólk sem hlustaði ekki á, á Klaus Schwab, það hérna, skilur ekki hérna hvert, hvert við erum að fara.
0: Mm-hmm. En nú er hann farin, kallinn, það var, hann var nú snúið niður, hann er nú farin út til völd okkur númi fórum.
1: Ég veit ekki hvort hann var knúið niður, hann hafði áhyggjur af því að, að fólk bara ekki virðingu þessu við fyrir voldeikonu fórum og þeir komast líklega þegar við niðurstöðu að hann ætti sök á því sjálfur fyrir að líta út eins og vondi kallinn.
0: Já, en það var líka, það var líka, það var nú held ég sko tekið ánum innan hús þannig að þetta voru fjárreiður og fjármálatengt mál sem að hann gat ekki
1: gert reyfið.
0: Já,
1: svona menn taka aldrei upp verkið.
0: Nei, nei.
1: Það var alltaf borga fyrir þá.
0: Já.
1: Þetta, jú, jú. Þetta er bara, þetta stendst ekki.
0: Nei.
1: Svo skil.
0: En ég veit bara að fenn og spyrja mig að því sko, hvaða skóla er þeir með fyrir þjóðarleit og aðra því að ég sé ekki betur inn á lista hjá einmitt World Economic Forum þar sé núna komin okkar nýja forsætisráðherra, já.
1: Og títrar allt samtali hérna síðustu myndina.
0: Nú,
1: út að ekki vera að tala um þetta.
0: Nú, títrar, eftir að mæla þetta, rafmagnsmæla það.
1: Ég er að meina það, þú fýtar að, þú veist, það bara aftar aðra hverja millisekundu í röttinni, sekundu.
0: Nei, nei, það er ekki blessað, nei, það er eitthvað í sem, þú þetta ekki óttast
1: það. Það heyri svo illa í þér.
0: Já, gott og vel, þá er það bara
1: óttast. Já, við erum að tala greinu um eitthvað sem á ekki að tala, þannig að ég ætla að kveðja þig og
0: hafa
1: það gott.
0: Já, takk, já, það er eitthvað sem á ekki að tala um, segir hann. Bara áttum ekki alveg á því hvert hann er að fara en það nú eins og það er að það stundum að útskýra hlutina bara miklu betur og heldur en svona í stuttum símtölum sem að aðrir heyra það er bara svo það er en þetta er svona ákveði dæmi með World Economic Forum þá verið fróðlegt að vita hvaða skóla þeir eru að bjóða upp á eins og að er verið að kynna. En næsti lustandi, góðan dag.
2: Jú, góðan daginn, snillingur.
0: Veitum hver er þar?
2: Það er Oddur Sæliska.
0: Já, sæll og blessar, Oddur. Já, já, sæll og blessar. Hvernig hefur þú það í dag? Hvernig hafið það?
2: Við höfum það bara svona sæmileik.
0: Já.
2: En ég er nú bara að spá í hvort að World Economic Forum sé nokkuð að hlera símtölinn.
0: Nei, nei, það, ég vengar ákjöra því, sko.
2: Nú, nei, það er smá svona.
0: Já, já, en þá bara gera ef það mér alveg sama, sko.
2: Já, akkurat. Já, en sko, ég held, sko, ég held að þessi, sko, ég held að sko, ég það gera það bara enda sem ég átti við, en ég var að, hérna, mér svo skrítið með hann, hérna, við seinast að, hérna, ekki Þórð blessaðan. Hann var svolítið skondin. En hérna, að hérna með hann, hvað heit hann? Benedikt eftir þetta ekki?
0: Jó.
2: Hann er, fyrir gefðu tímiði spurja, er hann, er World Economic Forum farin að hérna hræri haustmál?
0: Nei, það er bara að syngja sína skoðanir hér inn.
2: Já,
0: það er honum alveg full frálst
2: og... Það meina lausu,
0: já.
2: Nei, ég bara hafði á, ég hef bara áhyggjur að því sjáðu.
0: Já, nei, við um ekki, það er allir að geta allir haft sína skoðanir og það er bara pláss hér fyrir þær og hann er bara að hugsa þetta og hefur komist að því sjálfur, sko, svona innan með þessi þannig að það er allt
2: í fína. Já, allt í fína. Ég er ekki að segja að hann máði að hafa sína skoðar með blessaður. Ég hef bara áhyggjur að því hvort að sko, ég hef bara áhyggjur að því að minnast á World Economic Forum, sko.
0: Já.
2: Ég hef bara áhyggjur að því að þeir sé skipta sér af, sko.
0: Já, já, sko, það er hvað plön þetta eru. Þetta er náttúrulega Davos klíkan og við veitum það vel að það er nú svona verið oft talað um það að þessi eru sko svona þessi tengiliður og það sem lögð á það áhersla að ná þjóðarleiðtogum öllum áhrifamönnum enda það nú alveg makalaust hversu margir eru nú einmitt búnir að vera þar á einhvers konar ég veit ekki hvað það bréfaskóli eða hvað það en einhvers konar skólaðar eitthvað eru þið skólaðar til eða hvernig það orða
2: þeir eru bara
0: en,
2: ég myndi kalla þetta bara heila fóttur sko
0: já, þetta nú efnasráðið þannig að en ég, ég segir svona það þarf já. Kannski að fá meiri svona gegnsæi hvað þarna erum að vera
2: Það sjálfsögðu, ég er alveg saman á því, ég er alveg saman á því, ég er bara að segja skilur, getur það ekki verið velverið að þetta sé heila, sko, heila fótaskóli sem er verið að stafrækja þarna, já, þarna,
0: ég veit
2: það ekki, skilurðu,
0: já,
2: nei, ég veit ekki, þú veist, ég bara spyr, hvort það sé ekki akkurat,
0: já, en það, það er það sem við komumst ekki, lengra með hún allavega en bara nei, takk fyrir þetta Oddur minn og hafa það sem að það best já, takk fyrir já, bless já, já, og 5881994 og við hérna erum inn á já við erum inn á allavega góðri línu ef svo má segja og við ætlum að fá svo auðlýsinga núna en ég ætla að minna ykkur á góða dagskrá hér í dag klukkan 1 Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins hér í viðtali og hún ræðir ESB-málið og auðvitað ríka efnahagsmál ekki veitir af og síðan er það skákin hjá Kristjáni Erni klukkan 2 og klukkan 3 þá er að Hjördís Vilhjálmsdóttir hún er með skipulagsmálin og hún ræðir að þessu sinni við Pétur H. Ármannsson arkitekt og Magnús Skúlason arkitekt sömuleiðis klukkan 3 í dag hér á útarpisögu en það kom auðlýsingum við komum svo aftur

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónus. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þið sæl aftur þegar að lusta út að sögu. Símatíminn hér, Arthur Karlsdóttir með ykkur og síminn opinn. Tökum næsta hlustana, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Já.
1: Heyrðu í mér?
0: Já, heyrðu í þinn, já.
1: Já, þegar bergmálar svona.
0: Já, gott og vel, gott þú segir mér það. Þá við það, takkir mér það hér, já.
1: Já, ég ætlaði með þetta að hringja í ríkakallinn.
0: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
1: Já.
0: Já.
1: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
0: Já.
1: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
0: Mhm.
1: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
0: Mm-hmm.
1: Og þeir voru eitthvað að fetta fingur út í að þar var ekki með slæður og slík.
0: Já. Hvað að skipta sér að því?
1: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
0: Mm-hmm. Inni í skátarhefinguna.
1: Og þetta nú bara svona...
0: Inni í skátarhefinguna.
1: Ég bara allstaðar í þjóðfélaginu. Þetta bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kettlingar.
0: Já, þetta er...

0: samþykja einflýtinda pakka ESB frá 2026 og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur ekki frá þessu. Þannig að
1: ég gott að fólki... Það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að við erum, myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalagið, ekki rétt?
0: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
1: Já, ég mynd eins og Finnland og Grikkland og hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnulegur sem eða lungs og svona? Það er alveg staðrind að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins. Og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja rugluð og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum á Afríku. Það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
0: Mér sko nú kannski ekki alveg mála allt svartu litum en hins vegar að þá er þetta gríðarlega viðbrigði fyrir okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kalla þetta gildi sem við nú ofta tala að það er annars eðlis heldur en við erum vön og ég rættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur það er alveg sama hvað okkur verið sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varði í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjendapakka ESB sem að Viktor Orbán hafi alltaf neitað
1: og Já, en er nýr forseti búin að samþykja pakka?
0: Ó já, hann er búin að því en hann fikk líka pening í staðinn og það er þetta að menn eru alltaf að fá peninga
1: já,
0: í staðinn.
1: Já, heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðinn og þá kemur upp hérna margur verður á aurum api.
0: Já, það er það. Það er bara alveg rétt.
1: Já, það er bara þannig.
0: Mm.
1: Og hérna, og það er alveg staðreynd að hérna að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningar heimum og svo framvegis þeir muna aldrei samlaga sig að til dæmis því sem er að gefast hér á landi
0: mm-hmm.
1: Það er auðveldara fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna
0: já.
1: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum
0: Nei, það er nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir áttúrulega með sérstu
1: Nú það hefur gert bara þver öfugt
0: Já þess vegna er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó og þeir óttast það að þetta sé bara byrjuninn því það er nú búið að veipa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst sem að það verður ekki en þetta sé bara byrjun á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið
1: byrjun, hún er löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu
0: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöðu afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
1: Já, ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
0: að sjálfsögðu
1: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna í Reykjavík bara út af þrengingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
0: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er vist nýja frétti núna frá borginni rosa skuldi borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
1: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
0: Já.
1: En hvað er, af hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kost

0: kristna reykvíðinga, ég þekki það bara sjálfur að, að hérna sækja og, og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að, að hérna maður fær, sko, maður fær árásir frá utanbæjarliðinu og útlendingum af því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
1: það nú getur endilega fólk utan að landi sko en
0: Bittu, ég búin að kanna þetta þetta eru ut, lið utan að landi sem með frekju hérna
1: nei,
0: og yfirgang
1: nei.
0: Og í bittu, nei, eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég ekki rétt á að borða þarna og þarna.
1: Já, það?
0: Hvort ég að segja á Vítatorgi eða á hérna, eða á hérna neyra Dalbraut eða hvar það eða bittu, upp á hérna, en, eða upp á Norðurbrún.
1: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuborginni?
0: Það tekki röddin á mér út á útarpi sögu.
1: Já, svoleiðis, þú meinar það og það þá afgreiðslu fólki sem að bregst við?
0: Afgreiðslu fólki, það eru þeir sem éta það nú, eru búin að tróða sér hann inn og eru trekknir fram fyrir reykvíkinga sem að éta það sem út í frís.
1: Og þetta...
0: Mundið þú sætta við það að vera í Flatey og svo kæmi einhver húsveikingur og hann myndi bara riðja þér í burtu?
1: Nei, það nú kannski allt öðruvísi, en... en
0: Nei, það sem... ekki öðruvísi, þetta nákvæmlega svona aðsvöður.
1: En mér þykir hann að magna...
0: Þetta bara hreitt rasismi og hatur út í reykvíkinga. Það löngu orði tímabært að senda þessi utanbæja kvikindi út úr borginni.
1: Nei,
0: og setja sérstaka skattpeiningu á þá til þess að koma þessu kvikindum út og eins þessum útlendingum.
1: Já, ég heldur aftur nú sko að byrja bara réttu menda en
0: allavega... Já, einmitt, á þeim.
1: Nei, en hins vegar hérna
0: segir mér... Það voru nú lið sem vill endilega byrja á öfugum menda sem voru hérna um helgina.
1: Já, en segir mér eitthvað, já, mér erst að Magnús að þú segir að það sé ráðist af þér af því að fólk þekkir þig og veit að þú þína afstu til fólks í, út á landsbyrðinni.
0: Býttu, ég hef, sko... Ég hef einmitt kvartis og jafnvel stutt það sem betur má fara út á landi vegna þess að það sem fer vel út á landi og gerist vel að það hérna kemur í veg fyrir þetta lið fari hérna til Reykjavíkur og raun yfir allt og alla og sprengi upp fasteignaverð og gerir okkur lífi leitt og erfitt.
1: Já, þú ert fastur í þess alveg en hérna...
0: Ég ekkit fastur, ég sko þetta bara staðreyndin uppmálus.
1: Já.
0: Maður hefur fundið þetta á eigin skinni, bitum, maður hefur fundið þetta á eigin skinni og fólk í kringum hann, bæði ættingjum, vinum og kunningjum og hérna og þetta fólk fær að finna fyrir þessu bara sko ósvegis.
1: Já, ég skildi. En af hverju fjafna, ertu svona viðkvæmi fyrir fólki í törn á landi?
0: Bitum viðkvæmur, ég er bara ekkert sáttuð að láta ráðast á mig og hérna og hrauna yfir mig á skítum skónum að þessum kvikindum, síðblindu kvikindum sem er rænandi hérna og allt og reflandi.
1: Já, allir. Já,
0: en... Ég veit ekki betur, en meiri sé að ég bý í svona litlu fjölbýli, með fjórum íbúðum.
1: Já.
0: Það hafa verið lið utan á landið þar. Alltaf þegar þetta lið fyrir íbúðstu þá bara tekur það allt með sér sem það getur og stelur og rænir og reflar og skiptir engu máli hvort að komi af ríku fólki eða ekki.
1: Já, hérna.
0: Skilta með þessu ríkustu útgerðamönnu Siglufjörðar og svo fram með þess, það sem að rænir bara og röklar.
1: Þú
0: er bara með freki og yfirgang.
1: Já, nú þetta er bara ágætt, hún er búin að tappa dálítið af því núna.
0: Það er ekkit bara ágætt, það sko, er tímabært að tala um þess að hluti þangatili breytast.
1: Já, en ég held að...
0: Við höfum til dæmis, hver var síðasti borgarstjóri hér í Reykjavík? Var hann ekki frá Akureyri? Nú er hann til borgarstjóri, hún var fætt í hvað, Kaliforníu og hérna og svo var hún í Hafnarfirði og nú er hún orðin borgarstjóri í Reykjavík.
1: Já, en það er nú allt í lagi, takk.
0: Þetta liðir ekki með hjartað á réttum stað.
1: Já, þú segir ekki, en þá ættir að fara...
0: Já, ég snið þetta að vera til dæmis með hérna einhvern frá Raufarhöfn til að vera hérna sjáum stjórn á öllu í Flati og Skjálfandi.
1: Já, veistu það, já, ég skal segja það að það nú bara held ég nákvæmlega einhver frá Röðröfn inn í borgarstu dreikjaugu. Þannig að nú skulum aðeins aðtúa hvað klukkan slær. En ég ætla að segja við Guðjóns og hann í hverju að það þarf að aðtúa núna hverjan er svo raun skuldi sem að eru að byrtast að þér virðist núna hjá borginni, það er eitthvað mjög skröldlegt og hátala en bara takk já, fyrir já. Þetta núna í dag og í byrju.
0: Og sérstaklega til það halda einhverju lið utan á landi uppi og útlendingu líka og já. Frá Afríku
1: Já, já, þetta er
0: Það er ekkert sniðust að vera að skuldsetja sig og síðan á að þetta er að bitna á hérna eldri borgurum og örkjum og borgurum hérna þessa bæjar. Við vitum það til dæmis að stór hluti að Reykjavíkur er bara eitthvað gamalt húsnæði og með einhverja gamlar hérna holræsakerfi og svo framvegis sem þarf að breyta og þetta á eftir að lenda hressilega á íbúunum.
1: Já, heyrðu, Guðmund, nú þurfum við bara að fara hvaðja þig. Þetta er ágætt í bíli en þú búir að vera kjartil á þessu en ég hef áhuga að skoða þess að skuldið er Reykjavíkuborg. En bara takk fyrir.
0: Já, höldum því áfram.
1: Já.
0: Ég skora þig.
1: Takk fyrir. Já.
0: Beð hilsar og hafðu góðan dag já, og sannlega. Það verður sennilega snemm búið nótt hérna rétt fyrir sex.
1: Já, já, það verður það. Þetta er ágætt. Já, takk fyrir. Já, næsti hlustandi við skulum sjá hver kemur þar hver þar, góðan dag
2: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna
1: Axel Pétur, komdu sæll
2: Er þessi skóli sem varst að leita eftir nafnin á já, World Economic Forum er Global Leaders eða
1: Já, Global Leaders
2: Já, það var eitthvað svoleiðis og klátt einmitt talar þetta fólk sem var í skólanu í honum eins og bara hans útsendara sko.
1: Já, verði fulltrúar hans eða
2: Já, eitthvað og hann hefur svona tökin í þeirra stjórnun Þannig að Frakklandsforseti og fleiri veri
1: Já,
2: annars sem ég vildi já. Benda á annars sem ég vildi benda á þetta með þessa, þessa innrás í Spán sem kallað hefur verið
1: Já
2: Þannig að þegar einhverju flóttamenn átt að 50.000 farið yfir til Spánar
1: Já
2: Sko, þetta eru tvær borgir eða tvö landsæði sem Spán hefur haldið í Mórakó
1: Já
2: Þannig að þeir fóru ekki beint yfir hafið og inn til Spánar heldur fóru þeir inn í þessar borgir sem hafa setið eftir undir yfir aðan Spánar
1: Akkurat
2: Og þetta lið var fjármagnað og keyrt inn í þessar borgir af marokkóskum yfirvöldum af því að þeir eru í svona mikilvægum viðskiptum við Ísrael Og Ísrael vildi náttúrulega refsa Spánverjum út af því að þeir lokuðu öllu vopna hjálp út af Íran og þeir hafa verið á móti þjóðamorðinu í Gaza. Þannig að þetta var aðgerð Ísraels gegn Spáni. Nú þetta fólk
1: Spáni er þetta bara... þetta koma í ljóst núna eða?
2: Já, þetta er alveg ljóst. Spáni, þessi borgi í Spáni, það var einfaldlega bara tekið á því og þessi fólki var ítt út. Bara, þannig að þetta fólk fór ekkert inn í Evrópu og ekkert vandamál lengur þannig.
1: Nei.
2: En annað sem ég ætla að tala þetta var nú bara svona punktar sem ég heyrði þegar þau voru að tala saman. Það er Evrópubandalagið.
1: Já, Evrópusambandið,
2: Já, eða bandalagið, eða hvað við viljum kalla það. Eða elítusambandið.
1: Já, það er nú það.
2: Sko, nú er menna að vitna í varnarsamningin. Við þurfum ekkert nema bara varnarsamning við bandaríkin.
1: Já.
2: Nú er menna að koma staði við þarna í Miðausturlöndum. Að þessi varnarsamningu í Bandaríkin er ónothæfur að því að Bandaríkin hafa ekkert geta varið á gegn Íran sko.
1: Já, hérna, meinar já, ég skildi já, ég veit ekki hvaða samningur er þar á milli já, allt áfram
2: Jú, þar er varnarsamningur, þar eru herstöðar miklu virkari herstöðar heldur en hjá okkur sko Og þar eru flugsketi og ratsjár stöðar og þetta og Íran er reynda búin að sprengja allt sem er í tætlur.
1: Já.
2: Og hérna, sko það var heyrst tölur 5, 6, 800 særða hermenn í þessum stöðum.
1: Já.
2: og hérna við vitum að þessum tölum er haldið mikið niðri meðan atburðir gerast þannig að þeir hafa sennan dreipið ykkur þúsundir manna þarna í síðustu átökunum sko.
1: Mm-hmm.
2: Og svo annað þeir voru bara uppiskorpa með eldflaugar sko.
1: Já, jú ég vissi
2: og, hérna, því þannig ég veit ekki alveg sko þegar menn er að tala varnarsamning Íslands við Bandaríkin sko eða burðu ekki eitthvað aðeins að við og okkur reynslu annar hann reyndist bara ón og tægur hann í miðastöldum bandarækjumenn hafa ekki getur ráðið við þetta
1: ég held að þessu náttúrulega að tala alveg tvo gjör ólíka heima og auðvitað heimsluta þegar við erum að tala þetta að verja okkur því að þetta eru náttúrulega mikil starðamunur en þarna hafa þeir varið okkur í 70 ár þeir hafa hjálpað okkur verulega og við höfum aldrei orðið börn við það að þeir hafa verið að ásælast að ná einhverju landi eða einhverjum gæðum frá okkur það hefur verið gagnkvæm viðskipti og farsæl viðskipti þarna á milli þeir hafa verið okkur mjög mikilvægir og við höfum lengsta verið okkar mikilvægasta viðskiptarþjóð þannig að
2: þetta Evrópa er mikilvægur en Bandaríkin við fyrstum meira út til Evrópu
1: já sko það má ekki taka það náttúrulega sko það er alltaf að tala með sér 70% og við séum að flytja 70% til Evrópu en það vera mínus að 46% af því frá vegna þess einfallega það er álið sem að fer bara í höfn Rotterdam og er svo síðan sendur selt þaðan til þriðjaðala og það allt í dólar þannig að það er alltaf að vera taka álið með þetta er í raun og veru kannski 25-30% sem að er
2: beint... þá spyr ég varðasamningu við Bandaríkin
1: mm-hmm.
2: gegn hverjum þurfum við að verja sko, grænlendingum eða færingum kannski
1: Bittu, þá skal ég segja er eitt núna þá skal ég bara lesa þetta forsiðu morgunblassins núna
2: Já, takk.
1: Vara við mögulegri ögrun rússa. Bandaríska leyniþjónustustofnunar hafa vara við því að rússa kunni að láta reyna á samstöðu Atlantshafs bandarísríkjanna einhvern tíman á næstu 3 árum og telja stofnandi nú líklegt að rússa grípi til slíkra aðgerða. Þrátt fyrir að Úkraínustríðinu sé ekki lokið en áður var talið að rússa myndu ekki láta reyna á þolri bandalagsins. Sko, það er stöðugt verið að halda því á lofti og okkur stafi svo mikil hætt af rússum að það hálfa væri nóg. Þetta er bara, ég meina, þú ert í Svíþjóð, verður ekki varmið það í umræðinni þar að rússarnir eru að koma morgun?
2: Nei, ég verð nú ekki mikið var við það, sko, en ég sé alltaf annars slægið svona upplaup, það sem verður að reyna pumpa upp einhvern áróður, sko.
1: Já.
2: En í þessu ástandi, sko, ef að Bandaríkin ætlaði að verja okkur gegn rússum, sko,
1: mm-hmm.
2: var það ekki betra að hafa þetta eins og þetta var. Við vorum með rússneska sendiherra hérna, vorum með full diplomatisk samskipti við þá.
1: Á sjálfsög.
2: Og við vorum í góðu samskipti við þá þegar koma babba á bátinn hjá okkur, þá voru þeir fremstir í rauðinu til að hjálpa okkur.
1: Já,
2: og við höfum gengið, sko, nú erum við, sumir hafa sagt að við séum óbeint í stríðsátökum við rússa, það er greitt, við erum í beinum átökum við rússa núna sem við völdum sjálf að gera.
1: Við völdum það sjálf, við sækjumst í það með því að vera eina sem viljum við þjóðum sem að við höfum getað forða okkur útur af því að við höfum ekki ástæðu til þess að landfræðilega lega okkar vegna, þá er það ekki skynsarlegt, við erum friðarþjóð, herrlaus þjóð og af hverju höldum við því ekki? Af hverju svo gaman að vera með stóru strákarum?
2: En er það ekki bara fyrsta verkefni Íslendinga að taka á þessum kvislingum sem að virðast engar áhyggjur hafa af örlögum Íslands? Hvaða kvislingar eru þetta sem að taka ákvörðunum að setja milljarða og milljarða ofan í að kaupa vopn fyrir Úkraínu að drepa rússneska borgara? Hver er þetta sem gerir þetta?
1: Já, ég ætla nú ekki
2: sko, við getum bara að funda þetta fólk sjálf og tekið á því, sko.
1: Já, en mér
2: þetta er landa við,
1: ekki vel með að kalla fólk kvíslinga en þetta er rosalega á gráu svæði og ég held að það einn daginn verður þetta að það rannsaka allt þetta ferli og núna það sem að gerast í utanríkisráðuneytinu og sérstaklega að fengum þessum upplýsingum núna nýjastu hjá Guðlaugi Þór Þórðarsinni að ráðherrann hafi látið hjá líða að gefa skýringar á 43 miljörðum sem hún víst búin að ráðstafa frá oktobermánu þannig að við þjóðum verður að fá að vita hvað hún að gera, hvert þetta fara er þetta fara í sjóð hjá Selenski að hvert þetta fara
2: þá voru að muna 10% for the big world
1: Já, því miður, þá það líka að fjúpa það að hver að fá að borga hvar og þetta að fara þá inn á erlenda bankaskiluru og falda reikninga eða í fastegnum eða eigum sem að fólk fær síðan með. Sko, þetta eru náttúrulega bara sögusagnir, en svona eða þetta vont er þetta svona. Að þeir ekki gerð
2: grein fyrir peningum. Þegar ég nota orðið kvislinga, hvað orðið þú nota? Ég nota bara því það fyrsta eina sem er þetta í hug, hvað orðið myndir þú nota? Sýnni
1: alveg sko, en hérna, mér hefur svona vilja tala af meiri hóvarð meðan að mann, málinn ekki sönnuð á nokkur nátt þannig og liggur ekki fyrir skýringar að þá erfitt svona að segja svoleiðis að því það þetta...
2: En annað, eina ástæðan fyrir því að ég, það er eina sem ég sé jákvætt við að gangi Evrópubandalagi, er að þessi skipulega glæpastarfsemi sem við kallum verðtrygging, þessi sjúka græðki elitunar að mergsjúa borgar landsins, við getum ekki tekið á því sjálf, það bara eitthvað lömuna veiki í gangi. Við getum ekki tekið á fjármála ofbeldis, við getum ekki tekið á þessum stund að þetta fjárhagslega ofbeldi og við getum ekki tekið á þessum utanríkis ráðuneyti eða þessum vitlýsingum sem hlaupa þar allt og henda milljörðum hægri og vinstri í einhverja vitlýsu. Við erum bara með einhvers konar lömunaveiki til að taka á okkar eigin vandamálum.
1: Já,
2: eina ástæðan fyrir að ég sé fyrir það að gangi í Evrópubandalagið er að þetta svínari myndi ekki þrýfa ef við værum í Evrópubandalagið eða sambandinu.
1: Nei, sko, það fyrir bara áhrindunum minnist á þetta, sko, vegna þess að nú var til dæmis þáttur í sjóvarpinuna Silvið, var mándag. Ég hefði svo gjarnan vilja heyra bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja okkur einmitt frá því hvernig að sjá það fyrir sér að Evrópusambandi muni breyta efnahagsmálunum hérna og vandamálunum.
2: Það er náttúrulega ljóst sko, af hverju það er sko að seðlabankar, seðlabanki er þrauta, lánveitandi til þrauta.
1: Það er það ég var að, já.
2: Og það, þannig að íslenski seðlabanki fór á hausinn eins og við munum. Og hérna, sko náttúrulega ef að þú ert í Evrópubandalagsbankanum, með Evrópubankanum, Seðlabankanum, þá ertu með svo miklu starri vara nauðarstæðangjafa heldur en eitthvað íslenska vörtu hér sem gerir ekkit annað en að okkur á borgrunum.
1: Já.
2: Ég held að við töpum eitthvað að henda þessum Seðlabanka Íslands á haugðana, sko. En hins vegar getum við gert bara sjálf. Við getum bara á morgun tengt íslensku krónuna við hefna með lög.
1: Já, heyrðu, en já, þetta er bara ágætisathuga sem þið og þér, Axel Pétur, en núna þurfum við að fá auðlýsingar hér.
2: Já,
1: og þakka þér fyrir þetta, já, blessaðu, bless. Já, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við spyrjum einmitt hér í skoðanakönnun hver að eftir töldum ber ábyrgð á verðbólgunni, hver að bera ábyrgð á verðbólgunni hérna og það er nú svona ýmislegt í boði þar, það er eins og atvinnulífið eða er það ríkisstjórnin eða er það einhverju aðrir það er þetta sem að við þurfum að fá svar við hvar liggur þessi ábyrgð þetta er sem sagt aðila vinnumarkaðarinn sem við spyrjum ríkisstjórnin eða Seðlabankinn hver ber ábyrgð því að lakka verðbólgu í landinu er það enginn sem ætlar að bera þessa ábyrgð bara að segja nei það er Trumpi vondur og þetta er ellendis frá Þetta er allt Trump að kenna. Vistu að það er náttúrulega ekki árið hægt að hlusta á þetta í heilu landi, það er ekki hægt. En svona er það nú samt og við skulum sjá hvað kemur fram í þessari skoðunukönnun niðurstaða núna eftir 40 mínútur. En minna á dagskrána Lilja Alfreðsdóttir hérna klukkan 1 og talar ESB og efnahagsmálin og síðan skákinn Kristján Örn og Björgvin Vilundsson mæta hjá honum og síðan líka að Halldór Grétar Einarsson fítimeistari og formaði meistaraflokks Breiðabliks. Það verður fjör í skákþættinum í dag og í hjá Hjördísi Vilhjálmsdóttur klukkan 3 heldur hún áfram að ræða skipulagsmál í þætti sínum og þeir Pétur H. Ármannsson og Magnús Skúlason arkitektar, þeir mæta hérna hjá henni og svo ætli ég líka minn ykkur á að hérna sjónmyrkva glerugun hérna eru til núna væntanlega á tilboði í sjón glæsibæ glerugnaverslunni sjón glæsibæ fyrir þá sem að vilja tryggja augun hjá sér fyrir kvöldið að það eru tilboð þar það eru 5 stykki á 2000 krónur að gera passa upp á börni þar en með fómölusingar

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og númerði útsendingunni 5881994 og hlustandi sem býður hér, góðan dag. Halló,
1: góðan daginn, Elías hérna.
0: Komdu sæll Elías.
1: Herðu, þú varst að tala áðan að nú komið í ljós hjá borginni að hún var í stórskuldu. Má ég minna þig á það fyrir 3-4 árum síðan, þá hringdi maður sem heitir Elías Sveinsson, það hringdi ykkur og sagði að Reykjavík var að sökku í skuldum. Segir þetta mann ekki að það ekki tekið mark á það sem maður segir að út á sögu?
0: Já, við bara stjórnum ekki borginni samtímis.
1: Nei, en það búið að vara við þessu fyrir 3-6 árum síðan.
0: Já.
1: Þetta er ekki að skei í dag.
0: Nei.
1: Það er ekki að tala um, heyrðu, borginni á sökku í skuldu núna. Það er löngu síðan að þetta byrjaði.
0: Já, við hefum líka margur talað um það. Við hefum verið að leita meira, Elías, við hefum verið að leita meira að heildar tölum og gegnsæðum upplýsingum um hverja skuldinari.
1: Þú varst í lögreglunni í gamla dag, ef 800 lögreglumenn hefði verið veikir á hverju degi, hvað heldur hefði verið sagt? Þetta lýs hafi bara, það er bara að hýrða um okkur skattpeningana á óþörfu. Þetta er lið sem að nennið ekki það að vinna.
0: Já, en eftir að tala um veikindi dag hjá borginni?
1: Já, 800 á dag. Já. Það er hlegið á okkur þegar maður segir útlýtingu frá þessu, þeir bara hlægja á okkur.
0: Já, en er þetta ekki líka það er inn í kjarasamningum, þú veist, þetta er líka kjarasamninga dæmi.
1: Þeir eiga svokallega
0: 2 veikinda dæmi ánið og menn eru bara að taka það og segja bara ég á veikinda dæmi.
1: Já, þeir eru bara að taka peningan okkar. Þeir eru bara að taka peningan okkar, þetta eru peningan okkar, við greiðum þetta í sköttu.
0: Já, en er ekki
1: Þetta lið sem kemur úr háskólanum, það er ekki það að læra til að fara til sjós.
0: Það er náttúrulega ekki allir sem kjósa það.
1: Þetta lið það er að ná sér í réttindi til að komast inn á kerfið. Og þú sér það, þegar 11.000 hérna fjölstu þau voru settir út á götu, þetta er alls líf sem er búið að vera í háskólum til að læra til að koma fátæklingunum út á götu.
0: Ég myndi nú ekki deili þessari skoðun ekki með þér en...
1: Hvaða fólk er það sem að kemur fátæklingum út á götu? Það eru lögfræðingarnir úr háskólunum.
0: Já, það er náttúrulega misjan sumi leggja áherslu á að fara í framhaldsnám og læra eitthvað.
1: Hvar voru allir þessi góðu lögfræðingar sem við erum alltaf að tala um að við eigum?
0: Ég held að séu bara...
1: Bandaríkjamenn hefðu aldrei látið 11 miljónir fjölskyldur út á götu, aldrei. Hérna virðist allt vera hægt að stela...
0: Elías, draga andan djúpt. Nú ætlum ég að leiða eitt við. Hér í fyrsta lagi er fjöldin allur af alveg svakalega góðum lögfræðingum og lögmönnum.
1: Þeir eru það góður að senda 11.000 út á götu?
0: Nei, það voru bara ekki þeir sem gerðu það. Það voru Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon. Það voru aðstu ráðamenn þjóðarinnar sem léku þennan leik með því að segja okkur að það væri verið að byggja skjaldborg yfir okkur og alla landsmenn og hjálpa okkur út úr skuldavanda eftir hrunið en þá bara myndu þau tunga var svört í þeim því að þau myndu annað.
1: Þetta var ekki skjaldborg, þetta var skuldaborg.
0: Skuldaborg.
1: Og það eru lögfræðingar, þeir eru til að verja fátæklingana, ekki það? Til hvers eru þeir?
0: Jú, en byttu, þeir get ekki breytt lögunum. Það er ekki lögfræðingar sem gera það. Þeir breyti ekki aðfara að gera lögum.
1: Til hvers eru með fólk á þingi til að... með lögum skal landbyggja og ólögum meiða.
0: Já, byttu Elías, nú ætlum ég líka að upplýsta það. Það er alþingi sem setur lögum aðfaragerðir og eru lögin sem að bæði lögmenn og sýslumenn þurfa að vinna eftir þegar að er slíkar gjörðir að ræða. Og veistu það að við höfum ósjaldan talað um það og með sér núna í tíð þessari ríkisjóna höfum við hér á útarpi sögu talað um það hvar eru viðbrögð stjórnvalda til að tryggja
1: já,
0: það,
1: já, það
0: að aðfara gerðum sé Arthur, ekki beitt.
1: Þetta er alveg svo þegar þú varst í löggunni. Fyllibittana sögðu alltaf þessi komið er á fyllir í. Þetta er hinum að kenna. Já, til hversi er fólki á þingi eða getur ekki breytt lögunum þannig að fólk fá takk yfir höfuði. Það er númer 1, 2 og 3 í öllum þjóðfjölum að fólk hafi þakk yfir höfuði nefn á Íslandi. Það er hægt að bera út 30-40 úrst manns og rátt á það 1100 fjöldildu, þetta eru 30-40 úrst manns.
0: Já, en sko þarna er náttúrulega
1: Elías, það er það líða að gera, já.
0: Elías, takk til þér einu. Já. Þetta er kjölfarbankarhundsins og þarna á sama tíma líka erum við að taka inn og samþykja þennan globalisma yfir landið að við hegðum okkur samkvæmt á hverju leikreglum sem við nú aðeins vera að minnast á hér í morgun og þegar svo háttar til þá náttúrulega breyttist hér að þegar menn voru vanið kannski að segja já og meintu það, þá sögðir já en meintu nei og þetta var vandamáli sem að þjóðin vaknaði uppið, ekkit síður en bankarunni.
1: Arþú og Karlsdóttir þetta lið sem á þingi það ekki að gera neitt, það ekki að breyta lögunum fyrir fátæklingarna svo ekki að hafa haft þakk yfir höfuð. Hvað er þetta lið að gera annað en að ferðast á milli landa og eyða okkar peningum?
0: Já, það eru
1: 15-16 ár síðan að runni var. Hvað hafa þeir breytt lögunum fyrir fátæklingarna? Ekki neitt. Þetta liðir einskist ný. Það er bara að leika sér ellendi fyrir okkar peninga. Það verður ekkert breyst hérna.
0: Það
1: er
0: náttúrulega bara verið
1: sniðið. 10-12 fjölskyldur búin að stela fiskinn okkar.
0: Guðmundur Kjærnese
1: sagði. Ég hefði aldrei varið landfylgina ef ég hef vitað að nokkrir hefði stólið fiskinn okkar. Þetta sagði Guðmundur Kjærnese.
0: Já. Sko Elías minn, nú þegar við alls að róa hans niður.
1: Þetta er bara að glæpa líður þetta.
0: Nei, nú sko.
1: Jú, víst er þetta að glæpa líður. Þela öllindunum.
0: Já, við eigum bara margt afskaplega gott og vanda fólkir. Íslendingar eiga alla möguleika, við erum ríkasta þjóðin eiginlega í Evrópu.
1: En það er bara fáin af fjölskyldu sem að eiga þessa möguleika.
0: Nei.
1: Og þetta liður af svo öll. Ég var að vinna í kringum einn sem á
0: hútt. Elías, þú erum að þessi að róaðinni.
1: Það voru 78 íbúin sem voru í kringum hann, það voru dómar í 20-30 ár.
0: Já,
1: þetta líð er bara glæpa líður og ekki þannig.
0: Elías, já, nú bara allir að kvæja því. Er nokkuð fullt tungkomi hjá þér? Nei, það er ekki
1: þú veist ekki þér að tala þetta, þú veist bara
0: breyða
1: yfir
0: ég geri það ekki
1: og borgin er á leiðin í gjaldbrot
0: já, ég bara hef áhuga að mynda þessa tölu því að við höfum kallað eftir þessum tölum taldi lengi og mér finnst það frábært hjá nýrri borgarstjórn að stíga fram með einhverja nýja tölu sem að hafi ekki áður verið byrta
1: en býtum við Ef það frábært að koma í nýja tölu, hvernig að það er að leysa hennar vanda?
0: Það veitum ekki
1: að það. Ef að skipi er að sökva, þá þarf að setja tappan í gati sem það sem skipi er að sökva.
0: Já, það er líklast. En bara takk fyrir þetta, Elías.
1: Hvernig að það er að fara að því?
0: Elías.
1: Við erum að vera í gjaldtrótt.
0: Elías, erðu? Bless, sveimi þá ég held að sé nú kannski fullt tónleikstar en hérna, en það er eðlilegt að fólk er auðvitað búið að fá nóg þegar lítið er tilbaka sérstaklega, svo er líka sagt sko því ég geti verið að líta tilbaka, akkur ekki, þú út að bara byggja á þeim grunni sem þú þekki best og sem að okkur hefur verið boðið upp á sem þjóð. Og það er ósku bæðilegt að fólk horfi í það og bankarhunni var bankarhunni alvöru, þetta er ekki bara í sögubóku, þetta er ekki ævintýri, þetta var graf alvarlegur gjörningu gagnvart íslensku þjóðinni og sem er ekki búið að leiðrétta eins og enn það dag í dag. Það er nú að skrýtnast að fólk í jafnvel sem tapaði svoleiðis eignum sínum og innistæðum í bönkum, nei, farðu bara og farðu eitthvað annað, sko að það er svo svífirilegt og svo sleppa aðrir og láta afskrifa hjá sér og alla vega og sleppa, þetta er alveg viðstekilegt að horfa upp á sumta þessu og þannig að það er eðlilegt að heyrist bara í fólki, það er bara ósku bellið og hérna að sagan fari ekki að endurtaka sig og þess vegna er það mjög slæmt þegar menn ganga svo gjörsala á bakvið kostningalofur sín undir einhverju flaggi sem að allir eiga sættast við og floga með okkur og flýja sjálfa sírunni og flýja með þjóðina í fangið á erfileikum sem eru margfalt stærri og meiri heldur en þeir sem við hefum nokksinu vera klást við hins íðari ár. En næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
0: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
0: Erðu, Guðmundur Ólafsson en einu sanni?
2: Passar, ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
0: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
0: Já.
2: Sko, verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina. Já. Og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
0: Verðbóta þáttur vaxta, og, já.
2: Já, og það eru bankamerindi sjálfur sem reikna verðtrygginguna inn í vextina.
0: Já.
2: Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Mm. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegnum verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum á Íslendingum. Þetta er alveg þver öfugt. Verðtryggingin íslenska er ymmið til þess að hérna, það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
0: Mm.
2: Í erlendis þá gera með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri í
0: okkur. Sömi leiðis, takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir og við höldum áfram hér á útvarpi sögu. Minna á dagskrána í dag það er Lilja Alfreðsdóttir formaða Framsóknarflokksins hér klukkan eitt í dag og það er ESB-málin og efnahagsmálin nú Kristján Örn skákinni sinni klukkan tvö í dag og það er Björgvin Vílundsson byggingaverkfræðingur og fyrirverandi landsliðsmaður í skák og Halldór Grétar Einarsson fítimeistari sem verða gestir algjört fjör þar og síðan hjá Hjördísi Vilhjánsdóttur með skipulagsmálin mjög athyglisvert að hlýða á það marga sem að hafa ýmislegt fram að færa í sambandi við skipulagsmálin. Það er ekki búið að ræða það til enda því að það verðist nú svona bara ekki verið laust við það að hægri höndin hafi ekki alveg vita hvað svo vinstri hafi gert og svona gegnum tíðin að það er eitthvað skrítið en hún er að fara onni þessi mál hér á útvarpi sögu og þeir mæta í dag Pétur á Ármannsson arkitekt og sviðstjóri húsvendarsviðs minjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason arkitekt. Þannig að það er klukkan þrjú og svo er sólmyrkvin, ég það minn ykkur á hann, þarna klukkan rétt fyrir klukkan fimm í dag eða svo, og svo auðvitað hafum að hafa gleraun og sérstaklega bara fyrir alla smáa sem stóra. Og síminn opinn hér á útarpi sögu, góðan dag, útarpi saga.
3: Halló, hefur mér?
0: Já.
3: Já, Jóhann hérna á Madrid á Spáni.
0: Komdu marg blessaður og sæll.
3: Sællar, hérna, ég var að reyna að fara að spilaran í morgun.
0: Já.
3: Það er endalega sagast og ég fann að við að hlusta okkur spilaran í 15 ára eða lengur.
0: Mm-hmm.
3: Hver á lénið spilarin.is? Ég held að liggja einhver vandamál þar.
0: Mm.
3: Er það sín eða?
0: Nei, það er einstaklingur en hérna segðu mér eitt hérna... Var eitthvað vandamál í morgun?
3: Já, ég er ekki enda að koma inn, sko. Spilari virkar ekki neitt, sko. Ég er að hlusta að núna bara netinu gegnum viðarpang, ég blendra fyrir leginu, sko.
0: Já,
3: ég ger alltaf, sko.
0: Þú meinar, er hann ekki að virka núna?
3: Nei, það virkar ekki. Þetta,
0: sjáðu, nú heyri ég á spilarum hér í síman hjá mér.
3: Já, já, hann virkar ekki hér og ég er náttúrulega...
0: Heyrðu, ertu búin að prófa hérna að Vítu, ég er nú slökku á þessu. En ertu búin að prófa að uppfæra tölvuna eitthvað álíka? Reyna að rístarta uppfæra?
3: Já, ég er nákvæmlega teknilega sinnaður, búin að vera það í marga ára og þannig er í teknimálum 1902 á Íslandi og flyttum tölvur og allt þekkir það mjög vel. Og dættu mínar er ekki þessu og það er búið að reinstala og aftaka út spilaran og instala honum aftur og þetta, skilur, þetta er eina stöði sem næst ekki, það er svolítið skrítið.
0: Já.
3: Ég er einhver mann í gæ sem hringdi frá því Kosta, Íslendingu turisti, hann náði því þar.
0: Já.
3: Ég hef ekkert náð spilaran hér í Madrid núna í tvo daga, sko, það er ekkert komið eins, sko. En ég var bara velta fyrir, ég var í vandræði með BBC sem er líka inn á spilaran því ég var heima.
0: Já.
3: Þú tjáði þingt í sín, þetta sín hafi verið með puttana á þessu.
0: Já.
3: Ég veit það ekki sko, þetta er eitthvað voðalega spúti.
0: Já, já, það er allt til að með það og ég veit að sá sem að er með þetta hann hefur sýnt þessu mjög vel að mikilli kostgefni fyrir allar útastöðvar og þetta er mjög flott hjónum en það er hefur verið, hann var að prófa í gærkvöldi, ég var nú að tala með hann síðist í gærkvöldi og þá er hann að reyna að taka núna að, í gegnum sendana og það er að vera þetta góð slóð og þannig að ég eins og heyri núna þegar ég kveikti núna á þann, þá heyrist alveg í okkur þegar við erum að tala. Þú heyrir?
3: Já, ég heyrði í mér.
4: Ég hef ekki náttúrulega hér í Madrid núna í tvo daga, sko.
0: Sko, þannig að þetta er ekki okkar megin og þetta er ekki spilaðans megin. Það er eitthvað, þú eru að uppfæra eitthvað eða ríkst aftar.
3: Já, ég er náttúrulega með að spára dragan kæri, það er spáni, sko.
0: Já.
3: Sýnkerfi mitt og allt þetta og þetta er alltaf virka, ég tekka frá henni, búin að vera hérna á nýja ár, sko, alltaf verið vandamál. Ég lenti þess að einu sem heima eins og nefndi áðan hjá BBC og þá hringti ég í sín og þeir eru þessu fyrir mig.
0: Já, en...
3: Það sé verið lögga aldur.
0: En Jóhann, ég ætla að segja þér að vera að segja við mig í gæra að eftir að það var tekið úr sambandi þetta G2 og G3 að það væri bara búið að valda alveg ótrúlegum truflunum bæði á símkerfinu og líka í tölvukerfi hjá fólki. Þetta væri bara ekkert almennilega komið í lag.
3: Sko, fjarskiptastofnun hljópa á sig, ég kannast nú við þá stofnun. Hún hafði engan varnagl á þessu og engan undirbúning að slíta G2 og G3.
0: Já.
3: Þetta er bara einhver vanhæfni þarna, ég held það bara það. Ég bara með þessum ólíkjöndum sko. Nú, ég talaði við á föstudaginn, það rýndi einhver eftir mér og talaði um það að honum fyndist ekki að íslenski ríkisborgarar sem búið erlendis eigi að fá að kjósa.
0: Já.
3: Ég get alveg skilið það á afstöðu. Þetta var undir lok símatímans á föstudaginn, Birgir minnum að kynna sig. En auðvitað erum við náttúrulega fjölskyldur og hagsmunum að gæta á Íslandi, bæði eignir og hlutabréf og annars slíkt og við viljum náttúrulega taka þátt í á hvaða leið landið okkar er. Erum náttúrulega að fá að kjósa og við munum að kjósa hér í 16 á, annars síðan þurfum getum við verið fjölskar og framlengt í. Þannig að þetta á bara líka við aðra ríkisborgar í þekki fyrst að pólverum og fleira sem eru heima og eru að kjósa í Póllandi. Þetta er bara svo það er sko og mér finnst bara, þetta er alþjóðlega lög ef ég skil rétt þessi 16 ár sko. Þetta er gott að sé bara inn Evrópusambandsins. Ég veit það ekki alveg sko. Nú, svo er ég mjög ánægð með að Ragnar í morgun. Ég er búinn að vera að tala um þetta mjög lengi.
0: Já.
3: Varandi í sjávarútveginn og ég þekki til ekki alveg síðan að margir að fara þangað núna til að hálfa. Sólmyrkan í kvöld sko.
0: Já.
3: Hún mun sjást mjög vel hérna norðvestur Spáni.
0: Já.
3: Það var nú verið að vara við í morgun að fólk var ekki að kveika og sígarettum á friði þar sem ekki þurr gróður hérna í hálendinu sko.
0: Já.
3: Það gæti komið skóareldar, hefur voru að vara við til 13 í morgun sko. Og það verið mjög ströng löggæsla. Við búum svo vel að búa hótt í hátt, ég erum með 600 metra hæð.
0: Já.
3: Bæjarfélagi mitt yfir sjáamáli, þannig að við munum sjá mjög vel hér, sko.
0: Já.
3: Það sé ekki ég, ég er náttúrulega með ögnbátna hörnum sem þið getur fengið eða horfið á þetta annars að hafa gleruð.
0: Akkurat, já.
3: Eins og við að vara að segja morgun, það er ekki eftir snúið með það, engin lækning við því. Þetta eyðir þetta sem kallaði stafir og keilur frumánum í ögnbátmanum.
0: Já.
3: Og þeir ekki eftir endur hvað
0: þessna er ég svo mikið að tala um þessi gleru fyrir bara allt og alla og börnin ekki bara ekki gleyma börnunum og ekki gleyma þeir sem voru fullotnir og annað bara það er það sem mest er að bara skipta alveg öllu máli núna það er að fólk hafi vernd fyrir augun
3: Já, skipta allir máli. Það voru að ná ég upp í apotek í gær, auka gleru, sko. Hérna, sko, það er það eitthvað, sko.
0: Já.
3: Nei, þetta er svolítið irritætandi, ég get ekki hlustu að því ég inn í eldhúsin með iPhone-in að spila þannig.
0: Já,
3: ég verð að fara alltaf í veðvarpan minn. Og pyrrandi og þetta er ekki gott fyrir það sem þú ert að selja auðlýsinga hefur náttúrulega þetta heyri sem víða
0: já, já, en það, við erum náttúrulega út um allt og við erum í fjölmörgum löndum og já, 44 löndum sem við erum í sambandi við og þannig eru Íslendingar á ferð og flugi og heyrðir hennar mann sem var í Holland og gerðum allt hlusta á sögu bara í bílum í spilaranum og hann var með síma hjá símanum við mitt þannig að það þarf og ég, svo ég vitni aftur í annan sem ég talaði við gær lengi sem er með þessa þjónustu hann var bara að benda á að þetta væri virkilega erfitt í hérna G5 nei hérna G2 og G3 og síðan líka hérna síðan er þetta líka bara að hérna tölvukerfi það er líka riðla og fólk er að sko það skiptir máli hvað síma út með hvernig er loftneti er sko í hvaða loftnetstengingu ertu til dæmis tengdur bara loftneti eða sko kerfinu í tölvunni þinni svo ferðu og keirur allt og nær ekki sambandi þú veist, það er alls konar svona hlut
3: Já, ég veit til dæmis sendarinn sem ég er að tala við þig eða gegnum Vodafone á Spáni
0: Já
3: Þessi sendir ég hérna í toaletta og vestra mér og þannig að ég hef alltaf náð honum sko, sjaldan að hann detti út sko. En þetta er allavega rosalega erfitt að eiga við þetta, það geti ekki hlusta á okkur, ég er nú gett að þessum
0: mörg áttu. Já, það er náttúrulega alveg ómleitt en svo náttúrulega ferðu bara inn á vefsíðuna. Út af
3: sagabundriðis ég er með vefarpa á blindarfélagi hann er það bara internet
0: já, þú bara hlusta þar því þar geta allir hlusta alveg.
3: Já, ég þeirri það, ég geri það menn eru búin að vera svo pyrraðar að reyðir í morgun
0: nei, veistu, ég erum bara að hugsa hvort það að vera þessi fullt tungl úti sko
3: það er fullt tungl núna
0: já, það er nefnilega fullt tungl það er akkur, þetta var nefnilega ekki gali Það er fullt nú, það Nei, veit ekki hvað að vera.
3: Það er fullt nú. Það er blóðrustengur um þetta.
0: Já. Svo illa sér látið
3: þeir
0: þá. Þá var það þannig. En þakkaði fyrir Jóhann.
3: Allt til að heyrðist bara.
0: Já, takk fyrir innilega. Já, bless. Já. Það eru við fá mölsinga hér á útarpi sögu, en það er vist tilfelli. Það er fullt tungl í þokkabót. Já. Ég bara minn ykkur líka á það ef þið eru í vandræðum en þá að gera fann og út á saga.is það er þetta fullt af fréttum og sem geti hérna notið að eira og við erum til dæmis núna með alveg glimrandi frétt núna sem er bara hálfgjöld skúp og það er Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins sem segir frá því að þú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafi sett 43 milljarða í varnar tengd verkefni og þeir eru að leita skýringar á þessu síðan í oktober í vetur fá enga skýringar og þetta eru 43 milljarðar út úr ríkissjóði Það er nú það og forseti þingsins svarar ekki heldur, gefur ekki upp hvað þetta er. Þannig að, en nú er ég ekki að gera því skóna að þetta hafa nú farið bara í einhverja öfu að vasa, heldur bara í hvaða varnatengdu mál fóruð þetta. Og þetta maður byggur, og þetta er einmitt inn á síðinu sko og út af saga.is og þar getið færiðin og beina útsendingu eða inn á þætti og já, og hlusta í beinni og bara hlusta þessi villið á spilaran og yfir hverja einustu frétt þar er líka hægt að íta og hlusta á viðkomandi þátt sem er með fréttinni en við fáum auðlýsingar á útarpi sögum komum aftur
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæl aftur þegar hann stóð út að sögu símatíminn hér og við erum að senna fara að ljúka honum en við þurfum að koma niður stöður skoðunarkönnun sem við erum með á fréttasíðinni út að saga.is og við erum að spyrja að hver beri ábyrgð á verðbólgunni, lækkun verðbólgunnar og hver er það sem ber ábyrgð á því en kom sem er niðurstaðan eftir svona tíu mínútur. Hér er hlustandi sem býður, hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hvernig ég heiti Andri.
0: Andri.
2: Andri.
1: Ég sagði bara að segja þér í sambandi við spilarana, þá reyndi ég að ná okkur bæði gegnum síman, bæði í gær og fyrradag, náði augnabliki fyrradag og hefur oft tekist að hlusta okkur þar en er svo dattað út og í gær var ekki séns að komast inn í gegnum spilana.
0: Já, við veitum við.
1: Ég var bara stattur í Hafnarfirði reyndar eða í bíl. Þannig að ég, allavega sammálunum hvað heitir að Jóhannes í Madrid að þetta hefur verið erfitt eitthvað undanfarið að komast inn.
0: Já, við hefum bara sagt eitthvað alveg frá því það bara verðum fyrir stórfældum skemmdum hérna og ramaskemdum og erum að reyna út að tæki og láta gera við og erum að reyna að bjarga því sem bjarga verður við erum bara fyrir miklu tjóni það bara þannig
1: sem ég veit bara að því að mér fannst þú segja með hann að hvert að þetta væri sko ég vel í lagi ykkar megin en þetta allafinn í símanu mínu sem að ég hef alltaf geta hlusta
0: en segjum rétt, en hefur geta hlusta núna í morgun hefur geta hlusta núna í spilaran
1: Nei, ég bara í bílnum, bara í
0: á sendunum.
1: Ég var bara að hlusta að var útarpinu, sko,
0: já, í bílnum. Já. En ef þú prófa núna, þá ættir að því við vorum að breyta tengingunni í gærkvöldi, þannig að ég bara trú ekki örun og komist í samband núna.
1: Já, hennu, ég reyni það bara, já. Þetta er takk fyrir, ég vildi bara láta okkur vita.
0: Já, takk fyrir, okay. Já, bless. Já, já. Þetta er vonandi allt að smetla þannig en það er nú ekki mikið til þess að svona hlutir fara úr sambandi má segja en allavegna orðið frjálst 5881994 og ég er enna að tala við sig hérna sjónmyrkva gleru og bara og ekki ástæðu lausu núna klukkan 12 í dag þá núna eftir þá ætli ég að flytja þáttu sem ég átti Markus Stefán Klingar sjóntekjafræðing í sjón í Glæsibæ við erum stannaldum Magnar sem aður og hann er með vottu sjónmyrkva gleru þau eru vottu frá Þýskalandi og hann líst þessu mjög vel og kom með svo marga góða hluti sem að lúta að sjóninu okkar og hvað við meðum bara ekki gleyma augunum að fara til þessara sérfræðinga bæði sjóntækjafræðinga sem að mæla og síðan auglækn og annað að vist hann segir að sé hérna talsi vöntun á auglæknum á Íslandi. Og það er náttúrulega alveg, það er nú bara alveg fællett að svo sé. Þannig að bara muna eftir þessu og þetta eru þörf og góð orð sem að hann Markus hefur fram að færa. Og nú, hérna, við, ætla að taka næsta hlustanda hérna, já, góðan dag.
3: Góðan daginn, Jón heitir.
0: Já.
3: Hefur við til mig?
0: Já, já.
3: Það hefur verið ímest að tala við morgun.
0: Mm-hmm.
3: Ef við förum aftur í suðurnið aðeins og stutt.
0: Já.
3: Þá vorum við

0: okkur eða
1: já,
0: við þetta.
1: Já.
0: Það var ekki hlutur þess sem það var verið að gera.
1: Nei. Það nú það, en þetta,
0: þetta er svona. En svo dettur mig í hug að ein hrun drottningin sem nú að leið okkur inn í Evrópusambandi, ég sé ekki þá gæfu en til að eftir þessari sögu. Mér finnst það ekki gott.
1: Nei.
0: Og þú ert að tala eða Guðlaugur Þór einhverja stofía sem farið úr landi núna og hrunadan sem virðist að vera dansaður áfram.
1: Já, ég veit ekki hvort þetta farið úr landi, það vanta bara skýringar. Þetta á að vera mest til, já, varnatengdra verkefna og þau geta verið hér, eins og ég segi Landhelgisgæslan og eitthvað fleira sem lítur að hlutum hér innan lands, almannavörnum, jafnvel, svo framlega sem að það fellur ekki undir lögregluna, en allavegna það eru þetta einhver atriði hér sem að skýringar á, en hins vegar 43 miljardar floskal að vera.
0: En það eitt atriði í þessu lífi og það eiginlega og byggist allt á því og það þetta orð, fjárans orð, traust.
1: Já.
0: Að það byggist upp traust í þessu samfélagi.
1: Já. Já, ég er sammála því, Jón. Það er best alveg ábyggilegt og við, það er eina sem við höfum, allur almenningur hefur ekkert annað í höndunum en traust eða ekki traust.
0: Og ég hef ekki endilega traust á þessu lögmanni og þó, ég traust á þessum orðumann sem að sagði því, þetta var þrotabústjóri,
1: þau
0: talaði hann sagði þetta væri ekki rétt leið.
1: Nei.
0: Ég ætla að þakka fyrir
1: já,
0: og
1: bara,
0: indislegt útvarp og indislegt að heyri þessum heiður fólki sem hefur talað.
1: Takk fyrir. Já, þetta var hann Jón, það er svo það öll þessi hernaðar uppbyggingamál ESB. Það er nú held betur ýmislegt að gerast þar sem er nú bara alls ekkit í umræðinni þar og ég saknaði svo að það hefði ekki verið rætt inn í þessum silfurstætti þar sem að allir formennirni komu að var kjöri tækifæri og ekki minnst á hernaður uppbygginguna ekki einu orði og já, þetta er bara svolítið mikið mál. En sími hringir næsti hlustandi, góðan dag. Halló,
2: góðan, er ég?
1: Já, góðan dag.
2: Já, ég ætla bara að leiða þetta smá hafsteinn þetta.
1: Hafsteinn, já.
2: Var þetta fullt á tungli hjá ykkur?
1: Já.
2: Það er akkurat óvend, það er algjörlega svart og nættu helmingu tungsins, það er að fara fyrir sól í dag, sko.
1: Já.
2: Að næsta fulla tungl er 2008. ágúst.
1: 2008. ágúst, jæja, við dögum best að merka það. Heyrðu, já, hvernig komst þetta afla hér? En
2: það er svo langt í frá þess að það er alveg akkurat óvent, sko, ekki sitt.
1: Já, það er bara tómt. Já, heyrðu, en sem er eitt, nú er ég að horfa hérna hér í Skipholti, ég er að horfa hérna á svona heiminni, það er svona þungbúið yfir, svona bara skí yfir öllu.
2: Já, á ekki verið að skýja bara, ég held að sem það er aðalega vestfyrði sem fólk kannski alveglega.
1: Já, en myrkri kemur hér eða hvað?
2: Jú, það virkar því, það dimmir samfæðið þegar sjá ykkur í Reykjavík.
1: Já.
2: Og þessum tíma sko alveg, það virkar alveg þess að tvær mínútur eitthvað.
1: Já. Akkurat.
2: Ég er svona eins og nótt.
1: Já.
2: Það er minna hér út á landi sko.
1: Já, hvaðan ert þú að hringja?
2: Ég er frá Hellu.
1: Já. Já, þú ert frá Hellu, eða sko það. Hafið þið eitthvað sýr til að sjá þetta eða bara meira svona?
2: Já, það kemur ekki almyrkvi, sko, en það verður svona hluti, sko, það skikir, það kemur svona eins og ljósa skipti eða þannig,
1: já,
2: sko.
1: Já, það er nú það, en bara gaman að heyri í þér frá Hellu, Hafsteinn, og

0: og koma með þetta að láta okkur vita hvernig næsta fulla tungl er 28. ágúst. Þá, heyrðu, það er daginn, já, heyrðu, það er daginn fyrir kjördag. Það verður náttúrulega allt villst. Heyrðu, fyrir kefðu hafstinn. Heyrðu, þarna komstu með það.
1: Kannski það var valið þannig kjördag út og einhverjum.
0: Það verða, menn verða hálf villir sér í kjörklefanum.
1: Já.
0: Já, þarna komstu með það. Það eru 10 stig fyrir þetta. Ég sveimi þá, ég heldur skuli skemmt okkur með þetta í dag. Og hérna, allavegna fullt tungt 28. ágúst. Við þurfum að fá okkur tölvu, nei hvað er það, talnaspeking til þess að lesa í þetta. Kannt þú svo leis?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég bara...
0: Að það er að aðtúa þetta.
1: Þetta er sjómaður og svona.
0: Já, já, já, þannig að þú með þetta á reynu. En bara takk fyrir Þannig. Og ég ætla sannlega að hérna, ég ætla sannlega að sjá hvað þetta einhver svona, já, talnarspekingu segir um þetta, hvað þessi dagur gæti þýtt.
1: Það verið svona smá frólíkur því.
0: Já, það væri það. Bara bestu þakkir fyrir Hafsteinn og hann það sem allar best, já, takk fyrir. Já, já, og hérna það er komið að núna neðustu skoðanakönnun, hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólguna í landinu, spyrjum við hér. Og valkostirnir sem voru í boði, það voru aðilar vinnumarkaðurins, Seðlabankinn eða ríkisstjórnin. Og hver haldi að vinningin? Sá sem ber mesta ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu að mati hlustenda út á sögu er ríkisstjórnin. Ríkisstjórn Íslands 83,9% bera ábyrgð á því að lækka verðbólgun í landinu. Það er nefnilega það. Þetta er í efsta sæti. Síðan númer 2. Það er Seðlabankinn með 10% og í þriðja sæti aðilar vinnumarkaðarins með 5,8%. Og þetta er nú það sem við erum svolítið að tala um að ríkisstjórnin getur ekki ítt í frá sér og sagt bara, já, þetta kemur okkur ekki við því að það er bara aðilar vinnumarkaðarins sem að bera ábyrgð á því sem þeir semja og geta séðan það sjálfur. Þetta er alveg skoti myrkri svona svar. Það gengur ekkit upp. Og þarna var að búa að segja það fyrir síðustu kostninga fyrir einu og hálfu ári að búa marglofa því að það ætti að fara að leggjast í efnahagsmálin og taka flott á verðbólgunni, lakka vexti og þá bara allt innu komið með traustið. Og þetta er spurninginu traustið að trúa þeim sem að lætu slíkt frá sig vara. Og þá er líka búist við að það séu efndir ekki samt. Og hvað standa menn þá? En svona er þetta er niðurstaðan hér á útvarpi sögu í þess að hennar morguninn í skoðanakönnun hver ber ábyrgð á því að lækka verðbólgulandinu, ríkisstjórnin í efsta sæti, alveg ómenguð þar 83,9%, ríkisstjórnin, númer 2 Seðlabankinn 10,2%, númer 3 aðilar vinnumarkaðurins 5,8%. Gjörðu svo vel, þetta er svona. En við förum að ljúka þessu núna. Ég minni á það að það er allt augnheilsu og sjónmyrkvagleru og fleira. Núna bara eftir klukkan 12 og myndi 12 og 1. Þar verður hann Markus Stefán Klingar sjóntakjafræðingur í sjón í Glæsibæ sem er að selja sjónmyrkvagleru núna á 500 krónur ef hann á eitthvað eftir. En verði snart að ná okkur í það inn í Glæsibæ. Og það er sjón á fyrstu hæð til hægri fyrir komið inn aldirnar. En þannig að það er nú svona og Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins klukkan 1. Skákin klukkan 2, Kristján Örn og góðir félagar hans, Björgvin Vilundsson og einhver annar hérna sem að var, er hver, já, Halldór Grétar Einarsson, fíti meistari og síðan klukkan þrjú, það Hjördís Vilhjónsdóttir, hún með skipulagsmálin og það þeir Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri húsvendurna sviðs minnjastofnunar Íslands og Magnús Skúlason, arkitekt sem verða gestir í þætturum. En endilega hlustið áfram gerast hér og við þökkum fyrir þennan morgunin Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér með mér og við hverjum verðið sæl.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, komið sæl fyrir að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út að sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú máli það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkaði stöðut á okkur og hækkaði stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnast aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildamyndin á þessu núna líka?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það að snúa vaxtalækkunarferli yfir í vaxtahækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá eru verðbólga 4,8% og hafði lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt um að kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf. Og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Hér er búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögðu að láta til sín taka. Það eru hækkanir út um allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólguvæntingum, að þá er ekkit skrítið og ná er ekki tökum á verðbólgunni. Mm. Og sleggja Kristrúnar Frostadóttur, hún hérna, hana bara, það finnur engin hana. Og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart. Svo að hérna ég íki það ekki neitt, en ég var alveg samfærum það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þegar ríkisstjórna sem ég satt við í, það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025. Þau fá tekju aukar trúður upp á rúma 70 milljarða en þau eitt ánum öllum.
0: Á síðasta ári,
1: já. Og þetta lætur forsætisráð þeirra bara minnist ekkit á þetta. Reykir sér á því að nú sé verið að komi verðum með 1 milljarða afgang á næsta ári,
0: já,
1: sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkis fjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að þegar það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
1: Ég, það er auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna, en það sem gerist er að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum eins opinbera, hvað gerist það? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu, og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldu utanum svo kallega verðbólguvæntingar. Þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn er að taka ákvörunum það hvað hann er að gera, það horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta er alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu, og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjunum, þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina að því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin ef við bara kíkjum á kannanir að þjóðin hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta bara eins og var í Noregi á sínu tíma þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál en Já. Ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu við í framsókn lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðasátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja það að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegum eins opinbera hvort sem þessi ríkissjóður eða sveitafjörlög sem valda því að verðbólgan hækki ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það bara komugjöld á heilsugæsluna hækkuði fyrsta júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir jafnir þú þetta sé að fara hvort það var úr og ég setið með þeim fyrir var hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var
0: ja, samt eða kannski sko 50-100% að hækka
1: nákvæmlega
0: það er það sem fólk er að horfa á
1: já, og þetta mælist svo allt nefni aðra aðgerð við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka þessi ríkistjórna gerði síðustu áramót hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá er verið að skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
0: já.
1: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er gett að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Og ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svo kallega verðbólgum markmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsanleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lág verðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko þannig að athyglisvert svo segir Lilja það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum miklu áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sín á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það eru auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum hins að fara mig fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun hvað telur þú Lilja að segja þetta ekki?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Ég verð að segja það að skilaboð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltanum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
0: Já.
1: Þannig að ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna. Ég veit ekki, maður eru auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þarna, þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins og ég fórseti sá þegar sko með svona þótta, að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu bísa þessu algjörlega á bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í afgang það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neitt hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þessari verðbólgu niður nummer 1, 2 og 3 er að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf öðru. Þetta ekki, þú veist að við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna, hér séu útgjölda frek hérna frekar tillögur hún hefur skilið það að það þarf ekki að hérna að það að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólveigu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær ég tek eftir í að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segi bara sko herðu hérna við bara þurfum alltaf bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðin svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það núna. Þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu
0: mm-hmm.
1: í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna. Við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur. Við erum samfélag þar sem lífeyris sparnaður
0: mm.
1: og einn einn sá mesti í veröldinni. Ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið? Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir. Þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald. Mitt svar við því klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni.
0: Mm-hmm.
1: Þetta eru þær ósammála, utanríkisráðherra, hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko
0: mm-hmm.
1: lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekki nú vel til þar
0: mm-hmm.
1: en þetta hérna, þetta er ekki við ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
0: Nei, það nú það sem sko það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þó að segja hraðuplug sko.
1: Nei, það alls ekki
0: En hérna sko, en
1: hins vegar Þú voru að vörnina sterka
0: Já, það sko þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla að sko, núna með Seðlabankar það það óvissu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti en allavegna þeir á einhverri leið og allt búist við því að þeir hækki en það líka meina verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og sko hvað hægt Lilli að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttu launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikill skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur, við komum með tillögur um það að, að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir nú þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu
0: Já. En telur að sé einhverja aðra leiðir sko eru háir vextir stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan
1: ég,
0: má segja það?
1: Já, ég meina það segir sig sjálft að þegar fjármagnsskuld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkur stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsskjöldum það sem gerist alltaf það sem er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og er búið að gerast þá tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólgu væntinga að því að þú treystir því ekki sem hérna hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú biður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrtir gagnvart atvinnurekandunum hann kannski veitir þetta líka vegna þess að veist, hann hefur áhyggjur á því að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það, bara, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það er bara óvissa og óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingu ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarda. Það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að innblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr. Ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem Ég var ekki fengið mikla athygli, en ég get lofað því að fengið mikla athygli ef ríkisstjórnir væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks er búið að stór aukast síðustu 2 árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári, hvort að á aldrinum 16 til 24, að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu. Þessi tala í dag er orðin 5.000. Atvinnuleysi er algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna. Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem er vinna, vöxtur, velferð. Þegar unga fólkið okkar þá erfitt með að fá vinnu þá er skaðin að því, hann er ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu, heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það er ekki verið að efla færni, þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku. Og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna, bara hvað er að gerast, af hverju er þessi mikla aukning og hún er mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Veist, þetta ekki,
0: en hver skiptingin Íslendingar erlendir aðalir?
1: Ég hef ekki skoðað það.
0: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margi sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu.
1: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar það þarf að passa upp á það
0: Já, já, það allan daginn
1: Allan daginn
0: Já, það nú það En varðandi þetta, Lilja, með þess að sko stýrivexti og núna að hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina þá þurfa þær ekki gera og jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og mjög hátt hlutfall sem í mínus en þeir þurfa ekki að gera það en hvað getur ríkisjóðin sko gert eins og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert þess að bregðast við hér innan hans hvað veldur þessu það sagt gert hann að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á mis olíuverð og það tala já stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innan hans það ekki meiri eðsla
1: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara sá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallað bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum það sem ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtrykkingu við orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú Það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtryggingu. Því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir. Og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan á því, það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum, það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki, bara svo ég ítreki aftur, það ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun. Þó þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn það bara verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum, hún bara svo eða sko stykki, hún bara svo þrálátt.
0: Já, en bara aðeins lýlega að við förum auðlýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreyting og það fyrir að grípa til róttakar aðgerða. En nú til dæmis eins og bankarnir, þeir hafa nú þessa stofnæðum sem að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðis uppbygginga. En hérna sem nú eigum við Landsbankan miskusti ennþá. Er grundvöllur fyrir því að breyta lögum Landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við ESB regluna það. Það þarf líka að túa það.
1: Nei, meni, það sem verðum bara að gera, við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað.
0: Mm.
1: Punktur.
0: Já. Það bara þarf að gera já. Það. Ekkert flókið.
1: Nei.
0: Erðu,
1: allt er hægt.
0: Já, allt
1: það
0: er hægt.
1: Það sem við vilji er vegur.
0: Já. Þú segir það að mitt Lilja Alfreðsdóttir formað Framsóknarflokksins góðu gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auðlýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið sæl aftur útvarsaga hérna megin og þið hinum megin og hjá mig hér Arnþrúður Karlsdóttur en Lilja Alfreðsdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnaðarsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og það sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
1: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Mm. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins. Þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst.
0: Mm.
1: Ef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál það hef ég alltaf verið hlitt því það sem ég hef hins vegar sagt er að það mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu ég ætla bara nefna nokkra þætti í því forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram.
0: Mm-hmm.
1: Við margsins ítrekað og óskað eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annars stað sjáum við það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hún auðvitað bara fer mjög hratt og öruglega í það um leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengslum við Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinur okkar. En þá segi ég á móti sem ég bara hjartalega ég algjörlega fylgjandi því það bara algjört lykilatriði fyrir, fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráð yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel. Ef þetta er stefna viðreisnar af hverju bara verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir.
0: Mm-hmm.
1: Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir?
0: Undanþegin áfram eins og í ES
1: Já, bara hún ekki eins og til umræð
0: Nei, við erum með hennar samning nú þegar
1: Já, af hverju þá bara ekki ef þetta svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún nú búin að vera svona mikið í Brussel. Af hverju kemur hún þá ekki hingað, sigri hrósandi og segir eins og þið, kæra þjóð, veit, ég þetta á minni, minn flokkur hefur barist fyrir þessu og að því að það svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum, að þá hafa, þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnuna. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
0: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
1: Að nákvæmlega.
0: Akkur þurfum við eitthvað að fara að breyta hon.
1: Já, það vegna þess að það verða að öllum líkindum breytingar þar á. Og ástæðan fyrir því að, ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins er sú að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni. En hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin hún Ursula von der Leyen ég hef nú hitt hana hérna,
0: já, já.
1: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
0: nei.
1: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni það gekk ekki vel í síðustu kosningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að, endur skoða það sem vorum að gera, hvað gerðum við vitlur hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú ert bara tilnefnt af ríkjahópi og, ákveðni svona eins og gert að það bara það, býr ekki til þessa ábyrð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir.
0: Það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
1: Nei,
0: og
1: það má ekki gera, já það má ekki og menn segja já það kosið til Evrópuþingsins en við verðum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna,
0: Nei.
1: Heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík, þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og ef við bara lítum á ég menna að normenn ekki hérna,
0: ekki
1: aðalar vegna þess að það út að nákvæmlega suma hérna ástæðu og að, hérna að Íslendingar eru mjög skeptiskir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, hefst það líka ríkistjórnir að draga fram hérna Karl Bildt og, Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
0: mjög vaksandi,
1: fylgi
0: við neyið
1: og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við hefum ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað að sækja um að semja, hvað fórsætisráðherra utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við séum algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DEB gestsinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við, forsetan, hann hefur aldrei verið minni Nú eru hérna midterms eða hérna
0: kostningar,
1: kostningar í Bandaríkjunum trúir eitthvað því sem að meta stöðuna ískalt að þetta

0: Hann hefur ekki gert það og af hverju? Vegna þess að það, ég skal hérna það bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja líklega, nú að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sig mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað hún að gera núna? Hvað að gera núna?
1: Það bara samninga við þeirra.
0: Já, það er mjög...
1: Þetta samningatækni að segja það að kaupa
0: það. Já, það er mjög náið samvinna núna á milli Danmörkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, að því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
1: já.
0: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
1: já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
0: jú, en það eru þetta þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofnað til alþingis á yfir heilt ríki.
1: Já.
0: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona. En auðvitað er það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lagginar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var að vera að
1: gera það. Það er svona fyrsta vísbending alltaf til goðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gaman að tala þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tíminn æðir áfram að og vildi koma við aðeins í sari þjóðratkvæðgreyslu nú er þetta orða þannig að hvort við höfum að hefja alltaf við ræður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjóna þeirri umsóknu fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram samningum það sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komna að traustum sem vorum að tala
0: það var menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland stæði frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkistjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það

0: að þá hérna ætlaði ég nú bara að hérna að trúa því að fólk standi við það en það samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá færi hann bara ekki tveri þjóðina hún hefur sagt þetta
1: já, já.
0: Þannig að sko þess að ég segi kannski bara að trú sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig hefur að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli það ekki takt að horfa fram hjá því
1: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán Evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega Evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
0: Já, sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna, þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það talið að hvítakjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt Evrópu
1: það er versmiðibú
0: og þetta er ekki hérna og við mögum vera gríðarlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem er hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkit fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef við fer hérna í tilfelli finna, þá held ég að afurða verð til bænda við lækkað 40%
1: já.
0: Verð á matvælum hvort að hafi lækkað á bylnu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið er að það verða bara óbúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það er alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það er talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu af því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segir það er það ekki inn í þessum samningi er það þá tengt evrunni
0: já sko menn verða alltaf að sko hérna fjármálaefnaðarsráð þegar fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin og þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnaðarsráðherra þá er sagt að kostnaðurinn á krónu sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin. Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana, Svíþjóðar og Finna. en hagkerfið okkar er mjög líkt því sem gerist í Norri. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslu við hugverk og útflutningur hafi átta, hafi sko vaxið sko held ég áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldið fram að krónan hafa mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill.
0: Já, já, já, menn bara að
1: handstýra sko.
0: Já, það ekkert, það hérna, krónan hefur verið stöðugri en, en mjög margir gjaldmiðlar og krónan er ekkert óstöðugri en til dæmis norska krónan. Bara þar fylgist mjög, þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlinda hagkerfi að bara Nýja Sjáland og fleiri. Akkur skiptir þetta svona miklu máli? Það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega. Og ætla að nefna nokkra þætti. Mm. Við erum fámennt samfélag. Mm. Þú getur ekki breytt því að 2010. Þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar. Þú þarft að horfa á íslenskan raunveruleika. En eins og ég segi, ég bara hérna ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttun í lið, það að styttast í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hveti ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það svo segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
0: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað er í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
0: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta álfur greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlinn, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt. Þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem er ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum upp evru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur ein vaxtatala hentað öllum þessum ólíku hagkerfum?
0: Ég skal bara uppmenna það er, já, ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svarið er bara einfalt nei. Mm-hmm. Það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem höggdeyfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það er Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlin hefur reynst okkur vel. Pól Krúkmann sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga. Það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% er að fara til evru ríkja. Það er ekki rétt.
1: Nei,
0: með margsinn sagt þetta.
1: Já, já. Alltaf álið 46% sem er að fara lengra. Það bara
0: er búið sína fram á
1: það. Já, fer bara í höfn í Rottingham búið. Já. Þannig að það. En Lilja, það tíma okkur er bara búið. Þetta líður rætt á, gerfi rætt á öll.
0: Eins og Pálmi Gunnarsson.
1: Já, eins og Hansson. En hérna, ég er bara að þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til sett. Við bara heyrðu svo síðar í þér og ykkur.
0: Já.
1: Framsónumönnum, bestu takk fyrir komuna.
0: Takk sem er leiðin.
1: Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsónaflokksins, fyrrum ráðherra Arthur Karlsdóttir, þakkar henni fyrir og ykkur góður hlustendur, verið þið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu og hjá mér eru tveir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem arkitekt náttúrulega og hann líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson. Hann einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsverndar sviðs þetta ó langt fyrir mig þess að muna þetta. Þú útskýrir það betur sjálfur eftir. Hann líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta, Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri. Og það núna ný bók eftir Pétur og Albinni Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu, Sigvalda Tórtarsson. Verið velkomnir báðu tveir. Ef við byrjum á þér, Magnús, eða þú var kannski svona aðeins segir hlustandi frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þegar þú varst þannig að framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Eða þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sínu tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture sínu tíma. Mm-hmm. Kom heim og sinnti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá.
0: Nei.
1: Flutti til Noregs og vann þar í 2 ár á fínni arkitektastofu þar.
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu yfir 20 ára skeið. Já. Og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar mm-hmm. ríkisins.
0: Já. Frábært og Pétur, ef að þú getur aðeins og sagt pínlítið sambærilegt og útskýrt betur starfið á hérna húsa hennar minjastofnun.
2: Já, ég hérna var líka í menntaskólum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: já.
2: Fór svo í framhaldi af því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist þaðan 1986.
0: Já.
2: Og svo eftir það, 2 ára setna, fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt er svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vísu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðst nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til Listasafns Reykjavíkur.
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06 mm-hmm. Og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður, það var sorglegt þá að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins, mér finnst það mjög miður, fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála.
0: Já.
2: En svo árið hérna 2013, þá réðst ég til Minjastofnunar Íslands sem að þá var hafði nýjórið til við sameiningu fornlega vendar og húsafriðunarnefndar og þess að 2 minnistofnanir runnu saman í eina.
0: Mhm.
2: Og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs.
0: Húsvendarsviðs, það var það sem að vaðist með svona tungu. Þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta.
2: Og
0: ert þar enn sem
2: það störfum. Þar er enn í dag, já.
0: Ásamt ritstörfum.
2: Já, ég hef unnið það svona og bara í auka tímum. Og
0: kennslustörfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands, eila alveg frá stofnun um íslenska byggingarlistasögu og gera enn.
0: Fyrir þá arkitektan nemendur ekki?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í setni tíð engöngu fyrir arkitekta.
0: Já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu að taka hérna? Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báði tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest kannski borginni, þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna fólk bara stöðut að tala allstar og alltaf, hvað sem að fyrir sund eða í búningaherbygginu, þá fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsvið þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara Reykja, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinu sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskeipulag er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þess vegna ábyrð sveitafélagi sem hún alveg gríðarlega mikilvæg, þetta byggð sem að mun standa langa tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerist í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðar gildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn, þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar sé að magn fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður, það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja ævi sparnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það er margir sem að segja það, mitt, já. Já,
1: það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar.
1: Guðmundur Hannesson tala nú það í sínu ríti frá 1916, bæinni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög slæm, vægar sagt.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna sem séð þetta stað, það séð óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki að hvað sérðu?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags.
1: Áætlanir sem hafi verið gera. Það séð að deiliskipulagi, það séð óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séfur aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fari frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem er boðið upp á og þá er nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti á þessu vandamáli það er að segja þétta byggðina það sem hún er þéttust
0: Íbúana sem að geta er rauninni enga vörð sér veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé að það breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lönd að deiliskipulagi sé ekki eilíflega gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það er ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskeipalið sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða málið þegar við komandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er hérna, það er bætur sem eru í vændu og það er hljóta að byggja á því hvort að við komandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmna?
1: Og magni er ekki endilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Má var skildið halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: frekar
0: stór bygging kemur.
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt okkur frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000.
0: Já.
2: Og það var gefin út gul bók sem var mörguleiti merkilegt rit, en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snýrist alveg það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrrum iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tíman, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar, búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin
0: Já.
2: Og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almannahagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmunu þeirra íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki.
0: Nei.
2: Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og
0: Já.
2: Menn eru mjög passasamir í Bretlandi um eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndin um verndasvæði byggð. Eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski af því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo þegar menn, svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna og en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað. Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavíkuborg,
0: Já.
2: Þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka um
0: það. Menar það upp á hæðina til dæmis.
2: Já, það fáðu meira og þannig að það er komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélögið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum.
0: Já.
2: Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu
0: Já.
2: En þá koma bara inn aðrir þannig að þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpil er settur á deiliskipuna þá verða til bara miljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæ og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinbera aðli er að gefa enga aðli mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum
2: Já, en þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna þá eru þessar byggingar víða, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar þannig að þú hefur hana rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endur skoða þessa útlutun og eignargjöf án þessa skaðabætu komið fyrir en hér á landi þá hefur ekkert með skapast svo hefð eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun
0: sé
2: ævarandi eignaréttindi og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi þetta lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu við meita að þetta snýst allt peninga og græða sem mest á sama tíma sem að þetta selst ekki þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi Viltu bæta við
1: Já, mér langar aðeins að bæta við sko, hvernig þetta hefur reynst kannski í Englandi þetta sem að Pétur var að tala um að árið 2019 þá voru arkitekta, þar sé að verðlun hins konunglega arkitektafélags veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega talað um byggðina sem mannvænlega, þar sem að birta næði niður í öll rými, útirými og þá kemur við ljós við nánari athugun að byggðina er bara þrjár hæðir max, það er ekki tærri. En sveitafélag fær þessi velun fyrir þessa fallegu byggð, nútíma hús.
0: Já.
1: En byggð á gömlu hugmyndinni um Garden City.
0: Já.
1: Sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur skilað sér þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi svo ég nefni þetta dæmi sko.
0: Já, já. Og þeir huga betur að þessu þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni hlatlega við hefum svo takmarkaða birti hérna eins og við vitum þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en
1: Já, það með ólíkindu sko hvað hefur gerst í samvæntu við þessa þéttingu byggðar að húsin hafi verið sko að breyka eða þykna úr skulum segja 6 metrum upp í 20 metra alltaf 20 metrum
0: Hvernig þá þykna?
1: Það hefur verið svo djúp
0: Já, löng og mjó íbúðin
1: Það bara svona breið
0: já.
1: Þannig að þá verða íbúðinar þá standa þær í allar áttir
0: Já.
1: Og þá ég hægt að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir meðan reglugerðin áður hún bannaði norðlegar íbúðir
0: Menur þá ef að gluggarnir snúa, útskýri það
1: Það skildu allar íbúðir snúa vera söðlegar og hafa tvær gluggahlíðar Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður og þær átti ekki að vera stærri 50 fermetrar. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykkubyggingu sem þýði það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttir.
0: Þannig að þeir bári meiri virðingu fyrir þessum staðarindum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljós og byrti hérna áður fyrr.
1: Þannig að
0: þeir kunna þetta alveg.
1: Já.
3: Það var miklu betri byggingarreglu gerð þarna
1: miklu fyrir þennan tíma. Reglugjör.
3: Og einfaldari og miklu betri.
1: Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það er búið að setja einn kafla um ljós fyrst.
0: Já, þannig er bara til sko,
1: sem er nýkomin
0: það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gamlu reglum
1: já, sem er þegar samþýta það er byggt sko.
0: Já, þó að ekki byrjar að taka skólastunguna en hérna, hvernig er það nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar meira sem ég þekki sumt og ég sem nú ekki arkitekt getið þið eitthvað séð svona í fjalla þekkið þið byggingar eftir einhver arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrir með byggingar myndir þið treyst ykkur til þess að fara hérna einhverja smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess að hann gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál, þetta er höfundaenginni myndir þið þekkja eitthvað í sundur á þessum með þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega
3: það nú eiginlega eins með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla daga maður þekkti hvaða bílategund var hvað og núna eru þetta allt saman einhverir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dag eru hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum
0: líftin bílsins kannski er styttri þannig að þetta er saman með húsin, ekki húsin sko.
3: En það var þannig að hérna áður fyrr það voru þess teknist það voru fáar, það voru litlar teknistofur hérna, það voru yfirlega þekkt nöfn nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flestallar teknistofur, þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minni geta að skrifa um einhver arkitekta þegar þetta er svona
3: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundarétt og ég mun þess aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltaf mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisvalvana sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuðu eitthvað svona lausn, sjáuðu eitthvað vonum það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valshverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Mun bara halda áfram, vituðum fleiri verkefni sem er búið ákveða í álíka stíl sem er ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggjar í Grái og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi verið snúið við. Hafið eitthvað smá skoðun á því hvernig þið sjáuð fyrir eitthvað svona nánustu hvort þið sjáu fyrir einhverja breytingu á þessum málum? til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks og Birtu, hvað segir þú því Magnús?
1: Sko við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hann hennar byggðar
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Ja, hann hét nú bara Já, hvað hét hann aftur? Það var bara áhópur breytt við þó til skipulags og hann hennar byggðar, hann hét ekki sérstöku nafni og við létum fara frá okkur svona ákall þar sem við völdum hvetja til þess að borg og bæ væru mótu með hag og heilbrigði íbúa en ekki fjármagnsins og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif það er hlustað á þetta ákall þannig að við verum alltaf að vera bjart sín og vona að þetta lægist eitthvað.
0: Ég sannfærum að það hefur haft áhrif því að það, sko, það er allir sammál það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrist bara þetta aðalega og þess vegna náttúrulega verður hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting á deiliskipulagi það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engi les
1: já.
0: Hvað finnst ykkur um það?
1: Já það þarf náttúrulega að laga sko, eins og kom fram hérna áðan hjá Pétur að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
0: Já.
1: Það er nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrýfist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það er margar ansakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Einhverjum sálfræðingur, hann hefur komið í græmið til þátt.
1: Bent á og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá eru hefurlega rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefur talaði um að hérna, hann nefndi það henni við talaði með mig að þarna við græna gímaldi í mjóttinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur til þess að vekja upp allan almenningu á Íslandi. Þú veist, þannig yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi págökunni, þeir halda að það sér nótt.
1: Já, þá komum við kannski að allir sem að hérna, er dálítið mikilvægt að að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum það snar vestnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð sem er enda skipuð aðlega af pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál þegar veit að samst ekki mikið þau mál og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði það var ekki þegar byggingar nefnda til staðar ég var neitt að formaður hennar tíma og þá voru öll mál skoðuð öll byggingamál skoðuð til hlítar og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlu svo eins og græna gímandi til dæmis þannig að ég vil sjá þessa byggingar nefnd aftur
0: það er þetta mikill að bóta teluru það er þetta mikill að bóta teluru fyrir þá almenning
1: það er þetta bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistan líka trúi ég
0: Já,
1: og það er ekki öllu hleyft í gegn og eins og gerti nú
0: krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þetta, þessi bygging þetta græna gímald en hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnús Skúlasyni og Pétri Ármannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu

0: Jæja, kæra hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að þið líka fengið ykkur hressingu á meðan hlusta auglýsingar. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og að fjalla með skipulagsmál með Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétri H. Ármannssyni arkitekt. Ef við förum aðeins yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna að rísa eða sérst ein að rísa og eitt að fara að rísa, eitt eiginlega tilbúið þarna hótel við Sæbrautir þekki og svo það Vesturbugtin sem búið að hanna. Vesturbugtir þarna við Mýragötu og liggur sérst áttin að Ánanestum að nóta granda fyrir það hliðina slipnum stórt mikið hverfi ásamt mjög litlu svæði. Hvað hefur þú þessa byggingar að segja, Magnús?
1: Já, mér finnst það með ólíkindum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem Hallgrímskirkja.
0: Já, það yfirlýst markmið, þessi var það alveg ásetningur hjá þeim að vera eins og?
1: Já, það líkur, það bara kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
0: Já.
1: Fyrir lá þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega ofháir náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í einn turn.
0: Meita hver, út af hverju?
1: Og þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, hef ég séð.
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur að því sem ég var að segja á þannig að það hægt að hafa ýmis áhrif á þessar skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi.
0: En okkur heldur þetta að breysta þess að verktökunum?
1: Mér finnst mér ólíkindum að sveitafélag sem að sjá gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti. Mér finnst það bara, ég var bara ekki ólt til yfir það. Mér finnst það sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingareglu að gera það mér gildi sem
1: Nei, það er ekki þar í nötni reglu að gera,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins.
1: Jú, þá dettur mér í hug hérna bara skipulags reglugerð sem segir það að við gerð skipulags þá skuli vera stuðlega skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins náttúru og menningarverðmæti og komi veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingur með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
0: Þannig að stendur reglugerð að það eigi ekki ofnýta
1: plássin. Þetta er bara í reglugerð.
0: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulags áætlana.
0: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
0: Bara aldrei farið eftir
1: Ekki orð. Það voru harðor mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma.
0: Þannig við eigum alls konar lög og reglur
1: til
0: að koma í veg fyrir þetta, það bara ekki farið eftir ef engar afleiðingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar.
1: En eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagið það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir.
0: Já, og fermetrana.
1: Það stundar sem lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld, bara eðlilega gatnagjöld, næja, þá er farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélagið fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum.
0: Já, þetta er alveg ofsalega sorglegt.
1: Svo er það annað sem er að gerast líka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbugtin, það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það er byggt í.
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá Östurhöfnin er ekki til að móta sig af.
0: Nei.
1: Með allt og háhús og klædd áliðins og eins og annar staðar.
0: Já.
1: Og þetta var borgin í lófa lagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar. En borgin þurfti endilega að braska með þá lóð þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í vasan
0: sem að þvingar eru einn verktakar þess að byggja eins mikið hægt þess að fá
1: svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostnað. Uh-huh. Þannig var borgin í lofa lagið að sem þetta trappa þetta niður. Uh-huh. Ég gerði þetta ekki.
0: Hver þín skoðan þessi Pétur?
2: Sko, mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem í, ég nefn ekki á nafn en það er tengdur þessu teimi sem að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi lefði.
0: Já.
2: En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkuborg að byggingarnar yrðu að vera með flötu þaki.
0: Veist þú hverju það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það ekkert endilega sko stundum eru hendur þeirra sem að að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíðustundum í svona umræðu sem er já, ekki kannski alveg alltaf næstu alltaf alls það sem að fer þá er svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því vegna þess ég veit að það alls ekki rétt við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel en það er slegið þannig puttuna og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi það eru svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig hluti að skýringurinn kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektar stofum eins og við fórum yfir áðan þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig viðmælandi sem komið til mér daginn tvær flotta konur læknir og skipulagsfræðingur Kristín og hérna Sigríður þær lístu þið báðar hér í viðtali við mér að þær hafa orðið fyrir þöggun getið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefnir ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir
2: sko það er náttúrulega í flestum löndum þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingarlist
0: Já.
2: Í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerast kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi. Og,
0: það er það líka fyrir það sem gefur bækur.
2: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtæki sem eru orðin hérna fastegna félög og líka sveitarstjórni, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni.
0: Já.
2: Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menn hafa virkilega fengið að kenna á því
0: mist vinnuna þá eða
2: já eða settir bara út á sakramentinu fá engin verkefni
0: já, hérna hér.
2: Og hérna, já ég veit mörg dæmi ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn þetta kom til umræðu hérna á bókakynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
2: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engin að segja það en það er staðreynd að veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þingra en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessi til betri vegar svo allir líði betur ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu. Hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða hýrt af þöggun á arkitekta til dæmis? Heyrt um einhver sem að mista vinnuna jafnvel eða ekki fengi verkefni eða að tjá sig.
1: Nei, hort til fortíð og þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
1: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitískum lit.
0: Hvað ertu að segja?
1: Þegar sjálfstæðsflokkurinn réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varstu bara sveltur,
1: já. Þá var ekki, ég var til eða þá vinstri mönnum sem ég gerir nú enn í dag.
0: Já.
1: Þá var það, kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurbóka.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálaflokk?
1: Já, absolutt. Ég fekk að vísu fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínum tíma. Ég var nú fyrirvændi starfsmaður Vatnsveitunar, ekki þá við arkitektur.
0: Já.
1: Ég fór síðan að tekna fyrir Vatnsveitunar, mannur ekki þar. En það var vegna frændisemi.
0: Já, það sem að kallast klíkuskapur í dag.
1: En varandi þökkum, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag. Og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan.
0: Nýstast, arkitektadeildin hérna í okkur listaháskóla hérna Íslands.
1: Þannig að nemendur, þeir þora ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
1: það sem að gerast í dag.
0: Já.
1: Þessi skipulags slýr sem við getum kannski kallað það.
0: Já.
1: Þeir bara hreinlega þóra ekki að tjá sig vegna þess að það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar þeir eru útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla.
1: Já.
0: Og allir það sé, hvað þetta er agalegt að hefra?
1: Þetta,
0: heldur það sé þá ekki fleiri í námskrunum,
1: verkfræði? Rökstuttan grunum.
0: Rökstuttan grunum að það sé svona.
1: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór, hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom inn á meðanum, Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem Já. Er skipulagsfræðinemi í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektúr uppreisna síðan á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að hérna að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja á þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum.
1: Já, þannig að hérna, það má vel vera.
0: Ef að þöggunin heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem er það búið að leggja niður þessa byggingadeild þarna á listasafnið svo nefndi Pétur, að þá, þú veist, þeir geti ekki fjölda fram neitt bara á net, þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar. Eins og það virðast vilja að gera eitthvað neginn.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta mér alltaf mjög alvarlegt mál, en mér ángaði þess að tala aðeins aftur, Petur, vesturbugtina. Hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum, mjög fallegum í svona lágresti byggðið svo nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinni og fólk fekk að ganga meðfram höfninu og okkur að kenningarna það hvort að jafnvel Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi. Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selta eins færri fermetra og selta þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa.
2: Sko, það sem er að valda viðbrögðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur er búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar af þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá á
2: heklureitnum og hérna orkureitnum, þar sem að yfirdrifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk í sjokki yfir þessu.
0: Það hefur ekki átt að sjá því þegar
2: almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
0: Já.
2: Og mér finnst líka að arkitektar, sko, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif, þetta mikil ábyrða hluti að hanna skipulag og umhverfi.
0: Já, það ekki einkamál þessum
2: að byggingunum. Af því að fólkið hefur ekkert val.
0: Akkurat.
2: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja.
0: Já.
2: Og þetta er líka að gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna, áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu það meira ræður ekki,
0: Já.
2: Þannig að það er smá svo að vera að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi áhrif
0: það er svo ráttis ekki að þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúð eða skrifstofhús, þetta er heimili.
2: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreitum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búa í þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgastum átinn til að geyma peninga.
0: Já.
2: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunistaríki, fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver
0: Já.
2: Og þar eru heilu skýjakljúvarnir sem standa tómir vegna þess að það fólk bara, þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
0: það
2: peninga.
0: Það það kannski bara er akkurat það sem er stefnan
2: og,
0: hjá þeim.
2: Og það eru alveg dæmi um það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlishús þar sem megnið að íbúðunum er bara keyptar af fjárfestum til þess að geyma, sumir leigja þær út, sumir leigja þær ekki út og það, menn hafa miklu meira uppburði að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúði fyrir venjulegt fólk.
0: Þetta hvað þetta svo vandars. Gerum engi vill kaupið það nokkuð tíman? Það svolítið erfiðar að hérna, átta sig á því, en hérna, hvað segir þú þessu, Magnús, sem að Pétur að tala hér Og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var það ekki líka fyrir þöggun
2: Jú,
0: það var það, alveg svo Magnús út að vera í rengum stjórnflokki
2: það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitektar réðu svolítið mikið eftir flokkslínum, sumir voru hallir undir sjálfstæðarflokkin og fengu verkefni gegnum hann, svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstur sósialisti Og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk. Svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli.
0: Já,
2: hérna. Hann tekni með undartekningu sem var hlýðaskóla.
0: Þannig að þetta ekki nýtt, þetta búið
2: nei,
0: að vera svona
2: og meira að segja þegar hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS.
0: Já.
2: Eitthvað tímann 1900.
0: SÍS þýður hvað,
2: sambandíslenska samvinnufélaga sem var með teknistofu fyrir kauffélögin í landinu.
0: Já.
2: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkvort verður þú forstöðumaður teknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: í
2: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
0: Já, hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara verið duglegar láti sér heyra og neita að taka þátt í þessari að þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni
1: Já, það þarf að stöðva það
0: Það verst þetta að fara að dreifast út um annars sveitafélag líka
1: Já, það er
0: smita, þólasöf, smita
1: út frá sér upp á skaga þá séum maður allt inn eitthvað háhísi rísa Akranes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú var hann til byggð að sá okkar háhísi rísa þar
0: það eru eitthvað svartir þekki
1: og þeir eru eitthvað að gera það líka í Keflavík

0: að ég starfa og einn aðri til
1: Já.
0: og við sem sagt veitum ókeypis ráðgjöf, það heitir Húsverndarstofa.
1: Húsverndarstofa, hvað sér upp í?
0: Upp í Árbæðarsafni, við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sinni viku, ég bara við nota tækifæri að auglýsa það.
1: Byttu almenningur getur fengið ráð hvernig að byggja þessu?
0: Já, viðgerð húsa.
1: Viðgerð húsa.
0: Viðgerð eldur húsa.
1: Það æðislega flott að heyra það.
0: Það gildir fyrir allt landið.
1: Já, æðislegt að heyra það.
0: Við erum þetta einu sinni viku.
1: Já, á hvaða dögum þá?
0: Við erum þetta millið 3 og 5 á miðvikudögum.
1: Já, alveg rosalega. Og hvað þetta búið lengi í boði?
0: Ha.
1: Hvað langt sinn þetta post?
0: Þetta búið að vera í gangi núna í bara 20 ára, 25 ár.
1: Ég hef aldrei því meður heyrt af sáður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sér þetta bara mjög vel. Það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir. En ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir kjærlustendur út af sögu fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum mínum innilega fyrir að koma og fræða okkur, upplýsa okkur stöðum álæði skipulagsmálum. Vonum bara að hlutir fara að breytast. Ég vil þakka Magnúsi Skúlasyni arkitekt og Pétri H. Ármannssyni arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já, góða stundir, heyrumst seinna. Takk og bless.

0: Góðu hlustundur komið þið sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingaverkfræðingur og Halldór Grétar Einarsson, fítimeistari og formaður meistaraflokksráðs Breiðabliks. Halldór Grétar ætla að fá hann í símann og hjá mér Björgvin Víglundsson í stúdíónu og Ég segi bara við þið Björgvin, velkomin.
1: Já, þakka þið fyrir. Gaman að fá Halldór.
0: Já, það var gaman að spjalla með hann. Spurning hvort hann sé á línni. Það kemur í ljósið eftir áðum, en hérna, þú varst henni hjá mig síðast. Og hérna, við vorum aðeins að, fórum aðeins að, ég fór aðeins að skammast í sambandi við skákhreyfinguna.
1: Já.
0: Hún á það nú alveg inni og hérna, við fórum að ræða Evrópu. Sambandið eitthvað?
1: Já, það þarf alltaf að gera það. Það allstaðar, þetta kaffibóðum og allstaðar þá talaðum við þetta. Það bara svo leiðis.
0: Já, það
1: hérna,